Vi låter någon Våro tona nere otroliga länker Öjsen i klock och stöj bara gött och Alla stän i här strönt Gynäskulvå Passa den

0: Camouflage, heute sankerin en ochi uka von echa finska fjallistamannenon Olavi Usvista. Tuchinda uka var hansara vartug, fista mai. Svensko Grammy-hörslönar var lattnar 22 april. Större vinnaren gjordest rockbalkaren Viagra Boys som strejkast där vid 24 trimon höjerslönon. Tar var kostner Orsens rockbalkor, Viagra Boys var bästa utgavan och så är det textner tja Sebastian Murphy sambart domsnämnden tar bästa i farna are. Sara Larsson som vi tar då först i sentensen fick tvär höjerslöner. Midnight Sun var Orsens pop-utgava och så var Sara Larsson ösnekosen Orsens artister. Och i grönene Voiso och singer-songwriter var vinnaren Lisa Nilsson och utgava hennara uteblivna vi. För jokon här av Norrliga och redaktionen är detta AHA-värst tog ta uteblivna vi var utgiven i fjör. Tosavu vid vi just Liso Nilsson. Och ta grött i hon med en annan fråga, vad största månaderen era uteblivna vi och ta med 8 undanfarno utgavon hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen, ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga god dag, hjärtligt välkommen till en timme vi fotbollsprat den här fråliga månaden 11 maj. Och vi är som fler som läser bjöa, åtbytna och trendarker, välkomna i Utarsona, välkomna till på er. Tack för det.
1: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bo efter, första tryggen över nila i sista flera månader.
1: Flera år.
0: Flera år, jag tror inte, ja, det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till objekt, du vill lätta av dig kacklån.
1: Ja,
0: det
1: är tid, ja. Ja.
0: Domaren ska fettla, och det är, vi tackar stöd. Att man första tryck. Det här vid er vid mina damer och herrar. Och vi färger sånt i ett område där nere första. Vad säger ni av första trycken? Som är löjv med att säga att fotbollsskotan här var helt eller blöjv i åkken i förrjun. Tog att det här röjer om snäre, det är stavn om stavn och det är ju fantastiskt. Dessner och nödvända omfär vår hässer. NSU i HP 2-1 B6-3 KU 1-1 Ebestreimer Vitingur 1-1 0-7 Västerby 8-2 Oskala AB 1-0. Og vi har som så færre bare at byrja i en og enda, og her vil nok prata om...
1: Joshua Larke.
0: Vi færre at byrja, trots så... Nu har jeg gått ikke byrja, vi kan ta heller de første tre engarke, men... men det er færre vi så at gjøre, og... Nu er første tre engarke, lagt der.
2: Ja.
0: Og man kan se at det er... Två, vi är här var längst sedan teacher pulsen, men nu kan att kvalificera pulscheck komma.
2: Ja, och jag hade ägstens, köp bara nutchen om för brötte, helt förbi en ägg.
0: Ja,
2: det är alltid.
0: Kanske aldrig... dronka vimmersing för en annan tryck.
2: Annan tryck, nej. Det är några ting som är för att flytta till annan tryck, men som är vojärbetsinko på det som händer här. Men vi ser hit efter stedhallen som är otroligt avhårs för värst. Vi är en så lyckligare besträmmer nyast vid 60. Då ser jag väster över tjej, skala tjej, B8 trus 11, AP 11. Og det alltid er en løsning som sier, og den jeg vil si selv om, det er line som vi betrakter som bottom 5 for å øye nekvesti, og det er B8-trus og AP har lykket nekvesti, det skulle man ikke hukse kanskje at hvis man tar seg ut fra praten som vi har haft her, til andre lige har vi finnet øye nekros og spalt øye vel og fikk stiene tullet, og så alltid er faktisk at B8-trus er vært sinter, alltså jag kan backa inte när jag nästan nog att säga.
0: Som late bloomer.
2: Ja, alltså det har vunnit sig några steg. Som ger att det har faktiskt lyckats nästa steg som HP. Men det är lyckas mycket den känslan man ständer via. Och så är det ganska vutsing och HP. Här vutsing är ett allie. Här tar du sätter sol och manna så ständer det öliga bant. Det är längst sikt där jag sitter. Och då sitter man lyckas med huxar. Ja, men ett eller steg vutsing är inte gott. Men det är inte katastrofa. Men HP brukar lyckas nästa steg. Men här huxar vi ett. Jag ser inte mer att det är inte gott nog. Det här stannar att det inte är lika. Nu har man alltid skift kaos här i Nudgen Domfärde. Och först upp på toppen så hade jag att NSOI faktiskt Lutgestein och Lie som börjar att bjöa av. Jag hade, alltså hvis vi får åter till första trinchen i fjör så vinner Kai Tandisten i Runavik. Och åter här tar René skåret till 2-1. Ta ett han första tanken som de flesta. Oha, heta kappingar är. Nu får jag gå i just det. Han har vunnit något dyster ut i ärta. Och han är så i färg. Han har inte sett det. Han är kjönt mot Kavi. Nu vinner det här så inte. Och vi sätter Kavi sitt steg till. Och då blir vi att sätta steg till. Och hvis det inte är för en brottspark som... Om enda var det som det bor i lätt så var det lite bort... Och det här vet jag på sexu spelarna. Jag vet att han ska inte färra ner i en attack.
0: Jag stod att han från Mali här. Jag började hört dig och sa att...
2: Ja.
0: Så jag hade det tomt, ja. Men ja.
1: Inte minst att det brottsvar.
0: Nej. Det var ohäppet. Det var ohäppet. Och Mavren är svensk skrift. Det var inte god. Lycka till.
2: Nämligen.
0: Jag kommer att lätta sen.
2: Och ta också bara att... Så gick man ett sån här trimon här och säger att B6-3 det här brottliga finns inte så gott att börja. Titta vad snack om B6-3 det finns inte. Och jag hade kredit kom. Är Gundadal nu ordentliga, ändaliga. Och Kaui inte hävda lugga gossen där här var haft han. Det är så vid Eisenhäsen. Det hade han distan som Kaui vann 1-0 i fjör och förra. Alltså dessa typen av distan här. Så jag hade en av värsta att jag tror att det är andra ting. Alltså tendenser och annat som vi tar var. Så jag hade det där kvart en 5-6 distan som är avgörd där. Vi håller inte någon ganska åren. Resten är, du ska alltid ut av en tumma och kanske inte ha helt ut till distan.
1: Du ska ut av 25, 25 och 100.
0: Ja, det är man ens prata om. Men är vi så samt, och kunde vi vara samt om en ting, är att allt det här domadags pratar om att kappingen är lögt i fjör och förra åren at man kan lukka som leggja testrusøksna fra seg?
1: Jeg halte det vir en avhavert kapping, og utan, jeg har sett så allsann ekkur gav og fabasister, det halte ikke av det.
0: Det halte
1: ikke av det, ikke av det, ja, men spenninger, og
0: det stedet du finner.
1: Ja, og det er nek uvant av ursli som gjer det døy døy døy døy døy og om alle dyster ikke har vært så velspalte, så det vært spenninger i nekven dysten, altså, og nekven ikke avgjør fyrren som Trønder sier i aller sørste løde, og så, og nekven avvant til Oslo, altså, disse bottlinja som vi kallet det alltid, jeg vet ikke om det rett alltid, jeg kallet det så, sånn her, har tidsen nekst i fra, sånn her, Størli i noen år, kan man si, altså, jeg har det vært gulig spennende gaukapping her, og stort eller fyllt vi.
0: Det gleder og så færre vi det bare at ledger vi veie, første distren, takk at det Sinterkronlokkes, Thomas Balder fortsatt kvalitet, og at han tre til å, jeg la jo meg ivast, og jeg skal si det bare med om distren i hver skulder spalter. Nek for stå en tøytning til at spiller i sluggen vekkere, og her alltid anker man oppa seg hver dag svært av veit ikke, men her er han stikk på denne færen. NSOI teker mot HP, vi løter en distren enda 2-1 til NSOI. En etter min tidsje, råd ut av færre, og jeg løy meg at jeg var vekk noen store parste og arbeid ned av tog, men framvis så jeg ikke nægge glottar i HP. Enn så i første jeg vinner dysten, er en ringandist og kunne være tilfreds ved det.
1: Ja, og hvis jeg vinner skulle være, skulle det være inne så i.
0: Ja, precis.
1: Det som jeg sa og så i. Så, ja, og enn så i, selv om vi ikke så så spruttlande fagbasspill som i fjør, så vinner det sånne dyster, og har skaffet seg 20 steg som godt, og litt sånn rett, og så tar jeg ikke nekker å komme etter her, og spiller jeg kanskje ikke så pengende som det har vært, som det har vært, men vi kvarst, det funnet bare å vinne fagbostister.
0: Men kommer det samt om at nå talles med en kjøtt av man branter, han er jo ute med en bare snø, og først at han kommer så spekler inn at nå,
1: ja.
0: Kan det hukses da vi fra så kjøtt av man maskiner og kommer til gang?
1: Ja, det kan hukses da, så nå klemmer det så ute i Østene, og det er i Østene en, ja, jag vet inte, han bara skorar upp mål ju, men Luka lir klämmen, alltså han är vi att ju näck hon och vandrar mycket ofta han och skapar ravage och i brostan gör hon, eller mest andra och så är det för att skora och så. Och så har där som finns mig har till att skora till målen som är tunniga mycket.
0: Klassspelare.
1: Ja, ja, och det har vi vid allt och så och tunniga mycket mål och ta heller, ja, och utan att spela så pengarna som vinner där förbostens alla dina, vi har en mål och så. Og ut av fleste førerne er det nok oppe på, ja. Og utan at det her på øyndest i Gundadal, som jeg sa, her burde det nesten haft avgjørdisten nok så tydeligende, at det kunne ganske være B2 og 3-0, RMB 16, Sveratter.
0: Så må ikke ha tilstander i uten holdet.
1: Ja, og B6 enda så vi har vinnet den disten, og kanskje er det her ordentlig godt for kappingsene, hvis jeg vet det. Så det er enda så i lyset sin sinse selv, bortsett av at det skår ytterligere mål som det er åpnet og gjørst, så. Og mesterkandidater, ja, absolutt er det mesterkandidater.
0: Det har spalt noe dyster, første mål. Altså, det er ikke negv.
2: Det er ikke som i fjør, nei.
0: Nei, og hva er som det, og besekset det, hva er som vi derfor etter, det er altså sædja mål. Men det får bare minne beskjort den målen det får.
1: Skrøders 2 av 5 mål i fjør?
0: Jo, det er slengt fra.
1: Et loksjåret?
0: Jo, det er slengt fra.
2: 1 av 5 spart, da, eller 2 av 5 spart.
1: Ja, loksjåret, men hvis vi ganger til opp, vi tar noen trying.
0: Det er skrøret, så er vi fra 2 av 5, og hva er fra 2 av 5?
1: Ja.
0: Men tar litt enn så skjedet mot det, og hva er åttjen?
2: Ja, det passer det med. Det var det med store måneder også, når jeg lå det inn. Ja, altså, hvis vi begynner ved NSOI som fører noen her, så har NSOI finnet ikke sinte store på vergeparten, men det var øyelig tydelig denne dagen her, at det var ikke en jækken 16 meter du skulle dribble. Och det alltid vi var ju jag är den här frasen som vi John Olsson vi var ju att jag snä att rätt att tulja här inte göra fel när jag knäcks med det när vi vinter till vart bollen är glatter det var näck ting som kunde spela in och det var akkurat här som kostade en så ojusen dysten och ner
0: var en uppe som glöjer
2: ja uppe här glöjer och alltså akkurat här som man inte glöjer alltså till högra benet Storm Pettersson som bara skorar pura O-chapes nästan när vi var så men han skulle så lägga trust till Georgian upptakten till listan hade jag inte sett särskilt till att visst du huxar om tvärda sista listan jag ens oj. Jag vet att man kan inte huxa så att alla tog. Men det var inte omövligt att man vinner skala där förra tror jag ett. Och det var inte omövligt att få första mål i mål på sexet. Så du kanske finns en steg där du kan se att tror jag. Här är stegen fem Hvis du så hikker et stiertallene nå, så snakker vi om du nevnte vuxingatilstander. Det var det som vuxingen gjør det i 2014, til så løs du må koppe kaj. Du må komme så lengt frem at du tar en for å få mye rovende gang, så du får lengte mål, og det her har for noe annet hoks om, så kan du ganske halte til alle sørste. Jeg
0: kan nå ta seg på å lese loftet, men det ganske just det som gjør det at NSU ikke får vinne FM? Ja. Som man ska vara kund, tar man inte koppar sig dessna ja. Till sin firma.
2: Ja, tar, så är långt inne, ja.
0: Men tar, du har vunnit fyra tröja skala, ja. Så sagt, åh, det är SM, det är FM-kandidat.
2: Du har vunnit tröja efter skala.
0: Ja, tröja.
2: Tar skulle inte lätta mal in mot en annan dessna. Och så har du själv nämnt till er dessna i Gundadal, hur snacka chanser där här och att det är ganska borta. Att det är det med över som glöjer, det är så här ohäppet för det NSU på nekva matarna. Jag tvärt ett namn, som sagt, jag har inte belägg för att säga att Anna inte är som journalister stöter mig upp från och hittar nio, kvart kör man från, kvart är det, kvart och kvart och så vidare. Men ett sådant ting som är så ganska skrivet är att få mig när det här med ett halvt år. Då särskilt klämmet är in and out, han är Eva Samer och i förhåll till malshotingen. Det är inte sådana mal, kan du finna en avlösare och i omkring som gör det att du kan sortera och kan slä av fotbollet och spela som är som destinerar. I helt att det här manklar lutsen, då så får jag veta att Brantor är Iva Samer vid knän. Att det är Iva Samt om man ska lunt och skor att det är inte orkliga.
0: Så rar det vecka, det är ju samtidigt.
2: Jag vet inte, det kan gott för att det bara är en äkra vik och det bara är också lutsen.
0: Men det är katastrofa för alla fotbollsförare.
2: Ja, det är det. Att han tar dagen här, ett land som vinner någon här, så är det statväckes den här fantastiska skolförsynkringen som ligger och han tar enaste här du huxar, jag nästan hos att vi spelar Playstation och vi hittar och här färd han med som är bästa älvingar på Bottland och du särst allt och du tror inte bara X och så färd älvingarna stöd. Alltså du särst, han ser bara allt det här som vi suttar som stannar uppe. Och det framom till här isen, ja. Men öde som spelar så skulle det lycka ena nästing och så skulle det hittat rum sig och vi öde som stannar också. Ja, men du har plats vänt nu. Det är ångat att du tantantjen tar brant ur huvud Bottland. Och så vinner den så i. Och vi kommer så säkert att ha på om man har löt det. Jag har ju isen sådana årsöker, men akkurat en sådan säger, fridjakvöld, ringt väver, det gånger inte så rävliga väl, vinn distan, du säger det, vinn distan. Och hatt det här som är så i manklaje, utav satt ni holvet i fjör, och du bjöd där omgående i ordentlig av. Nu här var det framvist landsland, det är inte för sent av en FN, det är inte så FN-glapp, vi har snyanlats någon skala eller täpp någon gunnadal, slett inte. Men jag vågar se till mig rätt när tendensen du hickar efter att faktiskt ber dig till att komma nog så länge visst du klarar att vinna dina dess.
0: Ja, ja, och buffaren som där skulle hänva till en kanske en tunga mer över.
2: Ja.
0: Han är inte listerad nu.
2: Nej, och ändå så är vi vågar se att jag cheater tagit rugg ut och första omfärg i Europa. Det ger dig kvar stöd nästan. Ja. Tar du spel i Europa, sagt på en öjla fyttan kärlek.
0: Och tackar man också gav fortsätter som du vill.
2: Och Kaui vant jag kan spela öjl i ett land i förskolan fotboll och faktiskt spela ånsam. Men Lugan spelar öjl väl i Europa till det här var det spelare till. Så det kan vara ångsten här att ändå så ska vinna. Här är det snar. Och så har jag alltid att William Moore är redan en bättre miver än det som har haft de sista två årene. Det är perfekt, men det är längre från Rwanda.
0: Det är kanske det som HB manglar allra mest, en William Moore, Davidsson. Och Björn, tackar vi så HB. Man kan säga att det kanske kräver att NSU är som nummer 1 vinner mot nummer 6 av tabellerna. Som HB ju
1: är. Ja, så stående löten är det kräv. Ja. Ja. Har man varit mot HB i löten är nästan kräv att NSU är vinna. Det har det blivit till. Och HB är 11 steg av 20.
0: Minus smalare stycke.
1: Minus smalare stycke. Men det var så, inte alltid så väl att bruka så äggvistliga år lite. Men hvis man inte kan ta sig om kris i HB-båten så var det inte när man kan. Ettlum jag säger just det om spel, jag syntar lite.
0: Ja, när det första mål in.
1: En läggare i given och han svinnar så färgar ut. Men det har man nog velat att han inte levererar själv i färgen. Hvis han
0: hej skor. Och du ser bara till Erik Sarka som
1: är i sin dag. Ja, hvis han skor 5 mål som han bor i skola som hjälpt HB jag syntar så är han inte sagt i åren. Att han förnärmar utlänning som förresten är. Som han kan komma efter er, så frivilligt då. Men krisen i HB är hon är rätt stor. Alltså, och jag har man av sig minns rätt så meldade det ut Gossi Vänjaren ut att han vantade till att ta vid en FM gör. Alltså, och det är man så halta av myndlig längre. Alltså HB är ute av FN-sryn. Alltså tar skulle ha 8-9-touch-stiv uppe till.
0: Men hinner inte få.
1: Hinner inte få. Och det är få där. Alltså det får ju 20-touch-stiv morgon kvar eller 8-stiv morgon än så gillar nästa år. Det är fyra känta. Så första tränningen till HB är katastrofala ringer. Alltså, ja, det är att Åsa kanske kan komma vi omkring hackton och där när kan det bli värre. Så gärna vi börjar vi att det var tjejer, spela tjejer. Så, och är det gott? Nej, det är inte gott. Alltså, vi vill gärna så inte HB och sin kappa som FM och allt det där. Och det är rätt att tjejer det att det går så mycket. Men, tar här och inte här var det ojlöt med allt. Jeg visste jo om...
0: Først kan man øyne av homogent.
1: Ja, vi tar sånn det ofte før, eller nærkraftene før. Jeg hadde håpet ikke håpet vi skal merskverdige sammensett på en gang mat, altså. Ja, løy.
2: Ja, og man kjøper strategi, mitt i Atlant. Då började vi att skulle vinna FM och nu spelade du återvattlig mot Renesoy i Nutschendomfärre och nu skiftade du där unko in. Syndrarna är ja, men nu har jag lyckats som nu är gramlare nere från nu mot där unko alltså släpp in och så vidare. Och det här säger mig så mycket som att vi stod kvar och förra fem år efter tojerna och hickar efter kvar längre strategi HP har haft så är det inte kila. Alltså världen har stannat sin till vänster, sin till högre och så är det vänjer att ha med och så är det spelare ner och så ska man vinna FM och så är det då åtta backar eller någon och nu har du kommit på nere sex backar och det var alltså det är inte sammansättning, du har inte upp i myvärden, jag har inte köpt det så myvärden du kan ska ta stabilaste och ta ballstärskaste myvärden han spelar vid NSOI och varsen det är nog snäkt ting som man glöjer till att få ett här rikt att du får alla barnen på plats i vet du utan egentligen då långt förna städer där så du får era touchera till alla chapitlen spelare som möter rättliga sent in då som onkan då i slärjöknen och man rör sig sedan och går men annars för en hemmatter alltså du kanske spelar hemmatter som är goer eller som nytta näga så att är så öliga tydligt att här är Albiongar det upp spelare mine han är så lite fotbollsspelare att man får nästan illt av hooks om han och någon nej spelar mitt av mine. Alltså jag har sagt att för och Habe skulle vara första livet att brant det så man det allt blir till och Habe en kontroll och så vidare men till en sån spelare som är så jag heter Sandra Habe lite och ja och så ända till uppe med och så vidare
1: ja är det rätt strategi nu att ta lägga där unge in och göra en så tar för att höja så att nu skulle tid vara Bjärgingar men
0: och så kan man förse att han har inte sett att unge kunde sprukas
2: det typiskt Habe
1: jag vet rätt
2: nej
1: Jag blackar så under 16 16 18 år gammal men nu är det tid som skulle rätta fel och rätta
2: kapitän. Du skulle just hata det kapitän som börjar. Och sagt, akkurat som i Wichinger, det här är vi ganska kägänga så väl. Jag börjar vi, här är rundspelare som är. Men här är det här vi gör. Och så arbetar vi ut från tog. Det är du inte just. Och här är det också typiskt. Du tar det gånger ytla, inte bara typiskt för HPL. Det är mer resten typiskt för underfäll. Du tar det gånger ytla, så knappt är där unket att ratta. Och till nu ska du knappt häva. Vi känner att det är snudd i VR. Nu tar en broccoli, tre är det stöpast. Lämna skiftet där en sejan där gamla in. Och allt skulle det vara. Det är sövan. Det är vikskift. Det är värre att det är en sejan där
0: gamla. Man röjner bröjt en narrativ.
2: Ja, du röjner få ett narrativ som är positivt. Men jag vill så säga att till tågen tog man har begärna. Och jag har saknast att ha på torra körankrast unga månen och ägstning att unga männer är paratla kom in. Det vill säga att det är paratla tjäna att bruka det tror jag är det och vänja harst och tjäna kräver för att komma från ungdomsfotboll till masterdelsfotboll. Det kräver att det är snäkt att du fast. Det är snäkt att du måste kräva. Men ångersvägna kan inte ägstning vara en hjälp hvis det riggar i mittlen. Och ja, och så skiftar du ut och så till sist spela tvär unga manns in i Rona och ring och väckre vid en dyster som du ska vinna och det är bara så näck för myndene som jag huxar på. Det är så ytla fråga att det kan inte vara arvus än att du har ytla steg och ligger mitt av steget allna.
0: Alltså jag stannar vid hur känslorna alltså om HP bara nu, det som Sorga säger Bölt FO har en grej om Sorga, han leder ytla
2: efter
0: förrun, jag kan inte läsa det i hans land, någon är inte annan gärna arbeta jag vill inte se till landet, men jag ser ett tjejligt land kvart av det här
2: säg en SD akkurat
0: vi tar inte Libus, vi gist inte och tell om vi inte fällagsmätarskipan och så framvis, vi färas allt till Kjolvert list, jag vill njöta löver, gläver och missfölda, så är så inte ett årsök att ta fram kvart av det här, säger Sorga i längre grej och Bölt FO och jag huxar att jag Jeg gitt ikke færre for lengt hvis jeg kan tegge paralleller fra hva som man sier ui hap.
2: Ja, og hva er det også du tatt
0: sier? At det bare kjælet. At du sørst ikke hendan geisten, du sørst ikke næstan til månen.
2: Du sørst helst fotballspill.
0: Nei, det sørst helst ikke, men jeg gitt at det er tingene henger nok så løslig sammen.
2: Ja,
1: nok så stuttlig, jeg forteller han nok så stuttlig så, jeg burde ikke fortalt han, men det gjør han ikke, mer enn tål det vel. Så jeg besvinner av en mann, Jair, pratet og snakket om hapet, Och så förut in av löjkarna till HP. Och vi var bajer samtidigt om att HP behöver unga HP-löjkar. Åtta kanske av oss.
0: Ja,
1: det alltså, vi känner att det är goa gamla HP-spelare för oss. Så vi får unga HP-spelare efter de gamla ja, som HP alltid var för oss. Och det är inte siande alltid om stövna och som fällan. Kvart man är görst, kvart man är arbetet, kvart man är manrerad vid HP-löjkarna. Gustman har sammansett allt detta forskjelliga. Og dessverre det så sånn. Og vi hukte på kvalen og lukket som jotta i. Det faktisk rett, som man sier. Altså, det ikke typer, hapetyper av fotballspillere som spiller. Mølles er bare av oss, som kontiverer en ektar hapet, offensiv bakker, høgsjøy og alt det leverende rikvia. Og resten ikke nær navnet vi av dere. Det tekniske gode fotballspillere som vi kjenner.
0: Det kan bare stedet seg, det litt ikke vi revende i mannskorsen.
1: Ja.
0: At de måtte omføre.
1: Ja.
0: Så här är snägga kom efter.
2: Ja, det enaste försvaret av värjena man kan häva av Hape, det är en ägare där den bästa unga spelaren är alltså Celter och far ner i Lantnon. Onkret så kom natter och så ända över ärastänne så kan man alltid checklast om akkurat det. Så det är en snö...
1: Tänker du att det är en ont av första?
2: Ja,
1: för är det ju Hape där far ner
2: livet?
1: Hape kan inte livet på att man leverar hemma till onkret ärastänne och man leverar onkret annat.
2: Ja, det är Samuelsen.
1: Ja, ja. Ta er kjær, og som har betjøkt Anna, og finne til
2: alle disse
1: problemene.
2: Er fullt vi på det.
0: Nå er det 22 år siden, ikke folk, husk hva vi gjør.
2: Nei, det passer.
0: Gå noen mål, det er skil.
2: Ja, det passer, men jeg vil bare poengtere at det ligger an. Så vi må nærmere, hvis jeg har noen som ikke, og David spiller i Hape, så er det et annet uttrykk.
0: Men dette er ferdig. Jeg kan jo forholde deg til Vujengeisen her, enn for å finne spiller for deg, men du har ikke noen gang å gråte og komme til deg.
2: Nei, men du har
1: løst problemet
2: på en måte. Du har stedet, og tid av hvordan jeg har sagt at strategi og Anna.
0: Ja, ja, nei, det er samtidig. Vi det släcker också om det tog, men du hörde så inte härifrån.
2: Nej, nej. Men du hörde helst att hoppa in till S-sida bara nu.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, det är sådär.
2: Ja, och att det var inte... Jag var inte det som händer längsiktigt i hoppet. Det som är ofta är att ta en fotbollsfälla. Det som är som moner, en grälla moner mellan vuxing och hoppet. Jag vet inte att det tror sig är näkst större i hoppet. Det är näkare man lägger sig själva. Men omkring du, hvis du ser till sig här, jag vet inte vad man ska kalla det. Du ser några pinnar ut. Du ser en pinne som säger om ett år. Du ser en pinne som säger om tre år. Du ser en pinne som säger om fem år. Och alla främst ständer en stor och värre som säger hett är vi cykla efter hett är vi sikta efter i vår hövra för allt det här ständer i linje nu glunta så blöva urslitna inte alltid att tydningar mig klasta och det är det som du upplever lums och i Wichinger du har haft onker och är och i berg besäxer du och NSO i här man siktar inte efter att vinna FM definitivt det är det mest avgörande man vinner det är att du ändrar med mellan 2 och 4 men att avskåren föda sig under hela när det är vi besexade det här då stått lite och NSO jag har ofta spalt gå om fotboll inne och liksom hvis det är tingsnilligt så kan man liksom leva vid några tingon men det tar sig pinnarna börja att vänta totalt alltså nu då först mälte ut att det ska vara en FM och så går det där unga spelaren in i nutchen dom för utvattel mot NSO och liksom här unga samman hur ska det där unga vara klara och i vilken inte är det så redan är klarare jag vet inte men tar vita att det är att det hade det här som händer hade är 15 och 16 ledger vilken som är flash spelare tar vita att vi tar ledger till för dagen som där skulle sannolikheten för att få chansen är jävligt stor att det släpper röna sig och det såg jag vid långt nu ice ni tronk och stövon så var män kvar in och män innan spela men det stämmer vi för en vet och ärsta vi och tog är det inte onökt onökt är ju happy helt inte mer av att du skiftar strategi annan kvart år och om du är ändå mitt i arenan och du får en väck från det helt stora till allra främsta som har på er till er sin arroganta fotbollsspel i bunkramata till er som i plan inte ser att vi utländska spelar kvart i hapet och plötsligt ser det Real Madrid nu måste jag ta värd alltså men nu vann Real Madrid helst inte göra
0: men
2: till mig är det här vi kvar är arrogansan av bollen och kvar är det här när rejst och spel mot Hape han tar just hos långs och det har man just mot Kavi till dem stöd just i åren det har alltid man helt tydlig vi släck märkt
1: till kvar Hape att göra en Kavi
2: att flytta ner
1: nej
0: okay. Nej ongen chans
2: nej det är också inte
0: nej obvjort ongen chans
1: jag är inte kvällig med alltså
0: ongen chans
1: men alltså visst har gångs och gången nu
0: ja det är samtidigt men det är fära men alltså det är inte kvar kappingar för om FM 100% det tar jag lägger jag blotchen men det kommer inte ner i sin gavanta så ska jag sända nätchen jag tror jag vill gärna check
1: det är helt ja gardiner är fyrbarna med
0: ja det är gardin
1: men ni också bara har det helt man löst om kaj
0: ja
1: men kaj för ni så tankt ödlig för ju vad ska kaj för ångat ni är då visst är stil
2: jag har en neck bättre bottle än NSOI. Oj, är det tror ju där för nere?
1: Ja.
2: Ta en skift och nämligen strategi tror jag för att börja nu.
1: Ja.
2: Först kommer där in vid onkel Leon och Tata och det akkurat att han tandkatan är inte viskat att bli knäcka så köpte och trutsar utländningar just satt malar allt möjligt så köpte och trutsar utländningar in då är det allt tärgar heller inte och Tata till hus och så till sust så ständer du efter vid en sån rådbutik till alla sust och hattigt här som händer.
0: Ja, ja. Men till höra kan du säga det är bara band till insinuera att ha på den
1: här kajen hade jag bara en spårning så jag tycker
2: att det är nej och vi har alltid ädeldömsat tid om jag vill snacka om vänjaren och så du har på det kanske blir vi gäll vänjaren alltså jag har inte vänjaren äger mer än en parst av oss
1: han äger en parst av det är så man det han äger spelstolen och han är den som nog har skaffat sig spelaren in till Hape Ta må han ta arbeid for. Ta øyre, han kan ikke slippe om.
2: Jeg holdt Sormani i brev. Sormani var at han står med Averen i HP, men han tok HP-spillet ur HP, men han sier til at han hei spillerne til noen annen. Og den professionelle venner sier til han, funnet så bare
1: ikke. Ja, men nå det han godt vel 8 år siden av oss.
2: Ja.
1: Ja, og det blir uenig bedre.
2: Nei, men det eisen ikke vet at teker eisen tog av brøyden spillestil.
0: Tenk teker tog.
2: Ja.
0: Jeg husker at vi har brukt ombudget tog på...
2: Ja, det grenger man å snakke med.
0: Det slett ikke feil, men hvis folk vil dreve noe, så kan man helse å si at det
2: største... Og klokket lenger så vi vinner av...
0: Største lige førjen PT altså HP, så tidslånger det. Og tog skyld for at her blir kvarst egget med notter, og det noe ene for sånn. Og har man ho, at gjerne ikke til, så er det vinner noen meisterheter og kommer inn til kampen.
2: Ja,
0: og... Nå får du holdt,
2: ja. Ja, og rundt denne så, ja, og beinene også blir inn, marskjøslandene, synes jeg, men...
0: Ja, ja. Annars halte fram en sist distanskursspalter. Vegna vev. Liot. Besekset vi K-U-1-1. Remi og Gondadelle, og ja, jeg var veit sånn. Det var sikkert passet plass.
1: Jeg var sånn bench i fyrje under Remi, altså. Det var noe som, ja, man tippet at jeg tar for enda noen av sånne, altså. Men distan i hese foran, jeg hamte jeg livende distan, og beilin røyna, og kryta seg og sinter. För jag får att det snäller då så och visst om några vinnare skulle vara så skulle det nog vara KU som hej kanske att ta fler större Malmö lag än på 6 men levande goer får in i fotbollssystemet rätt då så
0: och att mig hooks och jag menar att mig hooks är rättligt positivt att söka nu tar sig över de unga spelare och inte nödvändigtvis uppvuxna man alltid diskutera hur uppvuxen kvar akkurat men jag på 6 då så har du en Jonas Iversen Unge Fyrer, Barstad, Pott, Kleinfeldt, Klassamal, Rowe Hansen, Mathias Veie Johansen, nu tar som unger besexade parstvis, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen, som visst nog är uppvuxen kräsen, och Leivor Fonsad. Det är att besexade är man färden, man är snära kompass, jag ser inte tandvägen ägstnä som vi har känt besexade fyrfyr.
1: Ja, och jag hade så en uttalelse ångstande. Jag hade det här och en danskare. Alltid som uttaler noe enn det.
0: Ja.
1: At man kan gå og spille mesterskap ditt datter, men du vinner mesterskap vi tunne egna. Du vinner selv av mesterskapen. Ja, sånn at du kan kjøpe det som går til av mesterskap, det kan man godt gjøre, men jøkken gengene vinner man mesterskapet vi mest av sånne egna folk. Det nok så avverst at hokse om det her faktisk. Og enn så, når jeg sikkert det noe godt av vi til, nå det her østene alvorlig mesterskap, at det tar litt østene fra toppen noen, vi nekker av föringen eller sån egna vals.
0: Ja.
1: Ja, det ser gott ut. Spännande för framan.
0: Och så stannar vi då och fan och habbe till sen då. Jag kan inte tacka där för 5-3 minuter sedan så checka som Kai hade lätt jag. Jag tänkte nog kan 4 år sedan hade lätt Malmö lägga borster. Nägg vattnet runt i ånden så jag tar. Men hemma efter kan man så se att det oj en ringar du. Och kom Gundadal mot en besexlig som är alltid ärnast blir bättre och bättre. Så kan man vara okej till fris.
2: Kaui?
0: Ja.
2: Jeg held ikke Kaui er bedre enn hatt lød.
0: Nei, nei, det kan spes
2: testen. Men Kaui har heller ikke haft heppene hvis jeg. Altså, jeg vil si at bare i jaunleggeren mot skala og mot Rebestreimi, om du vil det et lei, så er det dyster som Kaui skal vinne. Hvis Kaui, altså, der skulle bare heve av bollen om oss av malstrykken, ja, det hender ikke, men det heller ikke til målstøvlinje, jeg held dem vekk fra öllum mal möguleikuna, alltså flott kanska distrin ut i Arjun här i helt att det var sin treppnir att få annan är janlæs, det är helt inte ordet att ha stå mat vid dem, så du hickar till mal möguleikuna och det här var, och det är inte för att ta sig ner Arjun köp ström skala, det är bara en av styrstje som Kaui hever och så mata. Hvis jeg skal fære om Gundadal, så det første jeg husker er, nå vet jeg ikke om Johnny finner karekort, eller ikke, men det er om her, det er så unker han her. Han er tre av vel, jeg var snill unke på 16 som kom i kjøkkenen, til først Mathias Hettelstel, som ble selv til svenskan fotbollt, så det gikk man kras om Gullfoss. Sejanar, ja. Så går du gikk man kras om Gullfoss i kjøkkenen, han fære en av Fiber, og nå går du Johnny, og hjemme av etter måtte KUI, og gjennom dyste som jeg hadde kommer at mynta er sinte B6-et. Hver er B6-et? Hvis det er tappet 2-0, så blir det ok, det er rævlig lengt opp til toppen. Så da spiller 1-1, så er det knapt ikke lengt opp på toppen, og han spiller. Roy Hansen av Vinstrabasje gjør et brottspark. Og her er han lærte den jeg, for jeg var gjør et brottspark her. Så hvis jeg var nødvendig, Tullia, jeg hadde et brottspark i bøylet, men hadde bøyt. Og han gjør et omar noen, alle chanser, han gjør et alle chanser at gjør en ek borsjord, og brottspark er det nok. Og hva vi kunne til kanskje stjålende siden her, men som du sier, Mathias spiller Malnon, Rowe er av Vinstrabatje, Hannes som heter Rekni er av Høgrabatje, og du har Jona midtfyr, og så er, altså Tobias kommer inn og alt det der, og jeg halde, du tar vi snakk med seg talenksikta, ja. Gjever etta mening, hva det du sarsst hos nir? Og jeg halte på sexen av vår runde var nøkter. Og så apropos, a bit jan hope. Prøk etta på sexet, at du mamman, du hever tvær trutja mivarjar, du hever backar, nu gott nok en vonker enda som backar, men det sutja vi deras denne, men du hever du dapet, du tøylig hver dapetspall, du tøylig hver barstalspall, du tøylig hver torkar jeg kjepte inn til, du kjepte av i dina spela tøtjare, men han så spelar han tøtjare til det han gjer, du hever raknar som alt mulig mann som kjer inn. Det virka som mamma på sexet, grunnen til at du får snekk på sjur, kanskje sinne minne enn øron, aldri er til hopen, og tror jeg vel sammansett. Hatt det virka for meg, og hatt det vel sammansett. Største strykende rockningsen vi har henne forut.
0: Ja, og det har vi tås om før. Hvis Heine klarer en hele sesong, så det positivt for besekset det. Men det godt nok et skott for Beckham, hvis han det, jeg halte det en liten fiberslur til at nekker viker, men...
1: Ja, Heine har spalt, altså, utrolig vel gjør. Altså, han har betrykt over meddelen jeg for det.
0: Han gjør Mathias gåan, Heisen.
1: Ja, han gjør atter gåan. Han gjør atter noen om seg gåan. Og Heisen, det er rau som han har i valgt noen. Hvis han er presset, så teker han bare trekk og alt det. Det er ikke på

0: að menna snjóti nú það við snakka snakka um hann en þau men hann sjúitir alveg málta þetta stendur á hann sjúitir málmóður hvað hann sjúitir málmóður NSU í það hann bjóttu sér við allir það nýjir hann alltaf að þetta með að sem gerna vil vera í centrum
1: og ég held að fyrir að konga mál
0: að ég ræf að þetta svo mál sem við ekki suttir fyrir
1: og ég hugsi að kan man nú bara fyrir prika sendir til norrar endan og gundadal Barsa Pott Tobias bara uppvaksin í hopp alltså och Leif Fonsa jag hade vet inte men jag husar heter allt spelare
0: ja, Leif hade
1: Karl Mikkelsen Eisne alltså det hade ju upprorna Habier som nu kommer kanske ge det under vi gamla bandsfällor som man kan kalla det
0: jag lastade inte Habe för jag ser vi Barsla Pott vi får ju där speltoj vi förresten vi är Barsla Pott för allt att gåas men är såna spelare av vi plus och Angel Lanslinon kvarfattlig en och toj och det är till han alltid tar sig han hever lyd syndra av äknon tankon men det är särskilt och är sin spelning han ger näka som hinner inte göra och ta mig och säga hvis du kvittar vid en normal som är här så får du knappt att hjälpa er till att du inte kvittar vid malon och kanske inte du inte akkurat nödvändigtvis han men hvis du så helt vipa vid örmån och så vidare vi såg en utskiftning grona av och här en högre backer så att de utländare är färre guldkort och vipa vid örmån och försäljare till ut i hållar som beina vägen det tog man att släcka och Tills år som är alltid han ska luka ut och sin spel. Men han är så ung än.
1: Men är det en staffel som gav eisen tagar vi mandelmann så är det inte löjna har ju kanske 400-500 dyrare trupper. Och det är homogena och vi tagar habetruppen eisen i mån till och vi tar vad tas om. Jag nämnde det i början. Jag ser domadagsprofetierna om att pengarna för att styra fotboll någon. Det är tidigt som om vi kommer via VM åt.
0: Alltså är alltid kvar för att det är besäkert och präckvart här. Att hvis du hällde fast i den konceptet då hällde fast i den vänjaren och slant och då hällde fast i något snäckfina som spelar någon klant och så lägger du att säga att du finns ju där på att du inte finns ju där på
1: som han hade inte där på skunner det är min hjälp det är han trönslat
0: ja men jag hade stadigt hinner resa
1: ja det är sån det är ju så men jag hade men kan jag lukka nämna en som jag hade jag hade teacher jag bara hört upp någon men han imponerar mig vilt i bojer
0: ännu spelar jag ska se där bojer han vid B
1: ja alltså helt fenomenal
2: han var östen gore
1: ja men jag huxar att han lejar inställningarna han har nu och särskilt jag huxar att han hejner förut Hade det med som hever dvärt för allra mesta som löver ver raven i manskorpen och spalt ner i sin gardister och såna. Nu kommer en han tycker störingen på sexuella och i gonta del i mode ka och i höra och man hör det så väl på backen och då debultar är ju såna. Alltså jag måste säga boy hatten out to do just fenomenalt löt
2: ni. Ja ja, han rattla tutningar mig så har ju han
1: ja.
2: Och posta boy till slagsmål ja. Han ser ungefär förrän jag på 60 som är jag.
1: Vad damer börjar.
2: Ja ja, det är ju så gott. Och jag kan köra såna börjar rösna att tracka ösna karter här såna ösna. Men så unge män, tar skulle ha en sådan som teker slagsmål för dig. Alltså vi ser ju John och kan det är ordentligt här att han kanske vill färja närdest vi kan störa en klaxing eller annat. Så ska boy nog tracka till och såna ni ger Jesusna. Är jag i bastu upp och stante att han för du rik så kom bara lebara. Och ta Att det betyder så otroligt nek för unga lögare att du hever akkurat för akkurat sådana typer som tar bara bär höjning och annan. Höjning och annan, vi tar hans kanske inte nek men inte till han styr sig öliga nek via trossa och det ger pass vid matas och så. Öliga tuttningar med 24 på 60 hopp och tar bara.
0: Så ett annat, Silas Eisensson till och med.
2: Ja,
0: växer vi uppgående. Du kan färre över ett rörnspelare men så också Eisens i remin. Det var nog stått såsom David och Jakob. Alltså David förresten hon. Han var, det var inte, alltså vi är bara kär men inte med destiner.
1: Men domda väl.
0: Ja, så ska det vara. Ja, det är
1: fullt. Brotherly love.
0: Ja. Annars också här om Kao i dömmen. Sen Hampus Neström eller vad han heter. Kvart du köpt han in till. Vi kan spela 0 minuter sen destinera. Då flyter Deni upp av mig och Deni är alltid Deni. Men efter mig var det som blev helt örvuse sammansätter upp på ymsamatar. Det är man säger, ta hur kan ni hugga smaker. Och till fler som spelar mig om den brasilska vinstrabatchen. Jag blev inte klokare på honom.
1: Jag helt han låg på ett rekord.
0: Ja, och han ger den en snedig ting. Så jag inköpning jag har i allt i eisen man ska bry. Så smått det inte efter något är norskaste Europa och så vidare. Men det kanske kan jag egentligen är för det här över maskinen så ofta nu.
1: Vi får alltid för ragga och kom vidare. Och det är ett lösning när du går att lugga till kommentaren här. Det har varit säkert på sin plats.
2: Ja, ja, ja.
1: Det har varit långt här. Vi får en tur till Margaier. Distren, är det något som vi lugga säkert som använder kyrkene så är det av Wichinger och Janleidger. Jag bestämmer mig av Wichinger. Ett. Vi har tossat några unga spelare. Jag har alltid varit en tjej, 8 spelare som var under 20 år till Wichinger. Alltså vi snackar Sejan. Sejan har gamlar och tittar stær och tar konjunkturerna ska man kanske vänjas vid. Himmen efter a gott stage of Siegfried of Hoa och jag lovar mig att säga så

0: en þetta tekst ekki að vöitjensja spela vel, skapa negg skorismál
1: skorismál nei, nei, þið er trúblað þið er verið trúblað sem nú tjóðum fyrir færin man kan gera status það er fyrsta status man kan gera en vöitjens það skori og fá mál Æst út frá þú spela þar hefa og þú tæm chansen þar hefa og þið er sövann alltså ja, alltså tar hún gott líu hættar haft heldur vissar eða hefnir vissar bara nekvar matar så det sikkert líu að niður finna 16 stíðun loksor alltså og önsna sakna kom til alltså þið sikkert verið uppbúr
0: ja, þið finna 16 undertrúð
1: ja, kanska men alltså nú sýr þið það fært ekki allt í allt men alltså en fyrir stíða tre kontar saktans aftast utan negas utan að negra eigi man sýr sagt eitt orð með men du skalt hava folk som skor. Hvis du skal vinna fagvastestir og du skalt avgjera der, så det som mennir som prikar balten og maler som så sera tøtningar mikil. Og ta mangla vutsingur løtni, altså. Så snar jeg søvann til dem.
0: Nu tosar du om Playstation-spel, Brandur. Playstation blei spalt vi markaverer tjar.
2: Aron
0: Benjaminsen. Og hun lige spiller.
2: Ja. Og kan gøre det øjle lidt en øjle næsne. Vi ikke så øjle atypiske, ganske forske fodboldspillere. Og det er en grund til at man ser at han så god. Og han er så unger end, så ødelig sier malen og kommer han nok ikke fra noe. Det skulle kanskje komme fra omkronøren. Men han har vi jo også sier at det er. Du kjøpte en unger spillere inn. Han passer nok så vel inn til de lengsiktige strategiene. Og til det samme at du ber skifte inn flere av sånne unger spillere noen. Da stemmer vi, og så blir det jævnlegger, men det ganske synder nemmere at tidsja da. Ta det vushinger, og ta mali ikke FM, hvor det ene står.
0: Jo, vi stander jo her nå, og vi er ikke lykke kritiske i mot vushinger, som faktisk jo, det ikke lenge siden det vunnet FM.
2: Ja.
1: Nei.
2: Men vi vet alt hvor
1: Ja. Vushing, forvantningene til vushing, nu ikke det samme sånn til, så gitt det du også om HP.
0: Ja, det gikk.
1: Ja, etter sted. Altså, forvantningene til HP at det skulle kappas ved KV, eller enn så om FM, og tar lengre vekk fra. Forvaltningene til åkken til Vushing var ikke så snart å ta for å kappes om noe FM. Ta for å kappes om Robocop-plassen, og ta GTS, og ta ved her at alt er inn av Vushing. Men altså, hvis jeg til ganger, hvis vi sier om Trujar, Vushing er stadigvæk etter stiden at han har nødt til å så får vi nok å si, så får vi nok å være synd om kritiker om etter omstøvende til Vushing. Men det GTS bare støvende ved så snart. Hvis unge mennene bør ta skjermen, du sørste andre mennene, han kom inn, da finnes det distan her, det var sin Ivar Samru, som han skal lukke å komme inn. Nå
0: sender menn ut til kjøpe
1: Jag har lärt lite där chefflätter om den och åt början nu att det blir bättre än. Lite mån gör. Det har inte prika om kronans bostad och i mal jag tror att det tog att den är fantastiska som man gör i en fotbollsvall. Vad gör vi här? Det har vi ännu större förnöjelse att släppa så tjan. Vad gör vi?
2: Men jag vill så säga att hvis du kör allt fattiga och dyst någon, allt, så får Vuching gå ett mal som är mammas dropp.
1: Ja.
2: Ja. Och det är nog sövande Vuching. Och det är här man ska finna ut av kvad är det här värst att få oss malna. Och när hejer du färgjort och sagt okej, okay, vi tackar alla bara in.
0: Jag önskar det så gott att du skulle hälsa sig
2: ja,
0: mamma.
2: Det gör han, absolut. Men nu säger jag akkurat, ja. Hvis du kör allt fram så är det alltid den rätt. Och ta trygg via Sigfru kan färg in och säga, ja men alltså vi tar över videon och Vuching och tid få ett mål och tid här, alltså det blir smart här, alltså vi vushinga. Så jag är inte ringt, inte jag kritiserar vushing. Det är så nekvidiskt, det är en tendens i att man tydligvis. Men jag hade vi sett att det här kritiserar, ja men det är tydligvis en vi vill säga en årsdagare som får växa. Alltså det är mat att göra. Och här så rädd nekvar vi, hur länge det tåler och hur länge kan du boja i som förhållande. Jag vill säga att det kommer av säkert tid, men om jag säger AP, jag finns ju alls understeg som tar kontor yngst här, så är det knappt att vara sin längt uppklart av fjärdavlåset. Jag vill inte nämna AP i Europa i samma sätt inte. Det ska inte göras. Men då ska du hitta något så längt. Nu är det framvis Vushing 1 där är innanför. Det är bara i stäbbakabinsen och är det 24 plus nu, men vi
0: är 24 plus.
2: Som det främsta liga var när vi är 11.
1: Men jag vill säga att hvis vi är äntar hvis vi tar alla treingarna alla kapitlarna så då stannar det tror ju till stigen.
2: Det är en katastrof.
1: Ja, så för vi vet nog att säga det är gott nog alltså.
2: Ja, och därför vi då kommer till så nå runt att treing spread out till första treinger och andra treinger är det skjultan
1: lika.
0: Tackar för så Ebbe Sam, så är ett Det är hemma vad det mot Vojtinge till för dig.
2: Alltså ja, men du ända knappt över vara nya så ser det alltså.
0: Jo, är vi på det och Sigfru Clemsen fick ta jag som om att här kunde för stå det sånt där finka stora möjliga men att nå ta halt ju Vojtinge hur bränt den 6-100% chanser.
1: Det bestämmer ju vunnen det snar så det blir
0: över. Ja, det tävlar ju roligt ja det. Det
1: galde.
0: Men Sigfru klarar utmärka sig med ren kost i att nu. Tjaftas lite. Jag vet inte vad det blev sagt och inte.
1: Om att ett annat brottspark. Jag vet inte om det är minst i stövna.
0: Jag är sant för längt väck. Jag kan inte uttala mig om det brottspark. Men det är inte näkva stöver. Vi såg brottspark blev dömt i havn. Mot besäkset. Så det kan ojva. Jag har bara tjatt att det. Så jag får inte uttala mig om det. Men Sigfru för rekord. Jag vet inte vad Sigfru sagt.
2: Men du måste stäcka, säger han. Så säger det samma. Vi lustar efter att vi absolut sen alltid hem, så kör jag för mig som är en samråd vid en att han har jag lustar efter henne, och så hör man åkerst i kjolvar frasökten och tillvart någon och jag hade henne i hå att jag och fjöra domar någon enn flönt och säger det att han lustar i öjliga var lättare och tröjlig ofta att han kanske rent sig akkurat av handen och att det här jag vet inte så nej just att tvajta sig ut i akkurat snä, så jag vet att han kom in av vödlen och ett eller annat det är
0: och det
2: är inte spännande och spänning, så hvis vi inte tålar att det är spännande i en dyste och det börjar att bobla lutsinter, så nyttar helst att förlanka spänning, alltså tvajta folk ut för
1: aktivt först jag är ett lag jag har som till nyaste men kvart i halvtimme så är halvtid till att ta och to snackar. Vi står bara snackar.
0: Ja.
1: Så halvtid att du ska vara allmäntliga grov.
0: Ja, personligt.
1: Ja, alla halt grällt. Visst du ska få rekord alltså att du säger att banjor i mitten eller att du säger ja, onkel brukar man vara en idiot eller annat så alltså inte rekord för det.
0: Jag husar själv alltså folk har ju Björn.
1: Jag läser ju hur har det. Alltså du till er snackar personligt att han för du menar snacka så såna vita man slänger ut att han ut och man kapacitet och kanske likt att tappa eller att hända ting och så här till födelser lavera och smita men av vatten eller att vänja väck jag säger nu, så var det en gräns, jag var där väl och onkel vill säga vem med att gränsen är så men lät år vid år och svälkas inte vid kvörst, tål och täckas inte av år vid kvörst
0: nu står en fjörd och trus meter från Herbarn som Sigfru är färre i kvörst, jag hör inte vad han säger men suttit han för guldkvörst och så var det så var hemma en hodla vända blicket han vägen och jag har gång grund så hör inte vad han säger men jag hör det fjörda domaren då han säger rekkvörst Sigfru Rekkors, han säger det. Och jag får bara inte vika Sigfru säger. Det som är så huxet, så antingen det som man har sagt öliga och närstet personligt. Ja. Eller har fjordomaren huxet att du underminerar spelet i sin förhållande till Asgården. Men problemet är att han sitter ju bort från Asgården och Asgården är hinna med av ödlen. Och är alltid det här tendenser, vi tar som det Champions League eisen, vi tar som det Premier League, vi tar som det förrjön. Domarner fittla för negv. Ta vi för om man gundar till en sån där eller kvärda ska vara så det är inte domaren för jätter. Och det är inte ofta vi tog känslorna. Ja. Att domaren fyller simpelt för nej. Ja. Och det är inte för det gåa.
1: Ja, jag har kritiserat ångtunnar till jag är som avskvarare. Jag bara säger på den här vägen. Jag vet inte hur det är gods bästa baden i möte domaren och sånt här. Allt det. Jag har östens där jag brukt mig och allt det är forskjelliga. Men jag har alltid med att jag var lastig så gammal nu. Gär, jag var lastig sånt där. Jag har ångtunnar härsta ångtunnar avskvarare som jag sitter samman vid. Om att lära vara vid att hava fokus i domaren. Hick ett fotbollsspelaren klappa att han onkel Jerry Gower Elvringar ett la snyter onkel ett la ett eller annat. Hick det toy domaren dömer fri i navon. Jag vill veta att domaren onkel Tunar är kommer vi när fel doming och onkel Tunar är outrande och allt det försälja och det är allmäntliga irriterande. Men det är en pastor av snur fotbollsspelaren som vi älskar. Och jag håller en nickvir avskor. Rättla nickvir allt för nickvir. Här var tendensle at hitja hva du dómarn gjer og imun til hitja fotballspel. Så snart opplever jeg det ofte. Så jeg
0: men er ikke en avlæring av til at man kanskje kom nær
1: til? Sikkert. Jeg vet ikke hva det er avlæring av.
2: Kan jeg prøve et?
1: Ja. Ja.
2: Hvis fjorda dómar ikke er der, har han så finnes rekord?
0: Nei. Kan fjorda dómar til hus?
2: Ja, jeg synes
0: ikke. Og var?
2: Nå kommer var. Ta og god. Jeg halte ikke alltid til å bli
0: bedre. Jeg husker hvis det er som ikke slipper døma, skulle sitte av i varvåknum.
2: Ja.
0: Så var det som herren er veit.
2: Ja, så sant.
0: Det eneste som Benji fyrir, og jeg ikke var av her som Piper Group.
1: Han skulle komme nå 18-19 omfører, men onker over Terske Mer i øyre at jeg vil ikke gjøre.
2: Ja, for jeg vil ikke hvis det ikke er alt der. Men Terske Mer i øyre snedd at hvis fjore dommer ikke er her og ikke høyre alt det der, så det ikke så leis. Men du råper ut og tommer luft og blubber over. Hvis jeg skilte sikkert rett, så ville han hemma brottspark. Man faktisk var etterkannet til støvene, og takkene han hemma pura rattar.
0: Andre spelare snackar ju om det i huvud.
2: Nej, men och så händer allt detta där och så blöder rekord. Och tar vi inte sagt som fjärde mars sett jag inte inne i bordet och lärt bära så länge då man det behövs att stanna och bo i ett konflikt, ja. Tui att intressan chocken utlon är avenjärn och såna här spelare i vatten
1: som kör i fotboll. Det är så mycket alltså avenjärn.
2: Men härifrån och alltså du sier, til marsk.
1: Ja, marsk er, så man skal det til. Jeg vet ikke akkurat hver marsk skal være, men sier du til dem et F-år, et laksan, hva skal det til marsk? Nei, det ikke mye nærmere marsk. Eller kattler du en dømmer, vi kvart kraftig idiot, det marsk? Nei, ikke mye nærmere. Altså, vi kvart sier man ting som man ikke, at han sier om skilt, hva skal det til sjakt og alt det her. Det er sånne kjensler i fotball, og venner nå i det, har kolossalt press av seg, vi har skapet urslut, og til robokopengar, og alt det her, og fokus allt fokus på fotboll och allt man limmar gör vi kost nej inte ge var kost rei kost och allt det här fyra men brukas
0: men uppen är huxa att skranka på van den nere mainland någon i Europa läs UEFA och IFA på vad allt det forskjell äter have a jeva en man the fulltier star som är de fjärde domaren han gonger i mitten så banker när har chansen där bubbla och så chambers ner med över de gröna och jarna onchi uttryck
1: onchi
0: när fast i halt
1: Jag har varit flöjt för att gå ut i stöven nu och så säger man och råpar att så kommer man fjärde domare, kvät säger du, aktion.
0: Ja.
2: Ska vi tagga dömen om att kroatiska Oscar kom igen ta Serbier ta hade två vi i Hadjuk Split så kom där vi in så hukte där sätter jag heter politis i det va? Ja, så känner jag så får jag inte när namn är så fjällt in här till då Östrarna bara. Så det är det som spår dig när uppsöker du Och när kan du läta näka? När är det bara ett låg som Lukas kan
0: få ta? Tack där är utskiftningen och vissa männfärd händer så inne så är du här och annars precis jag gänga och spela vaktar hundar. Du där står all dag.
1: Jag gänga med den boren. Nej. Det är rätt
0: och att. Och så om det för ankra kommer ut så gör jag med en paragraf så är det rätt där.
1: Ja.
0: Nå, vi är text. Annars Sigfrid vill vara vi att domaren kör form. Fotbollsnivå i Rala till Ölja Bärsöj.
1: Jag var ju ett släschum och tumja vid mig. Jag är inte han som tjätcher
0: domaren. Tarifärna sönder förlängt.
1: Ja, jag var inte han som tjätcher domaren. Jag kallar Orskott och kallar Jero och allt det försäljliga. Det har vi experter till. Jag kan
2: inte ju för att det här var mattetål.
1: Ja, allt det.
0: Det är klart en test.
1: Ja.
2: Det är skuldar. Men visst det tätar följa. Jag har någon annan som har sagt akkurat det samma om någon dist. Och kan spela
0: där. Vi alla vill ju köra fler domar som är just därför.
2: Ja,
0: till Ben Klink.
2: Ja.
0: På samma måte så vi kan se att en spelare som är shoot level form så kan det ska staffas av fler domar som är just därför. Att det är så en test så är det test här. Men så gott den kanske bara förlå.
2: Ja.
0: Men det är så långt inte.
1: Jag var inte så där.
0: Nej, du säger bara så. Man kan gå se vi bor här för några.
2: Jag hoppas att de sitter och äter akkurat nu.
0: Nej, men Vi är. Ötterförn kom bara stäffas att det var noll lösning att det fräsa som man ser själv om det. Det är ett steg på här stod. Men det har flottet så vujing upp på ett fjöraplås kan man säga. Så det är inte riktigt att det ska fjöxt. Hindestrin, han var läkter av Dungasanden 0-20 och Bjottrush Bjottrushvind 2-0. Ser du som Bjottrush kanske kom det sinder gångt.
1: Ja, fyra hållöker, jag var hukta 2000 och sett att långa sand det är. Fyra hållöker helt i åttan att Bjottrush har ju så allosalja stora malchanser så hötta näkare gav oss över. Så var det förnöjelse att sitta hitta ett Bjottrush helt i fyra hållöker. Jag är alltid att ha spalt det ordentliga gåan fotboll, den stora pasta fyra hållöker. Fullt komliga styra då och sötta hållöker blev oss inte med röd och tur men det är ångest i min munnar är att Bjottrush vinner 2-0 fullt upp på bord.
0: Spelar han ekva gav sekvenser?
1: Ja, det var klosta bättre i större pasta och jag var inte bekymrad om det spelet som Norsa Väster kommer vi. Det är alltid... Så det är kört att sucha kvart och idén vi är och kvart planen vi är och vännerna var uppenbart äckliga ånöjda. Det har skiftat sucha lögare ut i Hållöjsson. Och det blev oss inte friare, det vill säga. Och sånt att det blev så grå näck friare, men det blev oss inte friare. Och kanske tog jag Bjottrush inte ordentligt mäckna i halta till gåa kvaliteten och uppe till sådana lög. Men uppe på en skil Bjottrush ångsniv.
2: Och nu finns jag en alla bra. Ja,
0: Jóur, ja. Hatta, Malan Lerreis, ne?
2: Hatta med Averen som Jermon.
0: Og man lukkar til å si, la spyrja opp bjøttene, nu sier du han skifter ut, venjer eller venjer tøyme. Tror ikke utskifting å holde i snom. Kan du huske oss til at en utskifting for fremme atret her vestre? Nu kommer
1: jag. Är inte han som ska svära på det men
0: jo, det du ska svära på.
1: Det är ett under pressat du vänner han ta mode över. Tror att han hoppar en hoppar han har brukt neka pengar och snöpa någon här och jag hade inte att tingen fungerar väl alltså. Det är ju som gott nog undrar det först med det är extrem utvärde. Här får det bonus free spark och Malmanger and brothera. Och tar skärp inte något härligt ut i Disneyn. Alltså, annars. Ja. Och, men tar vinnan. Och, tills det, och i hessen Disneyn här. Jag tar skärpa nästan något. Alltså, jag vet inte om jag minns näka matchans. Jag nämnde mig den. Någon steg, alltså. Och spel flyter bara runt. Det viskar inte om det är något system i spelen. Kvad är det att du har skolspel? Kvad lever av dag? Kvad gör jag vid? Och allt det där. Det viskar som det är ett gehör från spelaren nästan. Så och press man absolut vill att vänja en chans väster till han skivas då.
2: Nu ska väster köpa minst två i sommar.
0: Ja, så blir press i bättre större. Men låt här färre och ta lite lött ner och en och en lutsen där plats. Vi färdla sen så det sen han var lagt och skala i mitten skala och AP och skala för som första care komna se ju är och tog sig faktiskt upp om nere i kringstrikna vi tog sig kring och ja en 1-0 jag hukte att det stod short någon i hade inte att snacka skriva hem om annan till att det var brottspark effekt är ju brottspark för helt ärligt. Men det kan gå över
2: gång runt om en riktig... Jag vill säga Arne, för jag snackade till jag så hade jag för Rolls och Skala. Där finns det fem distribuslär. Fyra mot de största linjen. Och så tar jag som jag snackade med att hon tog allt vi släppade till första tre när vi började göra nystöver. Nu stämde det knappt bli ett eller tjej mellan AP och Skala. Först och tvär vi gratter, eller tror jag vi gratter, så var det helt övervise. Det vill säga att det är styrna som AP har eika mot det här som där borta. Där vinner hemma Norsjö Väster, där vinner hemma Bjottrus och så vinner där ute i Ebbeström. Så vi ser att T är plus 2 steg till det första nödesyra. Så T upp då skala så rätt minst 1 steg och så har du 2 steg mot HP och så flott som det ger så täljer jag det inte för mig inte. Det är så att om man har varit AMP plus 3 steg, hvis man kan säga det så är det utifrån tusen där så snugglunda meter hvis du ska vinna hemma och spela jävla ut i utan innan så är det som är ju resten är bonus. Och skala har vi 6 steg och nu är knappt AP. Nu är det femste i nyflyttningar, nej, förra steg i nyflyttningar stycken och femste i ny till attaste lia. Och det här är, alltså, säger jag inte. Så, hvis vi färdar distance.
0: Kan du lycka, nu nämnde du AP, hur snäck sig det här var. Nästa förra distance AP.
2: Ja.
0: Det var ju inte, det har AP, det är en sån i Dekoy.
2: Ja, men det är ju viktigt, det är ju viktigt för en annan tryggning.
0: Nej.
2: Det blir bara en lötemint.
0: Absolut.
2: Ja, men för AP är det en katastrofa.
0: Men det är ett linje som skala för stimot, skulle dömas.
2: Ja, och man hade allt bonus till att få dig. Och omkring av sin distance borde AP inte ha haft vunnit. Jag har sett, hur ska jag säga det? Nu bygger vi Arjun och tar vita. Jag får inte skala att lukka sig nu. Att skala vinner, jag hade inte kämmer omkom. Det där första är ju 5000 beslag. Det är gott, Erik. Men jag har problem vid brottsbörskan som är bojlig, som är utgör förhoppningsvis.
0: Ja, men du kan ju se om man kommer hånden lite så särskilt.
2: Nej, men kvart är effekten av det? När är det brottsbörskan? Vi spelar sparskabalten vid hånden omkring. Balten är VV. Alltså, när är det? Jag vill säga att jag hejar brottsbörsk och i... Ja, nämligen kvar en vispelare skyddar bollen på handen. Så vad är det som reglerna är det som är? Men vi hade ett brottspark i Strömnäs. Här en HPR hur handen syntes ut från och allt det där. Men ta hejda en effekt och på det som hände till Thomas Björn runt jag släpper i mitten. Så kan det gott vara vi på det. Och jag hade absolut vi känner ABR sparkar bollen och handen och bankramata. Vi har som för någon hjälper AB bors ur när varje stöver så är ju vi på det. Men jag hade nu ändå där vid en dyster som otroligt tuttningar mycket bär för skala och för AP och AP försiktigt får onkra outgear som är i sin lot ena för när, så väntar det ju omvänt men akkurat det här som förrän hon så äntar AP vi har kommit rum 1-0 en distig skala och på näka jag hade simpelthen inte brottspark men inte ut från lovene men ut från munnen hötte i överhöver så hade jag bara att refsingen brottspark alltså refsingen för jag bara av årsken med hånden av där och en av sådana stöv som att det här gör brottspark så är det viktigt.
1: Men du tappt trus eller tappt gussjer och steg.
2: Eller hej ena stöv vi hållt i Ronavik här han rättliga köttsipa. Vad säger det? Är det brottspark? Brottspark.
1: Upplevde det där dungasant. Massan dömde. Han dömde alla funnas av slevjar. För jag som dömer att han är totalt stor att lumma. Här var han kom efter. Sålt om avskörande vilt något annat. Det är allt då. Men han har östnande stöv. Här bastar inte med fälte. Och en extremare. Nej, nu ser västermäver högg till. Han räkar en man i armen. Men Avstanden är annars 20 cm. Men har ingen livande chans att göra något som helst. Högt vinkar totalt väck. Och det var helt över allmäntliga god döming.
2: Ja, och
1: det är... Han har ingen möjlighet till något som helst i hånden. Och
2: jag läser en av fina grejning en av er som visste till att i medel gäller kvart brottspart. Nu är det alltså ner XG, expected goals. Jag hade kvart brottspart i medel i en runt där tusen här att pröva. Vi är 0,2 att du skårar och brottspart gäller 0,2. Alltså 40% av brottspart kommer att skåra. Det är alltså att chansen, hvis du bara lyckas läcka dig och pröva att vinna för brottspart, du vinner sådana här bata. Och ta blivit så spårningen, när ska man kanske få in och regulera omkring stänkna nere. Men nu var det bara förhåll till det här och självande till det arka fall som har skrivit till mig och omkring som ska utanför för sagt att detta var irriterande. Du kanske, och det ska lära sig att hans ordliga var lättare, tog att det är alltid absolut att skala över uppebordet. Inte akkurat att vinna episoder uppe på det vägen av stövet här tar inte ligga nyast halde jag vid sådana gå i avrikon och skala hur mankla flera spelare och tar vinna tantisten som tar skulle vinna så följa största rasel skala
1: första tringen är uppe på skala i godkänt det är bär ju om man försiktar
2: och bär ju uppflyttar
1: ja bär ju uppflyttar första tringen är absolut godkänt det är bara en två
2: och jag bara säger att månaderna är vid som distan ända 0-0 för i AP är den nog så störst så hänger skala eisen helt här nere igen. Och tog ju helt erbärd av brottsparsen. Men det är gott för att skala var så mycket bättre att ha det uppe på borde vunnit så att lukka vi tog.
0: Det är största troblasen inte. Hvis vi tackar så handbollstånen är ett ontsjövajt. Alltså vi har förra hållfinalerna Bayern München Paris Saint-Germain. Bulten som är lärare en Bayern München spelare i hånden av den brottsparsen. Och så tycker jag med över i returfinalen till Paris Saint-Germain. Kylan upp i armen av en örn. Och nu rör man en battle den sig en naturlig stövare som det absolut inte är. Men det är inte brott. Det är inte linja
2: i brott. Som vi har sagt och så sitter det att 55 folk har fått lära lön vid slipsångsten i mig i Europa. Och genomkör reglar kvarstår.
0: Kors slips har drängt sig lös. Vi finner stunder till i det. Och vi har sen och tröntarge. Jag får tacka till kom fyrir var við steipa hálfinalar við hørskvöld ein hørskvöld ein fyrir kvöld
2: nei mikkvöld
0: hørskvöld
2: ja mikkvöld er klaksvík ka og
0: soy og hørskvöld er
2: haldið har hobby watching fyrst
0: hobby watching spennandi vera fyrir við vissu til varst nón
2: ja
0: skal sjá frá
2: ja
0: hegadaraska hetta var tær fingurstund til henda sendingin við lukt út av kvf.fo og malur bil og somlæs esni abult fo takk fyrir var við hørast at næsta mánada.

I'll Never Fall In Love Again, Diane Warren sang og sangen her var Burt Bacharach og Hal David Just Bacharach vær som kunnet, eller vær som sagt, for at du har talt av meg i 1928, han andre gist i 2023, 45 år gammel. Klokken 20 minutter i vår holgen skjei, og så får jeg vite at ikke et nøkron av hendingen, og vi kunne knyte et hesom denom. Vi börjar 1820 och tar varenska sjukrasisteren Florence Nightingale född i Firenze och i Italien. Det var hon som lejde lunnar under nu mot hans kycklinga rökt. Särja gjorde hon den största arbetet under Krimkrynon. Och Krimkrytje det var i mittlen ärasågina av Russland, Örmein och en fällaskap i mittlen Frankarujtje Brettland och Sardinien hinne med hem. Detta krytje för fram i mittlen 1803-hållsrush och 6-hållsrush. Och hända dagen i 1926 tar play norske polargranskaren Roan Amundsson i vår norskpölen vid luftskipen i Norge. Och i 1925 tar samtäckt Västertyskland att täcka upp att ur diplomatisk samband vid staten Israel och i sommar låt oss lite vara beskolonten i allt samband vid stjötterna och i Bonn. Och så är vi i 1926 och fors 12 maj till året kundkördes av Jetsanvälte allmänt at kjattenorskur reaktor vannlokkan og Tjernobyl hei kosta 8 folk og løyve, og at 52.000 var flott fra kreppurrakta økjennom i Ukraina. Og John Smith løyer i breska arbeidere flottjennom, andre i styrne 1945, 5.3 år gammel Tony Blair tøk om styresvølen som flokksfarmauer i Labour. Og en danskur og en halvor danskur og halvor føreskur sangare tar var fattur 12. mai. Mikael Bondesen, frontmæver i Shubidova, var fattur i 1924. Og Jakob Havgård i 1902. Og Havgård, han jo ikke bare sangare. Han røysne sjålegare og underhaltare og, ja, forvirrande politikare. Men lett å kun bare høyra Bondesen næste løtna. Her synger han om lykkehjulet. Musikk

Ja, kvar räcker det med Peter Haberg och Zacharias Hava som kör klockan är 20 minuter i tjej. Och kan man köra sölvbräntor, hantan ruta gläs, test nu nästa lötan sig om. Jo, hoen kan saktans få vara lite, hoas vid er och innan dörra. Och om solen alltså skynner åkon. Men det kräver långre tog att vintiga gläset blockerar för större parti av UV-strålen och ju er och tär som brunkåkon. Tvejslå er och av UV-strålen, UVA och UVB. B-strålarna hava hua styrke och ger åkon tog lättare sölvbränt och tog hava terrorisna störst och skulderna av att folk får vara hukräft. A-strålarna är mildare men tjeva korsen är lit. Vindeglas blockerar för uppemot 95% av UVB-strålen men inte så nekvån UVA-strålen. Ta er tal om 40%. Det kommer oss gärna på släge av vindagen. Äldre rotar blockerar till dömes inte för lika stora mångt av UV-strålen som nutt vindagen. Det här ser ofta er utgjört av flera löven av glaset och ädla hava inbyggt UV-filter. Det var så att säga allt UVB verur stäcka av vindagen kan tandbrun lite fram vid stråncha och i tjöknån glaset. Detta teker som sagt bara långre tog. Og solen, hon setter røysene fer av framløsjene av D-vitaminen, men det fer ikke fram og kjøk noen vintage glass, ta måst du ut. Og også om man sitter utenfor, men skukker noen, jo, ta røysene med løsje fer i alt det brunket holdt, UV-stråler kunne atterkaste solarljøse fra imenskene i vår flaton, så løset hoven fer og en avsendelig selja kæve og santor for valgjøse i kjeret hjemme. Så regnet og at minnes til solkreme før man ut i solene, og jeg synes høyest at man ikke på en løs og igjen. Ja. Så klokken 8:00 i tjej, vi taler frem i føreskontavlet, og nå det spillet ut, og vi åttner Andreasen.

Ja, det är just det från Otten Andreasen och i Lötene Sangren som kallas för Hej, hej. Och vi har någon klockan nu om över 5 minuter och i tjej. Och vi kommer hitta i skrona tjocken förra parsten. Vi har så vant och inte klockan tjej. Och så igen läser Gemi Olsen, prästor Morgon Lesteren. Efter han kommer batten ut varspe och efter tog inte i halkon 8 är Morgon sentingen av skrona. Klockan 20 har vi tågande och så gärna färre vid att sända tidskriva och vid spela. Och klockan 20 är bretten av skra och hälsa för er ävne väl och i brettland i här fyra. Vi tar jag Tore som för er värre att höra sådana person och gör. Sända vid dator klockan 11 och klockan 12 kommer vi kors till vid korsanke och tånlöjtje som Lou Mikkelsen väljer. Och vi tar oss vant tågande klockan 20 minuter och i halvkon 8. Och lät oss höra. Näklar tonar vi Frank Sinatra nu och det är ett av dem han höllt väl känt då New York, New York.

0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Hei, her Badnetvarpet. Og i dag vi til skolen av Fløten. Og her eksperimentarium. 8. flokksnæmker, undervisa 4. flokksnæmker. Og det spennende. Kom og lort da.
2: God dag. Vi kommet her til et eksperimentarium. Og det mennesker at 8. flokker har gjort noen rundt innenfor visende, så det at de viser tikkene, og kanskje de har tikkene på prøve også. Røgn og høve ærmannar berar. Vi får ha bøyda tikkene opp og inn akkurat baskar. Heltene er at de går for inn til mellene, og hinn heltene kommer inn her. Og her inne seks bor, det henter akkurat. Og hinn heltene for inn til mellene, så det er så for å bor her inne.
3: Så vi får göra att eller fylla ett ölat med mjölk. Så jag har fruktfärber droppar av det. Så rundningar eller så är. Och så får vi att ta såpa och dippa så där snir ut. Och så först fruktfärban ut från eller så är.
1: Vad drar du om här, Jonna?
4: Ödel vi kan fruktfärba är och pröva sin egna experiment. Men nu får vi då pröva vita kos mjölk och såpa reagerar. Alltså vi tar en bottla och så kan vi fylla mjölk i. Och så ska man kunna droppa av fruktfärg vi man kan ha talitner som man vill ha. Och så att man så färd att köra sape och en vattot och så färd kan i mina och så får man så djur och så där reagerar.
3: Man dippar sapen ner och så är det för utfra. Men det kan man göra hemma till att man brukar bara mjölk, fruktfärg och uppfärdssapen till att funda av det.
1: Och hur ska jag äta dit?
3: Fria.
4: Jona.
1: Och hur ska jag äta dit?
5: Ida Lenora.
6: Eva.
7: Och jag heter Felix.
8: Vi gäng i fjärde.
1: Och vad gör du nu?
6: Jag vet att jag har hört allt att så gör jag cool ting och så man kan göra en extra experiment.
1: Vad har du sagt?
4: Frukt för mjölk kan man inte blanda sig av.
3: När jag provar det på?
8: Eva.
9: Hörde bara mina.
1: Hur ser jag som det är?
6: Han är ordentligt stort lir.
1: Har du rätt därför?
6: Ja, av det rundt er enn for fyr. Da vi gønner ut tre av flottet.
1: Og de som undervisa?
6: De at det bønn som gikk i 8. flottet. Og de skulle vise frem for åkken.
8: Altså, det stort litt. At vi rir.
6: Jeg vet ikke om man kunne blanda med mjölk og fruktfarve og såp, og så ble det ordentlig så cool. Men det lærte jeg i det. Og så får jeg just det mer eksperimenter når man leder. Det er ordentlig stort litt. Så slipper jeg til eisen at lærer akkurat nok først.
1: Og til på, hvordan er det rundt om vi ser i det?
3: Snedet til at vi blir lærere nye. Jeg
4: er også mamma forklarer alt mulig, så at jeg vet hvordan jeg hanger sammen. Og så mamma er slå til henne at gjør akkurat. Så til liksom person opplever ikke alltid. At jeg kunne prøve å gjøre alt mulig. Liksom her så kører jeg til fruktfærene og gjør at jeg kunne prøve å dippe sapene. Til så lærer mamma er alltid. Och man minns bättre. Tar man själv och ger emot lärare bara och som alla ska förklara för dig.
1: Vad skulle du tog som det undervisar?
3: Att involvera bötterna så att de kan prova det.
10: Peter.
1: Vad gör du nu?
10: Jag får röna smaka några ting. Jag kan inte hyckna och höra så jag inte suttar vad det smakar.
11: Jag kan inte säga vad det är. Skulle jag pröva smaka så gittar vad det är. Vad går runt nu?
10: Hette chips. Yes.
11: Och vad slår som att det?
10: Salt. Citron.
1: Klart du äta citron?
10: Ja.
1: Och vad är det?
10: Surt.
11: Ja. Gott.
10: Chokolata.
11: Ska jag prova att halta för nösen just nu? Man smakar faktiskt mest vid nösen.
10: Halta det heter gummibomb.
11: Allt rätt.
1: Allt rätt. Hur smakar det?
10: Rättligt dejligt. Jag kunde smaka ting och så röna att gita vad det var för något.
1: Hur smakar det?
11: Trenter. Samma.
12: Noa.
11: Heter mäter som smakar som tar kändesans nu. Alltså tar tattasans nu. Det skulle röna att gita vad det smakar. Det skulle pröva en citron först. Og saltchips. Skulle det være mysk-sjokolade, som er også bæsk.
5: Och så kom vi in på.
11: Vi visar fram i Lufre i experimentarium och smärtsansen är ju en parstre av Lufre. Så jag säger att det är stortligt att det är stortligt att jag kunde prova smaka också till allt av den här grejen. Få ett bomb in i mitten.
1: Och hur ser jag över att lära dig det?
11: Det är stortligt. Stortligt att göra yngre. Och så är det glädje för dig. Jag ska vara positiv och bjuda dem att göra som om det är stortligt för dig.
1: Lilja och Vera, vad gör du till dig?
9: Vi gör upplägg.
1: Vad är det?
9: Det är med sena och vattnande samman till en väska. Det är en väska.
12: Man blandar det samman. Så om man arbetar kött, vet du, så tottnar det. Och så om man krossar det, så krossar man allt vatten eller vatten i mina. Så tottnar det ut. Och så kan det vara lite som en fastare bölter. Om man lägger smält i hånden, så leder man alla väskorna och vatten i mina komma ut, så smälter det.
9: Vi är ju kittlån och vi där finns ju också en tryckdärbrillera.
12: Och du kan då slatta om du spelar för en vittar så bär för som är färdig i ena. Och kittlån är som är färdig klä in. När jag bötnar så också, wow, det är för att jag är hemma hos dig.
9: Jag kan lära hur att ödelväska inte är... Det fylls inte så med lovarna som notonisk väska ganska gör. Till det är en sort stuft ävne imot till ganska vatten som bara är väta. Det heter nog blanda samman och till det blir så flåtande och det blir rasht.
1: Och Felix, vad får du göra nu?
13: Pröva att det inte.
12: Så ska du kosta knäcka först och så lätta lite hånden. Om man lättar lite så kan det lite slå.
1: Här ser jag inte vandra mig ut. Vad är det?
14: Vi har forskjellig pulver och i beaker vi älter i. Och så ska det bröjta lite kjälten. Och nu har vi några böt som prövar att ha forskjellt i. Så ska det ha koppar i här. Så blir den. Så skulle den bli grön i benen. Okej.
1: Ser flott ut.
14: Ja.
1: Och titta er vissen de ännu där.
14: Ja.
11: Vi gör ju kittlen. Och så har vi dessna sprillorna här.
14: Tryck där briller så du får också de egna.
11: Så visar vi dig om sånt vi är. Kör pulver i och...
14: Vad heter det pulver? Ett mitt allra inte. Heter för att göra elden rejan.
1: Rejan, hur får du nog gå?
15: Jag har hjälpt till att göra det här. Och vi kör pulver och driver elden. Det är också stort lite. Det blir våra lärare. Och nu är det vitt. Alltså vi förklarar att centrum ävne är vi kör att ju.
14: Alltså Gustav äter och kvädda ger. Gustav får reagera av hjälten. Så att det är ju att det är till mig att hitta just nu.
16: Sen är det ju hjörne. Där smältas sig samman till den här tjuka vätet som är kallad magma. Hända magman och tjurste press och järarskorsterna. Och det är just lava.
17: Oh.
16: Ja. Så kvar för lava en kommer upp så skapar det mer land för kvar och kvar för blir den större och större.
17: Tycker så för det är just.
1: Lukas, kan vara att det ser ut på nu.
18: Det var short elephant toothpaste. Det är short att det är och som man blandar short tingo i och så att det kan ta här och grann här för att komma ut ur. Det blir inte att det är störst, men det reagerar inte så kört. Att det är så jävligt hårt som man ska anse efter det. Det är rättliga flott.
1: Och hur ser det sin dävren att det släpper in här i det?
18: Rättliga stort lite, ja, att vi släpper sig ett experiment och visar det som är så där. Det är rättliga stort lite att dagarna är så att det är det. Det är att det är vysande, det är orkligt att det är spännande och det kan gott vara så orkligt cool att bli att det är vysande med avrorterna.
1: Mariam, Sigrid och Anja, vad är det här som gör här?
19: Vi gör ett gåsfjall och vi ska visa fram till bötterna i fjora för att vi ska ha en flöten.
1: Ett gåsfjall, Gustav?
5: Vi gjør så vi har kort et som heter elefanta tandkrem kan man säga oj som ska viska som lava och så förklarar vi i mian hur ser en vulkan och rycker i mian vi visar fram.
20: Vi kör upp värskesap i oj och hydrogenperoxid och kaliumhydrid. Oj och så har vi korsat centra och grönar liten oj och så kommer det upp ur och ja.
21: Alltså först har vi brukt en sån flaska och så har vi brukt papp till att så pitcha det upp. Och så har vi korsat papper in oj så där så bygger så där är sort i halter. Och så har vi korsat papp och TV eller papper och TV. Så vi där så klistrar det av eller så
20: Jag har stått lite att det är inkryck att komma upp och sådär att det förgerar om några år. Och att vi kommer att visa fram det som vi har gjort. Ja.
5: Vi har arbetat här så det är det spännande att kunna dela det som vi vet av det. Och det är alltid att det vill jag sitta så stilt och lusta. Och det är alltid spännande.
21: Ja, jag kan säga att det är alltid fantastiskt. Så det är att bötten och bötten är ordentligt intresserade i sådana. Så så till lära mig det ut vi svit förklara ta imon så kvätta i rum och så det. Så vi hade ordentligt intresserat ut i sort. Så visst det vill jag göra också att det var äldre så sort lära dig från orkon så tänker hon att sätta sig hemma.
22: Och till lära oss det.
21: Ja ja. Så vill jag det. Vi lär oss ränning på sjösen. Vi där lär oss nog snick.
5: Vi där lär oss ju att se ögonen reagera på någon annan. Lär oss att vara tålen att presentera till det här jag också man har kunnat lära oss. Och att arbeta samman.
23: Hej Edmund.
24: Hej. Här ser det som kattnare basan och tinkon så det ger det bröjt en liten och tinkon anfall om det är eller sur eller börsk. Vi stannar vid en bord här och vi visar den stavna så vi är vid en bord här och så har vi sört gasting men det brukar vi inte. Och så har vi en möjlighet här. Det går ut på att om man kör det här det är trömmes och vi kör det vatten som vi har blandat natron och kombinerar det här sedan vi räckhåller så blir det blåta. Men om vi kombinerar det så har vi omkring öron så som uppvärtsjabbe så blir det rätt. Och så kombinerar vi omkring halvt öron så kanske vi får det blöd grönt. Och så blir det, ja. Så du kan alltså bröda lite när jag tänker om.
22: Vad känns det som brukt på den röjer?
24: Jo, hade det till vindmillorna så glömmer sig, visst du bara trycker att han har knappnätna så kommer det här vinter så får jag dröja runt här. Vindmillorna är så här snurra. Och snurrar vi att vi tar och sätter på den röjhämnar. Och så har vi korslötningar upptannat. Så trycker jag en knappnävnar så aktiverar jag lötningar ner och så får den batterera runt.
22: Miriam och India. Vad är det att titta i här?
25: Vi bränner magnesium så det får lysa.
22: Hur ska det lysa?
25: Det har smältat så vi rullar här och så får vi höra lyset ut det smälter.
22: Ja, men det är här och så får det en reaktion av oxygen som vi kallar så eld. Och här då blir vi just liksom solen. Ack som en sol. Vad ska den nämna när du får att göra?
25: Det ska täcka petja magnesium vid törner. Och så kvar det i elden. Och så får jag lysa.
22: Halt att det är jättespännande.
25: Ja. Jag har redan sagt att det är rätt cool.
22: Gunnar och Karin. Hur är det här som tidigare att göra?
26: Vi snackar om uppdrift och tyngdkraft. Det här skapar jag två kejler så att det ser man. Och vi släpper det. Kommer vi alltid tidigare för detta?
25: Han dör. Jag gittar upp efter.
26: Jag släpper det. Så vi tog rätt. Det är för upp efter. Nian. Det vill säga, det söker ni gör. Det söker.
27: Detta här är hur vi kan visa tyngdkraft och uppdrift till vattnet. Det är också uppdriftsryckar. Om vattnet viar mer än något så trycker det att inte upp efter. Liksom hur vi flåtar här med någon eller för mer någon. Men tyngdkraften tar och nyer liksom hur vi ska stanna här på här vanligt. Men nu om jag får vänta där rör jag hötten någon, fyllt i vatten. Och en propp i vattnet någon. Kan trycka det förändra vi proppen någon.
28: Jag gittar den för att hoppa av.
29: Ja, alltså jag gittar den för att brästa av.
27: Okay. Så får vi suttja nu. Om jag väntar hötte, och släpper man. Så får proppen spökliga upp efter. Till att uppdriften är störskare än tyngdkraften.
29: Jag är alltid rädd cool. Stort lite där lär om tyngdkraft.
22: Magnus, vad gör du dit?
30: Vi blandar såpe och vatten.
0: og gass. Og så kan man høre vattna håndene, helder gassen, og så kører man eld og usår gasset. Og så må man køre håndene og kjøtt nyhet for å slette elden. Så hører det cool ut.
1: Hva har du lært det?
29: At man kan gjøre flere ting, borser ting som er veldig cool, og så skum ting, og brenne ting til ljøs, og kaner, så er det som bresta skum, eller så er det. Og elda håndene, og det er så spennende, og cool, og man lærer av det. Og flere ting kan være giftig, og...

Klockan är färden är 7:30. Nu skulle öll som byggva i Eiragerre 4, 6 och 8 ändor husast. Där trutjer uppbevarblockaner är i såring konstante att inte löjse sig att hövas omvälla där. Det är cirkanning som landsbyggefälla i Gördefyr i landsverk. Rådgivningar fyrtökan spänn hever eisne just meting. Hälso- och årskommalaröje och landsverk är färden under 3 år tillgångt vid ändor husing. Färje långt under arbete att finna ära bostäder, medan andra vid att fyrreika nybygging vid Häcksvägen. Nyerstövande kanningen till landsbygdefällan är att slid, vantande vid lyka halt och brött kröv gör att byggningarna inte långt lyka krövene som nu är om. Ui ui bua blotchen um bigwa halsu starsfolk, eisene tei som koma til fyrja ui stittri etla longru tui arskai, og folk som koma til haunar ui halsu örendun. Arbei a kanna allar hinar byggningarnar og ötchenun byrja, og arbei a tritja bruna vii skiftene fyrir gongt allt fyrir eitt. Og eirar gæru 4, 6 og 8 eru 115 bústægir, 42 kömur og 73 ui búir. Tó vera vanliga bæra mittlum 3,5 tæra brukt ui senn. Nytt altsjåa utlas etterlits øtje fyrir landerings Atlantshavet kommer i gilde nästa år. Hetta øtje fyrir havleinar kring Føroyar, Island, Grönland, Bretland, Irland, Frakland, Portugal og Spania. Endamålet att avmarska luftdolching fra skipen. Flest av skipen i føroyska flåtan brukar marina dieselolje som lykker nødje krøvene. Skip som enn brenna tung olje kunne skifta til reinare brenne olje etla få godkjenta renseskipaner til utstøyds røyk, skriver om kvarvestovan. Vapna kvelden mellom

0: Klockan är 6 minuter över halkon 8 och här blir vi gå an morgon för er och välkommen till en annan morgonsändning kändan tushmorgonen. Vi tar var 12 maj och i morgon. God morgon, sir.
1: Ja, men god morgon, Jakob. Tack för att du vill göra med er.
0: Det är allt du, kan man säga, är förnöjelse, vill säga.
1: Att jag kände du det något annat att säga, men väckost.
0: Nej, nej.
1: Väckor rör.
0: Hattar känner för er sedan.
1: Vad säger du? Vad säger du till morgon?
0: Jag har det förallukt.
1: Ja.
0: Det halte jeg. Og du?
1: Jeg tror han gav han lenge nått av sjøen.
0: Ja, ja. Jeg halte han jo verre. Så jeg snøker lunt da.
1: Ja, ja. Jo, det er gav han løy.
0: Ja.
1: Det er gav han løy med verre klokken, ja, halvgånd seks og sjøen rett.
0: Akkurat.
1: Halvgånd seks. Da er man her.
0: Fra morgonstundene, som han sier.
1: Det må man sier, bare så.
0: Ja.
1: Jeg var ikke nekker hardt jobben til halvgånd seg, men...
0: Jo.
1: Men ta sendet vi så. Ja. Logo.
0: Akkurat.
1: Og halte seg frem nå.
0: Ja, ja.
1: Nu kommer det här till något som... Det här var något som... Vad kan man säga till dem? Upphittingen heter den. Heter den ordliga.
0: Och hur ser er så nära TSVS? Det här, ni,
1: ja, jag snackar om. Det här var ett land och jobb.
0: Fantastiskt. Ja, men vad sa så är vi till gången sällskap i alla morgonen.
1: Och en maraton morgon.
0: Ja.
1: Ja. Jo. Man får röjna. Det här är det här och... Vet hur kan vi fortälja falska centrum väckret här? Vet att det är flest och säkert att det är hittat ut. Men vi har en del dömest här. Vi har bara räknat oss i allklaren. Hållkan tjej i morgon tar vi börja av.
0: Ja, ja. Och vi kan nästan säga att solen hon röjser i morgon klockan 12 minuter i vår hållkan 5. Och hon sätter inte efter för en 5 minuter i vår tutsch i kväll. Så det är bara fralik, må man säga.
1: Ja, nu är det av sonnen blivit löst bäge tullja.

0: og sånt kan man säga, ja.
1: Ja.
0: Och så var det dæveren ui det, det alltså 12. maj som vi dæva nett, han øyter, ja, nu kvarvar han av her, och han var sånt där innvecklat av navnet, så att jag aldrig var tojt och lejda till munnen att säga.
1: Ja, André, jag syns det här, här två nu som jag är spänt på att uttala, alltså.
0: Pankratius, är det han øyter?
1: Jo, det är
0: det. Det är ett rönt om 13 år gammal dronje som blev tidsen av döven för troar säkert under jaktstranden i avtöjman kristna som Diokletian, kajsareskipa i fyra. Och till längst igen, det var i 304 det hände.
1: Ja, det är det sin så, ja.
0: Det må man säga.
1: Så kunde annars tro vi skrona tjocken östne i morgon össör. Vi tar ju öliga nekv om hennan här ofrien i mest vi tar han kom oljeprisen som hackar och inte minst om Hormuzsundet som är stängt. Men jag vill säga att det är att sitta man säger, i färgen och i fjällkostoven och höra tyngd om ting som händer längt väck. Och ett annat, det är att häva en gerans där och kjölnum. Och just det som ökjönum är allt gånger för sig. Bara inte efter klockan 8 så färger vi att prata vid Per Knudsen som är skipare i en större märskskipe. Och tar jag har länkat till faktiskt li i bojestoven ekra fjörningar i en utnyttning för Dubai. Så tar er då närhändes ödelnes ner som mitt dagliga höjrum.
0: Det må man säga, han var ett gos ju till er.
1: Ja, ja, och kan man säga att det är kvärt. Jag ligger bojestov och att boja efter när Röja Röjs i sa nu kom dit färra.
0: Ja, det är ju en vanlig bojestov att man vet inte hur länge man bojar.
1: Nej, och hur länge kan man boja, så jag också nu proviant och ja. Ha olja ombord och vatten och allt det där. Allt det där forskjell, ja.
0: Och till rösten som kanske inte, jag var inte kostar här ombord, men kanske inte tåla det helt rätt. Jag vet inte en sluggar stov.
1: Till rösten ägar vi till här, ja. Det är man tar
0: sig om
1: moralen ombord, men jag har alltid öst ni att ta röjna halda moralen upp i allt. Ja, moralen är löt ner er rättliga gåvor.
0: Ja, vi är färre öst ni att ta sig vid två mans som här var gåvan moral, allt vi kunde säga. Ja. Vi är färre nämligen ur Hormuzsund någon. Och till Asia och färre att hitta två av Tormon fem förrän som är färre i Asia och är som dövån. Med landet här var rönt Hormuzsunds högsta gyreslåp som är bättre känt som Bongo Jump. Men här tillkomma vi bara ångat till Jakob. Vad säger du?
1: Affär av sort bungee jump.
0: Bungee jump, vad är det, ja.
1: Och han först kan se ut där.
0: Ja, här ständer Jesus lop. Det var ju ordentligt att kvän testa vad
1: det var. Nej, det var ju kors för, men hade det sig sagt...
0: Man lägger upp en Jesus nu.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: men jag tror att ett högt lop hade Hormuzsund sagt att det är 230 meter i frön fattla.
1: Just det.
0: Och att du kommer nyor, nu snackar jag vid Törjar, att du kommer nyor, alltså halvt nyor, så är det framvis 300 meter efter nyor. Nyra hjörna.
1: Det gör drävligt excellent.
0: Fruktigt alltså. Ja, ja. Okay. Det här öra firmar bär färg på en sted Ulla, så jag vet inte hur stövande är
1: vi
0: här.
1: Nej, akkurat hatt det här vid inte rönt. Jag prövar upp i omkron hövån krana.
0: Ja, det var utanför er.
1: Utanför er, ta det finkarna när du inte brandbilen eller den där kranabilen jag dömer.
0: Ja.
1: Ta varje visst, jag vet inte, det var en halv trus med upp i luften.
0: Ja.
1: Det var men så efter att jag upp här och man ständigt trycker ett annat är att...
0: Häng läsa luft.
1: Ja, och label ja. Från, alltså det är...
0: Och så ska man, och det är inte så att har vi inte, som är skilt i alla någon, med det här för att jag sprider om, då har vi inte hejsa i nyår, alltså då har vi lite uppåt och en brick som du har labelt från.
1: Okej, okay. Jag hade glömt mig höra om hur det är. Annars hade jag minnit mig om... ett öliga känt finnsbrott här norr här som är uppvuxna Kamstall. Här var en paltrabent.
0: Och då kan allt hända.
1: Ja, ja. Den här gemalen, han kan man säga, han fick bind för egna. Och så fick han bara veta så, nu färdar vi då igen den kranan här. Och så först då ett sådant elastik om bönnen. Och så spelade det som hon, så den kranen så första färdar lyck och fra. Men så ger jag det här via. Och så färdar ner det här och tar färdar släck ifrån. Så han ständer här och ber långa ristas på den här vägen och tar förklaringen hur han ska göra. Och jag ger och tar det först så bara lätt detta. Inte hoppa eller något fram. Du först bara fram med och spekliga. Och jag stannade i vars kväll en 15 man som tar om. Och han var i dag omgång och tar allt släck fan upp.
0: Men följer han inte det att grann inte blir upp?
1: Nej, men tar jag just omkväckna. Jag vet inte för lydsyndrop. Nu är nog släck jag säger det. Men han ständer i ödelföring här och ivast inte i att han är...
0: Längt uppfra.
1: Längt uppfra, jag har 300 meter uppfra. Man ser att han är öljöttafotel och så. Och så färger han efter. Han lämnas fram med. Kvar armarna är utvårst. med cross och för fram och så länder han vi hött nog visst alltså bara ordla flätor på ner och gräsplänen här.
0: Okej.
1: Okay. Och så touchar att det hinner dåst. Låt det krampa och han mår han lyckor. Vi munnen ner gräsen bara mamma mamma. Och det är att jag finns bröd som för rättliga voja alltid med mig. Jag för Matlandheim.
0: Ja.
1: Ja. Jag var sån här pastor appen vid någon unga man som ja. Tar spalt runt och ända ner. Det är rättliga stått i tryck till kreer ut i Ankristan igen.
0: Och hur länge sen detta?
1: Det är rättliga länge sen. Det är rättliga länge sen. Men i ju är man vända in.
0: Ja, nej tack allt jag sagt till Hattar.
1: Ja. Men Hattar för vet sånt ja.
0: Att höra mer om.
1: Varom? Vi tackar Isen Dale Tunnel Jason här från Morgonstunden. Hette er nytt fra Hans Andreas Dreimeren etter hessen sangren, så hoppar vi at de fleste av åkken i fargen over vakna ur Dreimeren. En annen fyr, gå av morgen fargen.

0: Klockan fyra vid 12 minuter och i åtta vid Tävahorst. Hans Andreas vid Egna Sanchez och någon som alltså kallas för Dreimeren. Och ja, det är rätt annan färre fram 12 maj och i färre någon tojon, Jakob.
1: Ja, yeah, vi kunde tro att vi ankrar händingar. Vi kunde börja i 1820 och ta var enska sjukrasystren Florence Nightingale född i Firenze i Italien. Hon lade lånar under nöjtumans kycklingar rökt. Och särskilt gjorde hon ett störst arbete under krimkrynen. Krimkrytet här var mittlen Ersöjna, Eurosland i Örmein och en fällskap mittlen Frankrike, Brettland, Sardinien och Åkersland. Att säga att detta krytet här får fram mittlen 1823 och 1826. Ja, Florence Nightingale, mittlen ja, Anna.
0: Hon är en sehr välkänd kvinna.
1: Det man säga, ja.
0: Och hända dagen 1906 och 20 tar flera norska polargranskaren Roald Amundsen i vår Norskpolen vid luftskipet Sönnen. Det kallas Norge.
1: Ja, det vill säga att det är just 100 år, ja. Akkurat hända dagen. Vi kunde spåla sin långor fram. John Smith, lejaren i brettska arbetarflaschen, han antaist i 1945, 5,5 år gammal. Och så är det ganska många som minnas att det var Tony Blair som tog om styrelsen som flocksmauer i Labour-flaschen.
0: Ja, han säger att det är som fortsätter smålare och här.
1: Just så. Kvart och en 20 år från 2005 till 2006. Ja, han är en som man minnes.
0: Det är då vad man minns den fyra. Det är att jag menar han är den enaste i Nutjärn och tog som upplevde en pappa i menar vad forskets rör.
1: Okej.
0: Att jag bara, sorry. Så ju vet han.
1: Att du sitter här som man minns. Össer minns att du vill jag väl.
0: Jo, det blev han också. Jag menar den enaste. Det tog jag inte att jag blåttade på. Men det menar jag var helt särligt.
1: För han så barsel att det är alltså.
0: Nej, det är för han tar jag var livor. Tar jag var livor vet. Jag står i landen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, och så är det här således att en danskor och en halvor danskor och halvor föreskor sankar. Vi har fått det 12 maj och ja, Mikael Bonnesen, frontman och Shibidoa, var annar. Han var fått det 1924. Och så är det Jakob Haugård.
1: Oh, ja.
0: Han var, nu må jag råkna, 44 år i det. Han var fått det 1922, och han var spelad sankare. Han var östens showlökare och underhaltare. Och inte minst var han förvirrande politiker vid. Och när jag avser, vad kallar man det, flockskra?
1: Ja. Han är känd ur Midlanda för att jag ser stortlig och vällyft när han hejet. Han ställde upp i 1900 och 45, som många minnas till dömes ett värld. Mara Vivint av cykelbreden.
0: Ja, undanvänt lovar jag en ödlund som valde sig.
1: Akkurat.
0: Och så vet jag inte om hur det här helna är, så halta det här lyftet.
1: Jo, jag säger också att det är också videobrott här. Akkurat han där igen alltid. Första arbetsdagen tar sig han också omväckre. Det var väldigt happy att han var faktiskt akkurat undanvänt. Akkurat han där igen.
0: Men jag var också när jag var underslutlig lyftet till honom stötre bojeröjer i handeln och så låg jag nästan större jävlakaver.
1: Ja, och så var det.
0: Det var tjejlmarsch för familj igen, så man kanske ska finna en större jävlakaver.
1: Så var det också vid att Nutella till herrmännen och det var faktiskt. Det är också när jag lögnade och lyftade som faktiskt blev framt. Det var också vi att han körde här med Finko, Nutella och i medpackan alltid.
0: Så säger han också när jag kände åren som kanske en grannare har sagt fram och ont. Det var inte det, men om arbetet är så sånt så känner de sjuk och det.
1: Ja, akkurat. Han säger också när arbetet är Tumavich, det är det här torskarna till, säger han. Han säger öljanäck. Ja. Stuttlet och han fick oss ner, men ska det vara.
0: Han är rik på Aqua.
1: Läckte ju Judas.
0: Ja, han kom flickvand igen.
1: Det gjorde han nämligen. Men det blev så. Till dina välskar ju, John.
0: Ja, alltid att han var sin där kälkar, att han var blivit valt och rätt. Att han är inte råkna vitt.
1: Akkurat. Ja.
0: Så är det här du ska lova nästa väl, Jakob?
1: Ja, men kvar vet.
0: Ja.
1: Att man nästan ser i förrigen, kan man säga, om hur brukt kämt och sin lockors löktingsväl.
0: Det är inte så väl.
1: Nej, det är inte det. Vi får att väcka om ett lydbil efter hesa till honom.

0: Det var Neo, vi sänker någon Up, Out and Gone.
1: Ja, men om lite låt och så färre vi att prata vi här hos Kjellbro om Vekre, men Arjen så kunde vi skojde en sms-kibanen i samband vi hette vi nämnt om att Tony Blair var blivit pappa och i men han var fortsatt som alla råare.
0: Ja.
1: Det var rätt.
0: Ja.
1: Han var östen den första i länka tog med Boris Johnson.
0: Ja.
1: Som han säger så sagt när Tisha ja. Nexian han säger att han mäknar ju östen till. Om det är något mäknar, det vet jag inte.
0: Han också, Boris han också säger Tony Blair kan.
1: Så kan jag östen.
0: Så kan han östen, ja.
1: Ja, ja.
0: Så han brast in köken hår när han kom hem. Kan jag stå? Okej, jag måste vidare ut,
1: ja. Ja, så håller vi för att säga god morgon hans.
0: Det håller jag. Vi här sån så ser vi ett god morgon hans Kjellbro.
2: Ja, god morgon till varje.
0: Ja, och förlåt så jag tar oss av dessen om Jakob Haugård som är vår förengar där och det. Och det är ganska sint det, apropå ja. Växer till han. Han lovar jag sin i undanvind, kanske man gör cykelbreden och så är spurningen om näka för undanvind som ska cykla där och det. Som Jakob säger, att han blev spurt av en journalist att han är blåter väl efter så säger han, nej men han cyklar i Skövan V, så det här kommer kanske att ni antar kvar V man cyklar i morgon.
2: Ja.
0: Men hvis vi täcker Växer på ett nu här och så ser det ut kring landet.
2: Till han är i västan morgon och vindfärden är mycket att vill toucha mer än sekunder. Och loftet är små och halskotja och det syns ju imest tog att det är mycket alla. Alltså ångsten är den engelskare än det här och ångsten är den ljusare än det här. Så till, och sen det skiftande du vill säga och alla över det. Det kan vara klart och gott ångsten och så kommer det all och här är det kraft i alla för att gå och tumma sig igen. Och så var det just det här och så var det glatt och glatt där. Och hittills han är kommit upp i 660. Och här är veckan så tar nästa timme där. I morgon. Så är det framåt mitt dag så får det att kökna några nätter och slita sig sol efter. Det här blir näkt kikre skulda och så får det räkna. Och när det låter. Det börjar några för näka fyra mitt dag och så sliter det sig sol efter. Och det är inte så, kan jag säga, brått så att säga att det räknar så flitigt solrätt så klarnar det några fyr så kvarst och för att räkna några sol. Så det här skulle tidigare när jag tror att jag får fyra timmar eller så. Men så är det en person annars så minkar han inte ner i lite låt av utnyttje. Men jag är 5 meter en sekund till skutja och alla över. Och i kväll är så håll skutja torst. Eller i huvudtorst, bättre att säga det. Och hittills är det för att komma upp i 8 steg och i natt ner i 2 steg. Och i natt och alla morgondagen, kan vi säga, så får han komma högt. Att han ser norran, tror jag att 8 meter en sekund. Men omkring låter säger det att morgon västan fyra här kan han kvar på 20-11 meter en sekund. Omkring låter och alla dagen morgon så är det halvskottet och alla över. Och kärvir helst i pjöj och stannet med mest norran fyra och järva. Och hittar morgon åter där det är 2-8 steg. Så det är ju stort om det som vi ska råkna med i det och i morgon.
0: Ja, men hatt det lovar inte så galt. Kanske för utan lycka att hon nämner år kärve en annan fyr. Nu ser vi 12 maj, 13 maj och i morgon. Och ja, jag syns att kärva kommer vi vänta.
2: Ja, och vi är ju, jag sitter ju i norrförjun kan man säga. Och här är norra att den inte näka man vill häva i röver. Och hon är näkt tjejligar och tråar än. Vi omhörs där och kärtid sitta så det är ju en imisk hos glömman är fyr så hör man.
0: Just så. Ja, men tack vi. Vi tackar öden för den försökna och i morgon henne oss. Och så får jag inte att kunna till den här avgörstånd. Jag är en förallekant, ja. Vi är
2: det. Jo, tack för det. Och så omlöjst jag kommer att ha
0: nu i. Jo, tack.
1: Tack för det. Klockan är nu 30:30 och i 8.
0: Ja, vi är nog ganska lycka. Näkrar tonar och en tynt komma i sin sankrimper heute sommarkroppen. Alltså, är det för en gång till att...
1: Sommarkroppen i kavan om.
0: Är det för en gång till att göra sommarkroppen till röjar?
1: Han är alltid röjar.
0: Han är alltid röjar. Vi tar den för en röjar efter tog inte när vi tar i rast.

0: Klockan är 8. Fregnar tennastan tja donsko løkreglene PET visste om amerikanska mannen som är unok för att röjna få folk att välja USA. 6-års ära gamle Clifford Stanley bjöar följtje $200,000, gåa 1 miljon och 240 000 kronor om det vill skriva under ett kjäl som säger att Grönland ska göras pastor av USA. Grönländska kringkorsby KNR skriver att Stanley i februar spurte Arctic Print om de kunde printa en heimagjörda folka att kvöv om. Och i stället för att printa fyra Stanley boar i stjåren i Arctic Print PET från att han helt talan vara om landskejligt virksamhet. PET vidjar i Arctic Print och säger sig täga Mali i fotlån allvara. Clifford Stanley säger själv att han är i Grönlandet för att hjälpa folk här. Eisen och lökräktan i Grönlandet finns ju frågan om Clifford Stanley. Fyrverande starsfalkalejaren Chavolota Michelinski fortsätter, Andriy Yermak, är formliga akarder och storare kanning om motor i Ukraina. Där bor ukrainska antikorruptionsstånaren fram. Yermak är skolsättare för att kvittvaska pening, skriver bläget The Kyiv Independent. Ukrainska Mila skriver att talan är om 430 miljoner ukrainska revenuer, där Sverige till släkar 70 miljoner kronor. Peningren ska vara kvittvaskavor vid att bygga marklätes bostäger. Ta ukrainska journalister spurte han om åkärna manakvälte, Sverige Yermak ukrainska journalisten, är ej ånge hus, bära en uppe och en bil. Yermak hefur verið högra hóndja Zelensky og eina valds miklastu mannun í Ukraina, men segir sig úr starfinun í november í fjör eftir að ukrainskir antikorruptionsmyndileikar rannsaka á heimhansara og í samband við stóru motorgölna. IS-nævndin allar í nastun að bjóa umbóun fyrir Taliban til Brussel að tosa að senda tilflytarar aftur til Afghanistan. Kjeldur som hava kunnleika om Mali sier vi tøyndastovna AFP at nevntun i nastun fyrir a senda Kabul brev om at åsetta degin fyrir funden i belgiska høvestanon. Fundrun verur i samra vi svörutje og kjemur etter at tvei embedusfolk i Europa hava vidtje i Afghanistan og tosa om sama evne. Embedusfolk arbeider nu vid møvlun uppfylltjande fundi og teknisk stige vid Taliban-styri i Afghanistan, sier talsmaur fyrir ES-nevntina. Som ligger i større hering av tilflyttare politikken og moksa omlai 20 ES-land møvleikan a senda tilflyttare, særlig at her som dømte fyrir brottsversk til Afghanistan. Og i oktober skriver vi flere av London ES-brev, her det hette å samvelte om å finne diplomatiske og utøkselige møvleikere at komme videre ved malen. Dette førte til teknisk fund i Kabul i januar, sier talsmøveren til ES. Atleie etterfylkjende funderen i Brussel hever praktiske og etiske avbjørnger visser, ikke minst til han snur seg om at arbeidet sammen med Taliban-styrene som tok valgt i 2021, men som ES ikke formelig hever vi kjent. Leierdegn var grunderstegneren til nødt til kyrkjene av Gliveren lagtur, just av hundraere denon fyrir at grunderstegneren var lagtur til gamle Gliveren kyrkjene. Ein í hundra fólk voru við og hatt hér haldnum, skrifar heima Sujan Tjafalka Kirsjöne. Nudja Kirsjön er í djér og verið Atlantið líu slök 2 år. Mænar Bjarstalui söknar prestur leið grundarsteinin. Hann í verðleika nun ein symbolskur grundarsteinur som fyrirbils er lagtur á leið her som prætikustólurinn í Nudja Kirsjöne fyrir að standa. Ta arbeiði komi að sindur á leiðis verið hann byggtur inn í sjálfan kirsjöbyggningin. Kirsten og Gliverun den første som var bygd etter at folk av Kirsten var ivetidgen i 2006. Sørre vever vannar, frukslå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, små etla holdskudja og ela vever. Som lyra fyrra parsten drever av luftene og ta fyrra rekna, fyrst noran fyrre. Sedna parsten minkar han vinden nyr og lyde låt av utnerinje, men igjen 5 meter om sekunde, og skudja og ela vever. Og i kvalt hold skudja og torst, og i natt og fyrra parsten i morgen låt til frukslåt Norran, trutja til 8, skudja og ela vever, hiten alt samtakere 2-8 sti.
1: Høgni her fra Betjøheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla større, við kunni hjálpa. Ring til mun á 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 Velkommen til Betri Høyme.

0: Så vi datter vi morgonsendingene, og hatt av Sissal, vi tar hørt, og vi sa ikke noen XOXO.
1: Ja, Sissal, henne så selv vant jo i aftenshowet til Jørskveld, som trykker hittjer, Jakob.
0: akkurat du gjør, hei, ikke aftenshowet fra, men det var ikke to, hva skal man säga, hever nästan som pauser.
1: Jag var nära tillfället, så sa jag tillfället att säga att hon var här i Jörskvall och tjata om Jesper och analyserade och pratade om Nutja Sanchen och ja.
0: Ja.
1: Så det är ändå östning och en tejver och vi tar omkring till slukar Jesper och östning inne som presenterar Nutja Sanchen och tjassar. Men tejver var ett steg långt, det hörde en kan jag vara en psykolog som lukar som gröna i texten.
0: Oliver, ja. Ja.
1: Och det som sangren var om og, ja.
0: Det var det nästa össer. Kvar för vi tar nu en sang så bjöd vi svalda för en sån välkomna.
1: Vad är det du säger?
0: Vad säger du?
1: Kvar är det Lukas som att han pikar som sangren?
0: Akkurat, och kvar är det sensen? Alltså, rätt så är det människa. Kvar kommer vi få på sjursen?
1: Ja, okay, jag var sen det här med varje.
0: Det är inte bort. Och fäckst du så östen vik att svalda för en grupp så fäck gröna sig fram till akkurat hessens ensen.
1: Jag ska säga så att hon var inte lunch, hur ska man säga, inne i hända ner damen. Jag har alltid gjort den också kött av. Och det har gjort den också kött av i henne.
0: Jag ska gröna den där ensen, eller kött för där össer. Exo, muskläm, det är gott.
1: Ja, ja, det är det. Vi har hessens ensen.
0: Ja, det är det som ödelförn hade här ständigt för exo.
1: Men det var inte tog sig ensen, det snackade vi inte om muskläm. Jag har alltid varit övrigt.
0: Allvar,
1: ja? Ja, det var
0: hjärtasorg och så.
1: Ja, det är också vi också som inte gick in i akrasna skulden.
0: Nej, men det är östnä en pastor av Lövnån.
1: Så det är det.
0: Man måste säga.
1: Nå, men det är var i luften, vill du ta bort av er?
0: Det är var i luften, vi kunde färra från Sissal till en ära från olika kvinnor.
1: Ja, har du nu känt åtta års?
0: Ja, det här är en från olika sjankor och det är många som gläst om att nu är var i nånt som annorlunda sin grom här.

0: Det er bare Adeline at du sang for oss det, og klokken nå et kvarter til nødja.
1: Her heima høyrer vi i løtene nesten daglige om krutsk og i mye strøm, øljeprysren hakkar og om hormosonte som stongt. Og etter å sitte i fjolk og stovene og lurt etter tøynt noen og et annet, til å være til arbeids og heve en gjerende sted av sjønnen, og gjennom økes med mest av ofrie edla hernavlige spennende. Per Knudsen, han skipar til Mersk, og han ligger i løtene nekker fjøringer i en utenring ur Dubai, som ikke så lengt fra Hormus Sundnun. God morgon, Per.
2: God morgon, Jakob.
1: Ja, først og fremst, Per, hver du stadter i løtene? Hva det for et skip som du har skipet,
2: ja? Ja, det en av containerbaten til Mersk, til Mersk Baltimore. Så skal få 1000 container, tror jeg litt lengt. Ja, som vi har haft fasta, her vi først rota Indien, og så inn i Perska golfen, sylt alt fram her.
1: Og hva det da til, hva det da til sikla vi? Hva det da for vøret til her ombord?
2: Ja, det en god spørning. Vi tar til, det varierer noe snakk, men vi tar mest til kvølekonteiner her vi nækker av, og hva det roi her veit i kjørtlian, det ikke alltid til oppløst. Men det kjøttprodukter og nækker fruktprodukter som vi fører inn.
1: Og hvordan langt ja. Du vil kjøpere til Mersk, Per?
2: Kjøper som ønsker vi så gjerne 13.
1: Og til det som sagt, Stadder, kan det passe i en utenring ur Dubai kvett? Hvordan er støvende at dere på nå i løtene?
2: Ja, vi ligger her en utenring ur Dubai. Det ja, støvende for så vidt godt. Problemet er man slipper skjult. Så det jeg synes vi har vidt, man må røyne et hoks om kvett hvor man, altså, så som fisk og vatten og vi får ta lite på en fördjur stört fiskvatt. Vi må ha provianter och sånt. Så är det ett problem, eller det är inte nämnt vid manningarskiftet och till röjna där det gör att få snäck vad som möjligt att ta vid göra manningarskiftet. Det är ting som vi tar också snäck fokus på.
1: Så är det då en bojestöv i löten eller hur?
2: Ja. Vi tar samband vi tryckte att den är hemma där röjna. Så tar det så se att det öppet så vill det evaluera hemman från om det är tryckt några färder och tar det så inte helt igen i alla fall.
1: Jag kvar får det att veta och jag kvar skuld dit.
2: Ja, rotan som vi vet att hon ändrar vi får som jag vet att vi bara vi skulle till Indien. Så jag hade just mig vid det. Hvis vi släpper ut. Så att jag skulle bli sluta upp. Så det är planlagt kan för dock. Hvis vi släpper ut därifrån.
1: Ja, men Per, alltså, det ligger ju när vi har något sånt och det ligger ju att boja och här är ju härna och lite virksamhet och till att det är det här senaste tyna. Hur som helst det här och gör en stund ombord jag tycker om?
2: Så vi har att ta flickvann och snäckor och pivlock om hästlåsör och sånt jättejagare. Det är det några farskip grå och lite som cyklar runt där. Och så är det dessa dronerna som men det har vi inte sett så mycket till det som sista delen. Det har vi såg ankrar i första hand. Det har jag som om en plänniklippare som för vi hade gjort det. Men så när jag kom ombord så tar vi det där vi inne. Vi har just det där vi inne träffar så igen. Så det är mer att vi står lika för att vi land. Ta har vi inte än haft fokus av skipen som inte. Så det är väl att ta lov i norr land.
1: Men kan du också då att du särst och hör så här drönar och flåför som flickor på dikon och härna och kips som ligger runt om dikon. Kan du också då ta?
2: Ja, det är väl bättre att hinna med en sån där. Men jag också inte så när jag kom till dagligt. Det gör jag inte. Det är mer ärlig nu.
1: Så det är så att du gånger och stor ut i dagliga?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Man ser omkrar som dottnar nio eller som omkrar rester har lagt och skip och marstom och så. Men teoretiskt tror jag att jag har väl att måla. Teoretiskt har jag skottat nio som och rester kan man göra allt där. Så det är inte helt ut.
1: Men tar dit, kan man säga att det är en pass av Jansson och till Litsche här som till Litsche. Ger det några manna gånger ombord i mån till droner eller ära vantar utifrån?
2: Ja, alltså vi har haft några egna vänningar vi älskar kring så så att det är absolut det är visst det så var som kommer och så har vi haft några vändningar vi så som nästöring från stormaskinen själva så visst vi missar stormaskinen av brunnen och nästöring av motorn och från maskinen och har så jag vändningar för det så så att det är så som att det kunde ta ge på en av vägarna alltså det är några som skulle köra 3,1 minimum men det är så just tycker man att allir vita känna manna gångna så som man kan skjuta och ta i vidare. Men jag vet inte hur det blir det spelet tänkt. Så det är mest så vart vi tar va. Jag vill just ha vänning gång för att fyra gång.
1: Och kanske har ni allt annat på kvar man är i hemmen och när. Har du dessutom sådana vänningar visst det nu är en öche här. Här kör han när kanske är en vante.
2: Ja, ja, ja. Det har vi dessutom just här. Och så här och tajt här och så här på här och ofta när vapna är men vi det är så löj vi har att här jag någon babbelman där på här. Ta det flera skip det som sitter och det här var ofta när just bara män eller så här män och bor vi vapna. Men det är lite så övrigt det här kommer tar komma inte vi en häfflåta antar jag var småbåtar och så. Det är ju helt samma gillad.
1: Hur du nekar du i Per, har du nærkant vært i en av støv, og har du hukset at nå er det alvor?
2: Jeg har ikke haft nærkant støv ved Piraton, og så har jeg hukset det, men det er jo ikke vært, jeg synes det boldres litt, men det er jo vekkere enn mer enn nærkant.
1: Akkurat. Det er kanskje en mer vanlig pastor, ja. Jeg har arbeidet noen.
2: Ja. Det er, men vi får altså, som sagt, vi er ute og inn til oss over, men først, hände det alldeles en kjolta än man hur förutsäga om från rötsna. Att han har blivit synder. Synder spännande. Det kan du.
1: Men Per, som jag säger i början, så är det att vi sitter ju här i följden och lustar efter tunnet om allt det som händer i mig. Du är ju stadter här. Tar du följt ju vid? Kvart huxa du?
2: Ja, kvart huxa man. Alltså vet jag hade jag vet höra minne om vad för sig här när jag internet och så det är gott nog till men det är inte så allt annat så det kan råd höra nu först det och så först nu då men det är inte något som tryck på så jag lägger några vektor det är bara att få i också konkret för det någon så vet man så är det också hänt det hittar vi så det Ja, man vet så att man ska bruka det är en förkändet.
1: Just så. Ja, du viskar han blir roligare om stövna. Hur är vi familjen er hemma? Är det dig som lukar rolig eller är det dig storin?
2: Ja, jag lärnar att det är inte bra att det är att jag känner att nu har jag bombat i skit så färdig jag inte. Färdig vapen. Men så det är kanske inte lukar rolig om det, eller? Det är det nog inte. Men som sagt, inte så blivit så har hon bakgrunden här. Och alltså, akkurat som vi lite så följer inte vi är några höttan till Taimon. Och då är det kanske inte ett mål som han har färd efter. Det är först att du röjnar färd och sånt. Det kan det bli spännande. Men det är som du får ha tid här till.
1: Ja, så till tack inte några kan man säga öra för dig och till få sig att gå och Kunning Heimann fra Røya Rynon.
2: Ja. Tar fyllt seg vel. Jeg har haft nærkere samlet med dette sånt, og til det samme, det er sånn, vi færre, vi legger ikke over av fire, og fyrre vet at det er trygt av mannene, så færre vi støkken. Så er det sånn at hun lover det sånn at hvis jeg ikke føler trykken, så han krever på at nei. Det har kunnat notta, hvis det sker nu färre och gör något sånt och så kunde det sker, nej, vad ska jag vill det. Så kurset är alla tacklat det här, hvis alla plus det sker att höll det här, det vet jag inte.
1: Nej, det är just det. Kurset är vi mannen som bor, är det här lika roller som du, eller blir det här kanske att säga att nu vill du gärna stäppa hem?
2: Nej, jag har aldrig ånden här, alltså vi har hört att en som vill till hem. Han är resten färgen här, men resten, alltså som stövande är så ser den så uppgår det bara. Till där vi är tryggt att öppna. Så det är, nej, antingen, vi rörna här var moralen, hur var moralen, vi rörna här var har en spel någon kväll när jag bor tennis där så Rena ger också ut som affär tankarna är av er så det är.
1: Hur långt har det lig här i Bojstorp och hur långt kom det litcha att rätt?
2: Ja, vi kom det långt. Så långt vi får olja eller sälja proviant och så vattnet kunde vi ta få ett isen här nere igen. Så så långt vi får olja så är så och proviant så kunde vi litcha något långt. Det var lige så gjerne byrje. Det var jeg akkurat kom til Dopa, jeg tar første all opp der. Jeg ser onkel video og bilder som tar av tidsje, det var etter lov. Ta brett rett fra dem. Det var det som er spennende enn det nye hos den første all opp.
1: Ja, men Per, vi er vannet at, hva skal man si, at ditt kjøtt slipper vujer, og ikke minst ta sundes og leder opp at ditt øyne släppa väl och tryggt och gök någon. Jag får egentligen för en tacka för att jag kunde ringa till dig in i morgon och så får jag inte till här och tycka om allt det bästa.
2: Jo, det är det. Tack för det. Till hon och ditt nära. Vi är inte det bästa vi kunde göra för jag var så gott som tillbär. These mist-covered

0: Ja, utan för kurva Dire Straits och en av klassikaren och tja Toymon Leigh som heter Brothers in Arms. Jag menar jag tagit över titeln av platen som kom ut i, var det 5 år? Jag menar det var 5 år.
1: Ja, det ska ske att vi kör lagt annan på ett nu, men i ödeln för en är att kan man säga, en sang man inte ofta spelar i... Vi fotlar.
0: Nej, jag hade nästan fotlar långt till sfär.
1: Ja, ja.
0: Tack så vid. Det var 6 shame notter är alloy.
1: Det är som om att det hade er en gott lä.
0: Som feita man ut.
1: Nej, det räcker det.
0: Jag minns en affär kom till att feita Hotel California ut.
1: Ja,
0: mitt akkurat. Mitt bygg, jag säger här.
1: Solene?
0: Ja, det var så gott.
1: Nej, akkurat.
0: Jag fick ju höra för
1: sig. Akkurat det är kost. Jag syns det här är för akkurat då. Jag kan underkämna och så, no.
0: Jag hade ju akkurat känt hur förskor gitarrister blev och sen knaven om det och... Solis.
1: Just så.
0: Och det här, pekar man så vidare. Så det är inte just att.
1: Nej. Ja, ja, men hatt det var så ödenförande att efter pratet vi Per Knudsen och...
0: Ja, vad värst.
1: Han och mannen tar lite än och i Bojistov och här i en utnyttning för Dubai och ja, lite och Boj egentligen får bo om alltså. Nu är tryggt att cykla.
0: Och Stövan var hon var gå ombord. Hon hade framvis proviant och ja, vatten och allt det som skulle till och det gav var läge.
1: Akkurat. Sen drar jag en spår och några borspel så klarar man några månader.
0: Jag går snäggt på container över ombord. Det var 4
1: 4 000.
0: 4 000, det hade var 4 000.
1: Ja, ja. Ja, men vi var nära att ta om. Inte så långt få en tryck

0: Det är så tätt.
1: Här det här, den där kraften där man tar lastig och börjar stramma i. Man vet inte om organ kommer vi upp attras hvis man, hvis man kastar sig upp.
0: Tjocka allt ner i tjocken.
1: Sätta sig allsen. Men vi får jag fratta för att ta imorgon och vi tackar lukarna kartoner här från Bjarska Hansen, spelade nytt som jag menar är ett gott samstarv vid Beiner, business anchor nöjder Fool.

0: Ja, og i hessen døvån og fem underføringer av fjakkara fyr i Asia. Og her vil du mengte kvætrønt, du sendes til Viko, da vil Gyrus Lopas grønne, den som vil bedre kjenne som Bongo Jump. Hette vil kina, og hette vil ikke bare okkurst Bongo Jump, men Homsens haksta av slænen 230 meter. Og hette vakt i okkara forvetning her av morgon sendingene, og tog heva vidt sli på trajen til Vietnam her og nu erom, og til Aron Matras Jensen og hennes underløydenon, og gir og tvøyre av taimon 5. Og velkomne til morgonsendingene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og om vi börjar vidt her, Aron, det var verja fer i Øynatøy, og sønast og Viko, vore tid som sagt, og i Kina. Når sette du til konfiri at Røyna Bongo Jump?
1: Jo, ja, da vi tok det inn i hva vi skulle gjøre i Kina, så kom vi faktisk fram og så var det flott øke, og vi faktisk det her øke her filmer en Avatar, jeg blir inspireret fra. Det så flott fjøtlene som faktisk er just det flotte. Och i två processen så dotter vi faktiskt fram en video med där en man som hoppar i bungee jump. Han har så beskrivit att det var världens högsta. Tar vi så i det så blev det alldeles öliga samt rum. Hette av näka vi får enkla resten av löven om vi inte tog igen.
0: Och vi är i landet någon är det?
1: Det är rättliga ringt att uttala, men det är också Shang-Chi-Tie.
2: Det ligger nog så mer av passion i Kina.
0: Ja, och vad har kommit dit till er?
1: Du får en vanlig flickvar till, så vi flog och det var inte en så länge tur. Jag hade en värld ens 4,5 timme också rätt ur Shanghai. Och så var vi faktiskt framme, att det var inte

0: Það veist þú tróðblad koma til alveg gá.
1: Ofta verið lópi á til dömus annari brygg. Hvossi verð og í hessum förunum?
0: Ja, så det var hoppet annari brygg her i Shang-Chi-Gi. Det er bare en vanlig brygg, men det er en rett kjent glasbrygg som ligger i en parsk som vi kallar for den altra parskin i hessum byen av Shang-Chi-Gi. Hon hunker cirka 300 meter uppe, några meter uppe för att ha bungee jumpa. Och det som är så speciellt vid sig brunnet är att hon är, ja, som jag säger, George Stashkun glaset, så du ser bara nio i djöknarna, bara nio som vi faktiskt skulle hoppa. Och det gjorde jag upplevelsen av något mer intensa och spännande, till det kändes nästan som att stanna i luften där du skulle hoppa och våra brunnet.
1: Ja, och det är att det här var en atlan. Gåse vi har tagit dit så kom och avstäge och så gåse höjer 230 meter euro.
0: Jo, alltså, det kan inte kolla sammanbörja. Alltså, tror jag att det är att jag suttit där nere, men så är det helt annat att suttit där nere. Alltså, ta en fisk för hyggen nere från brunnen så känner man sig svimmel och följer faktiskt man via missa fodavöster. Och tar man så faktiskt kemer här till att man ska ge sig till rejer att hoppa så känns man att alla kroppen kärver. Och så kommer man här till att man vill göra det klarer och där blir jag tälja nier, då följer man bara, man röjnar svärta tankarna och fokuserar på hoppet. Och tar man så faktiskt hoppar i laserluft och då följs faktiskt som man är en dröm.
1: Ja, då säger jag gerast klarer, men gå så blir det gjort klarer.
0: Jo, vi tar en man som gjort jökna alla processerna. Det är från vi och hon till att underskriva alla kontrakter så att vi var välvidande om alla vantande och konsekvenserna. Om nu också skulle det hänt. Eisen har gjort det någon att spänna någon i hans hela så att han inte vant det var för att någon också verkligen kom till att lugga undan. Och här efter skulle vi så faktiskt bara gänga ut av mina brunnar. Här vi så blev avhängtade och vi så skulle ner under eller så, man skulle till under brunnar. Och ta så var bara efter att hoppa och kryssa fänkrar. Men jag hade det gick allt sig väl. Följt som arbetade jag och kör professionell. Och ta gjort det till att hoppa och lagt det framför. Jag har aldrig följt upp och kört sig till den här processen.
1: Och gå så jag gör det kvar och skulle vara först då?
0: Ja, så det var faktiskt så att jag vet att alla vill inte gärna släppa först. Jag hade vi ville gärna bara få det i stöja. Och inte stanna där och hitta nyer på den månaden. Så vi gör det faktiskt vi att vi smalt jag så jul om hur skulle släppa först. Och så, ja, så blev rätt för den här. Vi
1: har kö att släppa fram i att lejpa ett lavor och tittar. Ja, och nästa.
0: Vi vant av att vara en kö till att släppa till att hoppa till att bungee jumpa, men chockerande nog var det inte en kö och det var, man skulle bara med upp så kunde man faktiskt hoppa på en vänner. Att det är ju det högsta värre nu, så det är inte allt som tar det att hoppa där.
1: Här var det inte så nekv att säga dit, men var det vankor av Taimon som var och i sättes dator?
0: Nej, inte helt. Tror att i processen när man ska hoppa, ta er själv, alltså det är nog så ringt att inte hoppa, det är då nog så väl att leja till utilta och få det att hoppa utan att skumpa eller näka. Man gånger ut till kanten och här som man ska hoppa av. Och så stannar där vid foten och att vi häller dem av typ personer som hoppar. Och det ger det faktiskt neglat här så att jag är enstaklig att hoppa.
1: Men ska man lepa och en bestämd anhott?
0: Ja, alltså för det mesta ska man faktiskt bara lena sig och så hoppa. Det var inte mer det. Man slapp inte att hoppa på några andra matarbete. Annan än att leda sig och bara hoppa bara fram.
1: Och hur länge tog det själv loppet?
0: Så fattligt. Det var en 6-20 sekunder omkring. Och här efter fem, alltså upp och nio. Här är min lastig stretch och djävelse. Jag har alltid haft processen från hur man hoppar till man så ständer att jag glasbrunnen ligger med en färdmått.
1: Och vad känslan den samma chattigen ötlån?
0: Ja, alltså jag hade vid alla vår uppakörratan, så att säga. Det var, alltså, man fick en sån här känsla i kroppen här. Man fick, alltså man följde sig så där livande och man fick så där energi och det var helst särskilt.
1: Men kan man lepa i ötlån väckre?
0: Det har vi tagit på att gå och se. Det har varit rätt jag gått över. Det hade ju varit också helt till vi. Jag har alltid velat häva väckre att vara så gott som möjligt, så lite jag vinter som möjligt, så att processen är lättare att få den ensta glå upp och så vidare.
1: Och som du säger, man verur ta loppir av drygen uppåt ur brunna och verur, alltså inte låra av halvt nior eller gosse?
0: Nej, ty att från brunnen ni till hjörna är det omlaj en 300 meter. Så det brukte SPL till att driga och kunna uppåt att nå av det jag hoppar.
1: Teir og huvar hatter vi tås om, vi ikke tikkara, ja, bensjen.
0: Jeg hadde vi alle våre sjående nok så bengli, jeg selv vil hava nok så nek og hatt skrek, så hatt av sjående er størst stiv for meg, er størst fet som jeg attacka, men at når man hever hoppa, så følte det så livande, og du så nek njuti at man hoksa ikke om at han ble drinn opp at det var nek avant eller nek så lykkans.
1: Og hvordan vi fyre røyking i samband vi løper?
0: Alle våre sjående nok så spennende om etter her, og som jeg akkurat her var en syndra hattarskrek, og vi tok så til vi pissesmars at just akkurat åren som kunde ganska lia om hoppet til så er vi ikke var lukka bengni. Så vi valgte simpelthen at for å klatre etter en fjallet, så vi cirka lukka högt oppe som brykven, og tok en zipline som eisen var lukka högt oppe som brykven, og det har alltid gjort det å se nek i arnprosessene vi har hoppet og klatre bunchjump.
2: Och alltså det är nu Arjen är sen var vi dom på en högom fjöttlån när vi prövar att hitta nyer. Och så ser det också var ute i stövena när vi tappar. Och vi snackade nu om det här sen att vi låg ofta nog så svövnläser. Så vi låg vid tanken om att nu hoppar jag. Men det har gjort det allra helst att prata till rockning vi.
1: Men är det ett dörst? Vad kostar det ett bungee jump?
2: Jo, detta var så vid en sjaksta och tog det så här sen jag rätter. Det var du ändå någon. Ja, så kostade det 2000 kronor. Och det blev så betalt kvällt i åren. Och i halvdelen till har vi varit vid till att just att vi alla kommer så snickades på rördu och hoppade av alla utan några problem. Tog jag man tur mig själv att det är landet att det är inte pengar för att.
1: Och det är 2000 för kvann?
2: Det är för kvann, ja.
1: Ja, det var som sagt och i Kina och i senaste veck och nu är det tid som vi nämnt och i Vietnam ska lockorst brakt göras det här rösten.
2: Det är riktigt att säga. Hade vi så riktigt att hoppa... Så vi vet ikke hva vi skulle gjøre, finne på annast, men vi får røyne å finne på akkur. Akkurat her vet jeg ikke om her er sånn jeg vi kunne gjøre, men møbler for fremman.
1: Ja, Aron Matras Jensen og Hansson Leutnant, takk for pratet og halsi hin og trimmon.
2: Sjål takk, sjål takk.

0: Ja, en kanske också passande sanger att spela att han har hässa samrunda om bungee jump, rock and roll rodeo. Det är också rock and roll att lepa gyreslopp så högt upp fram, om man säger.
1: Ja, vad ser jag? Nej, rock and roll alltid är själv. Och nu pratar vi Arjen Matras, Jensen och han som under löjtnån, så kan du gott nämna att hinner trutcher som Ösner och Vitar är fem tillsammans och i flera länder är och Eirio i Nyrestovo, Evald John Simonsen och så Ösner Hennos Runasson Abrahamsen. Och man kan följa dem på Instagram, ja, som man vill, det heter Faro så underscore 5.
0: Faro 5?
1: Ja, inte det här, Faro 5, tog man av i.
0: Okej, okay. Okay, ja, men färre inom finna här, i EU 20 har jag lagt allt möjligt ut för att ta Faro upp. Möjliga östnet tar där lepa.
1: Ja, jag har helt säkert lagt teologa som vi hattar punkterar till.
0: Det är visst inte.
1: Något annat vi inte har pratat om i morgon, Jakob, för jag säger slett inte. Det är det som börjar i kvöld och man kan säga kombinerar lejarkvöld till Eurovision.
0: Oha, oha, börjar det här nu. Jag sa att det är kommer in i maj, ja, ja.
1: Ja, er och tvär semifinaler som vann den förra veri kvöld och den sötna veri höstkvöld och så finalen lejarkvöld, du vet att veri allt. Och i Österrike som ju vann senast.
0: Ja, ja, ja, ja. Och jag har bit med sig att Danmark, kan man säga, hur finns det? Gått.
1: Ja, men odds trycker vi lite på.
0: Ja, ja.
1: Se akkurat som er.
0: Men manche att han var här uppe i Ankarstanne?
1: Ja, han ska först och främst komma i finalen.
0: Det är det. När är det här? Vill du ta den fyrre eller sötna varst du?
1: Det är det sötna.
0: Okej.
1: Vi kunde gått, det här betyder att renna finalen i köknån till en östereuropeisk land som så ofta. I kväll var Moldova, så var Sverige, Kroatia, Grekland, Portugal, Georgia.
0: Ja.
1: Så var Finland, Montenegro, Estonia, alltså Estland, Israel, Belgia, Litava, San Marino, Polen och Serbia vara i kvöld. Och så kan man se resten vara höstkvöld. Det är Bulgaria, Azerbaijan, Rumänien, Luxemburg, Tjeckia, Frankrike, Armenien, Schweiz, Kypern, Österrike, Litavia, nej, till Lettland.
0: Litava?
1: Litava.
0: Ja.
1: Ja, nu kan man inte säga Danmark, ja. Österrike, Ukraina, United Kingdom, alltså Brettland, Albania, Malta och Norra.
0: Okej, okej.
1: Så får man alltså tja, gå i lojkor fär.
0: Ja, jag har hatt av er spännande till och vi var nexentligaste.
1: Och som jag östen så tja här, det är att nek av London är och färren attor att synka av mövormalen, med den andra Danmark.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det är alltid glädligt.
0: Det är alltid östen här, finna så slä.
1: Ja, det är väl förlut jag tog.
0: Ja.
1: Ja, jag vet ju, vi har en Eurovision, gamla Eurovision
0: sånt där klart. Alla grejer, ja.
1: Här sen är nu mig rockna 45 år gammal och är från Nujan Reinefors.
0: Okej.
1: Okay. Ta väl då finnar här var en förvunne och men tar här var öle ofta klaras ju elitla. Och det har gjort det röst vi här som sånt när Nujan Reinefors i allt jag vet han 38 steg lock short.
0: Han blev nummer 16 vid Einans Sheyuchu och Steel men termester inte att sanctioner så inte får bara gänga att han.
1: Slett ikke. Godt nok gjør det vinneren når han får øynene for et største hit Making Your Mind Up, men dette leget gjør det sannelig også nye et hit. Mæveren er Ricky Sosa, og han ville være vi at reggae var ok.

Så klockan 6:00 i minuten nu och utgår sändningen tidskriva och vi spela och ja, tid är då som alltid välkommen att jag inte kunde sank till att göra titta 22:00 22:00 och det första ingen är då kommen och ut till första vi tror var i ständor under en poncho vi fann gå var morgon västeren Bon Jovi gav et nytt le ut i fjør, etter hva det fyrre året, det var The Legendary. Jeg har alltid selv vært at dette en fantastisk sanger som alt og selv den høyre. Kan så spille han firmer i morgen, takk fire, og så sender altså en Bon Jovi-fan under.

0: mammedagur. Sunnudagin var mammedagur. Ongastani i Europa velja kvinnor i så stora mån som i färgen är gerast mamma och är gerast mamma flera färger. Först ska mammor äga 2,1 barn i past, medan medeltalet för i Europa är 1,3-1,4 barn. Vi där har inte några förska granskning och sånt, men kunde vi ödlom förrän sätta hål av åraskiftet. Hvordan det av mamma i fergen, og hva eier vi det gjøre og ikke gjøre for å arbeide og gjøre hva før i tuttleika? Det bredden om i dag. Velkommen til sendelsen. Nå fyrre dagen var mamma der ved Hilden. Og i tog samband noen gjør de hagstoven at av sønnen fruskelig og oppslovene av sosialen milen vid dagsrelevant og hagtullet. I fjør fikk 682 kvinner 635 bøtten. Det som var mammer av første sinne var i Mial 82,5 år gamle. Det eldre enn der var i 1995, da var der 42,8 år gamle. En annen dag har i Hagstovan et oppslag om før i tuttleika. Han 2,1 bøtten for hver kvinne i tog alt som tatt få bøtten. Annars var han minket vår soløyende fra 2016 til 2025, fra 2,6 til 1,9. Fyre hesebeie, alderen av mammon og tuttleggen, dette tøl som hos en stykk. Alderen lagre og tuttleggen hagre i fergen enn i henne Nord-London. Og i Europa som helt få kvinnerne månande færre bøtten. I Nord-London og i etno Spania, Italia, Brettlande, Nyr-London mammene eldre enn der føreskottet der eier første fer, og i estere parti av Europa der yngre, men eier korsene ikke flere enn der føreskottet, heldur færre. I Slovakia til dømes kvinner i mye 22 år til å få første badene, men få høres til bare 1,5 badene i parti. Men atter til føreskottetølene. 2,1 badene i mye. Einasta landet i Europa som kan matcha hetta Monaco. Lutla första döme vi mer häve. No, men det så stöttena land någon som avgörande. Ikke om vi tidsa etter Liechtenstein 1,5, Malta 1,1 og Andorra 1,1. Bansbara farløyve i London rundt om omgån sindri imist. Om vi tega Norrland så hever Sverige et farløyve som gjør foreldren rett av være heima i halvt annet år. Og i Norge kunne foreldre få farløyve fra sin starve i ett år, og i Danmark 84 viker. Og i Nyland tager en mel mamma farløyve i 42 viker, og medjen kan så eisne tega farløyve i 32 viker. Ikke alt at du gjør gulde, men du hever rett til å tega det farløyve, og starve tjader i såsta tridja. Tannparsen som ikke fer barselstjalt Seijan viker, og der kunne tegas lukka til badni 8 år gammalt. Og i Nye London føy tuttleggen 1,4 barn per mamma. Vi har, som sagt, ikke så øye greie svær til hvor føy tuttleggen så lavur og sånn ekvun ryk om London. Altså, vi sykker at så hver som alt kjøy av brutt og kjøy og styrkene er vaksen, så føy til alle fattelig. Rykere land, færre barn. Og det er ganske ikke så riktig å skilje at kvinner har brukt økta velferd til å slippe seg undan at eier skje i 8-9 bøtene i pers til et lov i fadakredømme. Men hvor stekker ni i gang den ikke? Hvor vil jeg nekva kvinner ikke bøtene hava og nekva best eit? Det så ringt at være mamma i 2026? Grønnskjeng utenlands nevner slukt som at folk utsetter å få bøtene, og så ganske være å segne få bøtene eller få flere, og at samfunnet brøytes og ligger dette annerledes enn til å reprodusere seg, og granskere understreker at dette et altsjåa fenomen at badnatale minker. Det gjør det så bare enda mer avhåverst av hver talante herfor i tuttleggen just nå kvinker opp etter. Vi kunne begynne via spørre hvordan det å være mamma i hessen greie åttalanden til det kommer til innskjett eier bøtt i førje. Og i utoverstående sammen med meg nå negra kvinner, Rosa Tyril, Sigrun Jansvensdotter og Esther Margaret Petersen kommer på i åretskiftet om hun har løtt, men først ferie tar seg vi til Sølund Folkbo, til tog faglig stjøri og i Gikne, som jo helsefrøyngene i førje.
1: Ja.
0: Tid så ikke alle nødger mammer i førje, ikke så?
1: Jo, det gjør vi.
0: Og hvordan er samband hever dit så?
1: Standard tilbøyde okkon 6 vidjaner fra debatten er født til det 18 måneder, men vi gjør nekvar eik av vidjaner, det er særlig tørver, og det er det ofte, og i mån til alt mulig. Og så gjør vi det som vi kan gå vidjan, hvis det er tørver at vi vet finner på om at det kunne være godt fra kommunlagene, eller debattenavverende, eller fra familien og sjølven. Og så gjør vi det som vi gjør vi til mammebalkar, tror jeg mammebalkar.
0: Och kusnen jag tog här var det tog att ta så vi mamma när om tar omstöver och kvät här halta vara elbjörande vi var mamma.
1: Ja. Jag kan lucka lite chat av vidare kom och botten kommer så in efter klockan till det är i skolan. Men ja, det här vi då vet oss just och några tankar om hur det är att mamma i följer nu det. För det första så är man faktiskt nog så stolt över att mamma i följön tog att vi har varit här i följön att ta djuren av sin status av era mamma och vi vet gott att ta i ett pär eller man spyr ganska ung folk och det är utvunda att märka och nästa spåren gränser när för att det har fått en kompött och när kommer nummer 2 och när kommer nummer 3 så talar jag vid öliga stora dent att man har byggt sig samfällare och de omtar att vara familjen. Og det er en sånn allmenn vantende vi får bøten, og bøten her var positivt virre i akkurat samfunnet. Og det er en naturlig pastor, men det er også noe mer avbjørende i det av mamma enn før, det er veldig påstående.
0: Hvordan?
1: Tog at det hender noe vi mamma-rollene, tar vi for ut av, tar kvinner for ut av arbeidsmarsene igjen. Tog nå er det så løs i det, jeg er nok så sikker på at vi arbeider som om at vi ikke bøten her var, og vi tar av øsnebøten som om at vi ikke arbeider her, og det er straff. Og foreldre har alltid vært straff i det. Vi tar godt opp i middelhøstring, ankerhøstringer og gjør, så sier jeg også hørt at har det ikke at vi tar noen så gode skipene i følgen som verger familieløp, eller så. Og så var det en småbarn og mamma som sier på en av vei, nei, det er virkelig straff over småbarn og mamma i det. Og så kommer det synder inn og etter. Og det er nok det at för var mammarollen mer fri. Man kvällde mer och jag tyckte var gott nog att man gjorde det. Det var finast att slä. Och stod det mer på sin bok för nämnde sig. Och det så sätter man kanske vantan när det är på 130%. Och det är pura orealistiskt.
0: Men det är inte två imens ting. Ett är att du har kanske som du säger en dubbelt arbetsbyrå.
1: Ja.
0: Och så att sen så har andra hälften av så dubbelt arbetsbyrån finns ju några egna kröv. Ja. Och så beter jag till att man faktiskt har mer att göra.
1: Jag har alltid till att vi sätter ner krövna till oss själva. Vi är nog så här vid oss själva. Tror jag att det är en granskning som säger att du ska vara mamma och att rätta göra. Och man tar ytterligare att vara politiskt okorrekt. Men jag är väldigt yngst att vi får attor till att här vi sätter att 80% är gott nog. Alltså det är okej att du inte gör 100% rätt alla tyna. Men är du robust, jag skulle inte nog klara. Hvis du gör min person rätt, min person är tyna. Och att vi inte är så här vid oss själva. Det här är inget som vi får efter till. Och så kommer vi inte utan om skärmar. Då är det tre ting och skärmar som jag ser avbjörande akkurat i mun till. Och jag hade det så väl sikna att det kom i samgångskäll vid skärmar att jag marskade till böten. Då är att jag tycker att det är för att bröjda akkurat samfulla och är ursliga spänt bara för att söka för att hända. Och det att det sitter tre ting som är öppen vid skärmen det är att föräldrar brukar nekva tog över skärmen och det gör jag och tog ösne. Men tanken där visst har brukt att ta tojna samman vid sin böten vi har fått någon uppmärksamhet helt och än att bruka tojna vid skärmen eller kanske bara halva av tojna. Och så är det att vi tar var så rädda nämnt vi att samarbeta och om vi annor alltså själva milon och det är problem tog jag ta sig så rädda gott utköten hilon det är bara inte så gott men det är inte posta och nummer 3 det är att det är en daglig evig kamp om ärmarska skärmen till botten. Och det har hållit är att tog emot det här politiska myndlagar på i till att hjälpa oss vid att göra det.
0: Men jag också kan vända alltid till det här. Ta er hälsosystren så möter till nudja mammorna
1: ja.
0: Som nu har dessa här ega vantanar som kommer från nätet någon eller kommer från resten av samfällan någon. Och så kommer du som hälsofröjningar och to må vite, to hever det, ja. At det er aller rettast på sværene. Ja. Er det der synder så snar, kom nu, si meg nu hva den velges handleggen er så snar, at jeg kan briljere i rollene?
1: Ja, kanskje og synder i første Ramon, til vi kvar så skal man lukke øyrene begge for åkken høysefringen, for pedagogen og for sånne familier som øyne mening til å ha haft bøten og vite hva stingen skal gjøre. Vi kvar skal man lukke øyrene og hytte et sånne battene, så er det utlover ok, ja, så er det hess ok. Og det skal man da bedre.
0: Ja, så færer vi til at løyver henne og løyver til årene, og jeg kan lukke å presentere deg. Sigrun Jansvansdottir, du er nevnt av limer i Kongshavner, kvinnfella og kommunstorslimer, og du stiller i æsning opp for Janaflotjen til senest av vel. Rosa Tidl, du har stiller opp for Miflotjen og senest for Falkaflotjen, og du har haft flere familiepolitiske evne av Dagskra. Og Esther Margaret Pedersen, du er nevnt av limer i kvinnfellanen i Havn, og du har æsning stort for retten til samover. Velkommen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Hvordan så jag tittar på att det är att vara vi i den här utvalda skaran av särlig en mammon som tymer att få på.
2: Ja, det är fast man säger det är fantastiskt att vara mamma. Det är det som man kände vill och väljer till. Men jag hanterar det absolut när jag får sin garage det sitter vi där och där och här var en uttalskon kan man säga allmänt om det här ämnet. Det är rättliga kan man säga näkve faktorer och Och är alltid själv att det är ofta något politiskt som gör att jag kan göra det med inte för böten eller inte för flera böten. Eller.
0: Ja, men lägg iväg, vad är det politiskt som, som gör att man ganska missar hon att få flera böten?
2: Ja, men det är liksom strukturen, samhällsstrukturen som man har byggt upp. Och det är ju politiskt byggt upp, är också något kan man säga. Och strukturen gör ofta att det är... kanske en synder härare att få sig fler bad bär till att alltså ekonomin uppbyggningen eller karriären så där och ofta kvinnor det är en tas som heter mental load och det är en tas om jag går så samfällt jag har uppbyggt vi mannen och kvinnan så är det att nek alltså ja
0: så är det nek vanter stund så här ju hon får sig bad
2: ja och då ser man nästan ja att det är ju flera kvinnor som väljer inte att få sig böten, eller inte kvarsar lite med där unkar, eller inte få sig näckböten eller flera böten. Det är något att det är dårst. Man vet att det ganska sin remoter ekonomin är, som tjänst gammal till att alltså, förnuftigt människor gör det, men ganska man gör det också näck, och hur gör man till att kvart är också kyndlätt.
0: Rosa, du är ju flera på ett själv. Kvart hällde du ger att man hällde att det är till okej, till problemlöst eller att det är för att jag klarar att jag är flera på ett.
3: Ja, det är ganska stor spurning. Alltså, är det inte tampersoner som har alltid att det klarar allt så det är också mycket svårare. Jag behöver inte också, men alltså, realistiskt sett så alltså, hvis du först skriver att du gör rockning i ärsk alltså, så är det så att det är ekonomiskt alltså och taktiskt att få så här en äggböt när vi då är finböterna tänker jag att hvis vi skulle ha hushåll och antal dem så skulle vi ta en öliga stora töka en töko, tog jag att banken kör den i rocknjärska men jag hade vid hävna mättande förrjön som är en, alltså vi går ser att jag byggt öliga jävlig emot tog att få böten och våra föräldrar och vid ångsvägna, här var då också väl av virusmätta och kanske att det är för vi har bröjdast synter, men jag hade gått själv att ta mätan är nog så stärsk ännu jag byggt och kanske äga näkvåsten, nu är jag bygger bubbly bälten och kanske äga näkvåsten samkommande är det vanligt att folk får näkvåsten just nu men alltså så det ta blev nog stropolt att vi ser bara säga att kvinnor skulle få böten och vi ser att här skulle ut arbetsmarknaden helst fotlat ut och vi har ju det över området att det är problematiskt att medel inte kan köra kvinnorna eller lagt kända inte mannen och vi har att det är problematiskt att kvinnor samlar män upp till pension vi har att det är problematiskt att kvinnor inte arbetar fotlat ut och det blev nog också orealistiskt också att jag skulle bara prestera arbetsmarknaden lika som en mäver och att skulle attacka sig av böten och hemma vid huset så det är helt säkert en avbjörn. Här har det som vi ordentligt har brukt för att göra är ganska sätta folk så också vägna mera vi är smeta mamma låg låten att ta hevet tutninga vi där skämma vi också på att någon brukar ta ut dem till tutninga att vi ger dem ät och ger dem äta tutninga för att spela och så vägna och det är okej okay, och man så inte ut allt annat för att ni är små.
0: Esther Margaret, du är att luda button känner du till att det är trusta som Soldon visar att man ska dua ordentligt väl om det är det första badet och här är det en förväntning från samflandet om det.
4: Ja, sjåvande. Det handlar till alltid en förväntning och sjåvande man är akkurat finnas i badet och man vill ju göra det allra bästa. Men som Soldon är i Sverige så är det så det är området att veta att man kan göra det gott något utan att skulle prestera 100% alla tuja. Men det som jag alltid är ganska också avvärst är det som Rosa Värnjö är det vi hur kibandjocken är byggt upp. Hon snackar om att det är området jag vet är samarbetet. Det är alltid området jag är förälder. Att vi ska bygga samfället upp att det är mamman som ska göra hästingen och pappen som ska göra något annat. Böten jag brukar försöka för äldren om det är ett, om det är två, om det är två mammor, två pappor, en mamma och en pappa. Att vi gör att det är mer flexibelt att vara förälder överhuvud. Att det inte är så att det här är uppgavna till mamman. Det är mamman som förnyar det och det är mamman som ger mig att till mamman som över alla reser er uppgavna, men att det är föräldrarna som ska få sin tjänst där hänga samman. Och det här skiljer vi alldeles strävet till att ta arbetet i fotlat och nu är vi har ett öle lite barn, så hinner mamman och barnen kommer er i varsel än till han är bara 6 månader. Men för att arbeta i fotlat så är det arbetet ganska 8-4. Då kommer han klockan 4. Så är det snäck timmar efter att vara samman vid din barn. Så här allt är att hvis man ska göra det här, nu är vi här tror jag att vi än har ett en sån där hackare förutläggare än jag var i London och i Europa och runt om omkring. Men hvis man ska göra det attraktivt att vara förälder så ska man göra det smittligt att vara förälder. Inte smittligt att vara mamma eller att vara pappa, men att vara förälder.
0: Men till er mamma när vi drocknar till er ut, för det är ju mamma som i sista ända bestämmer vill lägga kropp till att äga på eller inte. Så det är väl till er man må göra det. Latt fyre, ikke?
4: Jo, men jeg halte, hvis du gjør det latt å være forelder, så gjør du det fyre badene, at badene får det beste borsur. Og til det her er at hvis du gjør det opp til foreldrene, at foreldrene kanskje kunne ha en langere barsel, men i stedet for å være i barsel, fotlet du i 2 år, så kan du føre at arbeidet nedsettet du i tatt du fyr til arbeidsatte med badene enn er lute, eller bødene er små. At gjøre smittelige skipene, langt om barselen, gjøre barselen mer fleksiblen, så att det inte är att det inte bara är 4 veckor så att det är att lömmas till pappa och samöver. Det är bättre för barnen och här vi är för föräldrarna.
0: Så kan du stå samtidigt och att
2: det är bra. Alltså är också ofta att ta man nästan först nu tar man är aktör och tog kärsen och så ser man ofta ganska mest av nät någon till det här kärsen när jag 4 gånger ser och absolut som du ser man blir rörlig och överskar av det östna. Muntligt ganska mamma till och det blir ju överskar utifrån på samma matta. Så men det är ganska mer individuellt, men så är det samhällsmässigt strukturellt. Så ser man att kärcher för alla tiden att det blir så öliga som feminister och så okej, så är det anti, okej. Det är så tar damer inte män. Alltså och kvinnor är kvinnor som är feminister, alltså vi tror att feminister kanske också är alltså, män. Alltså att vill ha det att det lyckas till längre kanske också. Sånt vill jag veta. Och hur ska man alltså ta att man bryter samhället och få att man ser chatten för familjen som är störst vire och för henne in i samhällsstrukturen. Betyder inte att vi skulle göra omvänt, att kvinnor arbetar nek och omgat har man inte någon och män har inte varit någon. Alltså det är klicka. Vi skulle köra en helst till det omvänta som det är nästan idé. Vi skulle göra det att det blir till att gå serve, uppbyggningar, gå arbetar, flexibelt och ha sig chatten för familjen.
0: Så du vill ha allanpackan?
2: Allanpackan, och det kunde vi i slutet av samhället. Det kunde vi sagt. Så vi kan gott göra strukturer som gör att det är möjligt. 100%. Det är jag säker på.
3: Ja, jag också lyckas säga, nu säger vi och Janne, och jag måste faktiskt vid föräldrar, jag också säger inte bara vid mammor. Det som jag spekulerar också om jag ser man inte någon, det är särskilt att den traditionella mamma eller kvinnolaglådorna är slags besett på att det skulle vara kvinnor som rör sig att han lagloden. Det är helt bara att vi manglar att vira att han lagloden. Och jag vet som samtliga för att säga att nu får jag veta, börjar de att släppa ut arbetsmarknaden så ska vi säga för jag männer och uttäcka den sura lagloden har med ett så det är tjejligt att det blir ut handvinklen. Jag vet som samtliga också vill säga, heter en jävla reellt viktiga lojklotter, det är en lojklot som vi inte har vira, och det är en peningalia. Och här kan man alltså till döme sitt jätter bärselskibban som du tar sig om och det är en gärna och annan. Men vi har verkligen bruk för att säga till störst viri, alla tar tummarna som föräldrar brukar säga sånt på någon. Här var ett omätliga störst viri för samhället. Det sås när vi får alltså nästa attalia växer upp. Det sås när vi får goa borgare alltså om några år.
0: Tunnan det är vi pension och ja nej att spärra upp till pension att det ligger kanske som att ett kräv och en kvinna att spärra upp egna pension och så blir det sån det tror på att man Samsons vill bruka toy på över hemma chat men det är ting som samhället här kunde ge i vår och sagt ja men vi står hemma i fem år passat under botten men så söker vi vidare att jag inte ger mig minus i kassan någon pensionskassan chat här.
3: Det är sjönt, jag tror skott. Men jag huxar, alltså, det som jag är tillhängare, jag har snörs någon till, säljer efter det via pengar och kunde fylla jobbat någon. Det är så att du, och istället för att pedagogen möter gröna lön för ansett att någon, visst du helt vill ta det hemma, så kan du möta öka till lönerna. Och här är så pension kunna vara rocknå på i. Men annars, allt jag just nämligen att det är vi barselskibban är ordentligt viktigt tror jag att barselskibban är så relativt flexibel i det. Och det tror jag klickar också för att säga, nu först du har ju med arbetsmarknaden och ett halvt år och så ser du för att arbeta. Och så först du helst fotlat och gjort att du bara vena och bara att du ska ha 40 timmar av stånd. Alltså det blir så jävla ivdrivet. Vi har bruk för att det är bara smittligt. Och att man till dömes gör det lättare att läsa hemma. Man gör det alltså lättare att vi är barsel nedsätta tog jag snitt iver och långt tog jag skoj. Då jag så kände att Mara Rau iver efter att vi bött nå det första åren också. Ja. Så det är helst hur snäck man kan göra det.
0: Jag nämnde ju att vi i Nyland och till dömen så här har vi då ett föräldrafärlöv som du kan stäka mycket snäckare viker där vi har. Du kan stäka det lycka upp till 26 viker tillsammans tja personaren och plus de 60 vikerna som mamman tänker. Det är väl då skott att man har ett sådant färlöv som du kan klippa, alltså klippekar som du kan...
4: Jag vet inte vad jag ska säga, men...
1: Jag har själv att min samfunn är att föräldrar eller hemma ska själv bestämma hos dig. Hos dig bara kan det göra, det är alltid 100%. Hvis jag vill vara alla dig så är det alltid dig och vi talar att det är gott. Alltså, det är alltid man ska bestämma själv om papporna eller mamman är hemma. Men i alla fall så långt det kan sagtens styra också hur man kan vara långt hemma. Och som Rosa Öster säger mig att det är redan mår smitt, att bara mår smitt. Till dömes är när man säger de snurrar av det här vita könsorna värstheter att packa. För det är värstheter hos kvinnor som är och det är mest kvinnor som är hemma. Så tog jag att kalla för kvinnopatchen här. Kvinnor som är och har snäckna fyrdöcker. Att det här kunde gå för barsel men så arbetar jag så snäcka tummar vid sådana här privata fyrdöcker och svårt bokhalte. Och det är inte som du inte bara kan få se. Det är så arg här. Det är så enda fyrdöckerna. Så som sådana smidiga kipaner, skatta kipaner, alltså ungarn till dömes här får så har vi så snäckt böten. Jag vet inte om det har fyra böten eller vad det är, så får man skatta lätta och alltså som familj, han som är hemma. Jag vet inte om det har varit mest kvinna, men det var sådana här ting, eftersom vi färre har skrattat så att det är folk får mindre böten. Vi får, vi är och gå alltså, nu.
0: Bet.
4: Ja, färre och kanske jag färre men ja och kanske släcka. Och det är alltså när vi visslar man så efter. Vi är så lite samfällda. Vi är så vibration. Vi måste inte göra så för bad.
0: Så den sådär tid att sträva till mammon att färra att till arbets.
1: Ja, det är strävet till att det här var bara Jesus sorgen när jag skulle älvera vattnetjassar och stående samtidigt som jag skulle kanske möta en längre arbetsdag. Och man vill gärna inte älvera för tullja, inte vara första älvera om man vill bestämt inte vara sista älvera. Så det ligger en press som jag har här och det är också en som tar sig att det är viktigt att man är två om ens uppgavna. Ja, att man samma en stund till.
0: Hej, det är ju allt som jag tror uppskott för det också att man gör det bansbara för att man har smittit så att man kanske kunde färre klärbärsatser. Tror jag det är att man har fler rätten till man inte nöjd att bryta det så skarst upp när du är färlöv och när du är att klärbärs?
1: Ja, det är ju helt säkert väldigt ordentligt och gott att man gör det mer möjligt eller sådär. Och så snackar jag om att vi att på appen ska vara hemma och i Danmark har det så finns ju 20 varsel till papparna. Alltså, men det är också väldigt viktigt att man trivs vid rollen som man har. Det är ett eller annat trivs ånden. Helt ju bötten är så att ja, här är en nek som kan vara upp till diskussion.
0: Samgången attlar att göra några fyra av flera böten vara född i följande, säger hon. Bägge vill hacka och hamnar till Barselskipan och vi har djävat timen som just är vår förälder, en badna tjeck. Och i samgången så gäller det mellan forskarflöschen, samarflöschen och janaflöschen ständer så där är.
5: Barselskipan ska vara smittligare så föräldrar och själva kan lägga till rättes. Hamarskje i barselskipane er støv og tatt hakk opp i 3000 kroner. Foreldre er ikke fra nyere løn, tatt det fær i bandspor av farløyve. Vi vil ha lært en skattefri en badnetjekk opp av 20.000 kroner ur barselskipane, ta jeg en fær oppbad.
0: Og løgmann vår beiner Johansen sier med til Anna Solas, vi kringkast vi tar i handle i velskronen og tja folkeflasjonen fram 2000 mars.
6: Tøyskjell, skal vi ikke ta en morvald i vårt egne penkom, morvald i vårt kostet kipa sina familie og sina tøys her med bøttenån, og også en morvald kostet kipa tørre frem til.
0: Og i tøyskjellig er vel egne værmiddel anna at jeg var først for familien en større utgjald ur barselsgrunnen og skattefri en badnetjekk opp på 20.000 kroner tar i et badn kommer i verden.
6: Vi vil gjerne gjøre familien som største jeg har kostet kipa til tøyene. Vi vil også gjøre at jeg har barselskipa en morsmittlig, så ser jeg at jeg kunne ganske hvis jeg husker at jeg bruker syndetøy, arbeidsmarsnæren syndetøy i barsel, så skulle det også være løyde til det.
0: Og hvis vi skulle tenke at opplyse lusteren om akkurat hva det er galdende i fergen, så er det så løsende her for noen fra når det skjer en hver bandspør av fergen i fergen langt opp i Tveialtrusjeviger, som så blir rettelig enn jeg får i munnen til enn jeg vanner langt. Og hjemme synes jeg barselskipene stender at er battene født 1. januar 2021 eller 17. Kunne en bor av foreldre være hjemme til battene i Tveialtrusjeviger til sammen vi barselspenninger. Her er det 4 viker til papen, etter 1. januar 2022 til samme årene, 14 til mammene og 34 tilbytes. Er man stegår, er man alle vikner, er talen om flere borer, vaksa vikner, vi barselspenninger opp i 6,5 trus, og er man åren, vik og 32, ved det her trus. Det er ikke så helt gale, men hver sånn tid, at hver utøyelse kunne man gjøre at se at du som samgångene atler, eller at se at du som er galt av det?
4: Ja, da. Jeg halte, nu har vi snakket sånn om hva man kunne gjøre i barselskipene, og jeg halte det er området at få bedre her, men det er absolutt området at det er også langere enn barselen. Altså, barselen er, og i festføren her sitter 12 årsvikere, det første året av løvnene til badnene, men badnene er der enn at han har sjående. Og det er eisen ta at løvet skal henge sammen. Og her er en arbeidsviker som er 40 timer er nekk hvis man har bøtt noen. Tann og fleksibiliteten her tog at det er følger i rett av landet her flest kvinner er til arbeidseisen i Europa, så vi får flere bøtten enn egen land, men vi kvinner arbeider ikke mer enn egen land. Mm. Og det er alt jeg krever av samfunnet til dere, at vi gjør skipene som husker seg til dere samfunnet. Du tar affære ut og arbeider og fotler, vi små bøtten er ikke, men jeg var familier her var ikke vel, du tar maten de får, det henger sammen økonomisk, det er dårste bygg vi får jo, til vi er ekstremt ikke fremme om hvordan dårste er å sitte bygg, og at få sted bygg hva, til ikke ikke vil leie møvleger, og skal du kjøpe det dårst, prusner, at kjøpe inn, er alt takket. Mm-hmm. Så vi nøyer oss også langere enn bare barselen, selv om her eisene tror jeg til bøter. Og så halte jeg eisene en hokkborsprøyding som skal til under barselen, at jeg halte, altså grunnleggende at familier skulle slippe skipa seg selv, men vi suttet i høvesiden at jeg mestrer at mammaen er i barsel og pappen er til arbeids. Og til sånn det brøyde man har mestrer i barselskipene, så fortalte jeg bedre her, men som nå er gengt da, eller negativer pensjonene til kvinnene, eller som mammene, og det gikk det vi skjønner de arbeidsmøvleger til at du ikke er bostad for arbeidsmarsjonen ett år, kanskje en, to, tre, fire, fire, fire, fem, fire, altså til at gjør noe vi tynner karrieremøvleger. Så her er øyne nekv man skal til at tenke fædre.
0: Så har du noe til Margarie?
1: Ja, det tror jeg at jeg husker at, som Rosa sier Østene, at til Østene til vi fire ved Høyma, Tjabøtten, om det omtatt som mammaen eller pappen, til det er større enn tøtning av samfunnet hevet til at vi tar øyne högt virut i materiella idé. Alltså vi vill gärna ha ett stort och flott hus, helst två bilar och kunna färra åtta andra gärna för mig och färra själv och färra som familj och kanske ha kaféer och sånt. Alltså livsstandarden är här och det är här vi sitter vid och i och kanske inte till att vara i någon samma med bötterna, det kostar ju inte.
0: Men ta det två som heter vid och jag vill hemma samma vid sina bötterna för bär för äldre, men andra föräldre är ju föräldre som gör vattnet bröst. Det är inte jag tänker som man är att lägga
1: Helt sikkert, så det tog jag säga att det är troligt att vi är tvungna någon varsel till papparna. Det tog jag att det ska vara plåts och tog till att mamman är hemma och ger bröst till barnet. Och det är ju det förhållande som man ska pleja oss nu. Mamman har både barnet så långt och barnet har automatiskt ett tryck tillknyttet till henne. Och det är färre oss nu till, det är färre barnet oss nu till papparna tar vi sig. Visst här är ju ordan vi tog.
0: Mm-hmm. Ja. Är det så som att du menar vira så att du säger att man ska vira mamma like kloten mera?
3: Ja, alltså jag hugs bara. Det syns att det är vi, att man börjar ta som det, att det är ett problem att det är fler kvinnor än män som väljer att vara hemma. Så lovade vi först som att det är som tar viktiga lagkloten i samtland. Det är för ut av arbetsmarknaden och till pensionen och till tidningen som är ordentligt viktiga. Här som jag hade, vi må vinkla det mera till att detta är tantutningar möjligaste uppgaven i samtland. Det är att uppehålla bötterna. Och vi har bruk för att inte vanvira folk som väljer det. Och just framom man ett stort hus eller ett arbete eller kvart det. Men här tror jag så hade jag att det är viktigt att vi ger det lättare. Att vara hemma och en smittligare bachelorskipan som driver ut i långre tog, kanske inte till baden i skolalder eller ett annat. Här som du kan häva stitch i arbetsviker, tog du är parstigare bachel. Det här är just avböter och hälsa nu. Och jag hade nämligen att det är viktigt att visst man ska marska näka till papper är nog så tillgängare av att familjen själv kan tillgöra sig. Men visst man ska ta så är det en fyra månader, alltså för det första man inte tar näka från mamma, tog att det första året är det går till Malta, baden för bröst till dem. Så. Och ta är det där lunch av era 8-9 timmar väck från baden och kassar, från mamma. Jag hade tog jag, hvis man ska marska näka till pappan så ska det vara mer flex till sig att pappan kan arbeta nyårsätt. Alltså kanske inte bara att ni skulle alltid. Alltså. Mm. Det här är nog givet mera typer av era samman som familj. Och hvis vi går nämna upp oss efter att
0: jag... Börja sen då.
3: Ja.
0: Efter märket det var två som du säger med vi att bära för äldre. Vad säger du till det som Rosa säger?
4: Men jag har aldrig absolut att vimmel man att eller är det vimmel att göra bröst i ett år, men så är det upplagt att så är varslen långre och så kan ett för äldre täcka varslen 18 ett år. Mm. Ta viknar som är här. Men jag har aldrig ens det vi har bruk för det och inte bär under varslen, men generellt är man en familj här man väljer att ta en för äldre passar hemma att vi kommer att läsa det att det lyckas så naturligt kan vara papen som mamman. Och här är vi inte det. Och det är här i allt det som säger nästan värre än jag att ofta så vill jag sätta om så säger jag men feminister säger detta och det som inte är feminister säger detta. Och jag har alltid sagt det här, att det snurr som man inser att det faktiskt ska vara ett rejält väl. Mm. Och det är alltid, och när kommer för en är det inte, visst det bara är något som är per automatik. Mm. Så är det inte ett väl du har det.
0: Sigrun?
2: Ja, och det är akkurat det här också som jag säger på när vi vet att vi är strukturella. Jag ska sluta av att göra saker samfälla. Mm. Det är att årsverkningen till att männen ofta fär ut och kvinnan är hemma. Den största årsverkningen är i uppbörsdom. Det är det han förtjänar mer. Och så väljer man, okej, okay, alltså tar vi finka och fjärra batterna så var det sånt, okej, okay, alltså, vi vill ta batterna rätt om man fyra, okej, okay, då man hittar rätt man hittar ett land, man hittar alltså, och vi är väl fyra och klarar oss allt det där men man hittar ett land samfällan och till högst och högst tog jag pappen för att lära till han ganska förtjänar mig till han näckar hon, inte ett land värre än så men det här råkning vi är under största årsvision och efter det här den strukturella kipan vi tar George Kui. De arbetarna som mest kvinnor i, de är då rättliga lönt, näkva dem.
0: Men hur tycker du att man ska gripa det här an? Är det när vi utbyggar gentler än av oss vi är, eller är det när vi är lyckta
2: med lönor? Det kan vara utbyggning, men det är inte så särskilt utbyggningar, alltså hur är lönor som det är då? Hur är vår BLF till lönor? Så att man som de har en mån till hälsohjälpare eller omströngar, alltså hver... Kvar är vire ui av en anstrengor, kvar är vire ui, alltså de arbeten som faktiskt mest kvinnor gör eller är ui, eller uppbyggas sig till, kvar är det sådan? Mm. Alltså är det bara lön, det är det nog inte. Det är inte stora anstrengor som jag tar sig av i så framvis. Men lön är en pärs av det, ja. Och ösna ganska korrene. Och är det att du, alltså att kvinnor inte har öppna här stunda eller dårst. Och det är sånt underligt. Jag vet att det kom så långt och vet det som där nere och allt det där. Men akkurat som stadväck ska ta över och så som per lytiga lön och lytiga. Mm. Det som här var klart bara nu.
0: Nu, alltså. Nu nämnde jag i just nere inslandet att här ska en skattefri badnadcheck komma.
2: Men det är ett engångsuppad. Det är skilt, alltså

0: gott och är det faktiskt något väl för dig, okej, jag kan köpa en läckrare badnavakna ett lagskärd. Alltså att det inte råkar vara inne.
1: Prata halda tid om att badna check.
2: Jag hugs på att det är väl inte det som är största mån. Det är säkert finnas läge också. Man ska köpa nekt om man får baden, slash det. Det kommer säkert väl vi. Och jag är ondigt att föräldrar som väl till. Men det som kommer att göra största mån är helt säkert att man hackar loft i helst till trusthusen. Och att man gör bärslen mer flexibla så du inte pjövs att bruka
1: alla bärslen. Så låter du utlands på utgjalt?
2: Ja, det är vad som handlar om. Först du utlöver 4000 och så upp på trusthusen. Och det är att du gör bärslen mer flexibla och helst lunch och sen så att så snart att du inte pjöst att vara fotla till hemma och så fotla till ut. Men kanst vara pärs till hemma även nek flånkert till.
1: Är som är riktigt du om badnadcheck?
3: Jag hade det samma som du sagt är ett engångsbelöp. Jag hade inte det som för att få folk att det är som vi är utgörande och innan jag utgör om man ska ha böten eller inte och vi ser mindre så är det här till första baden, ja?
2: Ja, inte
3: till första baden. Första baden? Först baden?
1: Okej, helt
3: enkelt. Jo, första
1: baden. Per baden,
3: ja. Men det här kan kanske omkring det nämligen man frågar om och vi inte bara det är badnen checkar in men alla kiparna generellt det är ganska gemon då du också ska få en flyre böten men det är inte det här som för att vara utgörande att ta med folk som också ska få en böten eller inte ty att det är en flyre för att välja att leva badnafrukt och det är ett bevurst väl och jag hade det ganska ens en månad nu emot för det är att böten är ju eller större månad till väl alltså det är inte bara per automatik att man ska ha böten och man får en spurgare när ska du ta böten när ska du ta böten och just som man kan ta eller trubbult hvis man har trubbult vid att få böten eller göras på vägen göras vid böten men det är ju fler som väljer det här. Och tog är man inte rätt liv utan badn. Och det är ens ett rejält väl. Och det är halvt det att det ska vara akkurat lycka acceptera som det är att få sig badn. Alltså det är halvt inte att det är vi att bröjda allt det där. Det är till det som inte ser badn. Och kanske gemon och hos en äggbadn för att få. Men det är inte det som förra gemon med 0 och 1 badn.
1: Men är det inte viktigt att röna sannföra sån ägg som övligt om att sån ägg var kvinnor som övligt om att det är att få sig badn så att vi klarar halvt det sig i raten om man får två?
3: Nej. Det är aldrig. Jag hade inte att kvinnor skulle samföras om att få sig böden. Jag hade ett instruböden. Så ska du röna få dig böden hvis det är det du vill. Och hur du tror att du är så ska det vara hjälp. Som det är nu. Att du kan få hjälp till fertilitetsvärde. Men inte du inte böden så hade du ska samföras om att få böden.
1: Kan
3: du
1: aldrig nu?
0: Det är aldrig. Alltså så är det inte då. Men vi måste också som samfälle att det är gott att folk får sig böden. Det är ju de som skulle komma och ta skivor. Och vi sitter ju långt nu att det är så ojannet. Det är många äldre folk och minne. Att de långt går. Och det är sina kvinnor flytt har ju mattor. Vi tar vad nästa sån här strukturella troplöggar som färre visar sig rättliga äggvisligt ganska. Vi ser ett land ingrepp nu. Och det är väldigt gott att sitta samgången här vid görs någonting. Men i allt bara, ja, man har nöjt att göra faktiskt mera än hattar. Och som du snackar med Janne, som jag inte bara barsel. Alltså vi måste huxa långt runt det. Det är andra ting också. Och jag bygger sina skalfjör någon och jag får böd. Och så görs ni här att det, som Rosa säger här, är det näck som får så här flöjre böd. Och det är alldeles gott. Men i allt som alltså det är väl ett tog att man hur ska man säga att pengarna finns i vatten till att man måste ha sett att ofta ser man det utom långt man just think att få ofta kvinnor ganska långt hemma så för det ur destinationerna vi måste ju anse det är väl ett destinationerna till det gott steg att ta i vid arbete så har vatten där extremt gott här då. Så vi tror ju oss vi vill ju arbeta och bygga kan.
1: Hur har det gått nu?
0: Ja, alltså utan runt inte med att det är så tjej, ja. men det har man inte alla sen nu. Så och det är akkurat det här vi lönerna och normeringen, ja.
1: Alltså lön till pedagogerna.
0: Ja, och normeringen. Alltså du kör för en äggbutton och en stov och tycker själv det som tar flest nonströningar som är åt oss, har vi sett. Och lojar. Att det här är lörst troplöggan. Alltså det är nonströningarna följer ju, okej, här är det då snurr jag en här står den. Här skulle det ideellt ganska vara tölv, va? Alltså
1: vi har tagit till Oliver att ta
0: Det är ju Oliver. Det heter sagt i en reella länka till. Så kvävet är ju Oliver. Och det tas som jag också. Har sig också mot att Oliver är en äldre rösta. Då sa ju Oliver en äldre rösta någon att man kan vara höj mot anse så när mamma eller mamma eller pappa eller katta så är jag att det är äldre personer som man kan ha höj mot ganska som är verkligen gott och allt det där. Man får närmast 24 då. Det är också kvinnor som ofta gör det. Och det är här vi slutar. Kvart är det på henne? Alltså.
1: Rosa?
2: Ja, jag husker akkurat det här beloppet vi har röst i hackan nu. Så det är röst positivt.
0: Ordentligt.
2: Men det är inte det som är mojna.
1: Kvart belopp?
2: Vi har hemma vid äldre. Ja, ja.

0: Da vil man hakke, ja.
1: Men hadde jeg sin test med Maina, at det at vira til arbeidet som ligger i, at oppbæla og være ombød, det handler ikke bare om å klappe først av ryggen, det handler også om penger. Mm-hmm. Og i Maina vær så merker det bare til at man vira til økene, altså til arbeidsfagøkene, som tradisjonelt har vært og større mån enn røkte av kvinnerne, altså at man hokser og man setter lønner opp. Men også heter det vi at pengene fyller på noen ting, man ikke så rabenger for at lete foreldrene disse pengene opp i hensene, så er det at de selv kan administrere det. Og jeg husker bare at hva for en barnefamilie bruker pengene til, til å kjøpe hus, og til å kjøpe mat, og til å kjøpe klær, det er alt penger som er omfører, og det er penger som er forveien vi har brukt til. Og jeg har alltid det er viktig at man samstånds, hvis man gjør det til lønnsvide penger og skal følge på noen, at man også ser det ikke som at nå skulle ødele dem, eller men bare til at du bruker omøvelagene ofte. Mm. At det er lettere å sette privat ansikker til på stålen. Og at du kanskje lettere trusker at det er sånn her. Du vil da se som en sted i førjen, at du har, selv om det er lovgivet av en normering til dem som vi er fagfølte, at du klarer slik ikke halte til normeringene. Så det er kanskje også når vi er en AG og fire stålene, at man lettere trusker noe.
2: Kaldro?
3: Ja, det som jeg husker om, eller det som jeg etterfor kom inn av, det er disse grønene som vi setter til det materielle selv. Om vi ikke skulle omvokse lakka til det. Hvis vi bare får mer penger, for vi skulle ikke bare bygge større hus, og flere åttende ferier, og flottere biler og sånt. Altså, vi skulle også huske at det er alt det vi strever i å bygge en hus. Altså, vi hadde det strevet da vi bygde hus, eller fikk åkken hus, kjøpte hus, og foreldrene som jeg hadde det strevet da jeg bygde hus, til at det kostet i realen, jeg går til størst land, og er dette noe forsvarlig og sånt. Det er akkurat det samme i det. Det burde vandet at da du kommer nedfra ved en utbygging, at du ikke har råd til en hus. At du først kan skal inn og kjattleren til foreldrene kjøter, derfor jeg spør opp. Angstfekna at det er leie at man ikke hever den standarden.
2: Men det er ikke syndere året, for nå nevnte du det her ved generasjonen, at foreldregenerasjonen, tjatunergenerasjonen, var faktisk fatakere enn tungenerasjonen, norske generasjonen. Er det ikke akkurat rettvist at de sier, nei, vi vil ikke nyer i krøven, vi vil heller opp. Tidig er naturlig gang, når det blir rykere, helst når det blir fatakere. Er det ikke fair nok?
3: Altså, hvordan røyk skulle vi blive, og hvordan glede gjør dere? Altså, akkurat her vi, at det er veldig sammen vi bøtter noen, og bruker tog sammen vi tar i munnen, og pjøs kan ikke være åttalende først og her. Altså, helt å være akkurat tur i førre, men bøtter ni minst skal glede for det.
2: Hva sier du til det?
0: Ja, jeg prøver å øyne til det som sier, jeg har alltid at det her er jo individuelt. Jeg har alltid selv slett ikke at foreldre er da. Minnes han bøtten da, og nekva kan jeg vise faktisk at i dag er foreldre nek mer som han bøtten enn for kvalitetsstøy som han bøtten. Og det kan som du sier, jeg synes ikke at man er fotlatt av foreldre, at man er vidt alle dister, altså før ble man bare blekker en buss og til Soria, og en unge venn er vidt, og derfor at familien en tur som han vil, ja. Altså hatt det brøtt, og det er alltid at her nek, og det er alltid faktisk at det er rettelig en god ting, og jeg vant til at om man må inn her, jeg vil lukke litt for halka det gott sig att du vet så gott det att du kan se tingene och jag är inte helt släcka folk så han det som i Oslo men ta ska skulle vi inte är alltid så att generellt att är alltid det är bara värre att få landet där än det var för till för byggt det då du har ju som reglerna på John Hughes och där du kan ju bara bygga John Hughes som du vill du ska följa alla regler och du ska till när du gör ju tandförstånd
4: ja jag har det som du säger jag har det till sjön individuellt och det kan gott vara till anker som har brukt mer penning till affärast oftare men det är en realitet där att det är troligt att komma på bostadsmarknaden om det så är läge ett lat aja
0: närmast av allt
4: och det här ser man kan flytta hem i chatland för föräldrar som till exempel föräldrar som har en chatlar man kan bygga en upp och det är mer helt som har det hinne för att leja privat du vet allt när du vill plaga ut och kanske utom sommar till uppen ska brukas till Airbnb till att göra mer om sommar det är extremt ostövigt och det ger att folk inte flytta hem och nu nämnt oss att vi har brukt för att folk flytta hem hvis vi ska ha halta det där bor det här uppe och vi vet att det är ju stora många kvinnor som inte flyttar hem och det är till att landet är väldigt konservativt. Nej, var progressiva kvinnor välja att inte komma hem efter. Nej, välja att inte komma hem till det fortsatta byggva. Det löser eller till mer möjligt att sätta bygg utanlands här man huvudet.
2: Men skulle man kanske just omkring firmon till småbarnar familjer till föräldrar så att det är högt upp omkring att lättare att komma bostäder eller att lättare vi att komma inom marsnäget lockos?
4: Jag hade att inte bara för föräldrar, jag hade för folk överhuvud har vi bruk för att göra bostadsmarknaden och jag vet att det är något som fyller extremt nek politiskt och det är nek vad meningar om det här, men det är att allt är extremt dörst, det är att det inte är så nek vad regler för kostnader hur du kan äga till att leja ut till Airbnb, alltså min passion av att man tar bostad vi har brukt till Airbnb, vi har inte åknarskatt och husnummer 3, 4, 5, 6, 6 som du brukar leja ut till flera folk. Öliga nekva att en bostad så långt existerar i förrjön vi har brukt till att leja ut till flera folk.
2: Halda det kanske verkligen att bostad är trobladjen är en viktigare trobladj att leja sig för att få folk att få sig familj och få sig än att göra badna checkar och göra specifikt och
0: alla kanningar, alltså någonstans som är höjden överhuvud, alla stickor, allt visar att vissa, det som gör att folk väljer badna fra oftast till akkurat det här det är bojligt till det huset sånt. Och det är så att pura blir lagas och nu sen naturligt nu och nattarna till det där man vill skapa ett hem till
2: för
0: så människan, ja. Ja. Jag ser det där röras egentligen, ja. Och så kör vi rattel då, alltså. Men så faktiskt principiellt så är det kanst det närmast.
2: Ja.
1: Jag husar vid något samt om att bostadsmarknaden är det viktigt att tänka att lösa det så då i världsrunden att alla flockar tar sig eller någon till. Men samstundes så halt jag med landet här som samgången häver sig så för att du hackar hammarse och barselbanne och att du gör sådana mer flexibla så att barselen kan sträckas ut i längre tid här som du är först vid arbetsmarknaden för att göra större mån och snö för familjeföljen.
2: Jag
4: husker att vi bostäder att solen till nöjd och tydning är att vara samman som familj och här är en första för det att du har rätt att du har rätt hem och att det är stöv och hem att du inte alla tyna huxar om när vi är blagga ut eller när ska vi finna ett nytt sted, alltså vi söker alla tyna uppslå av Facebook som leder efter ett rybun och ju fler bönder du har ju så blir det att finna ett sted byggt att du är lilla nekare att hem och tjattla rybun är i källa stora
0: och landet och varslan
2: sa du?
3: Ja, och det är pura samt då att det är en troblad ju vi bostad i förrjön men i halvt stadväck att standardrin kan gå för den också höver som vi sätter till bostad till locken själva och så. Så att vid erum som du ser, jag vet inte om jag kommer till att säga att vi inte kör en examenbötten, så det här är vid öljan examenbötten. Och det är ganska det som är så strävigt, jag syns inte vi skulle veta om alla ställen. Och det här var åka för äldre, inte, alltså. Och det här var fint, vi är inte klara av det, så nu blir det bara ska lycka väl. Så vi skulle...
2: Och fallbås väl ingen blir att jag kan tro att du flyttar kan fem.
3: Akkurat, ja. Slappa mig av och filmer och oja som mammarollen är. Men det är troligt, så alla ska kämpa för att klara det ekonomiskt och få den egna bostad och... Och här var högkrav materiell.
0: Men också just inte kommunikation. Omskilda. Nej, jag spelar ganska att kommunicera till oss unga mammorna är ganska helst. Eller det som inte är färgen igång den. Att inte sätta så högkrav till att vara personlig. Alltså, att man säger att det ofta bara kommunikation.
3: Yeah.
0: För att det är skilja. Ja, är det okej? Okay?
2: Men kanske skulle du helst att sådana här finns ju fäder ut av en ung och arende är kommande här till att de har finns särbörd. Det här blir ett huskott. Att de tar sig av folk om det att få särbörd. Vi går över till.
3: Ja, det är väl ett drömscenario. Slopp ifrån mig att Ötlund är den. Och östen tar det er och i vidgångarna. Alltså att oss har vittat tag på sig och kvärt och tuttning eller gör det inte av och så. Men till östen är akkurat som tar i troplatsen är så generell som man är i det. Och vi tar ju alla skiljag och stropels till er att komma in och bosa med marsna igen. Och att leva upp till allt det är. Så nöjes man östen att hitta politiskt vad kan vi göra. Så att jag kan inte som anstök familj bara göra något vi vet. Så jag är större än det. Bäger emot bostad, emot skärma och i mån till vidskiften i rörelse vad man vill.
2: Vi får sätta att ända, men jag har sett att det är en spurning, men nu har vi inte spurstigna alla om det är dödra eller sinne ditt eja, kanske jag det bär, men hvis det skulle röra vi tycker att dödra om kusnäck bötten där skulle få oss här, vad tal har du ditt sagt?
1: Det är alltid inte bland om jag på i.
0: Nej,
1: det är också det må folk avgöra själva. Alltså det är alla individuellt. Men släkt det är ganska man är större lintet till att få sig florbåt när man är en större kyrkna flockor. Så det kan vara egentligen också någon ombåt när jag gör
2: det. Är det
4: ja, det var inte. Jag har en son och han är 6 månader så det är lunch till det är aktuellt. Och vi vill helst gå snäckbåten vid huxa eller så till han är 6 månader man anar inte hur så lever för att vänta som man ska lenta och i när nu kör roller som har kolvet lever totalt på en gång mat men stadigt en kolvetting
2: så det där var synd att gå till Sandbergs hagstone så är det en så är Mia i Mia är den fyra år med den första och nästa barn. Sig grund kan jag kan inte säga för du när jag
0: jag är trutcha gente la vita jag trutcha gente och en drunk och jag ser jag står inte nekvitar om lugar rätt och att jag manager mig nästa la fragrant med det skiften men ja jag alltid har trott att det mycket och är absolut är att man har kämpa som man ser så allt det som är kan för att därför att det blir väl till att ta en månad för att flöra på att man ser förstås inte plantan på att göra men alltså ta hopp i därför att få och att jag vill ja och sen drunk och sånt men hvis man också har en kvinna i snär ja men alltså ja som sagt är alltid det och visst är några ting vi måste bryta politiskt och strukturellt i samhället för att det ska rycka. Ett la fader ska välja få sig en kvitt.
2: Så du inte först förstår det?
3: Ja, jag har också önskat att det är öjligt individuellt vad man följer att man mäknar som familj och snäck på att man och ett kunde ju få sig böten och det har man önskat tacka vi. Men jag har också bara att det har det är väldigt lite i augusti och jag kan hoppa på det här. Men allt som vi kan ska häva fram och köra i följande i måntliga ärsande det är så tätt och familjerelationer och åka upp i äckland. Kör öljan äckvån men inte kött.
2: Ja. Tack för det till för att du var vidare.
4: Själv tack. Tack.
2: Det var det som vi hørte av bredden i dag. Bredden, som vi kjenner han, fer nu i en steg og kommer etter i en enda nødgjører i utgave i sommer. Det er utelukket til å ikke vi kunne sette en egen bredde inn til dette nye ut i bøytøyene. Og man har løpt å bli til å løse etter hese-sendingen av Heimasøy og Gara og Spotify. Bredden vil reise til enda sender etter tøyene klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Frans Jensen som eisen i redaktører. Tekniker var Kari Annenberg.

0: Vi sender nå vidt Tore og Tore, og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Men her er det stedet at det her som det første sår om, og etter en hitlæpet. Og han er nok så smøl, og jeg heter han ikke Tata, jo, ta også jeg heter høyt.
2: Det er så særlig vekkert, og så ikke at jeg gjør noen brillene til teimen, så setter du noen ikke mer prøve på det.
3: Men det att arbeta samman, det ger väl att gå samverda, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har sig rest.
4: God dag och välkommen vid Nutsjantur. Och i det här färre vi att höra om en blätt som äckliga näck färre folk kommer till färja vid om. Kjölt om vi i färjan tackliga att höra lite om man. Hette en sermestor klettor i vavon som ser ut som en spuskor finkor og stinker ur sjålmon og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet trollkon og finkor, og han høyrer til Sandava. En av tøymon verskatlanon som closed for maintenance i holdt vi i år, at gjøre gøtene ut mot trollkon og finkre bedre. Hon nekv sliten av nekvun fjerafalkon. Og så skulle de verja lente ut mot øynon av mest vidtjau og synes støvunon i landenon. Ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun imusko mondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi er ferdig å hitte anker av tøymon, og vi er ferdig å arbeide av gøtene. Men jeg har også en avtale ved en unge mann ur Sandavaje. Johannes Hansen var en av fyra unge mannen, som fyr i Edlo og Arensøyene klo fra sjåermålene, og holdt opp i toppen av Trøllkån og Finkre, som 313 meter høver. Og somleis ferdig å hitte en av tøymon og øya og henon her rundan om Trøllkån og Finkor, som snakk sagt bæje størrbærer og tiknarlir. Så hette vi Tore og Tore om Trøllkån og Finkor. Nå vi da ved ut til det steget her som han hikker ut til Trøllkån og Finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalknen ut i Koltre. För i ett år så gärna klev han samma vid Trymnören och på toppen av Trollkån och Finkre. Därför att han pratade sin rum tar vi sådär Trollkån och Finkor. Där var rummen och lite löt hon. Trollkån och Finkor är väldigt tänknarlir, mamma säger. Han stinker ur lentenen. Han är läser från landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså här som han lossnar, så har vi kallat gripe till omlag 200 meter upp är han fastor. Och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter han är det fröje. Vi har spurs med oss inte fyra kvart han definierar som om han är en dränkor eller en stackor eller kvart han är. Men jag finns inte att han är en dränkor. Jag syns med gånger i Gasadal i Adna fjallet här. Här är det dränkar. Och i fjallet under det som 28 där stannar i fruktstandande under könen. Det hällde man ofta definitionen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplattna till Anders Ant.
4: Och du är en av tajmen som har varit uppe i Trollkånfinger. Halt här uppe. Gå så fann du det på att
1: här? Absalon Eströj och här hade varit nöcker och är fram och ontant. Här var det 2012 och vi var 2015. Så det här var nog vid stärskare inspiration härifrån. Men från det man är vid baden och annat här i Sandavaj så har man alltid hört sagt ner om att folk har klintrat upp. Ja, och så är resten också dokumenterat och i Sandavsöv och ta Kronprins Fredrik och Kjente vid jag följer och jag känner för fjärde. Ta för och tvärmans ur Sandavaj här som annar ironiskt nog eller ett Koltors Johannes. Och hinna att Paul Johannes i Hodne. Och där för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom väster i samband med en grint i Moai. Så klintrar där upp och det som Mitchell Ritchie kallar det stora köte som vi kallar för Ovaraskar. Och det är akkurat som Arne Bera Kjolvor, spusheren, jag vet inte om man ska kalla den näcklen eller kvätt. Charles Rathkon till upp här till.
4: Tar så kommer det att längt upp.
1: Ta mig kom längt upp, men till här tant ordliga torrföra klintringen börjar. Ta börjar det blå mer slatt och min stö att täcka fatt och Johanna. Till deras inte motsatta klintra eller man inte där sen det motsatta utan latta klintringen är allra nyast och kör mellan. Och då blir ju stranar ju här är långt upp då kommer och gaskan och gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp då kommer till Brym rotar hit om vetren.
4: Och hur så, alltså, för att utgöra bruktet?
1: Ja, det kräver en egen planläggning. Jag hade inte spännande att komma för i hållet. Vi tog 8-4 timmar att komma upp och ner. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tog, eller, jag kan säga för mycket vi kom. Det var en skaj i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintrfällare förra året. Och så näckvänjning och så man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näcka näck mer än kvärt. Gamla fungerande kunde löva sig vid en flingarstånk och en räpstumpe och lycka på en knäsa och så. Det är, man följer inte risken i lycka stor. Så man är alltid en risk för att läsa en gråt och annan, men man slappar det av själv om du strävar. Jag tror att adrenalin kör 100%.
4: Och här har du alltså bor i utgärna så att du kunde fästa konkarna?
1: Vi brukte inte så mycket konkar. Vi lånte omkring till Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är svar som du sätter och tycker ur att så brukar river och annat till det. Minns det rätt så har alltid vi sett och trodde konkar. Vi kunde inte färra, det sista pettet kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grötgaskan väg som vanlig och här väsen är gläskgröt. Så här blir det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
4: Och hur så var det alltså? Var det inte bänk ner?
1: Nej, jag hållt nästan bänknar eller mer när bara pratar vi till en färre här på. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänd på att oss lunch och nej, jag vet lån tar med drinken och annat som jag vill pjasa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså vi nerven och kjolt om heter det tingsta. Alltså det är tronkje som kommer när namen till min som guide skor och drinker tog 6 timmar lockshort och till den näst långsta som är. Och efter 8-4 timmar så det är fullständiga kursen kaliber man är ju allt vi här.
4: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
1: Kanske 6 eller 7 tillsammans. Näkrar här var jag och Berkor, Mikla Dahlklintra och också var i Berkor och Badjansra Barstall. Kån att lömst norr vid Konnöjtna och Guideskåra dräng vid Böstelafås och Lutla dräng vid Tintölm. Det här menar jag att vi är det första som har varit på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket när smånen och flätta dränken vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni stöttliga projekt. Det är kördliga samma ändamål som det här för att ta. Därför har Björk nu för att skaffa för i Nörda Möra. Njötelse och äta med packa.
4: Och vad var det som var här uppe i Trollskåden Finkre?
1: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så är det väl ett litet projekt nere vid TV Samuel Berkre och Ångstan. Ja, det bröts det inte, men ja.
4: Tar man klintrar upp i Trollkonen Finkre till döms, alltså är det ett samstarv då?
1: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Hvis du inte har allit att du som trycker till, så kan du jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver något snäckt av dessa turarna. Det är en sån extrem sport där det inte är späkliga. Akkurat som vid kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällde. Men man röjner alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäck var... Alltså helt en röjner att trycka sig förnäck än för lite. Och man röjner alla det att avläsa gosse, berge är, kvar för gråtgöskat är. Och röjner halta sig väck från röj. Och det är inte alltid gånger att det gånger tvörst och rum och sånt. Alltså, det är... Ja, Björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt och kallt alla tuje.
4: Men alltså omfram till att vara kärvor så ska du köra hattarskräck.
1: Det är faktiskt en av de städer som vi har klintrar som jag vill huxa och jag heter otroligt högt. Jag hinner av alla liv om från 120 meter och ner efter. Det är faktiskt inte så med känslor som det sista. Så det har kommit upp om 300 meter här på en ter och hyggen nyer. Ta följde verkligen så högt där. Du är först ute i alla tunna. Du är iverhuxad och du inte. Men här är det stället att det här som du först sår om och efter en hittlig här på en. Och han är nog så smöl och jag hittar nyer. Ta huxa heter högt.
4: Vi såg att det inte är henne tror jag att han är så huvud. Att de är så visanta. Men ta jag och säga mynt här. Ja, tekon tajde santa ovas. Alltså här är vattla allra ovas, va?
1: Ja, vi prøver å mate nøklund av hvert vidt helt og toppen verre, og vi fikk det til å være omleie 6x20 meter, så en 2x45 meter fikk vi det til allukavel. Det är det så ringt att hantera och få ett perspektiv av hur störst det är till att det ser ut. Jag ringt att man är 140 meter eller 100 rush eller om man är 300. Det är nästan det störst norrför Jenneberg eller Lettland. Det blir ju så störst att du först kör och sett metrar till, ja.
4: Det är man sagt här nu alltså att det är så vitt om här uppe.
1: Nej, det är inte. Men alltså, toppen skrånar nekv. Så och till tanken är att han har själv på toppen och hon koppar som driver om mest nu så vi tog allt det vi alltså man kan stanna då men till där så vi står här vi valde bästa stället att stanna själv sagt. Och trots kon funkar för resan alltså här kan man läsa att här spakar mer upp vi själv funkar någon än här så vi för upp här som då eller att som är tattas bakom ner till omlag 70 meter att klättra. Och det har vi kallat för torvoänden. Så allt gräslund upp till 200 meter är det kallat torvan. Så för vi upp den vägen. Och det som man inte kär är att man får in i den stora jägg. Det såg ut som jäkla början även. Och så upp i det som är snacka om gripe. Och härifrån för vi så vågar upp och överraskar. Och överraskar till er, ja, vi ser att det finns en här bänt. Till det här som vi brukt och nåttna, alltså vi låg här. Från, jag vet inte vad man ska säga, höttelföta kvar nu. Vi låg att länka rätt och här bänt. Och så spänt vi denna lojn över om och så lät den här presentingen komma. Det blev snäck och vinter att det rikas ut lojn presentingen och för att räkna så ut lojn och så. Det var släkt som för forskning säger.
4: Låg det så på så?
1: Ja, det är mått man. Det blev öliga kallt den åttna. För mycket vi kommer inte kan gå sig i akrasmöre. Det svär inte ett sekund. Men här var det omkring vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näck bagage vi hette en 240 kilo ja, vi före vi och måste gänga tvär för allt. Allt vi är ja, omlade 30 kilo kvar jag fyrs. Så ölja tungt och man var ölja med vår och i rävliga länka tog jag att han då. Det var så jäkla som det.
4: Så titta med vår så tog när kan du över det?
1: Ja, åtta en samarbering. Att det är, alltså, det säger man inte följer adrenalin, det så ångsvägna kör adrenalin i alla tog jag just nu utan att, ja. Och vi började vara klintra om nottena, vi måste ha det passa vid Estfadle. Alltså ta det lättast att komma land till här. Och ja, vi kom så här i attra om nottena.
4: Sölja Jonas, att du är här ute vid Tvam och Färrafalken, Tvam och Utlänningen nu. Är så ofta här ute vid Färrafalken, ute mot Trollkon och Finkre?
2: Ja, det är det. Och det är så läs att Trollkon och Finkre sast allra bäst härifrån. Han sast är nu väl upp från Somfettle, eller från Sjönån. Men ska du vara säker och göra sådant så ska du färra här.
4: Tidigare ögare här, Kylje, Östnivisning här. Men är du stolt av Trollkon och Finkre?
2: Det vet jag inte. Alltså, han är flottor och ett stort litet döme som jag alltid berättar om en gestor det är att han är lyckande kvar meter som nummerplattan kände sant. Och det ger att jag minnas det. Men ett som man ens ser här det är att du ser så väl åtgärna. Du ser strömötna, du ser kolter, du ser hästar, du ser sandötna, skoötna och du ser tröttlöta. Så jag förklarar alltid att tröttlöta till natchen av tröttkon och finkorna. Och så ser du sorötna. Lötla dem och störa dem och lite attanför skoötna. Så det här suttas inte. Och ens suttar vandalsägg och allt det som vi suttar härifrån. Det är väldigt kallsamt. Du vet, du särskilt att först jag trälar nu på så tydliga som du gör här. Ett lärarstånd. Det heter enast möjlighet du häver att sitta inna Syradal. Och det är alltid ett nytt malaroj till att så lär som köra för att det skiftar och så som om det är hatröst eller latröst så viskar det närre och långt väck. Så det är så öliga flott. Och du har väl inte varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och ta färg alltid här. Och vi är bara väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader att du har vi folk att göra som inte vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata gör någon brillorna i Chataimon så sätter du då näckmära pröser på det.
5: Where are you from?
6: Rochester, New York.
4: Oh, yeah.
6: Near Canada.
4: Yeah.
5: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
4: Yeah, yeah.
5: Rain and snow and many things.
1: Alltså söknen vi tröskon fink det är att det skulle ägas där vara en tröskon i Ryssland som skulle täcka vojtna och kastarna till Rysslands. Men som tjejna för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vad gör jag tröttlet i parstja hött någon och kalter snackar en parstja nackan och heter ju bara en fink och sucha så kan då ju med då kan gå större under ver. Och så är det en sökn om att en ska ha klintro på toppen. Ta handen av en ny rätt och så finner han död att han har glömt annan vötten och eller vötten där. Och han förs upp att det är tvers dörra bara ta och ta in. Och medan han klintrar upp att så kan gråska någontan och han dett ner och dör. Och så sövelig som man vet är till notera väl och vilja. Det är för att han får fjärde ta kronprins för yrker känt över en affär i färgen. Ta vet det är snett han stäcker i kostret lämn så växer marken med att kvita steinen. Och så jag kom och hörde om att det är grinda på Västervavon och vad fuck fratta kronprinsen är av vi hända vägen och ta färra där som jag nämnde Paul Johannes och Hotne och Kaltor Johannes. Jag gör en uppvisning för honom och klintra 23 meter upp och han andra bara där bidda kom ner att och han får så att med också i grind och ständ skriva att han dräpt varje kväll och här på ena grunden att hemkvällen kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag har drapt någon vid Utsunni härifrån och hämtar vi in. Så tröskan och finkar i bakgrunden nu och båtan är, och grunden kommer över riken in och hämtar vi in. Det är några skåv målningar. Och att vi färgerna tar döpt i han tröskan och finkar kongespiret. Men det är bättre ut här, helt vi. Ta allt jättra sin tur. Låt ta damer bättre att det är. Han var resten han konkurrerade. Han blev en förra vinnare. Han blev konkurr förra sättet och så nökra sättet åter så avtog han konkurrerliga enhandeln. Som gav oss konkurren kunde gå fyra månader.
4: Nu är jag åter av vi ur Sandavaje och ut efter så smälla upptörskinkar vid någon. Vi där och i bilen och samma vem mer är Sigfrujur Olsen ur Sandavaje som är en av tajmon som öja hejan utan om trölkon och finkor. Och Sigfrujur, nu kallade vi det efter trearvägen i Sandavaje och på inte arren vi kom och hände den smälla upptryckning av vägen ut med trölkon och finkor så vi då ett parkeringsplats här.
6: Det var ett parkeringsplats, ja. Och det har väl anlagt flera folk att sätta bilarna här. Att för det första är vägen så smälder och för det nästa så är det en särskild folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlen att bilar var fram ur täv och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är stor skäg. Vi kunde köra sig inte långt ut här och så suttade vi att åtjan är ett bökorsjön allt, ja. Och det är allt att det är sig reisen som kommer. Och jag hade att jag glömde att hitta att veta något. Det var nästan, ja, korja vik och så var det omkring bilen som är kortet täv. Då vi kom långt ut så ända vi över en vänterplats här ute. Och jag hade att det var en tyskare som var färren. Och som var fortsätter, eller helt av fram av köra ut efter, till göten. Och ända inne i bönnen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade och det var öjda mysterväxen. Så han ända nästan ut här och det var, alltså, det var inte nek efter till han förut här. Så är han ligger nere vid klån en gång sedan. Då har Bjarnsikafällare kommit och få bilen nere tror vi igen. Ja.
7: Detta kallar vi för glädjengarsteinen.
4: Så här är det glädja?
7: Det blev glädja, alltså Gryntabå var här så blev glädja till Välbastäga. Det är så att han gått med oss som tyskaren var färd. Som tyskaren kallade om han. Ja, det var färd. Här återhämtar vi allt.
4: Här är det högt av färger där också?
7: Oj, det är högt. Och den affären till oss var ju inte vita där. Det är inte för man kunde säga bilen från sjön nu.
4: Akkurat.
7: Og det jo kvært til en fem år siden og klar. Da ble det til Jalvar ordet og at han måtte er det bare folk som har akkurat vi etter å tjagere som slipper køyre ut. Og 28. føringer så bare tar jeg som bytner om å sette bilen her hjem.
8: Det jo ikke så, så lengt å genge.
7: Det ikke lengt å genge, nei. Og man kan altså sitte av gamle og mynten at folk har vært, da de har ferdig til jord, så har de veldig ofte ute her og sitte bare. Og nå har sitte og kjenne her. Når de sier det, her ser jeg vekkert, altså det er kjøtt man ikke ser ut her, så er det ser jeg vekkert og sitte alt.
8: Ja, vi sitte helt til sur her.
7: Sur, ja, orker han vel.
8: Ja.
7: Og her sitte vi et dosafett og krosstent.
8: Og to av jer selv var i sånne hjernen, er det en gård her?
7: Jeg tror en gård her, ja. Jeg er en 240 av seg her, og jeg holdt jeg vekten, jeg ville nok bedre nå enn før. I fjør var det særlig godt å ha, da la meg av vekten om fortsatt å punte på, og på sitte. Annars er det alltid ferdig på om 30 punte med av vekt. Og det første som jeg minnes, da lånt det helt nye av 28. Så det er nok bedre, ja. Det er mye om å si det hele. Og så er det eisen vi i medisin og sånne som sier vi er bedre fyre i det enn av hverfer. Åttalegg i botten og noen nye av nøypen. Her er det som man kaller for oppi av paddelen. Her ser man en av gamle grunt. Og her flyttet av det nian fra å ta kjøren her kom og våre her oppe igjen. Så nå kommer vi ut, det er en gøte som kommunen har gjort, eller som kar av loftet har gjort fire kommunene. Så at det er ikke noen folk her, og det ble alt klære ut, og det ble så rundt og ikke alle sannier. Så detta här är kommunen just till flera folk som kommer och till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i allmänna honalig och vöker allt.
8: Har du kört det till länten då?
7: Väl gjort, ja. Väl gjort. Här var inte stig eller näka, vet du. Man börjar gå på bänken om vad folk kommer att finna på. Och jag tror att det är bra att ni og bænt ut av. Så her er just ordet stig fram vi så at folk sutja hva de skulle halda seg tidligere. Hette skårer, altså et ordentlig brattland.
8: Så Trollkone Finkur er blivet kjentere enn av hver fyrir?
7: Han er nekt kjentere enn av hver fyrir, ja. Nå er hun av skårer gilet. Vøkker trænbygd som gjør det. Ja. En skåret gil. Ikke å. Det er en gil, ja.
8: Ja.
7: Og her er benker gjør det. Det er en fitte bunker som er her. Og så eisen er langer ute som vi kommer.
8: Her var det lutt akkurat her.
7: Ja, her er det lutt.
8: Det blir høyt.
7: Ja. Og det blir ordentlig høyt når jeg går frem her. Og hette så just ordentlig så at folk ikke skulle komme til skeia her i dette nye. Og hvis man ferier her så gjør man det av vilje. Kloninger, han leser av landet. Det var her som han måtte enda. Det er tyskeren, han måtte. Han var ved om kloninger.
8: Det er sånn at jeg ikke kom vel på sjur.
7: Ja, det er ikke kom vel på sjur, nei. Vi sjúkja við Trollkonfingur, ja, og bývur Trollkonfingur, her er flesjaskorar, og så miskorar, og så er til nýaskorar.
8: Ja, her er högt, om du skal færa nýan mom, og så hitja nýr ívur Trollkonfingur, her er ekkert bratt.
7: Her er øyla bratt, her er øyla bratt, ja.
8: Tar nokt vi man særan betri hén?
7: Ja, øyla högt. Det var Bessnegren Palle Lammak, han hadde en platt for å ture nord, under Vestmannbjørgene. Og det hadde ikke vært vevret for å nå etter så. Så platt der kom og hentet vi inn og følte inn i midten her for skillestene. Og så spurte dronningen hvordan høver trakken fikk være fra sjøen og opp. Og så sier Palle, kan du huske Anders Ant? Ja, sier hun. Og, ja, han hadde en bil, hvilket var nummer var, hans nummer ble det. Ja, det var 313, sier han. Akkurat, sier han. 313 meter over. Dette er en vekkerplass. Og her kommer øynene folk at skoet etter her igjen.
4: Nu är det här från closed for maintenance. Folk ur Imson London färdig gångt. Och gutterna och här och utsynet stannan. Verkligen är gott och det är gott utsynet. Anker har sagt för mig att Trollkon och Finkor är mittlen ögon och kanske nära 2 kilometer hianne från utsynet stannan.

0: fick vi råen till ett bojargarsnare till att våga om hon och ständer fyra snarbojnen här ute i det.
1: Ja, ja, ja. Döjde vävor och allt som rask folk.
0: För att, alltså, man sa att, att gottan var näkst liten, alltså, hur är det ditt säljare till det?
1: Alltså, vi dränar. Här är just akkurat, men det ränner snäck vatten och det ränner åt det av. Men det ränner först efter gottene. Och jag tycker att sådana slit så renner, alltså så blir gatan lackare än backarna. Och så försvinner tillfället och gratis. Ja? Så det drejer sig faktiskt om att få vatten ut av gatorna. Och så lägger jag nytt tillfället. Ja? Och simpelthen uppfriska det.
0: Så tycker jag att det här skriver sig längre än gatan. Alltså det här långt ut?
1: Nej, det här är att sätta ett häkt fyra så folk inte får för ut. Det är sådär faktiskt bäst här som vi sandar nu. För det är långt ut så är det för jag kan säga sådär också annan, men det är inte nöjligt att det är här ut.
0: Så akkurat det här som är det här steget som tid som gottan ändrar och här är gott för oss. Till här du sagt tror jag kommer att finna bäst.
1: Ja, här är just en sort utgiftsplats och det är det som tar vi att göra nu. Och
0: det
1: ligger akkurat som en synder utanför resten av gatorna. Så här ser du faktiskt bäst, ja.
0: Jag såg att hon går ut här, säger arbetsfalken och tjallar.
1: Oj, det är raster. Här är en utländig gård och en förening gård. Och här sätter vi igång till grådarbetet och det går öjda väl. Och här är nog så längt att trilla, så här är nog så när folk har börjat få tillfärg i vår.
0: Du tar så att de längs, men andra gräver här och... Och tillfället ska ha gått och allt det.
1: Ja, och kanten över så ska sikras ösna. Vi har en annan läging här ösna som... Det är faktiskt gänga bön och det är gänga alla stan, ja. Kanske om man ger det bättre gänga här så kanske gänga det mindre bön. No?
0: Ja, det satt nog sådana slit av här. Ösna är vujar här, petten är från här.
1: Öjlan är slit, ja. Och här har vi så här som du gräver ut så kvar vi målten och här som folk har gänga näck. Och så kanske det inte gänga så näck akkurat här.
0: Det ser skilt godt ut.
1: Ja, nu er det akkurat, ja. Så vi tar jo gang til lunch. Vi tar jo gang til, ja. Tusen halv time, og det kommer nok på sjur.
0: Det blir to dager, eller to og en halv dager.
1: To og en halv dager, ja. Det blir halv dager dager. Så i morgen også, ja. Vi begynner her utenfra, og så arbeider vi med handavind, og så klarer vi oss nok som klarer, og så gjør vi det helt ordentlig, ja.

0: Eitt av utlendsku arbeidsfolkene her ute vi trøskunde finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men de byggva i Urlande. Og hon heldur at de var heppin at vera valgt ut mittlen nekvar tusen omsøkjarar til closed for maintenance i år. Og hon heldur at fyrir særlige vekrar. Nett, how did you hear about closed for maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply. So yeah, we're successful this year. So
2: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them. So 13 years, and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but yes. Live
1: in the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. We this is our favourite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland. Nekvar utlendingar her en høyvikingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykort, jeg så ikke tid tvær som Lea her. Du vender at Lea?
3: Jeg synes altså utenfor ikke av meg selv. Her skal man ha forskjellig oppe stand, altså. Så jeg synes man rønt, men altså det amatørarbeid, ikke sant? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luk. Så vi kører.
0: Og han vänner att få så vitt gråd.
3: Han öll från vän vi har brukat hänt sådär. Till Stottlut hade jag kämrat sig inte för hånd näst. Så han raskar.
0: Ja, så hade jag för att styrka Lukas som tand. Ja. Änta stå in här så här man hickar i ur arm.
3: Ja.
0: Och trött på de finkar.
3: Ja, bär jag att hampa om så att det är sånt där snöckar i här. Och ägstna som byggt för sig är att sitta för att vattnet är lätt väck. Det är just några raser ut. Och så lyckas man få en plattform som man kan sitta här och njuta utsynet. Det är fantastiskt. Det är helt jävla trött om
0: det. Ja, nu får jag sitta och ta mot i Erva. För det låter sig ändå så vid den atlas man är med.
3: Ja.
0: Men det bröjdes alla tygna.
3: Det bröjdes alla tygna, ja. Atlan är vid färre en tur vi ute i Hitchhattron och sett ni det. Vi bad det.
0: Titta att lika upp.
3: Nej, här har man varit uppe. Jag har sett video på YouTube att det är fantastiskt att sitta där torra, men nej, jag hade inte hållt och knipat någon.
0: Hade ju en mening vi är nära någon.
3: Absolut. Alltså utlänningarna är och bergtekniker och naturen och allt, men jag hade ju nästan vi som föringar få öljan på sjur. Jag minns att sitta lukka som okkar egna land, tjöken tarra eier, da. Altså, begeisingen som det suttja, så ting som vi ikke legger mest til. Det er stått litt. Jeg har ikke prøvd det før. Det var knappt jeg nøkker plass etter, så sprakk jeg sted. Jeg har sånn godt om det, og det som har vært som jeg kjenner, lett og øye veldig. Så jeg husker jeg skulle røyne det.
0: Og tid er det sammen alle togene med et arbeid for frem. Det er kanskje gjør noe særlig.
3: Ja, det er det som er. Altså, det er ikke bare til å arbeide, vi tar et eisen i hånda litt. Men det att arbeta samman, det ger väl olika samverkan, så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta en ekv och så honas här rest.
4: Det är en gata om trådkonfinkor. Fyr var det ofta från gator. Det var tushfordruv fyr då in i Audi. Och det är en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor uppe i Astai. Som hon har fortalt.

0: Kvart en gata, ja, og hon har sikkert vært båren fram ofte andre fyr. Men hon er ikke særlig kjent alltid. Brindis Udell, løyere for Visit War. Det tid som har arbeidet er hos nere arbeid noen vi gøtt ned, og du måtte trådkone fingre.
1: Ja, vi har arbeidet oss nere, og vi har samskipet arbeidet. Så er det en samstarv i vår kommune. Ja.
0: Det er sånn ikke slit av gøttene, altså. Det kommer ikke folk ut her.
1: Ja, det kommer øyne ikke folk ut her. Og jeg hadde gøttene ble gjørt om Leithøysen og Nujan senest. Og det er bare vondt i passet, så det kommer flere og flere hendene veien. Så nå trengte jeg til en kjærlig hånd. Og gjør noen arbeider, og jeg gjør utsynet stedet. Jeg synes det bedre. Dukeren løsner over noen stedene, og vatten der renner en A etter gøttene i overføret. Så vi da gjør noen leier til vattnet og ferdene.
0: Hvordan får utlendinger å vite om Trollkone Finkor?
1: Ja, det en god spørning. Altså, råkne til å lese seg frem til da nede noen. Det ikke noe vidt marsjene før, så er det helt utøyselig. Men jeg vant det til er ymsestene jeg nede noen til Sutja Koningon da.
0: Det er kjempeverlig enn ekfalt har vi opplevd oss selv.
1: Ja, helt sikkert. Altså, her er gengge folk alle tog, så å si, drøkken dagen. Det skal skje om det vil lykke altast.
0: Det var så kjørst parkeringsplass, altså hjemme i bygdene, så løs at folk skulle genge ut.
1: Ja, kommunen gjør det parkeringsplass her. Det var en rolig i festene, og så sett jeg et foringskjelte. Så løs at folk ikke kørte ut etter tre av en og ned, til han er ikke ekne over til når jeg selv tar festene. Han som smelter. Så her var propper i alle tog. Og så hvis det bussar og større bølger, så vil jeg helst heve at jeg parkerer nede i bygdene til at vi er en ny antall parkeringsplass, han er heller ikke to i spår over, så det kan være en rolig hvis det bussar kører nede. Det
0: er så arbeidsfolkene kjøter, det er så ikke hoved ut.
1: Ja, helst ikke. Altså, det er simpelthen så røsk. Og jeg har rentet ordentlig kort hørst av det nå i morgen, og det var skulle flott flertons av kjørve og gråte og sande. Som skal ut her fra venteplassen og til jeg bruker det mye av det her årskene.
0: Til nekker 100 meter at trille.
1: Det er det, og du kan ikke fylle der for opp, så årsker du ikke trille der. Så nå har jeg ikke årsket den første dagen særlig, så det handler om at jeg bruker henne rett.
0: Så til det her halvann tre av det alt, og til klare det som tid har sett i konfire?
1: Ja, det vet jeg. Altså det som vi har sett i konfire, vi er kommet vel. Alla i långa. Det är väldigt ymmisk hur snäck man färger på sig ur, men man måste alltid häva i sina egna projekt. Tök, hvis det är ordentligt röst att få allt livet. Så vi färger kanske att träna i sina långa uppe och stitcherna ner bänt för att leja vattnet bänt om man är ånda och ärenda nära än om man är. Ja, och så lejer den så färger vi vattnet med amala och brunna och forskjelliga sort. Ta hem man kanske inte lugga när jag orskar mer.
0: Och titta är samman 24 timmar dessa dagar.
1: Ja, det är vi. Från klockan 6:30 i morgonen till klockan 21 om kvällen så är vi samman.
0: Ja, nu kommer vi kraut i det. Allt det är kallat för en mekanisk trillebörr som har bond, lukar som vi ser här. Tanksvinne, så hon kan köra i det här någon. Fick nog så fett av gråta vid Svein. Men arbetet länka där?
1: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till om det är klockan 4. Så rådde vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdagar. Ja, vi har en steg om det i Svein. Ja, frukostpasset tar för att vi domarna fiskar sig här för att jag ger och hon en gång dörra. Så är vi klara för en gång att rattarna dörra. Ja. Ja, vi bygger ett gamla hotell i Muay. Det är väldigt imponerande, ja. Så det är liksom att bygga en sauna. Det gänger runt och finna alla de också spännande hijetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Gå omstöver.

0: Ja, ja. If I bara go under i hötet, tar vi ta oss andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Sandavaj, så kan jag också att man är inte stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt här uppe, och i trådkoldfinger.
0: Jo, själv var det. Alltså, det var också röjliga näck som helt och där, så att det var stolt lätt. Och det är det här, jag följde jag snöliga här kom och tror inte man ser i New Zealand 2 år sedan. Då följde jag snöliga väl, det är öliga spännande, jag följde jag vi och ett nästa och ja. Vi var så ena för gjort vi bara att jag dem och ta kom där nere att det väcker att det är, vi har försökt helt släckt. Men det här prövade sen helt alternativa rot och mera bänkt upp i vi finns någon mera tattare på att det här som man gör det för och där uppe.
1: Och kom tar upp?
0: Det kom upp, där hade några röntor i Minsk och struttade blev inte damen, men det var resten utlägg och värt att det kom att det var ja, och knus.
1: Och var det några folk som följde artikeln, Gustav Jack?
0: Ja, det blev det inte speciellt. Det är att vi gjorde samstarv i Vodafone som vi tar. Så vi är avtalen att bruka sociala medier. Ja, det är något man inte vet nu, men det är ett lugg eller ett eller annat. Så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar det var Instagram-chatten och Facebook och sånt. Och så gjorde det att jag vet ju att han var. Det kan åka 8-4 timmar när det är nere ut varm låter och lyckas ha värld. Ja, det har varit stolt. Men ja, det är fint bara när man är man rör några fokus och sånt och det är inte riktigt att lugga på oss i sociala medier, men vi får någon stund till det, ja och
1: nej. Det är två som kommer att ha någon ut här, så till östnö fyra folk, utländsk fyra folk, hälsa till Ina Arnon.
0: Ja, nu märker man att det börjar, jag kommer in och kallt ut här. Större månader och månader tar jag förr ut. Fler lejbilar och andra man ser långa vän och många plattor och sånt. Så jo, nu börjar jag bara nog förr och förr. Det är alltid.
1: Men du är ganska så ofta på här i Kostrid så att du sagt i våra tröttkående finkor.
0: Han är faktiskt också rinkare så inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, visst det var ganska lite efter, men vi får vara släckiga så för sånt. Så vi är sådant nu. Ja, han är inga så kär för att vi där resten är våra gänka öst så in jag kallt det här. Ta svärsta snö bra här. Han sats ganska lysande bättre här från den toppen.
1: Och här är öster så in är äckliga bratt i kallt det, ja.
0: Ja, väster så in är brattare. Hon är ja, hon är alltså här är
1: ja, alltså väster så igen hon är större, va?
0: Ja, hon är så att säga större.
1: Men det hur ska man känka i länten här?
0: Ja, det är platta känka.
1: Jag vill ju på toppen när jag känner i över.
0: Ja, nämligen det är något bra att platta känka. Ja. Men alltså här är en otrolig god rock, lärare och jag tror. Han har brukat vi ta för några rum och nej, det är nej, man ska vara vinnig för det. Det ska man.
1: Ja. Hej, hej. Where are you from?
2: Italy.
1: Italy. Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah. Okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay. Yeah.
2: It was windy, stormy. It was beautiful. Then yeah. We said we come back for the springtime.
1: Okay. Yeah.
2: So and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my God. So you started from here walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean?
0: Sailed out with boat and then we climbed here, yeah.
2: Oh my God. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 13 meters.
1: 13.
0: Yeah, 313.
3: Yeah. 350.
1: At least.
3: Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi chinchi ut att gått ner och sucha ut att så kan finka men han sa ganska bättre här än du kan svara på och så sagt han i Ibran.
0: Ja, och här visst först ni någon annan uppe här så måste öliga längt ut för jag får några på gjort det och ter inte vandalist. Det första glita och så säkert chatter så ter inte kyla gott där från ner och inte vidare kan man ge. Det ser jäkla smart. Visst man vill tatta det på så är frästa för att bara det. Så är det trutchar håller man kan cykla jag någon. Och så är en hålla som gångor nog så österin och i berg och här var och och laxa fast som kan av håller. Där i min tanke att de var om 200 meter in så jag hade inte snackar känner till hepa inte att de är så stor. Men här är det väl 200 meter in här. Och så är det tror jag stackar runt om lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 15.
1: Är så uppvaksen och sånt var ju vi att höra nekva om trollkorn och finkor.
0: Ja, ja. Det är och jag såg att myndra av pappa på innan och han och vem män har varit i handaste stackor och vält stackor och så är det så rannar där bäg och lunta ta. Och det är näka man har gjort i minst av tre kvartar. Ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alldeles måste ju så klart inte ha isen att man rantar på den måten.
1: Han tar så sakar är vi så ju nu.
0: Ja.
1: Trollkorn fingrar.
0: Vi såg ju lilla stack fasta nu. Ja. Och så är lösa stackar vi såg nu och så kommer han ta stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur det, så man kunde egentligen säkert ut och flera lontar för och annat, men det är så naturlig fri inkommen att ha gett lontan strugist, och så det är inte grunda för det och trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänat ångt i fyra västan, alltså mittlen, alltså man får den åtta vägen och så får man och man västan fyra Skällingsfjäll och så gånger man till Norradals. Så jag har alltid sagt att jag blev väl härifrån.
0: Jo, jag har faktiskt redan penare vinklen. Tog ut särskilt, alltså gripig och allt, och väl kvarna lossna från landet och... Minns det inte särskilt hållna under honom härifrån, men jo, det är återförstackarna på Eisne, så och Mara Bergen undlas så, så det är ju, det är alltid helt säkert. Och Eisne, ötlen den här orden som kommer framför Hebeint, hon kom i januari 16, men jag, så hon kom på ett att han har vidat och värre. Och han talar en större steiner som är minst, och inte, alltså, nu är det en kämpestor ord, man ser allt svar i länten och det är hackre en trädskonfinkor. Så att i middags har jag snäckt 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det var det största lopp?
0: Ja, öliga störst. Och här var det någon som fick omkring middag och röjt någon och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bara ta det förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hämtade jag i Eisen. Och till jag minns det då vi kom attor. Hur tungt det var bara lejpa från landet och debatten. Det är mörda minne bara vid en tung ryggsäck och jag bara koppade i debatten och var bara lite kändig. Då orskar man inte mer, då var man upprätt. Det var nästan, ja, som sagt, om jag ska ta 2-3 tunn om natten när vi kom hem att så ja ja, och det var värst en dag i åren, så jag är värst en 2,5 timmar ut i ett och ja. Ta blev man med på när kvarimska matar.
1: Men jag kan huska mig att det är en god känsla att ha varit uppe i trattkorna fingrar. Ett lopp i åt trattkorna fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och sälja att ta alla kom där båten nattor och man är ett nästa görsta trick och inte finns ska ge eller näka. Man är med året här kvarter, det ska man nog komma för sig attor. Men ja, alla kommer helst skaffa i attor till att det är kjolt om vi tryckar jag kommer väl och annars så är det inte helt vandalist, det är det inte, men ja.
1: Och så väl var ditt fyra röka er?
0: Alltså jag brukade allt annat på planläggningarna och tog sig så syntra attor fram vid Petter och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska dränkare för John. Och så sätter vi dock med samband vid Tair. Holtar har nog skjort. Och tar jag av. Och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planlägging. Och det är en äck, fast du kanske inte manklar näka då först. Du ska allt noteras. Och, ja, jag gör dubbelt av checklistar och så packar det samman. Och, ja, det är öliga viktigt att man inte glömmer näka. Ta med det där och manglar en borr, ett batteri, ett vattendom. Ta den 20 gånger, mamma.

0: Detta var så tröskon och finkor. Och hon har värst att få så näkva att vita om händan klätten som är iverhuvud och inte visste om framman undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och det blir självsagt ösne till att lusta av heimansöjene kvf.fo framskak tt. Och turren är ösne som potter. Vi tar i naturen över Sujo av Facebook. Och så är bäst efter att tacka för ju idé. Vi tar oss attor om en avigo.
1: Vi har sendt Vittoria Ture, og det var Torre Mikkelsen som leder rettes.

0: Velkommen til Skrona, tøyendene kommer nå, så gjennomsender vi døvra tøllag til klokken 8, vi får sende kretto fra sånne denne, etter sending til Arngær Arke. Etter tøyendene klokken 3, Jambalaya, og en tøyende vi country tøllagje, som ikke Samuelsen er valgt. Etter tøyendene klokken 4, sender vi brettan fra fyrre personen. Vi da var tøyende klokken 6, så gjennomsender vi debatten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en semadrottur morgonsendingene.
1: Hefur þú framvegis danskar 1000 kr. Selar eller eldri pengaselar litjandi, så hefur þú skund. Tví helt kjött vera selanir pura virisleysir. Sústu möguleiki að leta selanir inn í tunnu banka nemlig frutja dagi 27. Mai í ár. Að tæmum trímun innflytjarnarstöfunum til danskar tjóbankanum í Aarhus, Odense og Kjeppmannahavn er sænasta frasht sunnu dagin 31. Mai. Svo í mair á nationalbanken.dk.
2: Frá tilbyggarstofunni. Skoje, vevren som arbeidsøtje, ver i nastum. Nære opplysninger og tilmelding av tps.tps.fo. Tilbyggarstovan tps.fo.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Anstøvan til reier vi alternativen oppskåte, nå løgte ikke setnaparsten for å samtidige å strike mer virkjaldig av bensinne og diesel. Anstøve oppskåte kan ikke ledges for tinge.
4: De har gitt rundt og blitt munnskrifter. De har ikke kommet ved oppskåten og har rønt av vårstokken oppskåte og skaffet seg undertrykk for oppskåten.
3: Leiligar barselskipan og hakri utgjald ur barselskipanene høyde gjørs gåan mun, så flere bøten vera født i fargen. Og i Bretlandi heldur Kirstarmer fortsatte så har det fast omvalde hava størst trust fra stjøtnarlimon etter lemjandi åsiren av lokalvelnon og i syste viko. Mali om syslemannen og grindaformennar som skuldsetter fyrir at bråta låna om jora velferd lete statsadvokatnon, sier Mikael Bålsen fulte. Han vil ikke sia meira om tean. Katrin Torsvik Hansen, høves akari, hever helt ronga vimersing i løtene. Sysslemaver og grindaformen skuldsetter for at bråta låna om jora velferd og gjennom grindadrap i Kvannasundi og i fjør sommer. Oppskåti om grind og jora velferd som tingmenn ur ætlumflokken kom i tinge vi fyrst i desember i fjør, nå kom i atur her, men hesa fyr ur landstyrnum. Uppskåti skal teka borster atlan iva om at loven om jora velferd ikkje galdandi fyrir vaju og fyrstje vaju mellom anna grindadrap. Talan om nagreining i lovene. Tingmennene ur öllum flokkun høyde uppskå til samtyktar om tea som tar kalla at verja ratten av veja vittlene djór. Tar bóulandstyrir brøyta lovgåna såleis at bæra grindaloven galdandi fyrir grindadrap, ikkje loven om djóra velferd. Te uppskåde kom ikkje atur ur vinnunevndene fyrir vele, hóas frestina koma vi alide hver 20. Januar. Det løye at samme flokker byr om underskrifter som ikke vil skrive under oppskottet som i flotjenen. Det sier Jørgen Niklasen, tingbøkka formøver for det folk av flotjen. Nå anstøvann eller reier vi alternativen oppskottet, nå løgte ikke setnaparsten for å samtidige å strike mer virkjaldig av bensinne og diesel. Anstøve oppskottet kan ikke legges for tinge, til samgången vil ikke sette underskrifter av kjæle som krevs for at det kan legges fram.
5: Fyrir nekv minni pengar ber til at hakka orsku uskoyti upp í 12.000 krónur og hakka fyrrastólin 5 krónur dagin. Ta sigir minnilótin í fyrjarnefndinni og anstöðu tinglíminir Björg Ekholm og Tjóvalde og Rott Vangu í framsögn som ikkje taka undir via bensín og diesel sleppa undan mævirist gjaldi. Frestina leggja uppskott fram var færin ta tingi byrja í apríl og ta krevet ui 16 underskrifter fyrir að kunna leggja nýtt uppskott fram. Men alternativa uppskottet til anstøvne släpper ikke til ærevidger i løgtingsnån i dem, til samgångan ikke vil skrive under uppskottet.
4: Det er sinde løgemål, til det var ikke rundt og blir munnskrifter. Det er ikke kommet ved uppskottet, og har vært rønt av vårstokken uppskottet og skaffet seg undertrykk for uppskottet. Det vil jeg bare underskrift.
6: Nu var det sånn at løgtingsvernet var så sant, og samgångan ble kjipet lett at han var etter den første affæren. Og tog man så valgte hva er noe maler tjøk noe nu som lov og klar og så bare skulle, ja, så også bare skal galt nu i sommer. Annars så har vi til det at alt annet kan bare boja til etter enda sak.
7: Ja, så det som jag har skilt det att det var en sport på en av vägen där jag samgångade några mål fram till att jag inte kom och ser man efter om det hade några mål. Och det skilt är att jag hade det inte till att lade sig att boja till alla saker. Och nu tar man så är kommit nästan mer än helt, nästan livet vid vittjärn eller tajt. Så får jag det här rätt och så kommer vi en uppskott och det var nog mer att det är.
5: Det sier Tingbølka forsfølgene for samgångeflokkene er Jørgen Niklasen i Følkaflokkene, Helge Abrahamsen i Samhalsflokkene og Egon Samuelsen i Januarflokkene. Først vil jeg at en så alternativ oppskåde til minnelodene ikke fikk nei og underskriftene, fikk oppskåde til minflokkene heller ikke undertøkene. Det oppskåde snues jo om å utsette gildeskommene til nødt og fastetøkkelovene til 1. januar 2020.
4: Hvis vi da var under normalen omstående, da kunne det godt gjøre i augustmannen. Det er velkommen å legge oppskottet frem til han. Men ta i fresten av erfarene, så pleier jeg bare oppskottet færre frem som undertøkker fire og som hever skund. Og i hesen for noen hatt det ikke tilfelle, men samme flokker nok der mye flokker nå frem igjen oppskottet, så sendte løye at jeg skulle larme hvis hun ekne at det nok dør om det samme.
6: Til dem som min flokken rønt, da finner jeg mal fram øysen som er skumt, at det skal vidjas åren 1. juli til en løgge med gilde. Og flere timer som har lagt hette oppskottet, eller yngste finner jeg omskott på hette oppskottet, har man nok det selv vi har skrivet under til oppskottet. Så det er ikke vanlig at man bare nok der og gjør det for å skrive rundt.
5: Er det årsaken til at de ikke vil, eller samgående ikke vil underskrive hette oppskottet til anstående, at de ikke vil underskrive at det ikke er min flokken nå?
6: Nej, det är inte för hävna till att jag vill inte uppskott själv, men det är möjligt att Tindje ska ha hem i halv den 19 maj och vanliga uppdrag om man säger att det är mål skulle ha en man i lagtet. Det har blivit rullat till tog och då är helst jag sådär att jag tar uppskott som jag har skilt är det som bara ska galta halvt ett last. Så det är sådana skont att det ska galta här och nu.
4: Vi har inte avlagt ting för att tjocka och näka. Men det första årsöken är att de har inte varit till oss vid uppskott. Och rönta finns ju underdöken vid uppskott. De har bara blivit underskrifter så att de släpper ut att larma.
5: Man då säger något om konstruktivt samstarv i anstövna att samgången blir kipa. Är detta det?
7: Ja, alltså jag gick det. Jag visste att det var ett uppskott när vi tar och man börjar i tingsättena. Så råkade vi att man hejer skriva ont och det gick det bara. Men alltså det är ju inte bara att jag nog att skriva ont och att man skulle ägna en ordentlig vittja.
6: Jag har alltid inte att hitta er det som avgör om samstarv är konstruktivt eller inte. Alltså, det snurrar ju inte att det är först under färden och man kan alltid lägga uppskott fram så gärna man vill och alla saker. Det är inte så att lägga fram i tog.
3: Heine Johannesson lägger inslaget till Rattis. Bilarna kör i allmänna får billigare bensin och diesel i tanken, bäger fram makt och FOM. Men allmänningren får inte veta hur det kan vara avslutter vid rulletten.
8: Bäger, makt och FOM låg fram vid att Jallstån här fyra bär om tillbå på bensin och diesel till alla bilarna kör i allmänna. Sambart utbås tillfärden är då fors stånar kör i allmänna vid och i utbånen. Hese forstånar øya til sammans 508 ekfør, her av større parstren bruker bensin eller diesel. Jallstån møter lestlige at en fjåringer av bilen og kjadde allmenna er og elbiler. Bære 8 etlid er og i oppgjøringer tilfæren til i pruseren. Bære, Magn og FO vunn og tilbøye. Stotta praktiska fragröntgen till det här är att vi kvart kan spärringen vara lojt till åndgen om du ska köra nekvar kilometrar för att fylla tankan och synte bojligare. Nekv fokus är av bensin och dieselpriser i hessen dövån. Ösne politiskt, nu landstöre som bra fanns hjälp till spärrtar bilagärar vill strika möjvärdeskjaldi av bensin och diesel och i nekrar manager. Kringvarpe bär om inlit ui tillbøyne fra FO og Magn, nu bär ju fel och bjåasar till att sälja bensin och diesel bojligare till bilarna tjat i allmänna än lista prysren av kjälten och vyser. Men det är fast inlit icke ui. Jallstån mäter att upplösningarna är av slöjkons lä att hormomäta som rakstrar och vinnevigskifte och lycknande som häva stauran fortjärligan tuttning fyra tillbostjävararna. tog verur vurs til grønt halv og lovene om allmænt innlit, som snur sig om hvert innlit ikke fast oi. Og tog strika ut vid svarstare tors, kvossene kvann avslator makt no F og bjaua, kjølene visat tog at bæge oljefell og erudlerøyere leta en av oss opphatt og i avslatre, fyre kvann liter av bensin eller diesel. Øysene bjaua bæge fell og avslator til bilvask. Tilbúi frá Magn sýr ontsju hvussu longi hetta tilbúi galdandi, og í tilbúnum frá FO stendur at hið galdandi í 3 ár frá 1. Mai og í ár að rokna. Sambart uppbjóðingar tilfærinum skal Gjaldstóan sötni gera upp hvussu negf til almenna spærur við hessum tilbúnum sammætt við bensín og diesel hegi verið kjæpt fyrir lista prús.
3: Jón Brian Wittfeldt legið til Rattes. Tær trutjur uibúarblokkanir, ærargerur 4, 6 og 8, eru í så ringkonstante at það løysi sig ikkje at höfus umvela tær. Det nýju støvan i kanning som landsbyggjafelag hefur gjørst fyrir landsversk. Årsugjen manglande við lúka hald. Kanningin vísir at berandi konstruksjónun í byggninsnum í ringkonstante. Ta berandi konstruksjonen ikkje veri mett at det var nøktande livet tog etter eisni om hun veri høves omvald, veri mett kinsamari a bytja nytt i stegin, stendri fra kreinsjene. Vist veri også at berandi konstruksjonen vanliga teler om lei en fjåring av tog som en bygninger kostar. Eiragar 4 vel kannavur, men enn arbeid a kanna Eiragar 6 og Eiragar 8 ikkje liot. Og Eiragar 4, 6 og 8 115 bosteier, 42 kømer og 73 uibuer, tover av vanlige bæra mellom 73 herra brukt og sen, opplyser i allreie. Helse og Orskomala Røye og Landsversk færen under arbeidet å finne ærer bosteier til teg som i dag bygger i uibuerblokkene og Eiragare. Tan tilgångtene mette at jeg har 3 år og snur seg mellom annet om å bygge nytt ved Heksvegen og Havn. Og i fragrensene til EL-røye vil eisne malte til beinan veien at gjøre noen avtøk for å talte nøye utryktene til å leie noen til de kunne flyte i ære bosteier. Flere avbøter skulle gjøres av brunatryktene, et nå ved å trykke røymingerleiene, trykke funksjonelle brunahorer, sette opp brandsløkjere og ære brunautgjør, sette opp varslingsskipene og annars trykke at sløkjelisbiler slipper frem et bygningsnående. Og i fragrensene vil reisne malt til at de som bygger i uibørblokkene får neiva kunning om støvene. En landstyrer atler at utskrive badnetjekker opp av 20 000 kroner til de som gjøres forelder, for ikke å gjøre at nekk flere bød være født i fargen. Men en lealigere barselskipen og et hakre barselskjald kan gjøre munn. Til å si Sigrun Jonsvansdøtter og Rosa Tiril, som stiller opp for avgavest i Janavarflotjen og Falkaflotjen til løkningsfjellet 26. mars.
9: Jeg holder selv at en øyngengs opp hadde hjulpet jo ikke.
10: Jeg husker bare at det er ikke det som gjør største av månen. Det er sikkert funnet slag også. Man skal ikke kjøpe nekter man for bare den slags til. Det kommer sikkert vel vi. Og jeg er undergjort for alt som vel til.
11: Samgången at det gjør noe for at flere bøtt vil ha født i fargen. Begge ved å hakke hamarsk i barseskipene, og ved å gjøre tøymon som just våre foreldre en badnetjekk. Og i samgångskjelen om mellom folkeflotjen, sambasflotjen og jaunarflotjen stender så løyes. Barseskipene skal være smittligere, så foreldre selv kunne lette til rettes. Hamarsk i barseskipene er i støvet at hakke opp i 3000 kroner. Foreldre er ikke fra nyere løn til å ta færre i bandsporet farløyve. Vi vil lete en skattenfri en badnetjekk opp av 20 000 kroner i barseskipene til en færre badn. Men badnetjekkeren ikke noe mye.
9: Hvis jeg skulle si, ok, jeg skulle ta badnetjekk, man ikke har noe mye, og ta mammaen ut, ja. Vi vet alt hvordan ringte av huset i dag, hvordan ringte av land ut, hvordan ringte av huset, så er høyere i fargen ut, og det er en av de største faktoren for ikke å få seg badn, det er hvis man kjører til å bygge og plass litt av badn. Så det er jo et badn som man vil være sammen med, og vil skal lave det godt, så vil jeg vite alt. Vi tar alt sammen enda mal, så er det bare imensk å sitte det. Og hvis du sørst at hun gjør det, ja, men vi tar simpelthen ikke rett alt. Altså ikke utdannet at vi får ha det å bli heilig, at Man fick rätt inte ett arbetslag kört.
3: Så hjälper det
9: sig att agera en sån check. Det är ganska mån. Det är ganska att det som här har ordentligt gott. Och är det faktiskt också väl fyra. Okej, det kan köpa en läckare vattenvåkna ett lag kört. Alltså det är ganska mån.
10: Det som kommer att göra största mån är helt säkert att man hackar loft i hälso- och sjukhusen. Och att man gör bärsle mer flexibla så du inte pjövs att bruka alla bärsle.
3: Alltså loft är
10: utlandsperiod. Ja. Det här tar man om första utlov 4000 och så på sjukhusen. Och det att du gör bärsle mer flexibla och helst lunchen så är det så att du inte pjövst att vara fotlat i hemma och så fotlat i ut. Men kanst vara parst i hemma även nekv långt till.
3: Sötu Rosa Tiril og Sigrun Jónsvansdóttir som voru tvær av gestunum í brettanum og í morgun. Allur brettin kan høyrast á heimasíðu okkara og hann verður endursendur í útvarpinum eftir 20. klokkan 4 og í dag. Smapastafela i 16 som viskar under navnet noen orska breit marsnavarføringslovene ta fyretøkene sendte folket tilbå om at rensa skorsteinen medan fyretøkene vær i økjennom. Det boar brukare ombøye fra. Brukare ombøye fikk trutjar fra boner om at fela i orska som Hans-Jørgen Djurus eier sette seg i samband vi folk utan at de høyde by om det framan undan. Sambarsgrein 6 i marsnavarføringslovene det ikke løft at sende utlysingar via telteposte, sms-boen eller telefon, utan at mottakeren framan undan hever bygge om det. Og i tøtselige malen det eisne kjerspande omstøver at fyrtøkene orska og i nøkron fører ringte flere ferier til som og borgere hovast har hadde sagt fra at det ikke vilja være oppringte av felene. Brukare ombøye sendte malet til futan vid åheten om at reise akkære mot fyrtøkene. Orska hever nå vidkjent brått av marsnavarføringslovene og hever rinta 30 000 kroner i båt, opplyser brukare ombøye. Grein 25 nevnten som var valgt at vidkjøre brøyting og storskipanene gjør det kjøtt av. Hun hei fundet om oppskottet til formannskapen noen. Nevnten teker under vi oppskott noen. Under vidkjør og etkvur græsla være at ting fundet noen sætna parsten og idé. Alle flokker her var folk i grein 25 nevntene. Løgtinget samtidig til 2023 av

0: Det er du ikke fyrr en munkaklestene teka rettelig en digase, at det betyr å si at at arbeid er ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfætan som man hever enten det er det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et utslitt, hvis du velter epler, så vant du å få noen epler på jord. Men i klesteren er arbeid som så ikke et endamal i seg selv. Det er heldig at om man ikke gjør noe, om man er arbeidsleiser, så er det at de ønta, i mån til ganske hoksanne ut i gamla Grekkaland, ut i gamla Romverja, brugsnån her, og var det arbeidsfruer, så var det godt. Men under nekvån skiftande omstøvån oppsyn öldna, så hever dette arbeidshotet ikke vunnet seg fram, her og endamal av arbeidet er ikke egentlig utslidig av arbeidet, men er et arbeid. Typ er lukket som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunnt 24, at arbeid er det vi kaller sosial-etisk, til å si at arbeid er det samme som næste kærleidje. Du skal gjøre ditt arbeid som ikke godt, at det er godt for næsten. Men spørsmålet om Tesla og Orland, det er det som grunnt 24, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av de gamle og klesterne. Og tog er det sånn alltid en 84, ikke at heva nekka tro i, en 84 arbeidsløse, sånn det er ikke godt for budskapen, men det er eisen nekka som ikke ordentlig samsverer vi okkar hoksner åt, og det er det skriven nekvar bøker om. Her er kanskje okkar europeiska tankegång nok så særlig. Vi vet vidare med landa fra opprona folk ærestan i heimnon, at tog er fætan til arbeid er ikke helt det samme som tjocken. Vi vet att det är gjort där. Kanniker är sedan i världen. Jag vet att dömer från show. Villerslev som är stor i Tjåsand och Danmark. Han är gjort några kanniker i Sibiria. Här han är värd att uppröna följt sig. Och han säger till att i grunden arbetar männen är ganska ena 20 minuter om dagen till här lag. Inte mer det. Det tar lite av det som på lur och vad jag gör. Och med en bara som tog in i fär vi att bo efter djuren. Ta ju så djuren kommer så vill djuren skått och tidsen och det tycker vi slänga tog. Men bo ju tog in i det långsta. Men vi kan så ganska spyrja kvärt er arbete här i tjocken. Vi brukar ett arbete som när kan man fär till. Alltså det ligger som en flytting i åren. Och man kan så spyrja kvärt brukar vi akkurat frytog till. Hanna brukar vi all oftast heima. Det ligger ofta i åren. Till dem blir ofta att säga att det tar vi för heim så kommer vi till göra det som är att göra heima. Vi kan vaska upp, vaska golv, mala hus, luka, eller kvart vi gör. Men nämna vi till dem, lät oss säga, en lackna som fast vi träsmöj, eller han spelar fotboll, eller något annat. Så är det sånt att han ser utsiv. Hidvin sitter lacknen och läser fack, litteraturen följde ogskriv för läkare eller vad säger du, så ser vi att han tänker arbeta hemma i. Så arbetsutäckte är ofta näka som vi inte flyttar om för att göra. Det är ganska, så vi ganska sälja näka under corona har vi tagit oss om att arbeta hemma. Här lyckas man flytting i åren, att arbeta hemma ifrån. Att det säger man här, det är ganska äldre också trobult att vi har känt likloten till kvinnorna uppköknom tyna. Henne är arbets likloten. Tog värt att hustliga arbeta, ägna arbeta. Vi suttar med en annan i gamla testament och i halkbok att arbeta, det är värt ganska, det är kvinnligt arbeta, det är ganska inte alltid så högt i metern akkurat och i tygärskainen. Medan mansens ideal till att vara fryer och kunna filosofera och inte minst att kunna roa, att kunna styra. Men det är mer i gamla testamentet.
1: Alltså att man vill åtta mer av syna tog mot kvinnan.
0: Ja, att kvinnan skulle ganska göra arbete. Arbete var ganska näkert som var ganska inte så spännande att göra. Men bägge Jesus och Paulus och Lucia testamentet tar arbete. Tar då timpar med och säkert med här. Så detta är att nöjas hejman från till korsning ena sinter nutjur tanke tog ett nu och ut i gamla bönda samfällan och ett nu det gamla lantbundna var samfällan. Här var det omöjligt att ymynda sig att du bo och arbeta och ymiska stöv. Var du huskattler eller var du arbetskån och en böndagär så bo du av böndagären. Det är bara till att jag byggde längt bort från att du stannade här som kunderna skulle mjölkas. Det är bröttest ganska i omlaget 18-12 och i industrialiseringen utan att geringen kom. Sluppna kom till färja och männen är för att fiska och tror Ryssland eller Karafora. Ta vår männen är ofta längt av landets gottner. Men i alla fall är arbetshotet inte än sådana att en kvilla ska till. Och kvillan, hon är ägstna näka som är bunt av atronen. Vi läser långt i första sug i Helgebåg att god själv arbetade i 60 år och kvillet sig den kända dagen. Och kjallt kvilldäven är knuttre ett akkar atronen. Tror jag att det gamla jötan där har ju helt kvilldägen en sabbat, en lärdag medan det kristna tog oss här sunnodagen som kvillde.
1: Ja, och vi tog det sunnodag till en kvillde. Det var inte för att vi ansökte till jötadomen men postera.
0: Ja, det var sånt upprörsande dävren. Det var dävren tog vi Jesus rest upp från dagen. Så det var liksom sånare dävren som blev kvilldäver, sunnodävren. Det är sånt årsöken till det. Det ligger en av oss identitet och sånt i arbeten. Ta vid spyrjankran, hva gjerst du, eller hva tekster vi. Så spyrjer vi, så nevner vi ikke akkur hobby, eller akkur utriv. Vi sier ikke at vi ganger kvöldskola, eller at vi sparker fotboll, eller hva vi gjør. Det kan man gjøre hvis man er professionell fotballspiller. Men vi sier at det arbeid som vi gjør. Vi säger att du är sjukra, röktar fröjningar, du arbetar fläkarvist, eller du lärar dig, eller vad du är. Alltså, du är det som du gör.
1: Och till lönt.
0: Och till lönt arbetar. Lönen och kräckna är det som du gör. Ja. Men efter fotnölderna, efter det som vi kallar antika tog, så avvärskar jag kristendomen som är nekv i Europa. Han bröt åkara fätan och så nekv i ökjön. Och arbetar är inte alltid helt bara att vara mal och sig själv. Lukas är inte lyster, fortäller mig om en bönta som är blivit ryker. Han har ju fyllt lövnar som han häver. Och nu tymer han sig att arbeta mer. Nu häver han nok, heller han. Och som sagt, det här är ju näka som man ofta ser tja notterföljtje imstastande kring heimen. Här har man har hört om kvidfolk, europeer som är kommit ut i världen och nu ska ta visa följtje hur de ska arbeta. Men upprunnar folk kallt ofta är att ta att häva finche no mycket till att avvist tyja skaj så är det no mycket för fyrst. Och det är så att jag vet att fina parter är här hemma tjockon bland annat har vi skulder ta oss om grint och grintadrap att ta i akkara grintagömsler i fotlar, ta i frysterboxer och kackar i fotlar och genom avvist nöjtje så anten let man vera vid att träffa grint eller ger man akkur öron parstelanden, grunden. Det är ju en tanke som man har från gamla ärtog. Men som sagt, kristendomen har fått stora avgörskan i Europa. Och kristendomen var i fyrstene en underklass religion. Han fick ju nekv vialt folk i mittlen bäg fattäck och träler. Och för hese var det ju en kjolfylse att arbeta. Och detta kom eisne at sys aftur i klestrenum. Klestrenum hefa som sagt sin upprunna i Egypta lande og meg folk valdu a lífa einsamöll og sinna trygg, það blei kalla monakos, her hefa hefa eit orði munkar og tesu i aft vi orði mono som ekki bera eitt og sættin så komu klester om allantan kristna heimin og folk sauna svo i hessum bú fylaskapnum som þeir kalla klester. Och dessa klästerna var så atterlätna för omheimnån. Och klaustrum märker stångt. Här har vi en ord klaustrofobi. Det är öppna för anker som är stångt. Dessa klaustrum, de var ångersväckna atterlätna för omheim. Men klästerna, de blev vid tygande det vi kan kalla en framlägsla kollektiv. De kunde framlägga allt möjligt. De kunde framlägga mursteinar och bäcka brej, det kunde framlägga vun, öl och kläger. Men det var inte hövets ändamål vid klästren. Det var så att säga vinstrahåns ändamål. Hövets ändamål vid Jeg fikk klester vær jeg ble et bedre menneske. Og i mye øltene til å si omlai år 1000 i Europa, ta vær sjående som alt i menneske et produkt, altså en samtøy. Og som vi får så radikalt til verska, at de bokstavelige trekte seg atter fra samfunnet, atter i seg bofellesskapene, og de vil ikke være en parster av omheimene. Klester ble bokstavelige en karmer om livet. Og annet, ja, så har man som etterkvart landbundet av samfunnet, etterkvart bøndet samfunnet, så har man bytt tøyene og i sykliske tøy, som vi med landa kjenner for dere kyrkje og ære. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så, og mater og mater. Og man kan si at etterkvart bøndet samfunnet til landbundet av samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at det religiøse hatunnereisene lagt der etter Heson. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Nå finner jeg munkene bruk for at ikke bare bytte år og i minska tøyer, men eisene samtøkere. Og det munkene finner jeg, det man kan kalle i bietøyer, der finner jeg som avvus tøyerskei og det er noen her der skulle bia. Men så kom spørningen, hva skulle du gjøre i midten hos her bietøyer? Tøyen i klesteren, hun ble ångsvekkende sett i en skipan og i system. Du fikk en tøy å ete, en etetøy, en bietøy, og så sångartøy, og så framvis. Og det er det som jeg har sagt, at dette var en början til akkurat industrisamfunnet, akkurat utenom samfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nu kommer vi til slags slæår i klesteren, det åra et labora, bi og arpa i mesta. Alt vi har lagt i skjema, og nu brøytes omkringvekna tøye fætane. Tøyen verer omkringvekna kjølstøv, og hun verer nekka ui seg sjølv. Omkringvekna teker man innihalt i ur tøyene, så lades at tøyen blir en ressursa, hun blir tilfunns. Og man fær til at man kallar for tomatøy, det merker den tøyen som man ikke gjør. Hun verer så omkringvekna en forstreit for okkar arbeidshotet i det. Tøy, vi må bruka tøyene som best, tøy i penger, og det var enda tå som å slå tøyene i hel. Og det jo eisen jeg kan kjenne fra okkar arbeidsmarsene i det. Ta ui arbeidsgjevarer og arbeidsfele for at til samrådinger, så skulle de samrådes om tøymalløn, hvordan jeg skulle de gjalta eller fua om tøyman, eller hvor ganske om mannen. Vi tar jo enda hørt politikere tå som om at kjærja arbeidsvikene, så la oss nære, vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstøymene i vikene. Så fra omlegg 12 og 11, vidt at klokken, hun ble vanlig ambo i arbeidsløyene, som kunne omkringvekna vise og av, hun kunne omkringvekna synkronisere arbeidsgångene, og vi vet at dette var tøyen, da man ikke langt spurte om hva tøyen vi er, men nå spurte man, hva var klokken? Hva er klokken, spurte man.
1: Så synkroniserer man eisen til å bia?
0: Ja, alt ble sett i system. Du skulle bia ta og ta, du skulle eta ta og ta, du skulle omkringvekna livet etter en fasta kipan. Og munkene utviklet opp hendet med tanken om at lete dovenskrepen i roten til alt øynt. Du skulle arbeide, ikke enda til å være nøyjort, men du ble et vanlig menneske om du ikke arbeidde. Det ble en plikt, og jo mer du utnyttet tøyene, jo omkringvekna mer kom på sjur. Og det sier seg selv at det kom ferie, men dette beit seg eneste sinter i Helland, tog klestrene som framleis til det blir, det blir rykere og rykere. Og det hendte eneste til at det blir rykere og rykere, så blei det troplere at fasthalte disiplin og moral. Og det var noe som gjorde oppreise mot Jesus, du fikk et nødsel av munken som blei kallet i bittere munker. Det var noe som ville livet i fatakadømme. Og det sa oss ofte ut av noen byen i Europa. Det luktes kanskje ikke sånn jeg ved resten av folkene som var her. Det bytte av og så var jeg ville fattes litt ut.
1: Alltså han levde så nöje kör för öron.
0: Ja, det var det helt det. Leva ensamattler och bytta än att leva i sin ryk och framläst och kollektiv någon som inte har kläster. Men det blir till att säga att klästren har sett en ekonomisk vuxen igång. Det har sett en budskap av en vuxen igång.
1: Jag kan bruka pengar till.
0: Men det blev inte själv egentligen parster av det. Budskapet lever vuxen. Kvart det har brutit till ta du ska säga. Men ödlan för dem så vidare vid att resten av samhället är bliven kan man säga inspirerade av sån arbetsmatan till färre vid långt upp på tyna kanske upp i 1500-talet så får vi en ekonomi och vi börjar lyckas till som heter marsnära budskaper och ta fram lite till inte bara till som det var bruk för det men du huxar ju kan man säga, långt fram, alltså du framlade och framlade, du att du visste att du kanske kunde sälja det.
1: Ja, alltså domper, njong och allt det där, de försäljade Frankar och Richard, det är ju allt från klästro.
0: Det är den här frågan, ja. Och det är ju en känd mäster, känd av öre.
1: Som det är bara att det vita, och alltså uppskrifter på och så gör.
0: Ja, vi känner vun ur Frankar och Richard, vi känner öl och belgia och jag läser en brej och är där bäckare vörer som är framlättar ur kotten och bygg och så vidare. Men då har vi det kommit fram i 1500-talet så närskas vi en tujerskaje som här finns ju hejt ändeföringen, eller renaissansan. Och efter renaissansan, eller i källarvörerna henne så kommer det en känd tujerska, eller en känd händingar, som vi kallar reformationen, eller sierskiftet, trobåten sier som det. Och här är det så att två av huvudpersonerna, det är Luther och Calvin, och det är så tillvilt att här så att det lägger störst dent av trunna, och av det kanske är ett annat slag av kristendom som var galdande. Men ett annat år som eisne kan brukas för trygg till er år kreto som en känd sendikator utavsnån, eller kreditter. Toi kreditter är ju näka som omkring en kongreatter hetta tujerskaja. Bär i marsnära budskapen och Europa tar vi tujne. Men eisne och i troarlöven. Luther han släpser ävigt de flesta itro sakramenterna. Den gamla katolska kyrkan är i tjej sakramenter. Men Luther han Lukas fick ta flust ny till två sakramente och Luther säger att det är tryggven som är ägjant sola fite det är mestir bara tryggven och kredit det är mestir tryggven trovire och det är som det är en ägjant om du ska till banken och få lån att om tyn kundarådje vi inte har alla datar om han eller hon inte tror på det så fast du nevan dan och till det samma vi bankavinn som säljer ganska tycker de gase heta tujarskaje att kreditter är ägande och heta är resten att tujarskaje här är det som uppdia kvart i en bank kan med annan liv av renton och rentevöxtre och
1: misskrediterade.
0: Ja, men det är rest helt det vara, kan man säga, och godligt att leva av tog. Tog är att gudstå kan så leva av nökron som ångsväckna tog inte arbeta i fyra. Alltså, räntorna kommer bara alltså självåna. Och som helt det att det var godligt och kristligt att få oss vid banka vid sig med. Tog tjänar du ångsväckna pengar på näka som du inte arbeta i fyra. Det händer bara alltså själv. Här är namn i åkersränta. Men som sagt, kreto, eller tryggven, är ägjande. Och Luther säger att arbetsköter, det ska vara slä av nästa kärleka. Alltså, du ska vara en god skåmäkare, eller en god timpemäver, eller en god lärare, för att hjälpa din medmänniska. Det vill säga att arbetet ska ha en social-etisk dimension.
1: Så det var inte prestige och utan arbete. Du ska bara röka till att starva ordentligt.
0: Det ska göras ordentligt för te, men inte minst för
1: nästan.
0: Låter...
1: Fast jag var så skåmagare, så var det för nästan. Och var så lärare, så var det för nästan.
0: Ja. Och tog domte, låter inte munka tillverna som man säger täva bara att uppbygga näka för till självan. Han är samma kritik mot utlös pilgrimsfären till affärerna pilgrimsfär för till ganska Santiago de Compostela. Det är inte syran nästa kalla inte. Och det är helt inte samhällsekonomi i syran. Tror jag det är bara näka som du just för till självan. Är det munkur, är det pilgrimer som just det för till självan sig Luther. Du ska hinna göra ett arbete ordentligt. Så jag kan gagna nästan och gagna till er.

0: alltså Franklin säger det att Ljói är att hon är hemma klockan 5 morgonen och klockan 8 om kvölde gera att ta tärkomma för öra att hon kreditorre ta torr han att geva det här en latta till nästa halvår. Det vill säga att om han säger eller höjer att du arbetar klockan 5 morgonen och klockan 8 om kvölde så torr hon kreditorre att luta av det. Det är ganska sentigt siande för framtagssem i Amerika och ut i kalvinska hemmen tar jag till. Man kan också säga att etikren, etikfärtan brötest om ett amonte i 1800-talet. Det här vill ta sig om en nytt etik eller en individual etik. Och först individ, för enstaklinge ska ha vinnig alltså någon sån arbete. Men jag ska gå Max Weber, han minns också att en är han innare munkren och i protestanten, han är tydlig till er säkert två faktorer som är tydlig, nämligen att han nuttjar tygerfätanen om det här tom och tygerna att tom tyg är rätt i önta, men lejsen till att arbeta i grunden är något sekundärt, alltså arbeta är slitet från sin ändamalle till arbeta inte för att göra något avgust, till arbeta för att arbeta. Alltså arbeta just omkringväckna är video i sig själv. Så kan man diskutera hur snäggt det händer om det är rätt. Men man kan säga att grundgivningarna för att arbeta är brötast. Alltså för arbeta du för att tjäna en hackare ändamalle. Nu kan du arbeta du för att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbeta så har du heller inte en identitet eller samläga. Så har du heller inte några vidare. Och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbeid er okkar identitet i det, ja?
0: Arbeid er okkar identitet i
1: det, ja? Peter er ikke Peter, han er prester.
0: Det kan jeg så si, ja. Det kan jeg så åndermøte om, men man kan bare håpe at man er kanskje noe annet fire det som man er går i, og det som er går i en. Men spørsmålet er hvordan lengt det helter, altså. Ber det til å være går vi omkran, eller går vi omkran, om du ikke har noe, ja, om du ikke har noe liv, synd av, hvordan kan du forsyre dem? Men det är ju nästan så vid suttio i ökara mål i ändan där det är hotök som kom och tar i tyne. Vi har nämnt marsnare budskap och vi marsnare budskap är suttio med handelsvinnan sälja fram. Det är ganska intressant att vi än brukar hotök från 1500-talet till här lai så var det framme tar i tyne. Det var särskilt i Sol-Europa att handelsvinnan ordentligt tog dig av sig. Vi brukar en år som är rötlöms italsk eller fransk, alltså tjekta itla i handelsvinnene, så kunde det bli en fiasko, det är ju italskt, eller att det kunde färra bankorotto. Tjekta väl så blev det successo, och det är mest en fylltja eller en avlägg, succé av franskan. Och lagnan tja säljärnen är till näka som man grunt färr för öron. Och vi är öll, kan man säga, sammanbunden till evigt där franska säljer en marsnare budskap. Och nu nämnde vi Weber, vi kunde nämna en annan ekonom som var läggt fram tog i tygne. Han är ganska sintra omsluter sättene till nämligen Karl Marx. Och skulle vi bruka en marxistisk årrig så är arbetare ästene blivna vörra. Alltså to som arbetare säljer du tunna vörra som är arbetskraften. Och den arbetskraften är i grunden är sin tygen. Och tog oss av det om tygmalån. Nu lebar vi det inte med tygen här, men skulle vi att hitta efter Arsjand och allt så kommer vi fram till att tygärska ismajter eller som vi kallar moderniteten. Och människan, hon arbetar inte för långt att ettlukna eller liva i naturen. Det gör det ju ganska ordentligt här. Och i en böndasamfulla i ta skäl en avus nögt att arbeta gerast som ska gerast till en avsatt hujast. Du ska hodja det som är hodja, du ska välta det som är välta, du ska mjölka det som är mjölka och det är sådär. Man kan säga att det är en avsör religiositet eller ett avsör troarlov knutt är att du gamla böndasamfällanden till att huvudet häva imiska ritualer som är knutt till böndasamfällanden med andra i följens tavar och solmar sjunkner och man får till utrörar och så vidare. Spurningar är om man har som och ritual, som och traditioner som man kommer till utnavarsamfällighet, industrisamfällighet. Då

0: Ta kanskje framleiðslan ekki større enn det vi i bøndasamfunnet. Ta framleiðt i overmat, og ta det sjående marsnavren som avgjør hvordan jeg skal arbeide. Og man kan se det stort at arbeidet er ganske mer fremmede gjørst for menneskene. Fra at arbeidet skulle løse en særlig oppgave, man skulle ganske bygge akkurat, man skulle høtja til det som var høtja, man skulle gjøre mat til følelsene som var til at eta maten, man skulle velta det som er velta. Så får man nå inn i en stor samfunnsbudskap her i det her vi liksom bytt om til noe mer abstrakt, og det abstrakta til er noen penger. Og penger noe som til kan man si, virus som man kan nesten si til en metafor for det virus som det skal ummynda. Men etter det her det atur kreditus. Pengarna hava bara ta vidare per hava, tog jag folk trycker på att per hava ta vidare. Rykar trycken av pengarna så det som fettla parsarbröden, ja. Så arbetet hever omkringna shift like load, shift rollo, men vi hava ganska entan innera munchen ujakon som säger till att vi må arbeta och arbeta som mest, tog att vi skulle helst vise här kan vi det värld som människor, helst som god människor. Sälte du till åldern kropp från 8 till 6. Växt du till dig klokken unna underlota komplex. Aklas av Libri och Mö... Spurning är om detta för att vänta eller inte, det vet jag inte. Sampart Max Weber är en tan innare munkren dominerande. Og vi kunne ganske tenke ondt vi Kara Peter og Sinker selte til te og tog en kropp fra 86 fikk til at de til klok og nevne underlodet kompleks tog at man ikke skal mer fremmede gjøre for arbeid noen ganske nå enn man var før. I alle fall så viser kanninger til arbeidsfeller og ikke endelig følger, men jeg vet jo akkurat kranavandet at her spiller frutøyen en større leiklod enn en av lønnerhakken. Sjån det er alt glad for jeg får hakke løn, men kan dere ha vist at skal man tinkast, forhandla om avsvar og avgåver, så spiller frutøyen en større leiklod nå enn han har gjort. Til jeg resten, det som jeg var vist også, at jeg hukker på den et eller annet, så man ser maten, man ser okkara liv i hatt i brøtten, jeg synes det var det. Vi kunne til å nevne til kjente bøysene til Jan Linnart biskupi om det tjej dessintnar. Det tjej dessintnar var jo et katalog for noen gamle katolske synden fra om det 50 ålt. Jeg skal ikke nevne atler her. Men dessintnar var noe som grundkår til menneskene. Men Jan Linnart grunnkjø for det tog at det som fyrver en dessint i det gamle katolske samfunnet. Det er kanskje blivet en dikt i okkara marsnar budskap i det. Jeg skal ikke nevne atler dessentner, men man kunne nevnt til dem hukmå. Linnar sier det er hukmå, og hun er det blivet til det vi kallar for stoltleidje. Og vi nøyes er stolt at du som gjør det. Altså, om du fyrt til en starvsamru, og du sier at du ikke er stolt at du som du gjør, du ikke helder sånn ikke om det som du gjør, så kan du ikke være vusru i å få arbeid. Han sier reisende at helst han ringaste dessen den øvunden, hon sånn enn en, ja, nekka kjelen nekka, men Linnar sier det at øvunden det bliven til det vi kallar for kapping, og kapping er sånn, sier han, og skal man iveleve gjennom marsnever budskapet, så nøyes man omkringsvekna at kappast om å heva de beste vørene. Her man tvar uishandlar, så sann det i reaksjonøren, så får man sjå om det kjeper den beste usen her, den smakker best, og tog øvunden, eller kappingen, en drøy med i okkara marsnærbudskap i det. Og så kunne vi det enda vi har nevnt det kjente dessentene, som var lete, og lete var jo ikke helt over gå. Dånskapen har omgått vært høyt i meton, men Linnar sier det at det lete det vi kallar for frytøy. Og det noe som folk vil ha det, så det. Så det frytøy. Så at arbeidshodet ikke tenk brøyt.
1: Arbeidet, det betyr alt for dere. Så vi spør jo bare når vi møter dere, hva gjør du?
0: Ja, det er ganske spurningar om politik som det går så vidt med dem arbetar och när vi arbetar. När vi där på no neck när vi där på och lite men öll för den så halt jag det fäste samt om att att arbeta i några som definierar en person to erst det som du gest och till en passa till någon identitet och tror jag det kanske är värst att bry sig sig själv om för att är Louis Chatter då du är skriven att av ett armband att det blir shit så det låter fjärs eller kan det bli en är du ju inte samma personer då eller hur är Men vi kan nå spyr oss sjølve. Ta ut vidt arbeid, sånn jeg, ta ut vidt ganske enn her, at han innar munchen og jeg kun, som bare arbeid, hver er fylde av henne, så ui at løsner.
1: Kjester ui. Sentisjene var Theodor Eli Dam Olsen, og det var Jon Sven Hansen som sette sentisjene sammen, og vidt vi er etter neste sondag.

Välkommen till Kurator, tuin playliste i utvarpenom. Send tuin playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Louise Schiller-Clemensen.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

0: Hatta var sändningen Jambalaya, inte Samuelsen var värst där. Och nu klockan 4.
1: Talsmaveren av Kreml, Dmitri Peskov, hever i dag vi mest utsøknene av Vladimir Putin fortsette om at krytje i Ukraina norskast enda noen. Det skriver Tøyndastovan Reuters. Sambart Peskov fekknast Russland om amerikanske samlingene. Han entertekar östnu stövna som Moskva om att krutje stekar allt för i ått om Ukraina och ukrainska försöden täcka nio avgärna. Efter stort av vapnakvöldena och i Ukraina lejp Russland efter av Ukraina vid mera än 200 dronen, säger ukrainska försöden Vladimir Zelensky. Russland valde kjolta gera enda av partvis och kvirrena som är bevärdig i flöjde DR, skriver Zelensky i Bovon AX. Og i minsta läge 200 allopstroner och mera än forsbomber var och bruktar i ögonen. Och i tajman mera än 30 loftallopen som var och skrasett, säger ukrainska försvarsadvokaten. Russland boar östnu från ukrainskon allopen och i det. Russiska herren säger att 22 ukrainska droner var och skottnar ner efter att vapnakvölden enda är. Vapnakvölden kom inte i gilda för den amerikanske försöden Donald Trump bär Vladimir Putin försöda i Russland och Zelensky försöda i Ukraina tagga under vid vapnakvöldena utrycker det är. Bara parstar hava i större mån hällde sig från loftalobon tar utrycker det är, men bara hava akast kvinnorna för att bråta vapnakvölderna av härmöten. Och Russland har gjort raketrönt vid så nämnt och längtbärande Sarmat-raketterna. Det säger Sergej Karakjev, stjorde i russiska härdöldena fyra strategiska raketter som bärst och indastående Reuters. Talan är om längtbärande raket som röker 35 000 kilometer, säger Vladimir Putin försedda. Russiska försedden säger att raketten värre tidsen i Norsle sönt nästa år. Och till Brettlands, gå 100 tingfolk för Labour har skrivit under brev som stolar brettska försvarsadvokaten Keir Starmer. Det skriver The Guardian och brettska kringvarspe BBC. Fyra sätta förmansvälla skra krävs stol från Öjnefors av Taimon 400 och Trimon tingklimenon tja Labour. Trudje Raharar har idén tidigt sig ur brettska stötnene. Tre råharren Alex Davis-Jones, fyra Labour, hever boa fra att hon lägger råharrasessen fra sig, ta skriver hon av sociala medlen X sambars The Guardian. Att rätt henne hever Jess Phillips, fyra Labour, lagt råharrasessen fra sig, skriver Sky News. Mieta Fambole, fyra Labour, lägger som första råharren sessen fra sig fyra och idén. Høyast veksande trusdøm hever skriftstofan Chabretska forsades råharanon boa fram, as Starmer heldig fram ui starvenon. Bretske forsades råharen trusdøm etter åsiren tja flotjenon av Bretska lokalvalenon ui søgnaste vike. Flokkeren miste akkurat om 1500 sesser ui Bretska lokalravenon, miste reie ui Wales og fikk vanligaste urslide ui Skottlandet nægrantøy, skriver BBC. Och tar trycker uiboarblockarna, Eira Gerror 4, 6 och 8, är i så ringkonstante att det löser sig inte att huvudsomvälla tar. Det är nystövande i kanning som landsbygdfällare hever just fyra landsverk. Årsögen är manglande vid lika halt. Kanningen visar att bärande konstruktionen i byggningarna är i ringkonstante. Ta bärande konstruktionen inte vill mätta att ha nöktande livet och efter, och just nu om man vill huvudsomvald, vill det mätt kinsammare att bygga nytt och stägen ständer i frakröjningarna. Vårt vill det om att bärande konstruktionen vanliga täller om löja en fjöring av hur som byggningar kostar. Av öregare 4, 6 och 8 är 115 bostäger, 42 kömer och 34 uiboer. Tövera vanliga bäramedlen trus och halvfjärs tar han brukt och sen upplöser elröje. Hölse och årskommalröje och landsverk är offären under arbetet att finna ära bostäger till teim som i den byggva uiboerblocken av öregare. Tantilgången är mätt att täcka trojarm och ta snur sig med den andra om att bygga nytt vid Häxvägen och i havn. Og ved vannar frykslå til fryskan vindvestan 5-20 meter om sekundet, når han fyrer samtrye og regn, sånn han fyrer holdskotjan og åkkorst ele. Så etna parsen minkar vindren nyr i lå til frykslå, trutjer til 8 meter om sekundet, av utnyrinsjø og ta løyra så etna parsen klarere og åkkorst ele. Og i kveld skiftande skuiloft og iverhøver torst. Og i natt og fyrre parsten og i morgen frykslå til fryskan vind norran 5-20 meter om sekundet, holdskotja og åkkorst ele. Hiten 4-20 sti.
2: Nu sender jeg opp rettene fra fyrre parsten.

0: mamma däver. Sunnudagen var mamma däver. Ångastänig i Europa välja kvinnor i Sosaramon som i färgen är deras mamma och är deras mamma flera färger. Förska mammor är 2,1 barn i past, medan medeltalet för i Europa är 1,3-1,4 barn. Vi där har inte några förska granskning och sånt, men kunde i ödlom förrän sätta hål av åraskifte. Hur är det att vara mamma i färgen och vad är vi att göra och inte göra för att varvita och göra hua för att utläka? Det är bredden om idag. Välkommen till sändningen. Nu förra dagen var mamma däver Hilden. Och i tog samband med hon gör det i hagstovan att jag såg någon frusklig och uppslövna av socialen milen vid dagsrelevant och hagtullen. I fjör fick 682 kvinnor 635 bönn. Det som var mammor av första sinne var i medel 82,5 år gamla. Det äldre än det var i 1995, då var det 42,8 år gamla. En annan dag hade hagstovan ett uppslag om för i tuttläggen. Han är 2,1 barn för kvarje kvinnor och tog allt som tar få barn. Annars var han minkade så lojande från 2016 till 2025, från 2,6 till 1,9. Fyra hesebäger, alderen av mammon och tuttläggen, är detta tull som är hos särstök. Alderen lagre och tuttläggen hagre i färgen än i hinna Norrland. Och i Europa som helst får kvinnorna månande färre barn. Och i norr London och i ett nu Spanien, Italien, Brittland, Nya London är mammorna äldre än där förskott att äga första fär. Och i östra parti av Europa är där yngre, men äga kostning inte fler än där förskott, helt och färre. I Slovakia till dömes är kvinnor i mer 20 år att få första barnet, men få hävas till bara 1,5 barn i parst. Men åter till förskottullna. 2,1 barn i mer. Einasta landet i Europa som kan matcha detta är Monaco. Lutla första döme vid Mier Räve. No, men är det så stötten av landen som är avgörande? Inte om vi tittar efter Liechtenstein 1,5, Malta 1,1 och Andorra 1,1. Bansbara färlöv i London runt om omgången är det syndrimiskt. Om vi tänker Norrland så har vi svårt att färlöv som ger föräldrarna rätt att vara hemma i halvt annat år. Og i Norge kunne foreldre få farløyve fra sin starve i ett år, og i Danmark 84 viker. Og i Nye London teger en mye mamma farløyve i 42 viker, og medjen kan så eisne teger farløyve i 32 viker. Ikke alt at du gjør gulde, men du har rett til å teger til farløyve, og starve kjøter er såst av tredje. Tannparsen som ikke fer barselskjalt er 16 viker, og teger kunne tegas lykke til baden er 8 år gammelt. Og i Nye London er for i tuttleggen 1,4 barn per mamma. Vi har, som sagt, ikke så øye greie svær til hvor for i tuttleggen er så laver og sånn ekvann rygg London. Altså, vi sier at så hver som alt kjøver brutt og kjøver og styrkene er vaksen, så er for i tale fattelig. Ryggere land, færre barn. Og det er ganske ikke så riktig å skilje at kvinner har brukt økta velferd til å slippe seg undan at eier seg 8-9 bøtten i pers til et lov i fadakredømme. Men hvor stekker ni i gang den ikke? Hvor vil jeg nekva kvinner ikke bøtten i hava og nekva best eit? Er det så riktig at være mamma i 2026? Grønnskjeng utenlands nevner slukt som at folk utsetter å få bøtten, og så kan det være oss heine å få bøtten eller få flere, og at samfunnet brøytes og ligger dette annerledes enn til å reprodusere seg. Og granskere understryker at dette er et altsjøve fenomen at badnatale minker. Det gjør det så bare enn mer avhåverst av hver talante herfor i tuttleggen just nå kvinker opp etter. Vi kunne begynne ved å spørre hvordan er det å være mamma i hessen greie åttalanten til å komme til innskjett eie bøtt i førje. Og i utoverstående sammen med meg nå er en enkelte kvinner. Rosa Tyrell, Sigrun Jansvensdotter og Esther Margaret Petersen er kommet på i årsskiftet om hun har løtet, men først ferdig jeg tås av IT, Sølmon Folpå, til to års faglige stjøri og i Gikne, som jo er helsefrøyngene i førje.
1: Ja.
0: Tid så ikke alle nødde mammer i førje, ikke så?
1: Jo, det gjør vi.
0: Og hvordan er samband hevet ditt så?
1: Standard tilbøyde til okkon 6 vidjaner fra det baden jeg er født til de 8 måneder, men vi gjør nekvar eka vidjaner, da det særlig tørver, og det det ofte, og i måned til alt mulig. Og så gjør vi det som vi gang og vidjan, hvis det tørver at vi vet at finnes bo om at det kunne være godt fra kommunlakene, eller badnaværende, eller fra familien og sjølven. Og så gjør vi det som vi gjør det til mannbølger, tror jeg mannbølger.
0: Och kusna jag tog här var det tog att ta så vi mamma när om tar omstöver och kvät här halta vara elbjörande vi över mamma.
1: Ja. Jag kan lugga lite chat av vidra kom och botten kommer så in efter klockan till det är i skolan. Men ja, det här har vi och vi tar oss en just och några tankar om kusna är och mamma i följande idé. För det första så är man faktiskt nog så stolt över att mamma i förrjön tog att vi har varit här i förrjön att ta djuren av sin status över att mamma och vi vet att gott att ta i ett pär eller man spyr ganska ung folk och det är ett vondare märka och nästa spårningren så är det därför att det har fått en böten och när kommer nummer 2 och när kommer nummer 3 så talar jag vid öliga stora dent då att man hur byggs i samfället och då om till att vara familjen. Og det er en sånn allmenn vantende vi får bøten, og bøten har vi positiv virkelig i akkurat samfunnet. Og det er en naturlig pastor, men det er også noe mer avbjørende i det av mamma enn før. Det er vel påstand.
0: Hvordan?
1: Tøy at det hender noe av vi mamma-rollene, tøy vi får ut av, tøy kvinner får ut av arbeidsmarsnæen. Tøy nå er det så løs i det, er jo nok så sikker på at vi arbeider som om at vi ikke bøten har. Og vi tar vår øsnebøten som om at vi ikke arbeider her, og det er straff. Og foreldre har alltid vært straff i det. Vi tar gått opp med den onkel høstringer i Jar, så sier jeg også hørt at alltid er det ikke at vi tar noen så gode skipene i følgen som verger familieløp, eller så. Og så var det en småbattende mamma som sier på en av vei, nei, det er virkelig jeg straff over småbattende mamma i det. Og så kommer det synder inn og etter. Og det er nok det at för var mammarollen var fri. Man kvällde mor och jag det var gott nog att man gjorde det. Det var finast att slä. Och ställde mor på sin bok för nämnelser. Och i det så sätter man kanske vantarna på 130%. Och det är pura orealistiskt.
0: Men det är inte två imusting. Ett är att du har kanske som du säger en dubbelt arbetsbyrå.
1: Ja.
0: Och så att sen så har under hälften av så dubbelt arbetsbyrån finns ju några egna sköv. Och så blir det till att man faktiskt har mer att göra.
1: Jag har alltid till att vi sätter ner krövna till oss själva. Vi är nog så här vid oss själva. Det är att det är en granskning som säger att du ska vara mamma och att det är rätt att göra. Och man tar ytterligare att vara politiskt okorrekt. Men jag är väldigt yngst att vi får att år till att här. Vi sett att ha 40% är gott nog. Alltså det är okej okay att inte göra 100% rätt att alla tyna. Men är det robust, jag skulle inte nog klara. Visst så görs min person rätt, min person att tyna. Och att vi inte är så här vid oss själva. Det här är yngsta vi får efter till. Och så kommer vi inte utan om skärmar. Då är det tre ting och skärmar som jag ser avbjörande akkurat i mun till. Och jag hade det så var signa att det kom ju i samgångskäll vid skärmarna att jag marskade till böten. Då är att jag tycker att det är för att bröjda akkurat samfället och ruskla spänt bara för att söka för att hända. Och det att det sitter tre ting som är öppna vid skärmen till det är att föräldrar brukar nekva tog vid skärmen. Det gör jag till ösne. Men tanken är att jag brukar tog vid skärmen samman vid sin bötna. Vi har fått någon uppmärksamhet med helt enkelt än att bruka tog vid skärmen. Eller kanske bara hålla av tog vid. Och så är det att vi tar var så rädda nämnt vi att samman ber och om vi honor alltså sociala milon och det är problem tog jag att det ser så rädda gott utkött en hel om det är bara inte så gott men det är inte posta och nummer 3 det är att det är en daglig och evig kamper om ärmarska skärmen till botten och det är allt är att tog emot vi tar politiska myndlagar på det till att hjälpa oss vi att göra det
0: men jag också kan vända allt till det här tar jag hälsosystren så möter till nudja mammorna
1: ja.
0: Som nu har dessa här ega vantarna som mm-hmm. kommer från neten eller kommer från resten av samflandet och så kommer du som hälsofröingar ja. Och du må vite att du har det, ja. Det allra rättast ja. På Sverige
1: ja.
0: Är det där syntor så är det sådär kom nu, simar nu för att han verlig sannleggen er sånn at jeg kan briljere i disse rollene.
1: Ja, kanskje, og synes du det første av Ramon, til vi først så skal man lukke øyrene bare for åkken høysefringen, for pedagogen og for sin familie som øyne og mening til alle har haft bøten og videre hvordan ting som skal gjøre. Hvorfor skal man lukke øyrene og hytte et syn og bøtene, så er det utlover ok, ja, så er det ok. Og det skal man da bedre.
0: Ja, så færre vi at løyva hinn og luttegarden til årene, og jeg kan lukke presentere deg, og Sigrun Jansmannsdottir, du nevnta limer i Kongshavnar Kvinnfella og kommunstorslimer, og du stiller i eisen opp for Janaflotjen til seneste vel. Rosa Tidil, du har stiller opp for Myflotjen og seneste for Falkaflotjen, og du har haft flere familiepolitiske evne av Dagskra. Og Esther Margaret Pedersen, du nevnta limer i Kvinnfellanen i Havn, og du har eisen stort for retten til samover. Velkommen deg.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Kanske så jag tittar på att det är vara vi är sån här utvalda skaran någon av särskilt mammon som tymer att få på.
2: Ja, det är as man säger det är fantastiskt att vara mamma. Det är kanske som man kände vill och väljer till. Men jag antar absolut när du får sin garage det sitter vi där idag och här var sin uttalande kan man säga allmänt om heter det. Det är rättliga kan man säga näkva faktorer och Och är alltid själv att det ofta något politiskt som gör att jag kan göra det med inte för böten eller inte för flera böten.
0: Ja, men lägg över dig. Vad är det politiskt alltid som gör att man ganska missar hon att få flera böten?
2: Ja, men det är liksom strukturen, samhällsstrukturen som man har byggt upp. Och det är ju politiskt byggt upp. Är också nödvändigt kan man säga. Och strukturen gör ofta att det är... kanske en syndor härare att få sig fler barn bär till att alltså ekonomin uppbyggningen eller karriären så där och oftast kvinnor så är det då som heter mental load och det är sånt som jag också samtidigt också uppbyggt vi mannen och kvinnan så är det att nek alltså ja
0: så är det nek vant där stund och så här är ju hon att få sig barn
2: ja och då ser man nästan ja att det är ju flera kvinnor som väljer inte att få sig böt, eller inte kvarsar lyssmande runkar, och inte få sig näckböt, eller flera böt. Det är något att det är dårst. Man vet att det ganska syndrom åter ekonomin, ja. Som tjön ska man till, alltså förnuftigt människor gör det, men ganska man gör det också näck, och hur gör man till, kvart är också syndlätt.
0: Rosa, du är ju flera böt själv. Kvart hällde du ger att man hällde att det är... Det är okej, det är problemlöst eller kan det är för jag klarar att äga fler på.
3: Ja, det är ganska en stor spurning. Alltså, är det inte tampersoner som alltid att det klarar allt, så det är också mycket svårt. Jag behöver inte också, men alltså, realistiskt sett så, alltså, visst du först och skriva att du gör rockning i ärsk, alltså, så är det så att det är ekonomiskt, alltså, och taktiskt att få så här näckböt när vi då är finböterna. Tänk jag att hvis vi skulle ha hushåll och antalet så skulle vi ha en öjla stora töka. En töka. Då är att banken går in i rocknjärska. Men jag hade vid hävna mättan i förrjön som är en, alltså vi går ser att jag byggt öjla jävlig i mottoy att få böten och våra föräldrar. Och jag vet också vägna, här var då också väl av virusmätta. Och kanske att det är för vi har bröjdast synter, men... Jag hade gått själv att ta med den också stärsk ännu jag byggt och kanske äga näkvost nu är det bygg bubbly bättre och kanske äga näkvost samkommon är det vanligt att folk får näkvost nu sen ja men alltså så han det ta blev nog stropolt har vi se bäi se att kvinnor skulle få bort och vi ser att här skulle ut arbetsmarknaden helt fotlat ut vi har det ju där var omrött att det är problematiskt att mer inte kan ta kvinnor i lagen än mannen och vi tar att det är problematiskt att kvinnor samlar män upp till pension tar att det är problematiskt att kvinnor inte arbetar fotlat ut och det blev också orealistiskt också vägna att skulle bäi prestera arbetsmarknaden lukas som en mäver och att skulle attacka så här av bötnen hemma vid huset. Så det är helt säkert en erbjörn. Kan jag alltid det som vi ordentligt har bruk för att göra är ganska sätta folk så också vägna mojra av vi är smeta mamma och lagloten att det här tutningar vi där skämmer vi också på att någon brukar ta ut dem till tutning att vi ger dem ät och gör dem äta tutningar för att spela och svegna och det är okej och snä man så inte ut ut allt annat för att ni är små.
0: Så Margaret du är att lude button känner du till att det här truste som Soldon visar att man ska dö ordentligt väl snä om det där första badet och här är det en av oss förväntning från samflarna om det.
4: Ja, självande. Alltså, det handlar till alltid en förväntning. Och självande, man har ju funnits i baden och man vill ju göra det allra, allra, allra bästa. Men som sådana i Sverige, så är det så är det en område att veta det här att man kan göra det gott något utan att skulle prestera 100% alla tror jag. Men det som jag alltid är ganska också avvärst är det här som Rosa Värnö är det vi hur skibandjocken är byggt upp. Alltså, hon snackar om att till området jag vet är samarbeten. Jag har alltid området att det är föräldrar. Alltså, att vi ska inte bygga samfället upp att det är mamman som ska göra hästingarna och pappen som ska göra annat. Alltså, bötterna brukar försvinna föräldrar om det är ett, om det är två, om det är två mamma och två pappa, en mamma och en pappa. Alltså, att vi gör att det är mer flexibelt att vara förälder överhuvud. Att det inte är så att det här är uppgavna till mamman. Det är mamman som förnyar det och det är mamman som med att till mamman som är alla dessa här uppgavna men att det är föräldrarna som ska få sin gräns där hänga samman och det här skiljer väl i strävet till att ta då arbetar i fotlatoria så nu är vi har ett öle lite barn så hinner mamman och barnen som är i barsel än till han är bara 6 månader men att för att arbeta i fotlatoria så är det arbetet ganska 8-4 då kommer han kan 4 så är det snygg timmar efter att vara samman med din barn så här allt är att om man ska göra det här, nu är vi här tror jag att vi än har att en sån där hackare förututläggar en nekvar öron London och i Europa och runt om åkon. Men om man ska göra det attraktivt att vara förälder så ska man göra det smittligt att vara förälder. Inte smittligt att vara mamma eller att vara pappa, men att vara förälder.
0: Men till er mamma när vi drocknar till er ut, för det är ju mamma när som i sista enda bestämmer vill lägga kropp till att äga på eller inte. Så till väl till er man måste göra det. Latt fyre, ikke?
4: Jo, men jeg halte jo hvis du gjør det latt av å være forelder, så gjør du det fyre badene, at badene får det beste borsjord. Og til her er at hvis du gjør det opp til foreldrene, at foreldrene kan skal kunne ha en langere barsel, men i stedet for å være i barsel, fotla tog i 2 år, så kan du føre at arbeidet nedsettet tog, tar du føre til arbeidsatte, men badene enn er lute, eller badene er små. At gjøre smittelige skipene, langt om barselen, gjøre barselen mer fleksiblen, så är att det inte är att det inte bara är 4 veckor sätter jag till dömes till pappa och samöver. Gerta bättre för barnen och här vi är för föräldrarna.
0: Så kan du stå samtidigt och att
2: det är bra. Alltså är också ofta att ta tar man alltså först när man är aktör och tog kärsen någon och så ser man ofta ganska mest av nät någon till det här kärsen när det 4 gånger sig och absolut som du ser man blir rörlig överskar av det östna. Måntligt ganska mamma till över och det blir ju överskar utifrån på samma matta. Så men det är ganska man inte vet väl men så är det samhällsmässigt strukturellt så ser man sen chatte för alla tiden att det blir öle action feminister och så okej så det anti okej det är så tar damer inte män alltså och kvinnor är kvinnor som feminist alltså vi tror att feminister kan ju också alltså män alltså att väl ha det att det lägger sig längre kan ju också så inte vill jag veta och hur ska man alltså ta att man bryter samhället och få att man ser chatten för familjen som är störst vire och för henne in i samhällsstrukturen. Betyder inte det att vi skulle göra omvänt, att kvinnor arbetar nej, och omgångar har inte varit någon, och män har inte varit någon. Alltså det är klicka. Vi skulle köra en helt skit lite omvänt som det är nästan idé. Vi skulle göra det att det blir till att ha go-serve, uppbyggningar, go-arbete, flexibelt och ha sig chatten för familjen.
0: Så du vill ha Atlantpackan?
2: Atlantpackan, och det kunde vi i slutet av samfällan. Det kunde vi sagt ens. Vi kan gott göra strukturer som gör att det är möjligt. 100%. Det är jag säker på.
3: Ja, jag också lukar säga, nu säger Vit och Janne, och jag måste faktiskt vid föräldrar, jag också inte bara vid mammor. Det som är spekulerande också om jag sammanhänger någon, det är kärliga, alltså den traditionella mammor eller kvinnolaglådorna är släkt besett på att det skulle vara kvinnor som rör sig att han laglåden. Det är allt bara att vi manglar att vira att han laglåden. Och jag vet som samfla för att säga att nu får jag veta, börjar de kvar att släppa ut arbetsmarknaden så ska vi se ut det, för jag männer och stäcka den sura laglåden har med ett så det är kärligt att det blir ut handvinklen hade jag. Jag vet som samfla och jag säga heter en jävla viktig lojklot, det är en lojklot som vi inte ska vira och är en penigalia. Och Och här kan man alltså till döme sitt jätter bärselskibban som du tar sig om och östen ger en annan. Ha? Men vi där verkligen bruk för jag ser till störst vir i alla tar till som föräldrar brukar säga med sundbad någon. Här var och med till jag störst vir för samhället. Det sås när vi får alltså nästa atelier växer upp. Det sås när vi får goa borgare alltså om några år.
0: Du nämnde det vi pension och Janne att spärra upp till pension att det ligger räcker som att kräv och äsna kvinnan att spärra upp till egna pension och så blir det sånt tror på att man Samsons vill bruka tog på över hemma köpa men det är ting som samhället här kunde till ge över och sagt ja men visst du är hemma i fem år passat under på men så syns jag vid ferie att jag inte ger mig minus i kassan någon pensionskassan chat här.
3: Det är skönt, jag har ett hosgott. Men jag också, alltså, det som jag har till Henkar, jag har snörs någon till att sälja det via pengar och kunde fylla jobbat någon. Det är så att du, och istället för att pedagogen möter gröna lön för ansett batten, om du helt vill ta det hemma så kan du möta öka till lönerna. Och här är så pension kunna vara rockna på i. Men annars, alltid jag har nämligen att det är vi barselskibban är ordentligt viktigt tror jag barselskibban är så rejält lite flexibel i det. Och det är så jag klickar också för att säga, nu först du har ju med arbetsmarknaden och jag ett halvt år och så ser du för att jag börjar. Och så först du helst fotlar du ut att börja vid ena och bara att jag ska ha 4 timmar av stånd. Alltså det blir så jävla ivdrivet vi har bruk för att det är bara smittligt och att man till dömes gör det lättare att läsa hemma och man gör det alltså lättare att vara barsel nedsätta tog jag snitt iver och långt tog jag skoj. Tog jag så kände att man rå iver efter vi bötte någon det första åren också. Så det är helt säkert knäck man kan göra.
0: Jag nämnde att vi att i Nyland och till dömen så här har du ett föräldraförlöv som du kan stäka mycket kan snäcka vikor där du kan stäka det lycka upp till 26 vikor tillsammans tja personer och plus till 26 vikor som mamman tänker. Det är väl då skott att man har ett sort farlös som du kan klippa, alltså klippekar som du kan...
2: Jag vet inte vad jag ska säga, men...
0: Eller kan
2: jag själv att min samfunn är kvarsfall att föräldrar eller hemma ska själv bestämma hos dig. Hos dig bara skulle kategorier och inte, det är alltid 100%. Hvis jag vill vara alltid så är det alltid och vi talar till gott. Det är alltid man ska bestämma själv om pappan eller mamman är hemma. Men i alla absolut land kan sagt en styr också hur man kan vara långt hemma. Och som rådsöst och säger att jag redan mår smit, att bara mår smit, jag till dömes så när man säger de snurrar jag där har vi det känns såna värsheter att packa för det värsheter är kvinnor som är och det är mest kvinnor som är hemma så tog blir det kalla för kvinnopatchen här kvinnor som är och har snackat med fyrdöcker att det här kunde gå för barsel men så arbetar så snackat timmar vi såna privata fyrdöcker och så bokhalte och det inte som du inte bara kan få se ett sådant arbete det är så enda fyrdöckarna. Sagt som Sonja smittar skipan är skatta skipan är alltså onkeln till dömes här får så har så snack på jag var inte fyra böten eller katavär så får man skatta lätta och alltså som familja han som är hemma jag var inte var mest kvinna men look det var sån här ting att som visst vi får alltså så sånt så där fast kvar minne böten vi får vi där och gå nu ja färre och kanske ja färre man ja och kanske släcka och det är alltså när vi vill man så att vi där så lite samfälla vi där så uppression vi måste inte ge oss av förbud
0: så den så att sträva cha mammon att färra att till arbets
1: ja det är sträva till att där här var bäst så sorgen att skulle elvera batten just så och stående Samsung som där skulle kanske möta en länkan arbetsdag. Och man vill gärna inte älvera för tullja, inte vara första älvera om man vill bestämt, inte vara sista älvera. Så det ligger en press hos ni här. Och det är också en sån där säger att det är viktigt att man är två om ens uppgavna. Ja, att man samarbetar en stund till.
0: Hej, det är allt som jag tror uppskott för det också, att man, är man gör det bandsprafär eller hur man har smittit sig som man kanske kan till färre klärbärsatser. Tror jag det är att man har flera rätten till man inte nöjd att bryta det så skarst upp när du är färlöv och när du är att klärbärs?
1: Ja, det är helt säkert att det är ordentligt gott att man gör det mer möjligare eller sådär. Och så snackar vi om att vi att pappen ska vara hemma och i Danmark har det så finns ju 20 varsel till papparna alltså men det är också så jävla viktigt att man trivs vid rollen som man har till alla trivs ankyn eller så helt ju bättre än så att ja här är det som kan vara upp till diskussion.
0: Samgången attlar att göra några fyra flera bötten vara född i följande säger hon. Bär vi att hacka och hammar till barselskipan och vi att göra tajmen som just är våra föräldrar en bötten att check. Och i samgången så är det mellan folkaflöken, samarflöken och järnflöken ständer så där är
5: barselskipanen ska vara smittligare så föräldrar själva kunna lägga till rättes. Hámarskje og barseskipanne er støv og tatt hakk opp i 3000 kroner. Foreldre er ikke fra nyere løn, tatt det fær og i bandspore farløyve. Vi vil ha lært en skattefri en badnetjekk opp av 20.000 kroner ur barseskipanne, tatt jeg en fær og i baden.
0: Og løg med vår beinner Johansen sier med til Anna Solas, vi kringer spørt av i handle i velskronen og tja Falkaflasjen fram 2000 mars.
6: Tøyskjell skal vi gjøre ta mer valg i vårt egne penger, mer valg i hvordan de kjøper sin familie og sin tøy sammen med bøttene, og også mer valg hvordan de kjøper tørre frem til.
0: Og vi tøy til å velge egne vær med til Anna at gjøre føreske familien en større utgjald ur barselsgrunnen og skattefri en badnetjekk opp på 20.000 kroner tar i et badn kommer i verden.
6: Vi vil gjerne gjøre familien som største jeg er, hvordan de kjøper til tøyene. Vi vil også gjøre at de er barselskipene mer smittelig, så ser jeg at de kunne ganske hvis de husker seg å bruke syndetøy, arbeidsmarsene og syndetøy i barsel, så skulle det også være løy til det.
0: Og hvis vi skulle tenke at opplyse lusteren om akkurat hva det er galdene i fergen, så er det så løsende for noen fra å arrangere en hver bandspere ferdøy i fergen langt oppe i Tveialtrosjeviger, som så blod i rettelen, ikke for i munnen til Nekva Nørlund. Og hjemme synes jeg barselskipene stender at er battene født 1. januar 2021 eller 17, kunne en bord av foreldre være hjemme til battene i Tveialtrosjeviger til sammen vi barselspenninger. Her er det 4 viker til papan, etter 1. januar 2021 til samme årene, 14 til mammene og 34 er det tilbytes. Er man stegår, er man alle vikner, er det talen om flere borer, vaksa vikner, vi barselspenning oppe i seksual trus, og er man åren, viker 32, er det trus. Det er ikke så helt gale, men hver sånn tid, at hver utøyelse kunne man gjøre at tredje tog som samgångene atler, eller at tredje tog som er galt av det?
4: Ja, jeg halte, nu har vi snakket sånn om hva man kunne gjøre i barselskipene, og jeg halte det er området at få bedre her, men det er absolutt området er også langere enn barselen. Altså, barselen er vi fest för en hyrsid och två alldeles veckor det första året av lövn och köpat någon men badne är det en att han har sjående och till ägstning ta att lövn ska hänga samman och här är en arbetsvecka som är 40 timmar i nek för vi små om badne tann och flexibiliteten här tog att till följer i rätta land det här flest kvinnor är till arbetsvecka i Europa så vi får flere bøten enn egen land, men vi kunne arbeide mer enn egen land. Mm. Og det er alt det krever av samfunnet til dere, at vi gjør skipene som husker seg til dere samfunnet. Du tar en ferie ut og arbeider fortalte du vi små bøten er enig, men egen familier har ikke vel til å ta maten de får, det henger sammen økonomisk til det dørste bygg vi fører til å være ekstremt enig fremme om hvordan dørste er å sitte bygg og at få et sted bygg var til ikke enig vil leie møvleger og skal du kjøpe det dørst prusner at kjøpe inn er alt takket så vi nøyer oss også langere enn bare barselen selv om her eisene trenger jeg til bøter og så halte jeg eisene en hokkborsprøyding som skal til under barselen at ja, jeg halte, altså grunnleggende at familier skulle slippe skipa seg selv, men vi sørte, og vi har jo sagt at det er mestre at mammaen er i barsel, og pappen er til arbeids. Og det er, sånn det, brød man har mestre i barselskipene, så fortalte jeg bedre her, men som nå er gengt da, eller negativer pensjonene til kvinnene, eller til mammene, og det er gengt de vil skjønne arbeidsmøvleger til at du ikke er borte fra arbeidsmarsjonen ett år, kanskje en, tve, tredje ferier, fire ferier, fem ferier, altså det er gjerne ikke vi tynner karrieremøvleger. Så här är öliga nekv man ska till att täcka färdsig.
0: Så du inte, Margaret?
1: Ja, det tror jag att jag också är att, som Rosa säger Östny, att till Östny till vi för jag vill ha hemma och köra bötten om det ontas i mamman eller på appen till det här större tydning av samfället hevet till att vi tar öliga högt virus till materiella i det. Alltså vi vill gärna ha ett stort och flott hus, helst två bilar och kunna färra åtta andra gärna för mar och färra av kjolver och färra som familj och kanske ha kaféer och sånt. Alltså livsstandarden är här och det är vi sätter vid i och kanske inte till att vara i någon samma i bötten och det kostar ju inte.
0: Men ta det som att vi är i att vara hemma samma vid sin bötten för bär för äldre men andra för äldre är ju för äldre som gör bötten bröst. Det är inte ens ting som man är att lägga rätt sätt.
1: Helt säkert. Så det tog ju säga att det är trobos vi är när vi tvungt någon barsel till papparna. Det tog att det ska vara plås och tog ju till att mamman är hemma och ger bröst till badne. Och det är ju det här förhållet som man ska pleja oss nu till mamman har både vatten så långt och vatten har automatiskt ett tryckt tillknutet till henne och det här färden oss nu till det här färden vatten i oss nu till pappan tar vi så hvis det här är i ordan vi tog.
0: Mm-hmm. Ja. Är det så som att du menar vi rör att du säger att man ska vira mamma like kloten mer?
3: Ja, alltså jag hux bara till syns att det är vi, att man börjar ta oss om det att det är ett problem att det är fler kvinnor än män som väljer att vara hemma så lovade vi först som att det är som tar viktig lagklodens samfland till för ut av arbetsmarknaden och till pensionen och till tidningen som är ordentligt viktiga. Här som jag hade vi må vinkla det mer till att det är den tydningar möjligaste uppgaven i samfland till er att uppehålla bötterna. Och vi har bruk för att inte vanvira folk som väljer till att östen framom man ett stort hus eller ett arbete eller kvart där. Men här tror jag så hade jag att det är viktigt att vi ger att alla där. Jag vill hemma och en smittligare bachelorskipan som driver ut i långre tog kanske inte till badning i skolalder eller ett annat. Här som du kan ha stitch i arbetsviker tog jag du är pastigare bachel. Det hej just avböter och hälsa nörsen. Och jag hade nämligen att rulla viktigt viss man ska marska näka till pappar är nog så tillgängare av att familjen själv kan tillgä sig. Men viss man ska ta så är det en fyra månader. Alltså för det första man inte tar näka från mamma tog jag att det första året är det går sig till med allt av baden för bröst till dem. Så. Och ta är det där lunch av era 8-9 timmar väck från baden och kassar från mamma. Jag hade tog jag, hvis man ska marska näka till pappan så ska det vara mer flex till att pappan kan arbeta nyårsätt. Alltså kanske inte bara att jag skulle alltid. Alltså. Mm. Det här är nog givet mer typer av era samman som familj. Och hvis vi går nämna upp passivt att säga.
0: Börja sen dubbla.
3: Ja.
0: Efter märket har jag som du säger om heter vi att bära för äldre. Vad säger du till det som Rosa säger?
4: Men jag har aldrig absolut att vem är man att eller är det vem man ska göra bröst i ett år, men så är det upplagt att så är varslen långre och så kan ett för äldre täcka varslen 18 ett år. Det här vikna som är här. Men jag har aldrig ägstnit det vi jag har aldrig vi har bruk för det och inte bära under varslen, men generellt är man en familj här man väljer att ta en för äldre passar hemma att vi kommer att läsa att det lyckas så naturligt kan vara papen som mamman. Och här är vi inte det. Och det här är allt det som cirka nästan värre än jag att ofta så vill jag sett om så säger jag men feminister sig heter och det som inte feminister sig heter. Och jag har alltid det här snurr som man inser att det faktiskt ska vara ett rejält väl. Mm. Och det har alltid, när jag kommer för en är det inte, visst det bara är något som är per automatik. Så är det inte ett väl du har det inte.
0: Sigrun?
2: Ja, och det är akkurat det här också som jag säger på när vi vet att vi är strukturella. Alltså så vet jag att jag har ett samfälle. Det är att årsarsyn till att männen ofta färger ut och kvinnan är hemma. Den största årsarsyn är ju bostad. Det är det han förtjänar mer. Och så väljer man, okej, okay, alltså tar vi fick några fjärde batten, så var det sånt där, okej, okay, alltså vi vill ta batten rätt, om man fyra, okej, okay, då man hittar rätt, man hittar ett land, man hittar, alltså, och vi är väl fyra och klarar oss allt det där. Men man hittar ett land samfällan. Och till högst också tror jag pappen färdklarar på oss, till han kanske förtjänar mer, till han näckar hon,

0: Det är bara checkrin, men alla skiparna generellt är ganska gemon. Ta dock som skulle få kom flyre på, men det är inte det som för över agenda ta chat hem folk som också skulle få kom på eller inte. Ty att det är isen flyre folk som välja att leva barna frukt och det är uppe vurst väl och jag hade det ganska isen en månad nu emot för det är att barn är ju eller månad till väl. Alltså det är inte bara per automatik att man ska ha barn. Nu jag man för en spår då när ska du ta barn och just som man kan ta eller trubbelt, vis man har trubbelt vi att få barn. Eller just på vägen just vi barn. Men det är fler som väljer det här. Och tui är man inskrivet löv utan barn och det är snitt ett rejält väl och det är halt det att det ska vara akkurat lika acceptera som det är få sig barn så det halt inte att det är vi att bröta allt det där det är till det som inskrivet sig barn och kanske gemon och kosa neck barn för att få men det är som för gemon med 0 och 1 barn.
1: Men är det inte viktigt att röna sannföra så neck som övligt om att som neck var kvinnor som övligt om att det är få sig barn så vi klarar halt det sig raten om man för två?
0: Nej. Det är aldrig. Jag hade inte att kvinnor ska samföras om att få sig böden. Jag hade ett instrument så ska du röna få dig böden visst det här du vill och hur du tror blir gavet ut så ska det vara hjälp som det är nu att du kan få hjälp till förstelsedjär. Men inte du inte böden så hade inte du ska samföras om att få böden.
1: Kan
0: du
1: aldrig nu?
2: Det är aldrig allt. Alltså så är det inte då. Men vi måste också som samfälle att det är gott att folk får sig böden. Det är ju det som skulle komma att ta hivor. Och vi sitter ju långt nu att det rasar ojan att det är mer och mer äldre folk och minne. Att de långt går. Och det är sådana kvinnor flytt tjejmattor. Vi tar en ex sån här strukturella troplöggar som färre visar sig rättliga äggvisligt ganska. Vi ser ett land ingrepp nu. Och det är ordentligt gott att sitta samgången här och görs några ting. Men i allt bara, ja, man nöjder till att göra faktiskt mera än hattar. Och som du snackar med Jan, det är inte bara varsel. Alltså vi muxar långt än det. Det är andra ting också. Och jag bygger att jag ska göra någon och jag får göra böd. Jag sitter också här att det, som Rosa säger här, är en ex som får sig flöjda böd. Och det är alldeles gott. Men jag är alldeles som ansvar rövall ett tog att man hur ska man säga att pengarna finns i batten till att man måste ha sett att ofta ser man det utom långt man just tänk att få ofta kvinnor ganska långt hemma så för det ur dessa nationerna vi måste ju ansa rövall ett dessa nationerna till det gott steg att ta i vid arbeta så har batten där extremt gott här då. Så vi alla trivas till vi vill ju arbeta och uppbygga kan
1: här har det gått nu.
2: Ja, ja, så tann fronten som är det som är så tjeja, men det har man inte alla sen. Så och det är akkurat att här vi lönerna och normeringen, ja.
1: Alltså lön till pedagogerna.
2: Ja, och normeringen. Alltså kör för neck button och stov och tycker själv det som tar flest nonstrungar som är åt oss att vi ser. Och lojer. Att det här är lost trupplagan. Alltså det är nonstrungarna följer ju, okej, här är det då snöjan button så här står den. Här skulle det ideellt ganska vara 12, va? Alltså
1: vi har tagit till Oliver att ta
2: att vi har inte nu Oliver. Nej, det är inte Oliver. Det är just vi söker där till Oliver. Det heter sagt i en rally länka till. Så kvar vi det till Oliver. Mhm. Och det tas mig också. Har sig också mot att Oliver är en äldre rösta. Då sa sig också en äldre rösta någon att man kan vara hemma och se så när om eller mamma eller pappa eller katta så är ja, att det är äldre personer som man kan ha vara hemma ganska som är väl gott och allt det där. Man får närmast 24 då. Det är ju sån kvinnor som ofta gör det. Och det här vi sitter, kvart är det här på henne? Alltså.
1: Rosa?
3: Ja, jag husker akkurat det här beloppet vi har östning hackat nu, så det är öst positivt.
2: Bortliga.
3: Men hade det är inte det som är mojna.
1: Kvart belopp?
3: Det här var hemma. Vi har hemma vid äldre ödla.
2: Ja, det vill man hacka, ja.
3: Men hade det är inte det som är mojna, att det är att vi är det här arbetet som ligger i att uppbälla och vara ombud. Det handlar inte bara om att klappa första ryggen, det handlar också om pengar. Och i mojna är det så märkligt att bäget här att man vill ta i ökna, alltså ta i arbetsfagökna som traditionellt har varit och i större mån än är rökta av kvinnorna. Alltså att man huxar och man sätter löner upp. Men ökna heter det vi att pengarna följer sig baden och tar man inte så rabanger för att lätta föräldrarna dessa pengarna upp i händerna. Så är det att de själva kan administrera det. Och jag huxar bara att kanske en badnafamilj brukar pengarna till. Till att köpa hus och till att köpa mat och till att köpa kläder. Det heter allt pengar som färda och omförrattor och heter pengar som vi får vem vi har brukt det. Och jag hade det där viktigt att man samstånds, visst man ger det till lönsviga pengar och ska följa baden någon, att man nästan ser det inte som att nu skulle ödla hem. men bara att du brukar omövlagarna ofta. Mm. Att det är lättare att sätta privat ansikte.

0: Boston. Och att du kanske lätt tror jag där sån här. Du vet att säga som man i färgen att du över kört om det låggive av en normering till dem som vi är färgfärst, ja. Att du klarar släck att hålla till normeringarna. Så det här kanske också när vi är en AG och fyra stånarna. Är man lätt tror jag näka.
1: Ja, tack.
2: Ja, det som jag huxar om ett lat som jag efter kommer in att det är så grön som vi sätter till det materiella själva. Om vi inte skulle om också lacka det att vi så vid bara få mer pengar för vi så ska bara bygga större hus. Och flera åttande affärer och flottare bilar och sånt. Alltså, vi skulle också ha också tantan. Det är allt över sträv jag byggt en hus. Alltså, vi hade det där strävet där vi byggt hus. Eller fick också en hus, köpte hus. Och för äldre som jag hade det där strävet där jag byggt hus. Så jag tar kostar i rallen, jag går till störst land och är detta nu försvarligt och sånt. Det är akkurat det samma med det. Att det blir vandet att ta du kommer nerifrån vid en uppbyggning att du inte har rallat en hus. Att du först kan ska in och chattar inte för äldre som därför jag spär upp. Angstväckna att det är läge att man inte hävdar hans standard.
1: Det är inte så synd att vi nu nämnde det här vid generationen att för äldre generationen, tjatunare generation var faktiskt fattakare än tun generation, nästa generation. Är det inte akkurat rättvist att de säger att vi vill inte nyer i kröven, vi vill hellre upp. Det är naturliga gånger, när det blir rikare, hellre när det blir fattakare. Är det inte fair nog?
2: Alltså gusset rök skulle bliva och gusset glädjer dockon. Alltså efter det här vi att vara samman vid bötnen och brukar tusan vid tajmon och pjös kanske ska vara åttalanda och första år. Alltså helt och vara en krantur i färgen, bötnen är minst lika glad för det här.
1: Kan du inte läsa
3: det? Ja, jag får en liten som säger jag har alltid att det här är ju individuellt. Jag har alltid själv slett inte att föräldrar är då minnesan bötten av att nekva kan jag visa faktiskt att och det är föräldrar nek mer samman bötten än för kvalitetsstöj samman bötten. Och det kan som du säger, jag syns för att man är fortfarande för äldre att man är vid alla dester, alltså för blir man bara bläckare en buss och till Sorgard vårt en unga vänjar vid och därför att familjen inte hur som vi, ja. Alltså här är brått och det är alltid att här nek och det är alltid jag faktiskt att det är rättligen en god ting och jag vet inte att om man må in här är lockerlig för halka det gott sig att du heter så gott i det att du kan se stinsna och jag är inte alls släckt av folk så det är som i Arsla men det är skaskull vid det. Jag är alltid inte att det är generellt att jag är alltid är bara värre att få land i det än det var för det är förbyggt då du har helt som du har helt som reglerna på John Hughes och det är att du kanske bara bytt John Hughes som du vill du ska följa alla med reglerna du ska till när du gör ju tandförstånd
1: ja jag har alltid som du säger jag har alltid till sånt individuellt och det kan gott vara att det är någon som har brukt mer penning till att färdas oftare men det är en realitet där att det är troligt att komma på bostadsmarknaden om det så är att leja eller att äga och att säga men man kan flytta hem i chatten för föräldrar till i kött föräldrar som har en chattlare man kan bygga vidare upp och till som är helt som har det hinner för att leja privat du vet allt när du vill lägga ut och kanske utom sommaren till öppen ska brukas till Airbnb till att göra mer om sommaren till är extremt ostövigt och det ger att folk inte flytta hem och nu nämnt du sagt att vi har bruk för att folk flytta hem hvis vi ska ha allt det där i bordet till uppe och vi vet att det är stora många kvinnor som inte flytta hem och det är till att landet är väldigt konservativt. Nej, var progressiva kvinnor välja att inte komma hem efter. Nej, välja att inte komma hem till det fortsatta byggva. Det löser eller till mer möjligt att sätta bygg utanlands här man huvudet. Men skulle man ganska just omkran fyra mån till småbarnar familjer till föräldrar så att det är högt upp omkran att lättare att komma till bostäder eller att lättare vi att komma inom marsnaden ett lockhus.
4: Jag har alltid att inte bara för föräldrar, jag har alltid för folk överhuvud har vi bruk för att göra bostadsmarknaden och jag vet att det är något som fyller extremt nek politiskt och det är säkert nekva meningar om det här men det är att allt är extremt dorskt, det är att det inte är så nekva regler för kostnader hur du kan äga till att leja ut till Airbnb, alltså min passion av att man tar bussen vi har brukt till Airbnb, vi har inte åknarskatt och husnummer 3, 4, 5, 6, 6 som du brukar leja ut till flera folk. Det är öliga nekva att den bostaden som långt existerar i förrjön vi har brukt till att leja ut till flera folk.
1: Halda det kanske verkligen att bostad är trobladjen är en viktigare trobladj att leja sig för att få folk att få sig familj och få sig barn än att göra barna checkar och göra specifikt och
3: ja, alltså alla kanningar alltså någonstans som är höjden överhuvud att det sticker allt visar att vis det här som gör att folk väljer barn från oftast till akkurat det här till bojlig. Till det huset kött. Och det är ju sånt pura biologiskt och nu sen naturligt nu och nattlarna. Det är det där man vill skapa ett hem till
5: alltså
3: människan, ja. Ja. Jag ser det där röras egentligen, ja. Mm. Och så kör vi rattel då alltså. Men så faktiskt principiellt så är kant det närmast då.
0: Ja. Eller, ja. Jag husar vid något samt om att bostadsmarknaden är det viktigt att tänka att lösa det så då snivelstrunden att alla flockar tar sig väl en egen tä. Men samstundes så halt jag med landet här som samgången häver sig här för att du hackar hammarsche och barsibanna och att du just är mer flexibla så att barslen kan sträckas ut i längre tid här som du är pastor för arbetsmarknaden för att göra större mån och snö för familjeföljen.
5: Jag
4: husar att vi när vi bostäderna sålde runt och nämnde tydningen av att vara som familja och här är en första för det att du har rätt att vara, att du har rätt hem och att det är stöv och hem att du inte alla tyna husar om när vi är blagga ut eller när ska vi finna ett nytt ställe. Alltså vi söker alla tyna uppslå av Facebook som leder efter ett uppboende och ju fler bönder du har ju troligare att finna ett ställe byggt att du öliga nekar att hem och tjattlar uppboende är i källa stora.
3: Och landet och varslan.
5: Så då?
2: Ja, och det är pura samt då att det är en troligare att vi bostad i förrjön men i halvt stadverk att standardgen kan gå för den också höver som vi sätter till bostad och locken själva och sådär. Så att vid eron som du ser, jag vet inte om jag kommer till att säga vid det kör en examenbötten, så det här är vid öljan examenbötten. Och det är ganska det som är så strävigt, jag syns vi skulle veta om alla ställen. Och det här var åka för äldre, inte alltså. Och det här var fint, vi är inte klara av det, så det blir lite fösk och lika väl. Och
5: förhållbås, men ingen blir klockan tre och då fru klockan fem.
2: Ja, slappar mig av och filmar och ojas och mammarollerna. Men det är troligt, så att alla ska kämpa för att klara det ekonomiskt och få din egna bostad och ha en högkrav materiell.
3: Men också just inte kommunikation. Omskilda. Nej, jag spelar ganska att kommunicera till oss unga och mamma när jag ganska helst. Eller det som inte är färgen igång den. Att inte sätta så högkrav till att vara personlig. Alltså, att man säger att ofta bara kommunikation.
2: Yeah.
3: För att jag skiljer, ja, är det okej? Okay?
5: Men kanske skulle du helst sätta sig när det finns ju fäder och utan man unga arende är kommande här till att de har finns särbörd. Det här blir ett huskott, att de tar sig av folk om till att få särbörd. Vilka år är det, tror
2: jag? Jag tar ju ett drama-scenario att hoppa fram ett ötland Arn och östen tar det er och i vidgångarna, alltså att oss har vitt ett tag på sig och kvärt och tuttning eller gör det inte av och så. Men till östen är akkurat som tar i troplöjden är så generell som man är i det och vi tar ju att lär sig att gå troplöjden är att komma in och bosa med marsna igen och att leva upp till allt det är och så nöjes man östen att hitta politiskt vad kan vi göra. Jag kan inte som anstök familj bara göra något vi äter. Jag heter er större än det. Bär jag emot bostad, emot skärma och imorgon till vidskiftning i rörelse vad man vill.
5: Vi får sätta det ända, men jag har sett att det är en spurning, men nu har vi inte spurning alla om det är dödra eller sinne ditt eja, kanske jag det bäger, men hvis tid skulle dra att vi tycker att dödra om hur böten där skulle få oss här, vad tal har du ditt sagt?
0: Det är alltid inte bland om ju på i. Nej, det är också det må folk avgöra själva. Alltså det är alldeles individuellt. Men släkt det är ganska man är större lint till att få sig flörbåten om man är en större kyrkneflockor. Så det kan vara egentligen också någon ombåten i år.
5: Det är så mycket.
4: Ja, det vet jag. Jag har en son och han är 6 månader så det är lunch till det är aktuellt. Och vi vill helst gå snäckbåten vid huxa eller så till han är 6 månader men han är sjuk och så lever för att vänta så man ska lenta och i när nu kör roller som har kolvat lever totalt på en gång mat men stadigt en kolvelting
5: så det där var synd det går att det samma hackstone så är det en så är Mia i Mia är den fyra år med den första och nästa bara det så grön kan det så för du när
3: jag är trutcha gentle la vita jag trutcha gentle och en drunk och jag ser visst jag snackar nekvitar om lugar att och att jag menar jag menar eller fragrant med det skiften. Men ja, jag är alltid otroligt tydlig med det. Och jag är absolut, jag är alltid med att kämpa som man säger. Så allt det som jag kan för att det är få. Att jag börjar väl till att ta imorgon att få flöjde på. Alltså jag förstår inte bland annat på vilka det gör det. Men alltså, det hoppas jag därför att få. Och det vill jag. Och sen drar omkring sånt. Men hvis man också har en kvinna i sin area. Men alltså ja, som sagt, jag är alltid det. Och visst är det ting vi må bryta politiskt och strukturellt i samhället. För att det ska rycka. Ett lafär där ska jag välja på oss en gång.
5: Soldon, du först förstår det?
2: Ja, jag har också ösning att det är öjligt individuellt vad man följer när man mäknar som familj. Och snäck på att man och ett kommer just få sig böten. Och det här man ösning tackar vi. Men jag har också bara att det här man ta ver lite august och kan hoppa över det här, men ett som vi kan ska häva fram och köra och i förrjun i muntliga sanningar så tätt och familjerelationer och gå på ökland tja öljan ekvon men inte kött.
5: Ja. Tack för det till förra att det var vidare.
1: Tack. Tack.
5: Det var det som vi hørte av Bredden i dag. Bredden, som vi kjenner han, fer nå i en steg og kommer etter i en endernudgjører i utgave i sommer. Det er utelukket til å ikke vi kunne sette en egen bredde inn til dette nye ut i bøytøyene. Og man har lov til å bli til å lukke etter hese-sendingen av Heimasøy og Spotify. Bredden vil reise til endesender etter tøyene klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Frans Jensen som eisen i redaktører. Tekniker var Kari Annenberg.

0: nu klockan 5.
1: Fjore raharen fire leiper og i bretsk og stjøtnene hever nå 17-parsen boa fra at han legger raharassessen fra seg. Da skriver The Guardian og bretska kringkvarspe BBC. Og i boven av X skriver Zubir Ahmed, holdt som alle rahare, at søgnas og dianer hever vurscht at bretske allmenningeren nå hever mist alidje av ter som fortsattes rahare. Alidje stender ikke til at bjerga, skriver fraferande bretske holdt som alle raharen. Trudje raharar fyrir Labour, Alex Davis-Jones, Jess Phillips og Miata Fambole hefa uidja lagt raharassessen fra seg. Høyast veksande trusje hefur skriftstofan tja bretska forsades raharanon boa fra, at Starmer heldur fram ui stærvenon. Gå 100 tingfolk fyrir Labour hefa hinvegen skriva under brev som stolar bretska forsades raharanon, ta skriva på bretskirmilar 17-parsten. Og i minsta leie først tingfolk hava idea boa allmänt fra at dei teka under vid nutjon formansvele. Ta skriva i bretska kringvarsbef fyra parsten. For jeg ser at formansvele skra krevs stål fra øynefors av tøymon 403 tinglimonon tja labor. Bretske forsades raharen trusjerm etter åsiren tja flotjenon av bretska lokalvelenon i søgnaste vike. Og Dorstad Tausen heldur fram som forskvinna og i krabbamannsfellanon. Nevnden hever skipa seg, sier fellaget og i tøyndaskrive. Magnus Magnussen nassformaver, Hansina Mikkelsen kassamorstare, og Axel Haraldsen nevndarlimer. Rona Olsen nødt i nevndene, og hun kom inn fyrre Marnar Frøyheim Kristiansen, som gjør de av ikke å stedla oppater. Tiltakslimer Marsten Johansen og Elmar Elsa. Krabbamannsfella i heje EA-fond mannadegjen 20. april. Bilene er tatt i allmänna få billigare bensin og diesel i tankan, bæje fra Magn og FO. Men allmänningeren får ikke at vite hvordan jeg var avslåttet ved leden.
2: Bæje, Magn og FO lov fra vi tar kjallståan her fire bæ om tilbå på bensin og diesel til atlar bilene tatt i allmänna. Sambart utbås tilfærenon og furs stånar tja de allmänna vi ui utbånon. Hese furs stånar øya til samans 508 ekför her av større parstren bruka bensin eller diesel. Gjallståan meter lestliga at en fjåringur av bilnon tja de allmänna og elbilar. Bär 8 ätlid ui utbjöngar tilfærenon te i pruseren. Bäje, Magn og FO vunno tilbåje. Stutta praktiska fragröngen till det här är vi kvart kan spärringen vara lojt lojtjen om du ska köra nekvar kilometrar för att fylla tankan och synte bojligare. Nekv fokus av bensin och dieselpriser i hessan dövån. Ösne politiskt, nu landstöre som bra fungerar hjälp till spärrtar bilagärar vill strika möjvärdeskjaldi av bensin och diesel och i nekrar manager. Kringvarpe bæ om innleid ui tilbøyne fra FO og Magn, nu bæ i fjellu bjøvasar til a selja bensin og diesel bøyligare til bilanar tjat i allmänna enn listaprøysren av kjelten og vyser. Men tja fast innleid ikkje ui. Gjallståan meter at upplysingarnar av sløykons le at hormo meta som rakstrar og vinnevigskifte og luknande som heva stauran futjarlian tuttning fyre tilbostjevararnar. Tui verur vurs til grønt halv og i launi om allmänt innlid som snur sig om kvært innlid ikkje fast oi. Og tui strika ut vi svarstare tush kvossen ekvan avslator Magn og FO bjaua. Sjølene viser til at bæge oljefell og erudlerøyere leter en av oss opphatt og i avslåttere fyrir kvann liter av bensin eller diesel. Øsne bjøver bæge fell og avslåttere til bilvask. Tilbøy fra Magn sier ikke om hvordan lønge heter tilbøy galdande, og i tilbøyene fra FO stendur at det er galdande i 3 år fra 1. mai og i år er råkna. Sambart utbjøringer tilfærende skal Gjallståan 17. gjøre opp, hvordan jeg til allmänna spærer vi har som tilbånen, sammen vi om bensin og diesel har vært kjøpt for lista prøys.
1: Jan Brian Wittfeldt grøyte fra. Og noen raharaner i Ungarn har nå tidligere vi, og så starter vi noen ungarska støttene skipa seg, skriver Tvinda Stovan Reuters. Peter Majar tok vi som noen fortsattes raharer i Ungarn leierdegjen. Norska stjötnen i Ungarn är nu kommande upp på plats efter valet 12 april ta i förvärande försädesraharen Viktor Orbán miste valde efter 16 år. Och vi vannar Lothal Frykslåd skickar till 8 meter om sekunder av utnyttjö, hållskotja och åkost äle. Och i kväll skiftande skyloft och överhöver torst. Och i natt och i morgon Frykslåd till friskan vind norran 5-20 meter om sekunder, hållskotja och åkost äle. Hiten 4-9 stig.
0: Åskronen nu är sändning John Dr. Sofos. Hette är första pastor av Trimon och en rö som Kari Solstein har lagt till rätt oss.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvikshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av husabrikv i havn. Etter låtje realprek i havn før han nyr av Sårø og tog studentsprekv her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknaprekv i 1895. Han arbeidde gjerne tog i Danmark, så søkte han til Førja og ble inn 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvik og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bont Norrøtjon, her som Klaksvika sjukrahus stendur i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon og bovi i laknehusen ute i Klaksvik 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvordan størst var det lakne dømet da? Hva er han kjem til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvik bygde om 200 folk i 1906, og til sammen i Norrøtjen omløy 1830 folk. Og så har han alt det der. Alle Estersøyne og Estersøyne i Øsene som 80 og 20 i Norrøtjen. Så det var nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja i Øtlund Laknadøm. Noen omframt, så har han privata, altså Laknavitel i Laknehusen, og sjukslagene.
0: Hvordan var det med å tykke for Norringer til han kom?
1: Altså for Norringer, og til jeg søkte sjukhus i Klaksvik, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forringer som var lagt ned i Norrøtjen, og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvik. Han skilte og i byggvannet, og så sikste han at være ser arbeidssamer, bøgnesamer, og som menneske ser av alt omtrykk. Han var også gav lakne, særlig handelig i skolakne. Og i middelfalk ble han bært nevnt Dr. Sophus, og siende dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lakne dømene, så negv at Tinkercross skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 forsøk tøymen. Hetter, altså som sagt, omframt at passet sin egne lakne vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttast av hese overstav arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ura kjørt, altså han vil ha virkjen lagt nyr og lagt nyr og lagt
1: Han har vært øyla virkjen, og ta sast oss ny av hans arbeidsbyr at han kan færa vera trøttur av sin overstav arbeidsbyr, omframt han hei også anna dreast vi som vi kan ska komma til søtna.
0: Ja, men ja, han var så gifter, det har jag vid om i början. Jag vet att det kommer ett drama. Jag vill lukka det personligt visst gifter. Han var gifter tvärför,
1: ja? Ja, Sophus var gifter tvärför. Förr i Danmark, vi hulte Kristine Andersen. De fick sonen Egil, fötter i 1885, samma år som de kom till följare. Men de var separerade i 1900 och skilt vid henne löjv i 1903. Och löjv är giftast efter för Dr. Sophus Etlunda i fyrsta under 26. Sagt er ångt uveri at Sondar og Egil ikke var helt andalig fullfør. Men her som vi vurs atter i Blackroyne og sosialen, her Ali Jakobsen vittjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og en dagbøk som hesen har skrivet. Han var ikke andalig, men likandalig sjuk.
0: Det er 17. gifta og i endar i Sorgarløyt. Dr. Sophus blir oppatt og gifter ved danskare kvinne. Hun at Ida Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammel, født 22. mai 1844 av Fredriksberg.
1: Men det var altså heimavøkt og stående til Dr. Sophus hin 16. mai 1906.
0: Det er i Klaksvik.
1: Og det er i Klaksvik, det er ute i Klaksvik, ja. Og det er disse gamle faktiske som stande her, på hent i Fadmussan. Og forlovere, det var jo så papen, Johan Christian Djurus, og så handelsvøyner, et handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avbendinger om at både koner har tjenst, tog sagt ved at det skjedde ikke velomsått. Sagt til Øystein ved om både koner at det var ringere livet sammen med. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steket til omsått vid 17. Vi har gjennom det til 17 konene, så kjentes det Arne giftest, tog i noen tøtje måneder var tøyerskøy i 1904. Hei ita veri husnum tja Dr. Sofos, og titsjer av husarhaltnum. Men som sagt veri trubløykar i Tjunaland gjørte at han 13. oktober, kanskje små 5 måneder etter at han var gifter, bant fyrir av en sterk gift inntaken gennem munnen, som da stender innførst i kyrkbøtten.
0: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrir hånden. Hon är morfinister som tar ständer 117 och ger oss nu. Det är önaste källa vi alldeles nu hos Donas. Vi tar så för stärvet konar alltså.
1: Nej, man kan säga att han är väl avhäppen och väl av tjonafälla. Ja. Akkurat det här vi att hon var morfinist, att det här är nog mer en gyting än något annat. Ja.
0: Okay.
1: Alltid omkring råkade efter så det kan inte passa. Men hade varit, det var inte när vi just försökte fyra konar. Det är mer det som hände vid 17 och det att Sofos dör.
0: Hur är Jesus när Sofos?
1: Det är alltså inte något som vet om tyna till Sofos. Arn han dör. Men det är som vi ödlån. Det är väl ringt att komma in och i hade jag följt. Men det är också en bänder av att han är imskralint. Han blir ofta en lustig som ser och kämpningar samman. Och stortligare vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga synter. Og for jeg lyser til det, så kan man kanskje ta en hending som ikke gjør vi deg enn som det gjør.
0: Hendingen fyr fram av en sommerdag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofos å gjøre, men han vil blanda av rupoi vegna sitt starv som lakne. Og her får vi kanska et lite innlid i hans herra sinnale, tog han fyrirkjemer av vera nokso trosker at hava via gjerra, i samband vi hessa hending.

0: Hva er det som henter denne dagen, denne sommerdagen 1906?
1: Ja, denne sommerdagen 1906 en øyelig syrlig henting av Skagatoften. 20. juni, og om 8.00 om kvalitet, drukner Niklas Hans Niklasen 8.20 år, utenfor lendingen av Skagatoften.
0: Jag lyckas gå för skallat ofta vid er.
1: Ja, vid er norrändan av borret nu. Och det är bara inte djur av skär. Det är hela sånt igen.
0: Stäng folk byggvärd han?
1: Ta i byggvärd kanske tallfalk.
0: Okej.
1: Minn igen till han.
0: Och han byggde det ut dig i det?
1: Han byggde det ut dig i det, ja. Det sista som förra skallat ofta förr ju 1914.
0: Men hända det en dag så att han drucknar 28 år gamla Niklas, Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enaste som är vittne till hans händelserna, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer så fra att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka mödetajmen. Tar bo i henne, lite abate, medan tar för till hus. Niklas skulle nöjda baten till han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sitt i baten och i gav tryggast här kommer Niklas åman atter och råpar henne om att lätta i Atlanten till han skulle ombord. Utöj han lejper in i baden, är han avhalsen, glöjer och detter baklens över bor, samma vid hunden som han hejer och i örmen. Och i fattelen tog han fyra sär och fick fäder av mastrene som ösnu för fyra bor, samma vid säklen som la vid sugen av. Hunteren svämpar in av en till lands. Ta det här i djupt, nyr fyra ländingarna, kvarv Niklas, bøynavegin ur eginum av henne. Hon røpte bøynavegin om hjelp.
1: Hon ser han kom opp at det øynafer, men han var så lengt til landet at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelper. Hon ble videre oppa, men altså, det lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skagatoften. Så her var som røpar, så kjem den nevan opp for bakken røp. Men han kom, så han for land av batnum. I halte av baten hev nok vir bonden vid en enda i landet, tyg at hon hever en bra lije. Det gitt jeg, tyg at det tar kom åman, så... Altså hon renner så bøyna vi nye møter husen hon, og vi er noen møter hos Abbasunnen, som kommer rennende åman etter møteren. Så Abben, Søymen, han er østen pape Niklas, han sier at at han tar var etterkommende vi er øye, så bøter han litt av baten med han tar for nye. Niklas skulle skifta kläger och få sig åkt i etan, arna för en i andra. Men han har lött efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och hette gjort Simon av Rövlian. Det hette väldigt rätt. Och han styrde för att åkt var avfatt. Och tog för han bojna vid räddande om han har ländisna. Här han om halva vägen mötte abbadötterna som röpte med hjälp. Han rann så kött han var mäntor om han har klövna. Och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort önsamhandlar. Och här var han är slopp in i baden. Men under lilla löd sötterna kom Mikael. Och tar för att dredja efter Niklas. Och det är ett nöjst att få fäta ur trötsen av Niklas och få honom in i baden.
0: Så tar jag lugga, det är så kylaka att dredja på den här vägen.
1: Ja, då har jag sett att det var helt gällande och mer ligger botten och så tar man att få honom uppifrån. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån krautju i en lös, kanske en sån liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer från honom.
0: Och så fick han fingret för att du touchade med Niklas.
1: Niklas, ja. Och han hade tagit mig för att bojna vid en i halte vid röjna för att lojvater vid honom. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte löj vid Niklas.

0: Omlaði fjörungs við af skaftoftun, hittu þar en bad. Her fengt þar svo en mann um bóri, hjálpa þar með regf. Men tata tjekk allt og svönt etter tarra tytju, så settur kaos í vil herasons. Og herasons, du hørte råpen om hjálp fra skoltabaden. Og bæna vi inn fjörum som Paul Rasmussen, Erik Johansen og herasons menn um bóri að hjálpa til þeir regfinn til klagskar. Og så tar röndi að hjálpa við fyrst hjálp. Så vart tar då det till. Där ständer vi politiförvarsen gen upplivningsförsök.
1: Ja, så tar jag inte då att som vi tackeldags till allt som första hjälp det.
0: Nej van. Men som Paul här som det helt att Niklas var där och han hejver där lunch. Han var långt för att vi tar fingrarna ombord och skadat oft. Men kom nu klackskar så laddar in i fjörna och lagt nu snom och Ta för en mer bojna med en igen ett laknan. Och vi hittade folk som sötte att laknan inte var inne. Så jag förde till Kristoffer Olsen som är sörstmör. Och han kom bojna med en ålbaten. Och rönt var en av få Louis och Niklas. Bär jag nere vid baten av vänjen i sjukhuset. Alltså kom den i sjukhuset. Det var Niklas Born in i operationsstånda. Hon var upphittad. Han blev lagt till operationsborren. Badlar inn i utlen tepper, og rønt vær å få lov igjen. Og jeg åkte om en tøyma. Men det var nyttløst.
1: Men er ikke lagt kom den?
0: Er ikke lagt kom. Og ikke luftstensjon var hjemme, Niklas, og mer enn hver dag. Sosialmæren helter som herhalsens menn at han helst var deg langt til at det finket han i baten utfyr lendingen av Skatoft. Sosialmæren spyr skottamennene om Niklas heter ikke noe størst. Og det har nok da utfyr i at han er finnskjær akkurat han at, men at det var ikke som gjør det han i avskan i hver og det var nærkere en tøtning for hendingen. Hendingen var et øvhap.
1: När kom så laknen? När får du färd av Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga till Dr. Sofus till kvällen. Så inte förrän dagen efter vannlåkna. Klockan 8 eller 2. Då kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grann i värld. Så skulle vi ha sändt Sveasonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om vannlåkna. Och för att be Dr. Sofus syna löjt. Och bojande från laknen var det. Här skulle han tänka sig av. Men... Ongen lyksysattest kom, så forsøkte man selv til Dr. Sofus og spurte om han hadde syna lyks. Han sier ja. Men nå tvær dager etter kom foreldrene til Niklas ved ørent noen av gjerne svånen. Men da ongen lyksysattest er kommet, så sier sørste man at han fikk kjøtt av dem til å ta ombøn.
2: Detta är bråter brevet som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för i åter till Dr. Sofus. Men inte för en efter middag fick i året av laknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktar jag Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till en protokoll som jag skulle haft lagt för honom. Men jag var inte om några slukar. Då här kunde jag inte vara talande om lyksyn av stenen här jag var uppe i händen. Då här vid, bägge familjen till Niklas och är som sysslemäver och i öjnesera avhäppnar stöven eftersom järnfären inte kan vara utan en av dessa test som är vägna mot starv som sysslemäver ska underskriva.
0: Det är alltså sysselmärn som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser syrslig händelse som händer skadat ofta. Och det är i döven på ett att han har.
1: Det är nämligen. Men hur skånk så svär han svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysselmärn försvär från foten på en vägen att han ska skriva till Dr. Sofus. Om att utföra dessa testerna. Och om sysselmärn inte färgade från Dr. Sofus. Vi märkningen om när illkron har samt. Så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysselmären förångar dessa test från Dr. Sofus.
1: Luxusmän, det var luxusmän och kvar är byggt.
0: Ja, kvar är byggt var luxusmän. Och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och i luxusmäns attesterna är det som jag har suttit där, är det flera attester. Och en öter, alltså det är inte nejligt att lakna sina luxus, det är inte långa sådana. Pjöss kör, luxusmän kan gott göra det.
1: Så det här säger att det är inte nejligt att man får till Dr. Sofus, att man får dessa attesterna från Dr. Sofus.
0: Det är inte nejligt.
1: Men så sysslar med att han färs omgått dessa test för Dr. Sofus, va?
0: Nej, han färs han inte. Och så för Fulton skriver han, Fulton bor i Hallen. Han skriver så igen till Dr. Sofus och säger från stövnen. Och han blir så om han har fraggröjk. Och annars ger Fulton Dr. Sofus ordrar om att avgröja dessa testerna. Och visst till sambart och lov från 1884 att han ska göra detta. Och så ska han läta sysslman Olsen ändå. Åttan. Att det är vidskifter som alltså kunde göras galtande sambart lov om lyksyn. Och att han inte frågar en er om framvandlokne om omstöver. Vi vet inte dessa sjöjtsne. Fyrlikar om att dödsorsaken förtjänar justitsministeriets uppmärksamhet. Så säger Fulton att det går ut för att det är en avgrövsspårning att utflytta dessa testerna. Och det är så skriver förutsättningen i juni 1906.
1: Och nu är det flera dagar?
0: Nu är det flera dagar, fyra dagar att han har.
1: Okej.
0: Att mer än dig.
1: Och den efter, kan jag inte så?
0: Och 25 juni, så svärar Dr. Sofus Fulton att han manglar upplysningar i sätsnö och inte själv är till stier, här har han varit Klagsvik och som vi har hört är så löjtade efter Dr. Sofus, det finns fäder igen, han kommer från den efter. Han säger så att han varit Klagsvik, taffar hör och rapport för skriva om händelserna. Så hellre han inte kunde underskriva dessa testerna. Och slett inte ta Anjun Sushlmans rapport fyllde vi i skrivna som han är med ut. Han har hällt Dr. Sofus att all handfärgen av sätsnir är lovlig. Och Sushlmans själv lejp av han. Och han, som han säger, överfusade mig med oförskammade uttalelser.
1: Ja, det lever inte så. Okej, ja.
0: Ja, det lever inte som att vi har synd att råka lite här i grannaländerna.
1: Jo, och jag spelar så att det är en avgrästespårning. Du kom ner till, alltså.
0: Ja, han ska bara avgräta det.
1: Ja. Han gjefter så.
0: Han gjefter så. Men Sofus noktar, han säger att inte förrän han finns alla tar nej upplysningarna, så ändrar han hessa sak. Och ta ska allt sustmären av lövliga nått för att utflytta dessa testerna. Så säger Sofus att han kan lägga sig att fraggröjningen till sustman om kvädd färg fram är Eusson.
1: Okej.
0: Okay. Och 60 är att han är dessfall. Ta säger sustmär att han har en ångat dessa tester för finns för att ta Sofus. Och då ger han ett ordre från Fulton om bå till luxusmännen om att syna luxe och underskriva dessa testen. Ta kyrkvärden unga formulär här ju och till er luxusattest för lyckade personer. Då det unga test hade jag utfyllt så fick luxgårdner en avskrift av det präntade formulärerna utfyllt. Järnföring till Niklas Hans Niklasen var så statt och middagsdag den 20 juni 1906 till han ser tjejt under vikjattna att han drucknade.
1: Så jag när vik jag föräldrar nu nästan började att bo i kvartfattel och när det är 50 år alltså.
0: Ja.
1: Att det bo i ett sånt.
0: Ett Sofus.
1: Jag brukar inte göra Sofus, inte vill skriva. Ja, det ser jag inte om mannen här, det heter jag inte löj.
0: Ja, det är en röjning av gröstspårning.
1: Ja.
0: Men Fulton, han skriver alltså åter till Dr. Sofus, samma dag som Gärre för ner. Att i samband med avsämjena vid vilken vattnande av dessa testerna och klävande för att här möta sustmannen, så i foten så suttit det i fyra punkter. Ett. Att du inte var till stier ta sustmannen i förhör om händelserna och skriver rapport, och du inte finner bo om heter. Till det kan sägas att sambart lov om politikhandling vid vilken dessfall under ohäppnande omstövån. Så är det inte vanliga nejut till politimyndelagarna att inkalla laknan att vara vid till avhörningarna. Och det är heller inte skilta till politimyndelagarna att sända rapporterna till laknan. Till en mätning i kvar en anstågen för till sysselman om han gör detta. Han heller av fram att du säger att det som sysselman har gjort är olövligt. Men Hilton säger samtidigt här som du inte har suttit näka olövligt i framfärden till sysselman. Tror vi at Sustman har lagt at det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser foten at Sustman har sjående, som øyne og hver annen embedsmøver, skilte i sin starve at oppføre seg hampelig i møtrøren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det seg rettelig til Suyus, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det kommer med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan Sustman har oppført seg. Jeg siterer danskene, hvor ved hans formodentlige uforskammenhet bestått. Arne, jeg kan takke støvd lettere, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nye opplysningene, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tess i foten at de har råknet som har kjøttfølget at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger, som politiet hever i sætjene, og som kunne mætes at det var tøtning til laknene. Hesa skulle legges fram, men i hesa skjeg ære, så vitt vi suttja ikke sjåvarende opplysninger, og det var helst ikke bygget Sustman om nærmere bestemte opplysninger. Og det som hertil framkom i sætjene, tidst ikke iververe om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ikke skilte kan allerges nøkron. Toi det ikke nøkker allmennar avhøy og at allerges du allmennar flere utrøsler vi einar nærre kanning. Det kanskje hever neid vi nær fyr til klakskar og nore skadofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerne for en vannan ivstein. Han var vannan ivstein da jeg blir sørstmann til Løksonsmånen på om å syna løyke og underskriva testen.
1: Det är pura grött från fotanen, men Dr. Sofos, han är trösk.
0: Han kjöfte så, nej. Han är fin. Nu är det bara brådurs ner i Brownen, Lanschlösaunen, som jag tycker vi är. Men alltså, Anna Juli, 1906, nu är vi detaljt i att han att Niklas Döje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är. Skriver Dr. Sofos brev till fotan. Till landfogten på färerna från Sofos Djurus. I samband vi brevet fra Høye Amt vil i mye mer seg at han mangler opplysninger om alt, fotla navnet til deg, alder, til hans føydato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta Sversånden og Sjøsselmannen, Ole Johansen, venser Moen, og ber med Svina Løyke, så fikk han ta Sver at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitte et løsning. Men jeg ber han samståndes djeva Sustmannen på om at etter min mening skulle Løksundet fremjast av politinen og laknaden i fjellet. Og eisen djeva han teg på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten ved Lio. Her etter at ber jeg Sversson djeva Sustmannen på om å se mer fra når avhøringen skulle være. Men at djeva en av årerettet fragrøring om hva Søyen hendte mellom meg og Sustmannen. Og hvordan årene fotler ikke gjørlig. Det ingen bøgnløs vittnevørelse stier som hørte kvart år. Men samrøven i midten åkken før fram bort utenfor kaksordene som mer. Og i køtsnån som mer var arbeidskjentene Selman og Nikolina. Og jeg sa også til pappa Niklas, at han døde av skadetoften, stande utenfor gæren som han lagt ned husen. Tofo sier at en så fullfutt av fragrøring som gjørlig etter munnen hatt i hendene.
2: Som oversagt, da jeg var kommet hjem, ventet Sviersoner Sustlemannen seg til munn, og han fikk de sværene i havet vust til. Samme kvöld kom grævaren til munn i en meget beruset tilstand. Vi boven fra Sustlemannen om at avhenta disse testene til syn, men i Sverigjonen at han unga attest fikk fra mer. Men at han kunde bära Sustlemannen til på, at han personlig kunde avhenta attestene. Men ta grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hette med Størlja. Og ta jeg sier hette vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sustlemannens tjeneste, og han sverre jeg at så vær. Undrer jeg hette med enn møyre at Sustlemannen ikke har givet mer på om å være til stige. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle de underskrive attestene. Ta Sustlemannen sier at han har givet mer på om Løksøen, så passer dette ikke. tog sysslemævren hever ångan tog vid tjamer. Kvørstje munnliga, edla skrivliga, at han mot tøyen han sier seg heva kjørst hetta. Og da sysslemævren sier at det ikke vil ha hittet før enn klokkan 12, så er dette heller ikke satt. Sannløs ned, at han er tandegjen klokkan 11:30 var i holdt vid mot formiddags toilett, kom arbeidskjentan og sier at sysslemævren yngste jeg tås av meg. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående kjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inna kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. 8 minutter etter dette sendte sysslemævren på til munn vi så med kjente, som atter kom inna kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidskjentan og jeg kom ned rundt, var sysslemævren ferdig sin ved. Jeg før så gjerne holdt vi mine konsultasjon, og her var flere pasienter og i byrum. Etter dette ble jeg kone mine servere frokost. Og i midjan kom arbeidskjentan atter vi boven fra sysselmannen, at han var ved atter, og at jeg sier til

0: Teori ikke vil tog at her har vært et mål, til å være tatt av skottet nye som for oss, resten kan man gjøre at det tar med gjerne ut.
1: Men tatt dit, hva skal man si at det en par sted av gjerne, og til litt her som til litt, gjerne dine akkurat mannene ganger om bord, om til dråner eller ære vant der utifra?
0: Ja, altså vi har haft nekker eget venninger, Vi älskling så så att det absolut är visst det så var som kommer och så har vi haft några vändningar vi så som nästöring från styrmaskinen själv var så visst vi missar styrningen av brunnen och nästöring av motorn och från maskinen och har så jag vändningar för det så så att det så som att det kunde ta ge på en vägen alltså det är några som skulle köra 3,5 min men det har så just tycker man att allt vita känna manna gångna så som man kan skjuta och ta i vidare. Man är vänjig att det är bättre att spela tillta. Så det är mest svårt vi tar va. Jag är just en vänjig gång för att fira gång.
1: Och kanske har ni allt annat på kvar man är i hemmen och när jag har det där som sådana vänjigar visst nu är det en öde här kjöran är kanske är en vante.
0: Ja. Det har vi just nu just här. Och så här tar jag så här på här ofta när bottna ju men vi det är så löj vi har att jag någon bubble man där på då tar det flyger ju det som sitter och det här ofta han så just bara män eller så här män och boy vi vakna men det är lösen det är så det tar komma inte vi en härflot att jag har så små båtar och så där det är ju helt samma villat
1: helt och nära då i Per, har du nærkant vært i en av støv, og har du hukset? Nå er det alvor?
0: Jeg har ikke haft nærkant støv vi piraten, og så har jeg hukset det. Men det er jo nokt å være, jeg synes det boldres litt. Men det er jo vekkere enn mer enn det gamle.
1: Akkurat. Det er kanskje en mer vanlig pastor, ja. Jeg har arbeidet noen.
0: Ja. Det er, men vi får altså, som sagt, vi er ute og inn til oss over. Men først, hendet av lødsen kjøter enn man forutser fra lødsen. Takk enn det blir synder. Synder spennende. Det kan du.
1: Men Per, som jeg sier i byen, så er det vi sitter jo her i følgen og lurer etter tøynt noen om alt det som hender i mye. Du er jo stater her. Hvordan tar du følge vi? Hva tukser du?
0: Ja, hva tukser man? Jeg alltså vet jag hade jag vet höra min unga fyr sig här när jag internet och så det är gott nog till men det är inte så allt annat så det kör råd höra nu och så och så fast det nu då ja men det är inte något som tycker på så jag lägger mig och väckte det är bortligt för jag också det är konkret för det är någon så vet man så är det akkurat här det hitt vuxer det där. Ja, man vet så hva man skal bruke av det er kjønn forskjellig.
1: Just så. Ja, du visker han blir rådgjør om støvene. Hvordan er vi familien i Røyma? Er det jeg som lukker rådgjør, eller er det historien?
0: Ja, jeg lærer at det er ikke da jeg tar etter kjønn forskjellig. Nå var det bombe i skip, så ferdig er hun ikke. Hver er vann. Så det er kanskje ikke lukker rådgjør om det, eller vei? Det är det nog inte. Men som sagt, så har jag en bakgrund med här. Alltså, akkurat som vi lite så följer inte vi är några höttan till Taimon. Och då är det kanske inte ett mål till Taimon affär efter. Det har varit första att du röjna affär till Jöken Sundt. Det kan det bli spännande. Men det är som du får att göra till.
1: Ja, så det är inte några kastmål som jag har åra fyra och det är få sig att gå av. Kunnig heimann fra Røya Rynon.
0: Ja, tar fylgja vevn, og jeg har haft nekka samrøy vitt og sånt, og det er det samme, det er det samme, vi legger ikke over av fyri, og fyrir vi vet at det er trygt av manningsene, så fyrir vi stjøk, og så er det at hvis jeg ikke føler trykkan, så han krever på at heim. Det har kunnat nokta, hvis det sker nu färre och gör något sånt, så kunde det sker när jag vet att jag vill det. Så hur ska det att tackla det här vid alla plus det ser jag till det och det vet jag.
1: Nej, det är just det. Hur ser vi managern på er tar oss när Luca Roller som tog eller börjar ta kanske oss när säga att nu vill jag gärna stanna på hem.

0: Nei, jeg har ikke hørt at han, altså vi har hørt at en som vil til hjem, han reisen ferien hjem, men resten, altså som støvende så sier de så går det bare til det vi trygt å åpne. Så det nei, han ikke, vi røyner å ha moralen, vi røyner å ha hva for spøl, noen kveldene er i bordtennis, darst, og røyner å gjøre også som å føre tankene er av veier, så det
1: Hvordan lønge har du lige her i Bøyestøv, og hvordan lønge kunne du lige træt?
0: Ja, vi kunne lige lønge. Så lønge vi får olje, eller sælge proviant, og til vattnet kunne vi ta få et eisen her nede igjen. Så lønge vi får olje, så og proviant, så kunne vi lige nok lønge. Det var lige så gjerne byrje. Det var akkurat kommet til Dubai, det var første allopvær, og jeg ser onkel video og bilder som tar av tidsje, takk for at jeg lov ta bräckligt rätt fra dem. Ta var det som är spännande än det nu utan festivalet.
1: Ja, men Per, vi vana att kan man säga att ditt kött släppa vågar och inte minst ta sönder så leder upp att ditt ägstna släppa väl och tryggt och gök någon. Jag får ändå för en tacka för att jag kunde ringa till dig i morgon och så får jag inte här och tycka allt det bästa.
0: Jo, det ja. Tack för det. Tack för det. Vi tänker att det bästa vi kunde göra för att så gott som tillbörd.

0: Ja, og i hessen døvån og fem unger føringer av fjekkere fyr i Asia. Og her vil det mengt og kvete rønt, du sendes til Viko, da vil Gyrus Lopas grunne, den som vi bedre kjenner som Bongo Jump. Hette vil Kina, og hette vil ikke bare akkurat Bongo Jump, men Homsens haksta av slænen 230 meter. Og etter vakt i okkara forvetning her av morgon sendingene, og tog i heva vitsli på trajen til Vietnam her og nu ero, og til Aron Matras Jensen og hennes under løydenon, og gjero tvøyre av Taimon 5. Og velkomne til morgon sendingene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og om vi börjar vidt her, Aron, i det var verja fer og i øyna tog, og sønnast og viko, vore tid som sagt, og i Kina. Når settet ditt kom fire at røyna Bongo Jump?
1: Jo, ja, da vi tok det innu hva vi skulle gjøre i Kina, så kommer vi faktiskt fram och så håller flott öke och vi faktiskt det här öke här filmer en avatar i blir inspirerad för det är så flott fjällene som faktiskt är just det flotta. Och i processen så dotter vi faktiskt fram och en video vi var en man som hoppar i bungee jump eller så beskriver att det var världens högsta. Så vi såg det där så blev vi alla öliga samt om hetta var näka vi får enkla resten av löven om vi såg det.
0: Och vi är i landet någon är det?
1: Det är rättliga ringtade uttala, men det är ju också Shang-Chi-Chi.
2: Det ligger nog så mer passion i Kina.
0: Ja, och hur har du kommit dit här?
1: Du får en vanlig flickvara till, så vi flog. Det var inte en så länge tur. Jag hade en värld ens 4,5 timme också rött ur Shanghai. Och så var vi faktiskt framme, ja, det var inte så trobligt att komma till alldeles då.
0: Ofta vi loppe är till dömes en brick kusse var och i hesen för nu.
1: Ja, så det var hoppa en brick här i Shanghai. Ett spär vanlig brick med ett en rätt känd glasbrick som ligger i en park som vi kallar för ett allt jag parken i hesen byn i Shanghai. Hon hänger cirka 300 meter uppe. Några meter uppe för att ha bungee jumpa. Og det som så spesielt hvis jeg brunner, det at hun er, ja, som jeg sier, gjør det sterk om glaset, så du ser bare nye i jøknene, bare nye som vi faktisk skulle hoppe. Og det gjør det opplevelsen av nok mer intense og spennende, til det kjennes nesten som å stande i luften da du skulle hoppe og være brunner.
0: Ja, og etter at det var en atlan, hvordan vil jeg ta ut dit, så kom hun av steget og så hvordan høyer 230 meter er hun?
1: Jo, alltså det kan inte hållas hemma med det. Jag har alltid att sådja där ned någon, men så är det helt annat att sådja där vägen. Alltså ta en fisk för hyggen ner från brunnen, så känner man sig svimmel och följer faktiskt man via missa fadarväste. Och tar man så faktiskt kemer här till att man ska ge sig till rejer att hoppa, så känner man alla kroppen själver. Och så kommer man här till att man vill göra det klarer och där börjar tälja nier, då följer man bara, man röjnar svärta tankarna ner och fokuserar på hoppet. Och tar man så faktiskt hoppar i laserluft och då följs faktiskt som man är en dröm.
0: Ja, då säger Gerast klarer, men gud så blir det Gerard klarer.
1: Jo, vi tar en man som gjort jökna alla processerna. Det är från vi och hon till att underskriva alla kontrakter så att vi var välvidande om alla vantande och konsekvenserna om nu också skulle hänt. Eisen gjort jag nog att spänna och nog ens hela så att inte vantar vi för att någon också verkligen kommer att glöja undan. Och här efter skulle vi så faktiskt bara gänga ut av mina brunnar. Här vi så blev avhängtade och vi så skulle ner under, eller så man skulle ner under brunnar. Och ta, så var bara efter att hoppa och kryssa fänkrar. Men jag hade där gick allt sig väl. Följt som arbetade jag och köra professionell. Och ta hjälp till att hoppa bara lagt där framför. Jag hade följt upp och köra till tidigare, jag precis.
0: Och hur ska jag göra ditt kvar och skulle vara först då?
1: Ja, så det var faktiskt så att jag vet att alla vill gärna släppa först. Jag hade vi ville gärna bara få det i stöja och inte stanna där och hitta nyer på Ramadan. Så vi avgjorde faktiskt vi att vi smalte oss av jul om hur vi skulle släppa först. Och så, ja, så blev det rätt för den här. Vi
0: har kö att släppa fram att lejpa ett laboratitor. Ja, och nästa.
1: Vi vant av att vara en kö till att släppa ett hopp eller bungee-jumpa, men chockerande nog var det inte en kö och det var, man skulle bara möta upp så går man faktiskt hoppa på en vänner. Att det är ju det högsta världen så det är inte allt som tar det att hoppa där.
0: Här var det inte så nekv att säga dit, men var det vankor av Taimon som var och i sättet stator?
1: Nej, inte helt. Tror jag att i processen när man ska hoppa, tar er, alltså, det är nog så riktigt att ikke hoppe til der doa nok så vel at leie til utilta og få det at hoppe uten å skumpe eller nærke. Så man gonger ut til kanten og her som man skal hoppe av. Og så stender der vi foten og etter fri helden av typer sånne som hopper. Og det gjør det faktisk neglatt her til de eneste å hoppe.
0: Men skal man leie på en bestemt annen hot?
1: Ja, altså for det meste skal man faktisk bare lena sig och så hoppa. Det var inte mer det. Man slapper inte att hoppa på några andra mat arbetet. Annan än att lena sig och bara hoppa bara fram.
0: Och hur så länge tog jag själv loppet?
1: Så fattligt. Det var en 6-6 sekunder omkring. Och här efter fem så upp och ner här med en lastig stretch och djävul sig. Jag har alltid haft ett processen från hur man hoppar till man så ständer att jag glasbrunnen ligger med en tvärmått.
0: Och vad känslan den samma tjattigen ötlån?
1: Ja, alltså jag hade vid alla vår uppakör att han så att säga. Det var alltså man fick en sån känsla i kroppen här man fick alltså man kände sig så där levande och man fick så där energi och det var helt sjukt.
0: Men kan man leppa och öllon väckre?
1: Ta vi ta på kusin, ta bara rätt jag gått över det hade ju också helt vi. Jag har alltid velat ha vara väckre att vara så gott som möjligt, så lite jag vinter som möjligt, så att processen är lättare att få ett ensta glå upp och så vidare.
0: Och som du säger, man verror ta loppir av drygen uppåt ur brunna och verror, alltså inte lår av halvt nyor eller gosse?
1: Nej, ty att från brunnen ny till hjörna är det omlaj en 300 meter, så det brukte jag spela till att driga kunna uppåt ur att nå av det jag hoppar.
0: Det du har hatt det vi tar oss om, hva er ikke tikkere vi er bensjen?
1: Jeg hadde vidt alle våre sjående nok så bengelig. Jeg selv vil ha nok så nek og hatt det skrek, så hatt det sjående er størst stiv for meg, er størst fedt som jeg er takket. Men at når man er hoppet, så føler det så livende, og du er så nek nødig at man husker ikke om at han ble drinn opp, at det var nek vant det, eller nek så lykkende.
0: Og hvordan vi fyrer røyking i samband vi løper?
1: Alle våre sjående er nok så spennende om etter her, og som er akkurat her var jeg synes jeg hadde skrek, og vi tok så til å gjøre pissesmarsj at just akkurat åren som kunne ganske lia om hoppet til at vi ikke var lukket bengene. Så vi valgte simpelthen at for å klatre etter en fjattle, så vi er cirka lukket høyt oppe som brykven, og tog en zipline som eisen var lukket høyt oppe som brykkeren, og det hadde jeg gjort, jeg kunne se han i armprosessene vi hadde hoppet og kladde bunchjump.
3: Og altså det han og Arjen eisen var vi da på en høy om fjøtlån her, vi prøver å hitte han nye, og så ser dere selv var ute i støvene jeg vil hoppe. Og vi snakket også om det eisen, at vi lå ofte nok så svøvnleser, så vi lå i tankene om at nå hopper jeg, ja. Men det har gjort det aller helst å prate til råkning vi.
0: Men är det dörst, vad kostar det ett bungee jump?
3: Jo, detta var så vid en sjaksta och tog det så hästen jag rätter. Det var du ändå någon. Ja, så kostar det 2000 kronor. Och det blev så betalt kvällt i åren. Och i halvdet det har vi varit vid till att just att vi alla kommer så snickades på rördöj och hoppar av alla utan några problem. Tog är man tur med kjöla till landet att det är inte pengar för att.
0: Och det är 2000 för kvann?
3: Det fick kvann, ja.
0: Ja, det var som sagt i Kina og i senaste vek, og nu er det tid, som vi nevnte, i Vietnam. Skal okkurst brakt kjærest her øsne?
3: Det er ikke å si, ja. Hatt er vi så ringt å toppe, så vi vet ikke hva vi skulle gjøre. Vi finner på annast, men vi får røyne å finne på okkur. Akkurat her vet jeg ikke om her er sånn jeg vi kunne gjøre, men møbler for fremman.
0: Ja, Aron Matras Jensen og Hansson Leutnant, takk for pratet, og halsi hin og trymmen.
3: Sjål takk.

Góðan dag og velkomin til Norrljó og en tíma við nútjón fjöldatabu norrlenskun tónleikje. Velumtökta tónleika sendur rögin poptopperinn virur í hessum döfun senda dansku TV2 sjónvarps rasinni. Sex af fremstu dansku sangarnun eru sánægir og tólka sangir hvörtja örun. Og í fjóru sending var Tina Dikov í middeplunum og við tar að tværa af hinnum tónlagarnum, Liz Sørensen og Píl tólka Dikov. Svensk-norska Karin Parsk hefur lett jú hóndun fyrsta part af EP-triologi sýne. Við tar að ein sang af Evo som fyrsta partur nefndur. Om fram til detta så har jag vid med den andra Jakob Dinesen för det första för röna sig av mormalen någon danskon. Vi tar ett lä av Camouflage, Nucci Ukavene, Tja, Finska, Olavi och så vidare. Och så har jag vid östen i Nucci Stärklö vid danska Lucas Graham och svenska I.M. Kingfish. Välkommen till en tumma vid fjöltat av Nucci och Norrländskon. Välkommen till Norrljö. Musik.

Svenska Sara Larsson kom för i vilket så gärna vi en sån endar deluxe-utgave av Nuchasto utgave Söjne Midnight Sun som var utgiven i fjör. Av Nuchi-utgavene som hever finns jag höjde Midnight Sun Girls Trip hever Larsson endar inspalt av Tudje Sanjanar samman vid Tudje av främst och tåndesta kvinnan i lötene. Nämnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinnesøyne Robin som lødtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norix her teipet i Marie Tveiten og Inge Bremnes færen under samstarv og her var lettjur hånden stegleie en og kvile avgå på.

0: Camouflage, heute sankerin en ochi ukavu necha finska fjallistamannenon Olavi Usvista. Tuchinda ukavu hansara vartuk, fista mai. Svensko Grammy-hörslönar vore latnar 22. april. Store vinnaren gjordist rockbalkeren Viagra Boys, som strejkas där vi ikkje fargen Trimon hörslönon. Tar vore kostner årsins rockbalkor, Viagra Boys var bästa utgavan, och så är det textner tja Sebastian Murphy, sambarstomsnämndene, tar bästa i farna are. Sara Larsson, som vi tar då fyrst i sendingen, fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var årsens pop-utgave, og så var Sara Larsson øysne kåsen årsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyr jokken her av Norrljø redaksjonene hetta Aua Verst, tog ta uteblivna vi var utgiven i fjør, Tosavu vid vi just Liso Nilsson. Och ta grött i hon med den andra fra, kvar största månaderen era odeblivna vi och ta med en åtta undanfarno ukavon hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

Another Year, ætla ennúttjú útgáfa neitja úslenska Axel Fluent. Tríja útgáfa hansara, Fleeing the Shore, vertug 24. april. Og hessum döfum vir velumtakta tónlega senderögin Poptopperin senda dansko TV2 sjónvarpsrasne. Og í fjör sána og sexa fremstu dansko sangarnon a Annebjergsgård og í Oddsherret og her tólkafu tör lötja kvörurón. Hett är 14. fyra Poptopperin era skronni a TV2 och lottagarnir hese för Ero Buran G, Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamäverin och Ibachinon When Saints Go Machine och senaste tonlagaren som är vi är tonlistakvinnan Peel. Og i fjorda parte som var kjent over fire viker så gjerne var det tannleggeren Chatino Diko som var i fokus. Og taket av pil en av danske tulking av Warm Sand, som i danske togjengene hever finnes i høyte, og så åpner himmelen seg. Warm Sand er opprunnelig via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarryggor. Klockan 1 om

0: Ja, velkommen til sendtikkena Lodstein. Jeg er ute under Lodstein Hansen, og nest for du mener så vil jeg tikkere verster her i Udvarsmålen. Nå, jeg sendte Bøgnløs ur ja, jeg var husfabrikk og i Møvvaje. Jeg sitter inne i stålen, ikke jeg sammenhåller Ransfjall. Jeg vil komme deg inn i sammenhåller, velkommen sendtikkja.
1: Jo takk, jo takk.
0: Ja, og takk for at du tok til at jeg tar tydelig til.
1: Ja, ja, det er verster røy da.
0: Det er et ordentlig eksperiment. Det er første fyr halvtid at ja, det er første fyr i Røvra at jeg sendte utenfor huset, utenfor Gringvarpe. Og det kjenner seg at det er tve ting som gjør seg galtende når jeg fikk at det huskutt her til, er at underfor så sette jeg inn i kjødde her. Det er at han går særst til listastående alltid i den der vi er oppe, og da sitter og spiller sofaen her og i stående kjødde. Og da også sier, er det her, hette jeg så ser mest opplevd, hette morfar ikke rett, og da kommer jeg etter vi en opptaker. Og nå er vi det.
1: Nå er vi det, ja.
0: Og så hittet til at Janne Kvold, vi faktisk en konsert her i Granaland, her i Husabrekko.
1: Ja.
0: Som ligger der, skal stene, og nå var jeg som det var sunnkjøsene jeg kom. Og sammen, altså, hva er dette for stedet som heter Stadru?
1: Altså, dette er Badnheim, det er jeg som vokset opp, at jeg er drinne for jo.
0: Ja.
1: Ja, ja. Her, men da faktisk best spille inn i her, til jeg kjenner Ljove for at jeg var smadrønker inn i sånne rommene.
0: Og her sitter du vel, du er omringer av Ljoveføren og sånne, ikke?
1: Ja, ja. Ljoveføren og mynten.
0: Ja. Men det finns ju så ikoniskt, man kan säga, ikoniskt status i den här husabräckan. Det var en av Sanchez med husabräck och blues. Och det är också det som är den här konserten som är i andra kväll för att snickas om i samband med att det här var det som var ett underfaktor maj i våra kommuner.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och vad är det som är säkert vid stället? Att det här är också, att det gammalt?
1: Ja, och så läs, alltså sankaren blev skrivet faktiskt till en eina bygdavarslu som var fyrst Jolf Hemsson og ta var negg fag flutt i hann og negg fluttun í Danmark det gikk illu í samfélagum til allt var færi heisen så jeg gjörði en luttlan sang om Gustav Eir að vexu upp í þeir til allt var full swing.
0: Og det er en gammel bøylingur fra gammel tøy og...
1: Ja, ja, at det heter ikke eldste bøylingur nu, altså det er i Kyrstjær og Rydtjø. Så her blei så byggt, jeg var ikke nær det, det var 400-500 år, så jeg hadde nok rørt.
0: Ja, tiden vel ikke. Det er vi nok rørt, altså.
1: Ja, ja, altså husen innanfor, og at det er steg og sier 400 år alt.
0: Ja.
1: Nei, så vidt er det her samme steg enn.
0: Ja, men det är ju simpelt en banda som det chatta här som är det då. Och här kom det som jag skilte, sen det tog nog allt det var just i Rönnaland.
1: Ja, ja. Alltså ja, ja, det var som nek var sen i förrgon rock nu via chatlare gäster var ju en kung chatlare nästan. Det var där sen i chatlare. Och så vidare hade instrumenter som så var det var bara spel som man gjorde. Mikrofoner och trä och
0: var om trommeln där.
1: Ja,
0: nämligen. Vi brukar
1: och karamellblick eller också, då bänkar
0: jag. Så det är väl alltid fyllt när jag går, så det är ganska
1: kyrkligt. Ja, ja, bestämt. Ja. Bestämt, det är för att det är 4-åldrars och 6-åldrars kommer utvarpa. Och annars har jag blivit att lusta mest efter norrman. Och det har blivit att lusta när jag går till norrman 18 år till att utvarpa känns så lydigt, alltså stort.
0: Ja, ja. Og så jeg gramofonplatte, det er nok mer plater da, men du i livet er nok mer.
1: Ja, men det fikk vi så sveitende. Jeg halte det var jeg og han bror, som er 5 år eldre enn jeg, som kom vi en plattspiller, og så ble han sett i det gamle eldre radio som stod ned. Det var så fyllt til bare mån, og jeg lovde ikke grulig av vel etter dagsens standard, men det lovde jeg funnet jo også.
0: Ja, ja. Och vi får att vi får göra samma till det jag vet att vi får att du får spela en några sanger live som blir ju stående och så får du också knyta där vi får skilja nörn som vi spelar från studion ja men jag husar vi skulle ta den första så den sanger som kom här just att stå i till några som ja kvar man spelar den för ju den gender husagare sing the home och jag vet inte husagare
1: det är allt det ökar är upp i huset är det boiling är det boiling är det upp
0: ja och så tas ju att husen det man säger att det så var det en stor gare för det som blev en boiling eller så där var det där. Eller det.
1: Nej, ja ja, alltså boilingar var bytt upp alltså men när jag så står jag går med hatten och spelar vi hatten och så vi tänkte att tröja mig här uppe då. Och Richard och Anna och vi tyckte att det är snyggt Anna.
0: Ja.
1: Och så blev det isne. Bast det först med Osanna så att territorier men det var allt spel alltså.
0: Ja. Jag också när vad det han nu. Det var spel spel. Det var nästan synd vi mycket inte. Det är ju mycket man säger.
1: Ja. Men är det inte att neck kunde relatera till andra sanchen till det så var det så neck om boiling kunde följa om det att vinna det här vaks upp.
0: Ja. Kvar ju ser en namn och såna
1: saker. Ja ja. Ja, nämligen det husnummer är det. Det var runt det kom under kronan det jag vill berätta när här var för jag vet inte hur. Kvar där in Lucera är det då att så försvann det åter och så kom det åter. Ja, visst, det är en 20 år sedan Luxor husan nummer kom.
0: Ja.
1: Och det var det bara ett så att säga innan vi var uppe i lån.
0: Ja. Och du skulle ju sådana sanger där som vi också vi ska för att börja sändningarna vi ju en annan här Husa Brekko Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nämligen, ja.
0: Jag skulle prova att ta hand om det skulle lyckas. Jag vet inte hur jag tänker allt det här.
1: Ja, vi provar.

0: Ja, fantastiskt det här. Husabrekko Blues spännades ur. Eller är Husabrekko?
1: Ur
0: Husabrekko, säger man. Ur, jag bara underskallade inte allt här. Ur Husabrekko. Och det var samma Ransfjall. Och det låter att lösta en. Och det är en särskild sändning där vi sände spännades ur Husabrekko. Och det här gör vi live. Och det gör vi nästa två dymarna. Och jag har samband i det här att med Janna får vi en särskild tilltack här. Och det här är utanför här. Vi vill köra det kvärdigt.
1: Jag vet skruva lite. Det om att det annars är jag kan veta att det var det att det skulle spela.
0: Ja.
1: Så jag har skramlat samman ett live orkest.
0: Ja, kvar vi inte där.
1: Det var Brant och Jakobsen och trummor och Leo Thompson och gitarr och Hans Ransfjall bror som mina över av bassen, Kjolt man är gitarrspelare men han dog alldeles på bass.
0: Ja. Eller han är också tjocken surkande i familjen här, det är en som då att spela.
1: Ja. Åtmar Bajdman spelade i Eisen Orkest.
0: Ja. Det var i Hips and Hops och
1: sådana. Hips and Hops, ja.
0: Och sådana gitarriska orkestrar.
1: Ja,
0: ja. Och det här var också här uppe, så det här var annars klockan 8 alltid, eller?
1: Annars klockan 8, säger det, ja.
0: Och det är samband med det som ett underfackre maj som var kommunen här vore ett fralligt tilltag vid en konsert och framsynning. Ja,
1: allt möjligt, renning över skajsen vid morgon allt.
0: Ja, vill vi vita?
1: Nej, jag har aldrig varit vita när renning.
0: Nej, det är det. Vi har lagt tilltag som man dör.
1: Ja, som man förvis.
0: Ja, det är det. Och så vi också om oss när det är vid Tavnlöjtjö. Gås komst du igång till det du nämnde det vi Kjallarorkesten så var så problemet då.
1: Ja, alltså där Beatles kom fram så fick färda som äldre i jorden det mesta av Europa och i snedet i färgen. Och jag minns vi hade de första Beatles-platerna här som Saw Standing There och så där. Det var en vinkon av kjassistmånen som hejarna vi ur havn. Och hon blev så trasvalt. Och det var första LP:n vid 8. Och så sedan så köpte jag en bröder till han så fick pengar och blev han 5 år äldre än jag. Han köpte Rolling Stones. Han var Rolling Stones-fjäppare. Så han köpte minst 2 LP:er. Tvär det första vid Rolling Stones. Och så köpte jag något annat som tog i live i Midlanda, Axel Spalders Loge och Jimi Hendrix och Stand Up vid Jethro Tull och jag hade eisen där Blonde on Blonde till Bob Dylan och en kräver eisen. Så det var med att vi vet att det är rätt läge, men det vet att det är rätt läge var en singleplatt ångt i, men det var sjaldan.
0: Det var inte det jag fick.
1: Nej, att du bara tröstar och angstar så fast alla musiken som du vill. Nej, och i färgen kom det alltid. Och här sa ni ända kom jag här sen. Men jag ville så var det utvarp i Eisen. Det var mest Radio Luxemburg. Och så sa ni var Radio Caroline. Radio Caroline kom där och spelade en hela. En hela LPS vi hörst. Det var finastligt, kom man höra musiken till anvägen. Jag ville tälja mig inte väl, men hej, jag lade transistorradio och så var det veck vid kvart och så kom det åter. Där ser jag där ägsen om att reggae-musiken var uppån i Jamaica och att där lustade jag radion och där försvann alla tyna. Så åter och fram, det blev där ju...
0: så ska han kunna omstå när det är avskräck eller lyssna.
1: Ja.
0: Och det fänkade det på en vägen, men nu tar jag vi gör det här så skulle jag snälla du röstna haft är andra ramar som gör det visst jag så vintertökel dem så här.
1: Ja. Det gör du det. Ja. Vi det då bei Otmar Karsny och vi det då fotografera bara och så hade vi det framkallar myntor och fjol ofta med alltså apparat och väskor och sånt.
0: Ja. Och det med de som skiljer att så var det sånt där det var sånt listalista. Det var
1: ja.
0: Du nämnde också så.
1: Ja, vi experimenterade och förkället vi blitz och tog myntor och gråt och båten och imsum snedjevinklar och sånt.
0: Ja, det var en tjej under telefon till att...
1: Nej.
0: Man måste finna sig däckna.
1: Ja, och papir var dusch där framkallade. Ja. Men jag hittade det som ett kontaktmyndighet. Ja. Som små myndighet så kom man hit för serviceklasse. Hur var värt att framkalla? Det var dusch där framkallade. Och filmarna var dyr.
0: Det var mycket pengar då, ja.
1: Ja.
0: Tumma det som nu nämnde du några såna orkestern som du har haft liksom Joey Blossom och från. Det är ju inte exakt att alltså Rolling Stones säger det alltså.
1: Rolling Stones var öliga lik spalt det du det var det som jag kunde köpte först då vi ja LP plattor och så åt vi några EP plattor och single plattor där.
0: Och vad det är sån blues rock och sånt där.
1: Ja,
0: som det är ju jag kunde kan det ju.
1: Ja, jag säger att det är fyra plattor och öliga lik blues. Ja. Vi har lust en ägget blus da jeg var en 14-15.
0: Ja. Og det har man liksom også efter det, ikke man ikke det?
1: Jo, det er aller helst, jo.
0: Nå får jeg en fluffer for å poitere, og det er en parstere til
1: det. Ja, det er hent det her, så jeg også er også reglig.
0: Ja, du skal også få alle som har sko, som vi også har spillet. Du har nevnt, det er ikke noen sanger som du også har, man kunne spalt, Rolling Stones.
1: Ja, altså... Ja, man kan inte tänka som att ta flest första plattorna i Stones, här var det nästan ångel som de själva hade gjort. De tog gamla bluesar och soulmusik från USA. Men vi dotter så single plattorna som hade Painted Black. Det var det gärna slå på hjärst.
0: Ja, så här kommer Painted Black i Rolling Stones.

0: Ja, det er jo også en live-udgave af Painted Black fra Rolling Stones.
1: Var det live, ja?
0: Ja, han var fjepperpy, eller
1: klokkland. Okay, omgå det bedt. Hver dag faktisk vil jeg være live-plater også. Jeg har lyst til at nægge live-plater om det.
0: Ja, det lyst til at Lodstein sendte bønne os ur husagær, skal jeg sige. Jeg skal ikke sige det, ja. Ur husagær, eller... I vore hus av Brekko, og vi var inne til, jeg sitter inne i stålen til Samad Ransfjall, og vi er her i samband med at vi andre kolverer og selv tiltak her i, ja, på en hus av Gerbund, og da vi er Samad, og her var en konsert som heter, og nå er det spann fram Hus av Brekko Blues, og,
1: ja,
0: og vi begynte å sende ikke når vi tog spalt i Hus av Brekko Blues, og dette var så Rolling Stones, som en større, vi en større utblaster, Kjelta Kjater, og dette var Painted Black, og du nevnte det at det er Tugerskøy, Tattoo West. Ja, du var født i, det sier du for
1: oss.
0: Ja, så du ble tannaren greier, ta er, da hendte en egg.
1: Ja.
0: Du tannet ikke.
1: Ja. Stett, og jeg minns, jeg kom en egg orkester, jeg som vester, det var dansstående, et Gleimer.
0: Gleimer, ja.
1: Og jeg kom orkester i raun, mitt andre var Fairboys, en av firmen, og Cream Crackers, og Four Beats var ett. Og vi får alltid att jag hörde att jag kom så för några dansstunder så hjältarna ber in så kunde vi lufta med där sätta upp det vi slopp släckte i dans vi var allt för mig.
0: Ja. Det var ju så att fast kunde på andra världen där speed.
1: Nej. Vi har hjälpt att hon ber in så slopp det ber in med där träna. Ja, fint.
0: Ja, var det vart störst för dig.
1: Oh, yes, ja. Och det var ett orkester i väster som hette Faros, här som Oliver Ritchie var headmauer. Han var sankare och gitarrist. Jag minns först för jag hörde det här till en och kvar jag som är där och tränade dit. Där spalt du Twist and Shout. Jag hette att leva en ägg bättre än platan till The Beatles.
0: Sånt av. The Faros och The Faroboys.
1: Ja.
0: Ja. Du och som du nämnde just nu med sån här Painted Black och Rolling Stones spalte så var det att jag ska just öliga rykten och internationellt alltså.
1: Ja, sex. Ja, här kom Revolver och jag Pet Sounds,
0: ja.
1: Och här kom just nu Blonde on Blonde till Bob Dylan.
0: Ja.
1: Och Rolling Stones gav en kravlat till mig, right?
0: Ja.
1: Det flott. Ja. Där experimenterar jag med just nu vi har spelat band efter och att bruka indiska musik, alltså tablas och ja, särskilt George Harrison, men John Lennon brukte det nu och Rolling Stones brukte det nu sitter och Painted Black.
0: Ja, eller A-Chant.
1: Ja.
0: Hva var det første, altså, når kom du, første orkesten du kjøtte her, så når blir det du som har kjøpt?
1: Altså, ja, vi hadde vi til Lagdagsorkester, vi får kjenne tjattleren, og så hadde vi, blant annet, det her var konserter vi kvart, og bare, så kom orkester sant av vei, og vi med vei, så hadde vi noen tjattlere her som det ble spalt nok løv, og så skiftet nytt orkester, og så. Ta var man ikke mer enn 12 år, luksjort. Men så da vi var enn 14-15, så begynte jeg å spille noe glem. Vi slåp alle andre instrumenter først. Fra time så var det noe der som hadde instrumenter, og så siden begynte man kjøpe seg inn fra Simma. Man kjøpte på avbetaling. Og så skulle det spilles inn at.
0: Oha. Det var verst arbeid til.
1: Ja. Det gikk ikke alt så vel.
0: Så kom det røyeren i det nærmest.
1: Så var onker til chips, og så la orkester stilt, så kom onker penger inn.
0: Ja, så var gale.
1: Ja, så var gale. Så ble instrumenten i avhengt av at. Det ble ikke tatt.
0: Det var helt andre tøy til, altså.
1: Ja.
0: Det her, hva er det orkester du spalte vi? Hva kallte du det igjen?
1: Jeg minns da Jakke Jørgensen, han så færre nå, han spalt trommer ved en orkester, og han er latuin i skolen, det er ikke. Det er som hadde latuin til å møte en tøy med åren, til å møte klant tjej, og til å møte bestemt ikke. Men han säger att vi skulle äta laboremus pro patria. Lät och arbeta för föjland. det är alltid inte att slå i djöken.
0: Det är gott som är när jag vet att det är minst till det där. Jag var övrigt av det. Ja, så...
1: Nej, minst läskorskorkester.
0: Nej, nej. Men det var en ex-balt.
1: Ja, och det skiftade man. Ja.
0: Ja. Och alltså... Var det sån så låt det kosta på när vi inte att du skulle bli alltså så nej att han också fylla sån extra där är det du hur du är
1: på. Ja, hur var alla två in här men alltså att leva ut det tar var så läkt väck. Jag var bara Elvis och Beatles och Rolling Stones som kom där vart det var en chans så är. Det var helt ung så att leva blev skipar. Ja. Jag var så till skips igen touch till var. Men skipar det för längt veck.
0: Jag kunde nog gott också vara att säga att jag spalte. Jag ska vi en däckare ombord.
1: Ja, så sagt nu, det var i Alfjärsson. Jag får så till skips där jag lever i realskolan i Agilianis i en Alfjärs. Då var jag ett år borster först i Sundaberg i Svalbard. För det mesta och så är det inte vid Östland. Så för vi en östländsk nödabat. Inte nödabat. Det var ett gödnöjt. Och det var så från januari till maj. Alltid. Jag var ens med förringar och började och säger januari. Det var fint. Och så för studentarskola. Och då hade vi så orkester i väster. Men jag var så fylld i halm. Och det var alltid för väster. Kvart vikskiftet. Det var en danser i havn och det var flera orkester som spalte i havn. Det var gå. Så jag spalte vid kvart. Alltså. Men jag var för det mesta alltså, bara sankar. Alltså. Jag spalte inte någon som hänt.
0: Nej. Men hittade du gitarren att lunna vid eller hur så var det?
1: Nej.
0: Du sank?
1: Jag bara sank.
0: Ja. Gitarren kom 17 faktiskt eller?
1: Ja. Alltså, ja. Alltså, den första gitarren i 80 han köpte över i Nöds. Papperbladde vid kvart affären. Han arbetade i havn till Mario Company. Mm. Och så plötsligt till en sommarferie. Han var så det var en ävlösare som kockar vid Arnatind i Ångtvi. Och så slåpade vi via en tur nio. Och Ove var vi i Eisen i Arnatind.
0: Och till alltså Ove,
1: ja. Ove Nelsen, ja.
0: Ove Johansson.
1: Rå Ove. Ja. Ja, han mamma fick så locka han affären igen i Aalborg och köpa en gitter. Det var så den första kassagitaren.
0: Hur gammal var det då?
1: Jag menar, det var mer än 12 år dit. Ganska det var 60.
0: Ja.
1: Och med Otmar Bajman Dutton är bättre spel på honom än jag är Dutton. Så.
0: Ja, ja.
1: Och när jag var 14 så brukte jag komma kämspänkarna till att köpa en lättskagitar. En höfner. Men så ville jag en gång förstärkare. Jag tror inte jag sitter och klimper på att det är... Det hörs nu, hörs lätt.
0: Nej, och vi tar sitta och prata om Iron Reefer i luften som man säger, sända. Nu ständer det så lydiga apparat, vindaskarmen ner som kör utan näck. Men det gör att det förstärskar att det
1: är som... Ja, man kan släppa det i lomman.
0: Ja, att det gör som att...
1: Ja.
0: Alltså, en större förstärskar att ta, så näcker det brått.
1: Ja.
0: Så vi skulle inte glömma musiken och du ska spela, att du spelar för själva. Jag vet inte vad du kunde huxa där att tidigare, hvis det skulle vara.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, du bestämmer sig inte för att du ska spela.
1: Jag kom tack med att spela den där sängen som jag har Jakob Bytsvart.
0: Ja, Jan Jakob, han är centralen av Lötlåt.
1: Ja, nu är han färden till er.
0: Ja, Jan Jakob Gottsen.
1: Ja, en stor sängskrivare som för att leva lunch. Lunch.
0: Ja.
1: Och... Jag har alltid sanktionerna skulle släppa liv av oss.
0: Ja. Kan man säga det här samman att du har tidigt att du inte rådde till att, liksom, att jag hade livet i du?
1: Ja, på en eller annan måte, ja. Ja, det är inte... Jag syns ju fler av oss här sanktionerna än det är ut.
0: Ja. Och det som du har samman att han har spelat så ska monarkan, hon är vi.
1: Ja, han ska skiftast.
0: Ja.
1: Hade hit varit ett A.
0: Men det var sagt, vad kan du säga om att sangsnäga?
1: Det är en sanker om de som bara och andra som inte är som inte passar ordentligt in i samhället. Bojtsbaden, det var förr en baden som skickar sig illa och illa var örvus på ankra matar som det sötte att det var hållfastande som att du tidigt och sett sitt egna vatten in för att växa upp på angstan i Tjafölk, ja. Och det var bytesvatten och det är det här fastade jag angade in. Jag gick så skriva att som är nog är byggt nöklunda och en gamla sang som är ett sällskensbad.
0: Ja. Ja, och han såg Rajani, som är den förnamn då, som spelade tonlöjka. Han gav en plats ut som heter Ta Korsios Lugitera. Och här är en sang som heter, här är en sang som heter Buttor. Och det är att bytja rösten på han det. Han är sökten eller kan man kalla det. Ja, jag tror det är han. Och det är Buttespaden.
1: Buttespaden, ja. Hoppig då, ja.

0: Ja, sankrin bøttes baten. Ja, ja, jeg kan godt se en her framfor ja, Samuel Ransfjall, som ja, nu er gestert jo Samuel, drøvot, det er Samuel som gestert jo meg, er gestert jo Samuel her i Husabrik og i Møvvaje, her Samuel bøyr og i bandasøvnene tjans her, og vidt det, ja, det er veldig hun av dette hovedforset det er veldig, og det er vidt i samband vi at, ja, det første har vært at jeg enda inn i henne, for det var så mye hun av dette å høre det sitte og sofne og spille at jeg måtte færre gjøre en sending vidt og i, og så er det at det er andre god ved en konsert her utenfor, og vi kjørte, og det er bunt ut hun og kjørte, eller jeg har også sett opp her, så ikke jeg vet nå,
1: ja, jeg synes det er man rer også til her, jeg vet ikke hva det har vært.
0: Det var klokken 8 i andre kveld at det er så Husa Brick & Blues, som det kallar det i Vestre. Ja, og det är inte en drövelse än det som vi har stöjlade in sin bara mjukor.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, men jag har inte spänt det nog så länge.
0: Ja, ja, och han har haft något att du gör över det.
1: Ja, ja, det är bestämt. Bestämt, ja, ja.
0: Våra värsta och värsta man inte. Ja, hur ser det så? Ja. Han får så brått, ja, det gick kött.
1: Ja, det gick kött, ja. Ja, ja, vi spalt och Johan sök och halva, det var nog jag först omlade 300 juni här alla i och så halva juli så var han väck. Det var det.
0: Ja, du fortalte meg senter om at det var ikke noe som det ligger noe gang i korsen av Dodge. Det gjør det jo videre, vi skulle herfra, så ikke videre vidt, men det var ikke sånn at det var noe som de råkna vidta til sånt.
1: Nei, nei, slett ikke, det kom reellig overst.
0: Og de spalte alt hva sånt, bør du fortelle, du fortalte
1: meg. Ja, ja, altså vi spalte, vi var av Johansøk, og der var jo tingene spalte, og jeg og Ronny skulle spille. Ronny Nilsen. Vi spalte så først Ronny i vei, og så spalte Teir Atanå. Og så, det seneste 2-3 løgene, så tok vi det sammen med dem. Jeg hadde bestemt at det seneste løgene vi spalte var 1908, ikke lenge fra. Eller var det sustans. Kanskje det var sustans. Og så sette vi dere nye, vi her stedet, sette bord opp. Så det her pratet om en time eller tve, så før det nyan hotelli och jag bodde här Ronny och sen var jag och så den nästa jag hörde det Terje ringde till mig och säger att ja, jag var ända av sjukhusen och det stod inte väl till det var så vid jag han här och då han blev så filter i morfin för att lilla på innan.
0: Det gick öliga kött.
1: Det gick öliga kött, ja.
0: Man känner att vi är inte glad för det gick kött. Det var en längd tre.
1: Ja, det är så det. Jag är också nu. Jag är också vid att han är så glad för att kem och strålar och är redan två. Och så då jag lyckas ha haft ett vanligt liv i en två år. Ett lätt. Och så lunch. Det var det. Nej, det är så att jag insätter. Nej. En av fyrska, man får färre.
0: Ja, det är det som är. En stor köttna, alltså. Hvis du ska pröva att fortälla, jag går så där vi är, alltså, vi han, alltså, till vår näck samma.
1: Ja, ja, vi spalte öliga näck. Alltså, det är bara vax. Jag säger det, vi har skämt det om vi gör jacket. Det blir också så ofta när vi kommer att spela till det bänken för att vi dodgar kött. Hvis det ska vara så kommer det att vara nu.
0: Ja, var det också i bojläkten några år fram?
1: Ja, det var det. Vi var Norrfestivalen i fyra år. Och det var inte många kommande hem efter så ringde jag Jacka till mig och sa att det ringde ur Trönsvaj och spelade om vi kunde spela husa konserter här 31. august i nästa år, alltså ett år sedan. Jag säger till Gud, det kommer vi gott, men det är nog så djärv här. Jag tror jag blir också ett helt år av året, för att det kan vara att vi inte är livande till det att vi. Och det är Johan Jakob är inte livande till det att vi.
0: Så ska det, ja.
1: Han var för svär. Ja.
0: Men som man gör till Östman, som man säger, man gör det tycker man, som man gör det för att man ska inte boja via.
1: Nej.
0: Alltså, liv och fri resten.
1: Det ska nog komma i gussar, lägga mig i kvätt och gör.
0: Ja. Då är också nämligen också att lycka att spela så han sang vi han Jack och man som är damer öle väl till i lumpa och lyska.
1: Ja, alltså jag
0: vill
1: shorta.

0: Ja, hadde vi det. Ja. Det var lumpa og lyska til å våre. Ja. Det
1: det første leie, va?
0: Ja.
1: Det første fløvene som kom ut i 2002.
0: Ja. Och hon är bara våvers på fram. Och det var Jan Jakob Godsen som sang. Och du har en stått där sövum. Och du har sang i korre. Ja, jag går så var det där. Jag brukte också att sang till Rinchetown.
1: Ja, hej han från Rinchetown. Hej. Jag har ju kvärt du säger. Simmar helt ur närt av er frier.
0: Ja, den borde jag ta. Jag tar för jobb också. Nu ringte jag på Rinchetown innan jag säger iPhone som jag har. Men det här jobbet som var gott hos god. Men en stor tonelstam är som brått jag för att fråga. Och sådana som jag hörde, det var så av countryfestivalen. Så jag tänkte nästa i fjör som var en framårskerande konsert. Och jag minns också att jag tar det förra paddeln här. Den första för jag hörde det här i countryfestivalen och i Sörva. Ja, och det här är en sjående Holmstown. Jag tänkte nästa och... Och jag också hade här hette er då för Rolling Stones som att det där var en öjlig stämning gross. Fantastiskt.
1: Ja, att som jag har jag fortalt mig alltså det var fjör det var snacka om kontroversiell. Det var inte att han var kontroversiell allt. Att den så att säga nu nästa år så får jag inte spela. Det är alltid med bara gäng och mingelera. Nu har jag spalt kvart ena så år så jag har begynt till som kontroversiell. Mm. Men det uppnådde han helt ikke. Ja, altså han uppnådde det han får ikke spela, men...
0: Ja, det
1: ser jeg. Men glede er det.
0: Han var jo sikkert flere i andre.
1: I andre.
0: Ja, det er så helt sikkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, og du... Men altså, tøvnækker du, altså... Du er som en kjent som troubadour. Altså, når jeg begynte ordentlig å takke dig og oss, altså, så er vi tøvnækker nå.
1: Altså... Det var ikke før jeg følte i Italien.
0: Ja. Nej, det tog först.
1: Jag färger ju nog inte tror jag först. Jag är 80 år.
0: Det var inte att du var student?
1: Nej, jag vill skips. Jag vill

0: Vi Høafoss er nekkar turer i Svalbard, det gamle Høafoss, han tok mer enn 114, så at turen var ikke lenger, men det var om 2 måneder, og så var vi nere å selge flere for reisen. Så tok jeg en tur, og før så enda jeg så nere i Sicilia, 14 dager, så var vi en av vinkene, Och så där fyra vi skulle färdla hus. Så säger hon att hon har mött några folk som spalt ut. Och det har gått nu. Och så är det så om man så finner jag några folk som spelar. Och det är en buss. Och det var 2 barn och 3 vuxna oss. Det var Per och så var Russell att rätt. Han var Russell var ur. Han var utrindad men var uppvuxen partvis i Kanada till mamma så var rusk pappa så var trindad och han lackne pappen så det flyttade sen men vi sitter så i bussen där och jamma i center och de visste om färger till att Fran och Charlie som hade dessa 2 barn så med Jason och Ra var 5 och hade Jason var 9 Så spelade jag mig om jag hur spelar vi? Ja. Det kunde gott då bara säga jag ska lycka för hotellet och se och ringa hem till Raja Ruje så kom vi nästa tur. Och det gjorde ju så. Och så hade vi avtalat att mötas via en bar. Och jag färd så här. Om man så barna här. Och skulle jag minska så mötas klart 8 kanske. Ett land. Och här kommer han inte fram. Jag kan inte ta i mig. Och nu stann till er så jag säger.
1: Er stann till er.
0: Ja. Billetten är färre. Kip är färre. Och här kommer han inte fram. Så kom det ena för ena att han tog mig. Då var det punkterat. Då var det inte färre till honom. Så kom det. Så kom det. Jag var hemma och glad och så.
1: Hur gammal var det då?
0: Det var 80. Och så efter vi så far vi till Catania, en by där och spalt och så det götne och så en dag jag var nog sedla 4 och för kölar lite landa och så jag far vi bara någon en uspar köpte en uis glömde taskarna vi Jag vill Arne Tidsjuskroner ut. Jag ringde hem till Spärkassan i Moa. Så jag, kan du sända mig Tidsjuskroner till vända bankan här i Catania? Jo, det kan det gott. Men alltså, hur ska jag veta att du är du? Ja, det var det inte. Hur ska jag veta att jag ser? Hur ska jag till sisten? Helt och säga, okej, fint. Så sendte jeg meg 2000 kroner, så kjøpte jeg meg en ekogitar, eko etter et italienskt merke, og en sovepåse. Det var det. Det kostet ganske 1000 kroner. Men så glemte jeg tasken etter vi får ut etter. Fann det alltid at han halvann tog meg inn etter. Råta jeg her, fann taskene inn i under. Men passet var vekk, pengene var vekk. Det var allt lägut och jag lägger sig gruan att gå ut så långt. Nu är jag samma stöd som dig. Det är några pengar. Man måste ut av götterna spela för att få pengar. Det ena som är att jag skulle ha pass. Så vi fick ett papper i Catania som är stöd. Att jag kunde bruka det i månad så skulle jag få mig pass. Fint. Så fick jag ett papper. Men så får vi en av er langer norrett og norr mot Napoli en by som heter Sortino som av er Napoli og her var skuffelt av brettskunde turisten og det var nok skuffelig det var nok skuffelig 2 pence og så er det nere så er det anker italiener sier vi hvor ferdig ikke ut av Capri her er bare rykfolk Okej, det värsta prövar. Russell är för oss och bara är Da Capri. Checka det. Vi kom ut där. Här var yes, väldigt jakten här. Konstantin Konger 81, det fick vi då veta. Och här stod där pussa och äntan där, så det skulle vara skynande kvitter. Och här är bara en byggt och hon är på toppen. Capri betyder guide-deutschen. Capri-folie är guide-able. Så vi får upp här. Det säger jag att torge och så sätter vi dockan här ute i trappan och gitta kassan upp, inte spela. Så klarar vi en tvärsvänster loxor, så stäcker politi. Först en kvinnlig politist kommer över här och säger, jag är inte lagt att spela här. Okej, fint. Så vi börjar en och låter oss tappla till det att göra. Här har sedan att ta färd först vi gör det så gäng minst att kostera när det kommer att, så vi klarar en trudjarsanger när det kommer att. Men det klarar vi inte. Vi tar om två manliga politister här. Stiga, stiga, stiga. Släppta spela, inna politikantörer, så här. Så för att bli lättare här, så stannar jag utanför politikantörer och löt och så kommer några unga politister och tänker, hur är det där? Det tog vi där spaltar i våra torg. Okej, okay. Ja, men hver spelar ditt? Det är forskjelligt, Beatles, Rolling Stones, Bob Marley. Kunde vi inte höra en sang med det där här att lugga, va? Så vi begynte. Here I stand with head in hand, turning my face to the wall. Vi kommer hälften av sangen också, så kommer det överast nu. Skjeltan ditt. Jag fann er detta för jag kallade det att det är en operasäljare inlagantör. Okej, inlagantör. Och Russell, han är brexpass, alltså svartpass. Han kallar fram fint in i EU, där var det då. Och så kom jag i rejval om man vill mynda på pys. Och det var utgängd för en dvajmån, så jag hade klart. Han hick rätt i. Folk att det var sådana flickor sent i Eisenhower. Detta kan som bara bruka till det. Cirka fyra affär in till Napoli, och få där ett pass. Så slopp vi det ut att. Det finns ju sig reprimanden. Och så nu har vi blivit svenska, så vi får ut till ett pizzeria. Jag köper en pizza och här kommer ägaren ut bena vägen. Kom, sätt dig ner och borde det här. Det skulle få kvätt vill jag ha bär ditt spel. Det har ryckt långt. Han vill inte ha några problem med politi. Vi skulle bara ha och äta, så det var fint. Så fick vi det gratis. Så blev det jink vid det här en väl. Och så jink vid Åman. Och man efter så kommer karabinieri, det är två slag av politisterna, det är polizia som är det vanliga och så karabinieri som är militärpolitik. Tar säkert här med en bil, in i bilen, tar väl det här att veta hur polizia är i tid och så skulle det här eisen tacka och. Okej, fint, ja. Nej, så vi det inte kan teoria timon se där. Ja, vi tar gitarren så det kan. Det kan få där efter morgon. Och så för det där var inte natt. Okej, finast lä vi att locken ska spela mer eller gå. Så för det där götna så möter vi den en bälte av fackon här och vi känner att det var några fotomodeller. Du vet att det spalt de bara en segelbåt. Vi är nere i Sicilia och en av dem var russländsk. Så vi minkar kan bära på här och det var så att en arabisk prins var här eisen som det fylltes vi. Och flåskiparen som var amerikaner. Så vi fyllte bara vi och tar en av bar och tar käppt och fint. Så för så att jag var inne i bargen här så. Så får det ett lus ur ett hotell som var också. Vi tar ett sovpås och så, okej, så får vi bara lägga åkna. Vi tvättar åkna inom gärden och så. Så lade vi åkna sova. Vakna upp att morgonen, skit fullt av fast i den gud i havan. Det är fint. Så får vi dig att till Carabinieri så gitarren, vi släpper gitarren. Nu får vi släppa och kunna. Jag var så ut nu, det var inte paranoia, vi spelade inte mer. Om alla kajerna. Vi har sett stannat här, kajerna bojar, den båtren kommer, så kommer folk. Det var bojar så färgerna, jag kunde inte spela en äkra sanche bara medan vi bojar. Nej, nej, det tror jag inte. Vi är tekniker av politiken så ofta att vi riskerar inte mer. Nej, nej, men det blir inte att gitta kassan upp. Det skulle bara spela och så stänger vi det. Pengar i revalumar. Så det var nästan så vi spelade när jag sände det här och vi fick en rikva peng. Men vi får så innan till Svartin och sa att det är löst släckta för att jag kapar det här. Jag är inte löst att spela.
1: Det var en ordentlig tur om en upplevelse. Jag sa att vi skulle inte glömma kallarkin. Kan du ha att jag kan du ha att spela en sak?
0: Ja, jag kan ju ha kom du till Jung?
1: Ja. Det är en sanger som du spelar ofta.
0: Jag spelar jag, av course, ja. Men då har jag öliga väl där, faktiskt.
1: Vad är det vi honom som tänder om?
0: Nej, det är bara en sån stuttlig söva. Jag och Jacku skriver om att man kan skaffera en vers och sångstannig och att lära få sig en öl och kanske kon folk än vi. Och så sätter man sig ner i Borre och hon sitter i hinmenna Borre. Och man känner det privat, men så begynner hon att psykoanalysera det. Och det kan vara nog så strävigt. Det är som Jung, från ja. Freud och från...
1: Ja, ja. Nu tänder jag det här och så, ja. Ja. Tog det bra.

0: Ja, bøynlaus ur húsagerri her á húsabrekku. Hatta var sama rannsfjall við sanginnum um þessar her filosofandir sem heita Jung og Freud og Fromm og ein sangur sér Jón Jakob Gottsen, fantastiskt.
1: Ja,
0: ja. Deilig sangur som...
1: Ja, deilig sangur.
0: Ja, og við sinni her... Við sinni eikjenda Jón Jakob humor noen som er vi at... ja, jeg skulle dreja drinkinni til at er man tar alltas ut at få en øl og skåra som det man
1: ser. Ja, ja.
0: Du, vi snakkar oss et rom etter, vi uiblåser tjalt her, og jeg kan også at att här du valt att kanske som du kan huska vi kanske har spalt och här är ett namn som är de röda väl som du har valt att så Jimi Hendrix och sang som heter Spanish Castle Magic och ja Jimi Hendrix han var något särskilt
1: oj, nej det är jag glömde bra han kom vid oss i LP'n som heter Axis Boulderslow först och han kom ut i tjejt och allt jag tror han är nog kom vid en i åt och hon blev trasbald. Och jag samlade allt som kunde få fattru av Jimi Hendrix. Men jag fick så väldigt allt. Sedan jag köpte hans och dopade album som heter Electric Ladyland. Som var uppade bättre. Men jag har spalt ofta i Axis Boulderslow. Det Spanish Castle Magic. Jag har alltid läst också att att det var okkur versus i USA som heter Spanish Castle eller något sånt. Så som Hendrix så över. Just en sang över.
0: Vad var det som Jimi Hendrix tog den som?
1: Det var för den första gitarren. Och allt det där ljåen som jag omgående har hört för ödlös ljåen var pura nytt för mig. Och att det är en spalt i nog snägg att rätter då för att jag föll från en hat eller ett annat.
0: Han var undergång med åren.
1: Ja, ja, bestämt. Ja, var helt säkert. En ganda gattlar och gitarr.
0: Och en nästan som får öda tulliga som fått igen, brände köttet ut.
1: Allt för kött, ja.
0: Tjejo
1: var. Annars var jag kommande bra ur ice nu. Och konsert för Jimi Hendrix.
0: Absolut.
1: Nu John Rolf Jers. Jag hade det där i Aarhus. Men han, och det var inte en god konsert, ja. Jag hade han i tvär konserter i Danmark då. En i Köpenhamn och jag var, som var god och en i året som var minne god. Ja.
0: Det är från Eich.
1: Ja. Och han dog ju så samma år.
0: Samma år,
1: ja.
0: Det var också vi han hade en danska dam och då har alltid bestämt den.
1: Ja. Det är han är så svenska, det har varit.
0: Ja.
1: Han är en son i Sörj.
0: Ja. Ja, en legenda. Jag hoppas att vi ska börja höra den här sangen här, Spanish Castle Magic, och det är så uppe som vi gör när BBC Sessions, så det är inte också som inte gjort på BBC. Ja,
1: okay.
0: Ska börja höra det. Jimi Hendrix Experience vid Spanish Castle Magic.

0: Ja, hatta var Jimi Hendrix við hans er að kenda sangið sem heitir Spanish Castle Magic og hatta var okkar nekkast kallast fyrir BBC Sessions og altså som við snakka om samalda så sjá ofta maður Jimi Hendrix í útvarpi til
1: Alfa Sjaldan
0: og en legenda inn í Town Like og ja, altsum dama Town Like ella ja, veit ma pjósa sé rock men altså tei dama Jimi Hendrix han
1: ja,
0: han slower som du som
1: sé ja bestemt at lukka þær stær og sjúr
0: ja
1: på ein landa mata avskar Jimi Hendrix við tan Leon som han
0: ja
1: skapti altså
0: ja. Man men man annars skulle säkert komma fram ofta.
1: Nej. Och tid har spelat något så jag tar minns det väl. Jag kan inte nu jag rott så står jag i 14 15 år. Det var något helt annat. Jag gick till Leo helt örs igen. En allt annat isen är klappt om det shot man brukt nog snägg var vi vid the cream.
0: Ja.
1: Ja, jag tar
0: Och som sin nutter Sean McNutter men efter Van Halen han hejer och snack han var just en gammal katt som som George Gettner brytte om och man är så skatten är som värd och som är man tar på det för som har varit deras fästa.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du och det som vi sitter här och husa brick och i husa gär och senta på en nice Lodgestein som har ansvar. Jag sitter i Simpton Stone och som har ansvar. Vi har så bandar som handlar vid det. På Rui och vi det är samma vi att det är annan kväll vi är tilltak här och husa brick som öder husa brick och blues klockan åtta vid det. Och det har rikat tid åtta för mer än vid vi sitter här och pratar och spelar tonlike och till Ulla hon har lite och flåfaren till kom och fär som tar så sömmes till den egna sanger skriver just nu till Sandra
1: det är där mer flåfaren till sheep
0: ja det passar det är inte ekonomi och inte en är värd ta jag sätter sig fast till
1: ja
0: det har du dumt
1: ja ja det är värst man tror
0: jo du ska spela och sang för dig och du har näkar sådana här Ulla kändare sådana evergreens som du överskar spalt in och som
1: ja som jag spalt till så för.
0: Till så för men vad stod det också ting som du säger där vi snackar om att du skulle spela. Är det 1900 det är dumt du.
1: Nej. Jag spelar så ofta. Till Ice Nation som med det där Kairi han vill ha det.
0: Ja.
1: Men han är stadigt aktuell till Sövanes Goa. Finn Björn Hansen är skrivor.
0: Ja. Och det till namn som filmen.
1: Ja, så.
0: Ja, man filmar man serverar.
1: Ja. Jag kommer gott över just landet egentligen seriöst.
0: Ja. Ja, så får vi ta prova höra med det där vi kan göra. Jo.

0: barbegrejt och knätter.
1: Ja, att det här är nästan en signatursankor i slanten, men det här är Rickard att han är samma ansvar som framförde och en evergreen i slanten, en öle humoristisk söva som ser man blev via smålast efter.
0: Jag hörde gärna för att läsa en samråd med Benny Andersen. Han hoppas att det var att stanna stein och så här. Här ligger om lite kaffen klar. Jag hoppas att det var att stanna min stein. Här ligger med det där jag kan.
1: Det är så det här smådigt, då? Ja. Jag säger ändå för vi är ju vore att han är trumman. Hon vore att grästa en känd. Det är så fast sex. Han är trumman. Hon trummar, va?
0: Trummar forever.
1: Ja, ja, ja. Men att det är så över sig. Det är sån öde tyjande tottor och
0: tyjande. Ja, jag bestämte att det alltså jag blev en ägg av avrikare och ja, alltså ni är som trubadoren som sjunk och söver alltså. Bob Dylan och Donovan och Joan Baez och flera andra som var ute i trusen och nästan, ja. Jag fortäller jag söver, ja.
1: Ja. Och till alltså ja, alltså nu då Bob Dylan han fyller 45 första dagen.
0: Ja.
1: Och ja, över det sändningen faktiskt vi gjorde på nu Magnus Jensen är i halt vid gärna sändningen Bob Dylan.
0: Ja.
1: Som är sändare i Dortmund och vilket är det som ger det alltså queer till så but tojande här han har några som han kan serva.
0: Ja, spaim en lilla matta är det samma vi vuxen och kvävorna alltså. Det server du fortäller om. Ofta när jag bara det är, men jag snärar så över. Vi, ja, du sänker så över när du. Mm. Det är för dig öjliga latt vi att lära utan att. Då är flera hundra sänker utan att, men det har gång inte så kött i det. Det är inte närklädd. Det är väldigt att lära utan att nu, men nu kan jag göra samma. Är då är nog kanske han kunde hålla. Hade det gänga några timmar gus.
1: Ja. Men så till oss så som vatten du kan uimynda där med och synkur att
0: pyss. Ja. Ja. Man förmittlar en så
1: och
0: alltså. Ja.
1: Och som det pojkar att runda den största traditionen.
0: Ja.
1: Ja. Och så Bob Dylan som till oss next med haft stor avskanna att den alltså
0: som. Ja, bestämt. Ja. Han har lust att röra den gött. Jag minns det väl. Det var vi en troller och sånt. Topp där att han har halgafäddel sak som är Napoleon och ta heje en flöver som är att Biograph en dubbel album eller dubbel flöver eller Nicker Sanctuary hon blev trasvalt och en annan att som jag har lust att jag vet är Tom Waits han får till att jag ölige var så
1: han var som tittat han tagit upp han var som börjar just en tag om det munt alltså han sitter
0: vi har ju sagt han gjorde det
1: också ja ja man fantastiskt ja
0: jag hörde ju om Tom Waits för en i var Tyskland i en affär
1: ja nu ja tack den han spelade vi alltid det var så öde fått ord och såna där
0: jag kort telefon all your list ord
1: och
0: ja.
1: Nej, du är ska jag också säga, du är väl vi samman som har nickar såna gadgets som man säger då.
0: Ja, alltså ja. Alltså ja, jag inte något det.
1: Man hade det då. Ja, du var så allt vi säger också va.
0: Ja, det fick jag band vi Rain Dogs en platta jag Tom Waits var är så inne hinna så inne var Susanna Vega så för en tur vi Gillian till Svalbard. Det var sina studier Gillian gjorde att ta för en han skift namn till Vestborg då och för att fiska räcker. Och jag hejt hejt det var bara tabla jag som trasbalt att du tog den. Det är så dejligt att man är så lite av tonlägg och man är väck med höjrönt och annat. Jag hejt, ja, jag hejt två bont, tror jag kanske. Det och det blev spalt om att rumma att.
1: Han möjligen är nästan färdig
0: det. Han är färdig det. Alltså det var sappa och sappa. Ja. Så därför hoppar jag från en halvåldag till den nästa halvåldag. Och en LP-platta vi spalt fra början till enda.
1: Någon av de som har fördjupat sig är nästan färre.
0: Ja.
1: Men det, som sagt, som vi säger tydligt sen till, så heter du Paga och Krasanji som där damer som kör, som har haft uppåst och kört där. Eller fyra till. Alltså, ja. Och henne, och Bob Dylan är så in då. Nu har han varit 5 år så är det som gått över. Lugat med höjra han då. Och här har han som heter Subterranean Homesick Blues.
0: Ja. Ja,
1: till det sanker som där damer.
0: Ja, jag tror att det... Det lyst i rappen som är det. Jag kan gå ut till Tremas för att fortälla henne så att ja, det är allt möjligt. Ja. Jag vet inte ordentligt att rum, men det kan gå ut till Tremas för att fortälla oss. Ja. Åren är så öliga flott. Ja.
1: Annars finns det ju Nobel för det där.
0: Ja.
1: Så jag ska prata om det här.
0: Ja.
1: Jag kommer på Bob Dylan vid Subterranean Homesick Blues.

0: as a vandal stood to handle.
1: Ja, han snakker han. Ja, der var Subterranean Homesick Blues fra Bob Dylan og en sanger som Samar Ransfjall. Jeg kan ikke si at det er min gestor Samar Ransfjall. Det er gestor fra Samar Ransfjall. Og Husabrek og Husagerri og Mivai. Og vi har sittet og spalt tånløyk og tåsom tånløyk og haft en hundelig løte her. Og det er en samarbeid med det vi har tiltak i annen kvalitet i Mivai som øyter Husabrek og Blues. Og det er jo simpelthen en konsert utenfor her tunnen fra Samar. Og Samar, jag också vi ska prova få det spännande sankat. Jag kan inte också det
2: här först. Jag
1: har alltid vi för det. Men nu ska jag tända den här
2: mikrofonen. Ja, jag har alltid tackat bara upp på torst.
1: Ja.
2: Det är från flövande som heter Dretje Vatten. Det kommer ut i 2014.
1: Ja.
2: Upp och torst.

0: torst her framfor jeg har sammen det Ransfjall og en sanger som ja, jeg har gått sen oss ned
1: ja
0: ja og fantastisk dårlig sanger oss ned og kanskje ikke hvis man hører så veldig ofte og til oss noe hovfart litt og det er litt blus her men jeg smyr også om det satt spalt det var det vi snakket om det var før jeg sendte at det var som gittar at det er jeg vet ikke man hever navn at det er minnes
1: nei,
0: om vi sier altså Will Nelson hever som vi ikke ordet minnes navn
1: det er nesten veldig god ja
0: ja
1: han är rolig, han är slit.
0: Ja. Hur ser det? Hur spelar till att man som troubadour eller som sångare, sångskrivare, här var en gitarr som där spelar mest. Vad är det vi
1: säger? Ja, jag vet inte. Man föddes är bäst. Man känner det väl. Alltså. Det är en lättare spel på. Att jag hade Gibson J100 och Trush och allt. Ja. Minijump. Det gör det bara en tröja här så får det ut produktion. Jag Leita net nu och köpa mig en annan. Och jag vann.
0: Så det är om halda löv
1: jag
0: snir?
1: Ja, och jag snir. Jag har skift banden här till sälja här uppe.
0: Mm.
1: Det här bryr jag mest. Jag har skiftat tvärför. Det är till Peter Magnus Bjarnarsson just.
0: Mm.
1: Men det har vi ära gitarr. Det rann jag spärra en deras intervjuvård.
0: Ja. Men det är också det där också vi han var sen där lackad.
1: Ja, det han är blade lackerad och så det inte att det här och latch. Att det samma är det för jag är från pläktaren för ni

0: Ja, gaat dat weer waarschijnlijk weer zijn je dan gamla weer, dat is wel een jota weer gamla meer.
1: Ja.
0: Er wordt dus samen met Jan Jakko som gaat een toilet zijn groen, een toilet basket som je halte vast stichtjana waarschijnlijk op moeder verder door staan. Oh, zoals gezegd, aan de tijd aan de zandje naar zo heel vind je een beetje hier te er zelf een simon naar zo'n som er van woon kommune en samschipen van woon kommune komt naar God dat ja, toen samschipen de tiltijd zo weer aan de kwal dan. Oh, kijk, wat wil je schrijven?
2: Ja, Husabrek Plus är en pastor av Ontfakra Majt av Åkommunen. Och alltså det är en skola som ligger här nät nu när vi bor en kvart hus vid Tiltakon massa kvänta i alla majmarna. Och så har vi tossat om i det center och i skolan samma av Kjärsar eller ett annat, men vi började tossa om detta för 2 månader sedan. Att detta var något som vi dattlar kunna göra. Och ja, nu är det så i annakvalt.
0: Ja. Hur ska du ta för den kaffesen?
2: Ta värre en paddlar sätter upp här på ett nedförhus när jag sammal. Och ut, när vi faktiskt sätter ut av Kolonisvägen. Och så här är det en avspärring. Men flesta folk släpper bilar från sin hus. Men från klockan 3 till cirka klockan 3:20. Vi är en köpningkörning efter Kolonisvägen. Och så var tiltaget kört på klockan 8. Och här var det röa och barnkör blev välkommen. Och så här finns det några unga, helt unga folk som har trackat fram och dig och östens spel och Sanger till samma. För jag syns jag ganska tvärt till Sanger. Och ja, och så kör det och gör vi samma vid orkestret.
0: Ja, hur är det området för vår kommun att göra så

0: til dæmis?
1: Det altså man eier at heira folk som har gjort akkurat lagt nekka etse og det har ikke kunnet være nekka kan være åsant rom at det samme gjort. Og det nekka som man eier av fakna.
0: Og det et godt høve til at det liksom at det setter gang til åksjer, altså det en sånn tiltikken, det en sånn tiltikken stedsetting i jøkken og hos av Brick and Blue
1: Sites. Ja, altså det at vi takker ganske, at vi ikke vet hva husabrekka men at folk følger nok vi har sunnet noen husabrekka og at husabrekka blir sånt.
0: Ja, og det blir sånn ikon stedsetting.
1: Ja.
0: Og ja, hva annet, altså det tjener ikke på sjur, altså det har ikke tiltuk og konserter og listastående og parster og sånt,
1: ja.
0: Og så er det underfakker meg, hva kan det andre skal ni?
1: Ja, altså i morgen, jeg har i kveld vært altså en så ungdomsdemokratifestivaler til ungdomsrøy i vår kommune som kjøper fire, og det har vi haft verst over i Atlantea, og så var det her på til skolen ute i Atlantea, og så det fire ung 15-25 fra klokken 5 i dag til klokken 8. Og fra klokken 8 det fire ødel, og da vi palpårsfonder vi politisk ombående fra politisk flokken. Og her vi baser og politiske omvannfellene og amnesti og andre veri. Det var så størst tiltak i Nyggelenisk inne i kjønnskolen, vi er i trappen i kveld. Så jag har kvällt i morgon om morgonen när det så i Vansvaron här var det göra det var och ett exakt för. Och så om kvällt över så henne Husabrekka Blues konserten. Och här var det, alltså det var han säger att vi tar och tar vi väl med när vi morgon och börjar tjocka när att vi inte skulle flytta innan då och ta ser allt gott och det var nästan stötle och men det var kallt. Och kanske onkel spår Allen går först med annars så fasker jag han blev väl lätt en sorta sorta hon allt.
0: Ja.
1: Och jag har med så la och man kan chipsa kanske.
0: Ja.
1: Och så vi har ett uppe i säsong 18 då.
0: Ja.
1: Här ja, först ska vi välkommen för att fortsätta in här.
0: Ja. Det har gått över att komma till ur att ett upplevelse man kör i husabrek och så gänga den där, det har så hört eller hon har lite.
1: Ja, det är ett dels tjärtigt gänga till.
0: Ja, och så har det en gammal busutning av husen standard tött och eller hon har lite på dem.
1: Ja, och jag har sagt att det kommer allt från äldre allt tilltök, vi har byggt rösten till att vinna det. Og jeg har en spente klubbarbeid innan Dora og ute i Vialandene og her har vi ja, en konsert etter listene, en kjøleg var just kveld det. Og en konsert var i Hensers av Pakkhus i Sandavaje, som akkurat ble renoveret i Kjattlæren her på en. Her var en konsert 13. mai, og som kveld er bygd til henne som SF 24.
0: Så det er bare for inn å orientere
1: seg? Det er bare for inn å hjemme seg til Våkmon og finne kalenderen frem her på en.
0: Og ja, takk for jeg så kunne ikke nå, og nå vet jeg hva jeg synes spenter på at jeg kunne stå først og gjøre det oppdannet, hvis jeg sammen kjør det greier, jeg kunne stå først.
1: Ja, det er ganske lykke at folk vil være oppmerksom på at ganske det burde vi alt burde slappe til fra hjemme fra, men det er bare lykke jeg selv være, så at vi er nye for husen jeg sammen. Altså, overgå det en lag nyrre, det har vi ikke stått, ja, men bare til, jeg vet ikke om det er noen annen. Nej, här står det att vi har 30 bilar här, men hvis vi faktiskt kunde flytta där så hittar vi öre och delt, men vi finner nog det.
0: Ja, och samtidigt, jag huxar, du sitter klar, du ska ta bara teker och sen kan du huxa det rätt.
2: Ja,
0: det är lite att
2: det är fina,
0: så. Ja,
2: ja.
0: Kan du huxa att du har spannat?
2: Ja, det är ett grund till Cajun Baby.
0: Ja.
2: Det är faktiskt en sanger som var abanden och så hips och maps.
0: Ja. Och Brunalia.
2: Och Brunalia som vi så spalte in efter till så platna som kom ut för en trimnare så gärna ett lockshirt.
0: Ja.
2: Nej.
0: Ja, och tablet så om man säger.
2: Ja, en LP-platt. Ja. Stötteren är LP, men hon medlar 5-4,
0: ja.
2: Så, ja. Det är en EP alltså.
0: Och det var då var det gott i sändningen jammer och då som du och Jakob.
2: Ja, jag nämnde.
0: Ja. Och ja, ska bara höra hur det gör.
2: Ja.
0: Ja. det där. Jag tycker det är också lite, alltså vi månader som du har varit där i Imskon, alltså
2: Kuskus. Ja, Imskon Doron, ja.
0: Ja. Och då vände du han, vände för Kjersberg eller vad?
2: Ja, hon vände till Laxotown när hon skulle vara till vinster och till högsta till högre.
0: Ja, och så hade hon allt sett ifrån.
2: Ja, så skifte i mitteln. Och platna gånger så sank den faktiskt i UH. Men nu kör jag bara ner i det.
0: Yes.

0: Yes, at det var Cajun Baby, og det var Samar Ransfjell som framførte en øl kjente sanger tja og det var stått litt innanfor i hegna sending, ta tås jeg jo om kameran han kjøver Joe White, ikke sant?
1: Tony Joe White.
0: Ja, og jeg kjente ikke vi ham, og det var kjøpt at jeg kom og bo inn og bo klivet han kjammer om at, ja, hva var det var?
1: Ja, at Jan Jakk kjørte en sang her, som fra 1905, som...
0: Her han synger om.
1: Synger om Tony Joe White er færen opp av paddelen.
0: Det var simpelthen Ui Cajun Baby.
1: Ja.
0: Ja, ja. Han så visst enn noe, hvordan var det det var, hvis han her? Jeg spalte så Tony Joe
1: White är en steg.
0: Jo, men hur så var det att det brukt också, ja. I minns hur så var.
1: Ja.
0: Men inte brukt också alltid.
1: Ja.
0: Eller jag måste för Kanada till, men to det är en dålig låt att det har någon låt att chatta och det runt grund. Spårning är om du ska spela en ända vid en sänk och det vet jag var. Och vi slutade av.
1: Ja.
0: Men det är också att tacka dig för att så låten här och att det var dålig hon hade att kunna vara kom in här och försörja det så snart och försöka det. Hur så det var det?
1: Jo, det är det är bara helt onödigt för nästa ja.
0: Helt onödigt eller honödigt?
1: Honödigt.
0: Du och så är jag spänd till att det är ju annat att det är business as usual så där.
1: Det är bara en annan kort först.
0: Du var ju så
1: ofta.
0: Ja ja, du var du har en basketträd där. Gott folk säger du.
1: Ja. Jag finns ju live Thompson att spela gitarr och
0: Jag sitter faktiskt och passar knötarna i hand på ett nivå.
1: Ja, tar jag av sändning att han har.
0: Ja.
1: Och så är Brando Jakobsen spelar trummor. Och så Hans Brosson med Hans Ransfjall spelar bass.
0: Ja. Och till folk som du känner väl spelar nästan.
1: Tack så mycket. Sevi Jörgensen säger, ett ganska lille band.
0: Ja, det är det också som att de har spelat honom, det är viktigt att det här var ganska vackra dressar som man känner.
1: Ja, det är en glattare. Jag tror att det är så rävligt att träna oss. Så vi tar bara av just av er så vi får släcka vänja, vi får bara bajta sen och spela det här som att då.
0: Ja, ja. Och tar de här runt att han var kanske blev det snäll.
1: Ja, det blev lite gänger omgå det här skälet.
0: Och hur så ser det ut att det är samma mot till det här något du kör alltså annars är alltså som att det är syndrom som inte kommer vara snäck i nya TTV alltså det är så fast vid det andra värskar man att det andra värskar man att det tåsar om värskar man och sånt du är just bara vi är på showmau och arbetsmau
1: ja
0: och så spelar det andra alltså det är alltid fyllt med att det är så
1: ja TV weekend jobb alltså jag arbetar som gastnär ja Här börjar jag göra ett rätt så för det görs.
0: Ja. Och så vill jag ha en tandlag grund på det här.
1: Ja, det är bara för att jag slappar
0: av. Ja, jag har inte planer vid tandlag. Nej,
1: alltså det är inte för framman att jag kan gå upp. Nej, det är det. Men kanske man får igång det också, det vet jag. Nej. Det är blivit inte lättare vi har nu, det är det.
0: Nej. Att jag får sätta värst men annars på att tacknen blir som vi snackar sen drömt oss när tacknen blir
1: så tacknen ja men tacknen är ju allt att säga så ofta kan man bara och lägga till spontaniteten försvinner ju att lära tacknen du kan migulera så mycket vatten och går om att för fäxt och ta i 2013 och gamla bluesarnspalten så fick där två chanser. The first take and second take. Så kvar vild. Det var det. Och då var det alltså back fram och så synkt och spela och allt sen.
0: Ja. Och kan du också då ganska ända vi? Alltså visst du skulle...
1: Ja.
0: Du hör en ägare sån här ödelkänt där. Kan du tydligt spela?
1: Jag har alltid förberett att jag kan ta sänkt och ta av er ett tag och jag är
0: Yeah.

fest. Sigfrid bära taljonta så. Sött.